0: Nhìn thấy sao thì nói vậy thôi hả?
1: Ừ.
0: Được. Vậy thì cậu hãy về nhà đi sửa lại mắt đi nha.
2: Thôi đủ rồi cô ạ. Đủ rồi. Được rồi.
0: Tốt nhất là đừng có giở trò đó ra nữa. Không đáng mặt đàn ông. Cái đồ đàn bà.
3: Sợi đá nữa. Dừng lại đi. Đừng mà. Đừng.
2: Được rồi. Thôi đủ rồi cô ạ. Được rồi. Đủ rồi mà.

0: đưa tôi ra tới đây được rồi. Tôi đi đây.
1: Nè cô à, xịn tới như vậy lái xe nổi không vậy?
0: Ổn còn chút xíu thôi, tôi tự lái được.
1: Đi đảo như xào rau vậy mà ổn chút xíu sao?
0: Tôi đã nói là tôi về được là được, không khiến anh lo.
1: Sao những người không có trách nhiệm hay nghĩ như vậy thật đó. Sai một chút cũng nghĩ không sao nữa. Nhưng mà sai nghĩa là sai, sai ít sai nhiều cũng là sai kia mà. Lỡ cô lái xe rồi bị tai nạn, lúc đó không phải mình cô gặp phải những rắc rối đâu.
0: Vậy thì tôi gọi Grab, kêu tài xế tới đây lái về cũng được mà.
1: Lẽ ra cô nên gọi từ đầu rồi.
0: Nè anh, sao cứ thích chửi tôi vậy hả? Từ khi nhìn thấy mặt tôi là anh cứ chửi tôi giúp mặt không kịp.
1: Cô hãy nhìn những gì mà cô làm đi, có cái gì làm đúng không?
0: Tôi xấu xa tới mức như vậy hay sao? Vậy sao anh lại thích tôi chứ?
1: Hả? Cái gì chứ?
0: Thì những gì anh đã nói đó. Tôi biết có thể là anh thất vọng vì tính cách của tôi, không có được đẹp như khuôn mặt tôi, nhưng thực ra thì tôi là một người rất là...
1: Vậy cô tưởng tôi thích cô thật sao?
0: Những gì anh nói lúc nãy trên sân khấu...
1: Tôi nói như vậy là gì? Tôi thương hại cô thôi. Cô bị mất mặt trước nhiều người như vậy, cho dù cô không nhờ giúp đi nữa, nhưng tôi không thích ai bị bắt nạt cả.
0: Nghĩa là những gì anh nói lúc nãy là gì? Anh tội nghiệp cho tôi hay sao hả?
1: Phải, tôi xin lỗi vì làm cô hiểu lầm.
0: Nếu vậy thì lúc nãy sao anh lại hôn tôi?
1: Nếu mà không hôn cô á thì người ta sẽ thấy cô đang khóc đó. Cô không xấu hổ sao?
0: Anh cất cái sự thương hại của anh vào trong đi. Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết được. Không cần phải ai trường mặt ra tỏ vẻ anh hùng để cứu tôi đâu.
1: Nè, cô bình tĩnh đi đã.
0: Bỏ ra, bỏ
1: thì
0: ra.
1: Thì chết ở đâu thì đi đi.
0: Bỏ tôi ra đi, tôi không cần anh quan tâm.
1: Vậy đó, cô cư xử như vậy cho nên người ta ghét cô nhiều như vậy là phải rồi.
0: Ai ghét tôi hả? Nói năng lung tung, không biết thì đánh lại cho tôi đi.
1: Nếu như người ta không ghét cô thì người ta đã không bỏ tiền ra thuê người lên sân khấu làm cô mất mặt như vậy đâu.
0: Sao anh biết là anh chàng đó được thuê hả? Có khi anh ta thích tôi thật cũng nên mà. Chỉ là anh ta không biết cách diễn đạt, lên sân khấu thì ngượng ngùng, nên anh ta đã làm trò gây cười để che đậy tình cảm thôi.
1: Nhưng mà khổ là nó không có vui. Cái cậu đó là bạn tôi mà. Boss nó nói là có người còn cùng với bạn của cô đó, là người đã thuê nó làm cô bẻ mặt trên sân khấu. Cô đã vừa lòng chưa?

0: Anh làm em giật hết cả mình à. Hãy trả tiền lại đây cho tôi. Tiền gì? Cậu đừng có giả vờ nữa. Cậu làm hư hết việc của tôi rồi. Trả lại tiền cho tôi đi. Tôi làm không xong việc ở đâu vậy hả? Tôi làm toàn bộ theo kế hoạch rồi chứ bộ. Với lại cái cô đó đó cũng bị bẻ mặt rồi mà. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sao mà hoàn thành được hả? Tự nhiên thằng đó xuất hiện ở đâu ra vậy? Tôi biết làm sao được. Tôi đã làm xong việc của tôi rồi. Chuyện khác tôi không biết. Tôi đi nha. Nè, thằng đó tự nhiên xuất hiện, con pass lại càng ghi điểm nhiều hơn nữa. Trả tiền lại cho tôi. Không. Trả tiền lại đây cho tôi. Không. Bỏ ra. Cái đồ lưu manh này. Thấy sao hả? Tôi có học qua món giỏ đó nha. Ngon không vậy? Ê trời, bỏ tôi ra đi. Ôi trời ơi.
1: Tài xế vẫn chưa tới nữa hả? Lâu lắm rồi đó nha.
2: Tôi hết say rồi. Tự lái xe về được. Nè, cảm ơn vì đã tiết lộ bí mật ra nha.
1: Tôi nói là vì tôi có ý tốt, muốn cô nên thận trọng thôi.
2: Nhận đi mà, coi như là thù lao.
1: Tôi không uống. Cô cầm lấy mà uống với bạn đi. Nhưng mà cô có bạn không ha? Hay là ghê gớm quá nên bạn bè nghỉ chơi hết rồi?
2: Miệng mồm anh cũng xéo sắc quá đó. Tầm cỡ của tôi là một giám đốc phòng marketing. Bạn bè không chỉ có hàng chục mà còn là hàng ngàn. Nói cho mà biết.
1: Nếu như cô có bạn thật á thì thử gọi ra đi, ăn mừng xong anh của nào. Vậy thì tôi mới tin chứ. Đây nè, cầm lấy đi.
2: Tại sao tôi phải làm cho anh tin kia chứ?
1: Nhìn kiểu này chắc chắn là không có rồi. Ôi cha, người gì á mà không có một người bạn bên cạnh nữa là sao vậy? Ôi trời ơi, thật tội nghiệp quá đi.
2: Khuya rồi thì ai mà tới hả?
1: Khuya đâu mà khuya. Nếu họ không đến được á thì cô tới nhà của họ, tôi lái xe cho cũng được. Thật á thì cô gọi đi.
2: Được thôi.

0: mở loa ngoài ra nữa. Để con chắc chắn không phải mẹ hay bà con.
1: Bác, là bác gọi thật đó hả?
2: Alo Nini. Bây giờ cậu đang ở đâu?
1: Ở cửa hàng nè. Mình rất mừng vì cậu gọi cho mình đó.
2: Giờ mình tới chỗ cậu nha.
1: Nhưng mà...
3: Vậy nha, lát nữa gặp nha.
2: Thỏa mãn chưa hả? Về đi được rồi đó.
0: Vậy cô định đi kiểu gì đây? Tài xế còn chưa đến, hơi men thì vẫn còn nồng nặc. Như vậy nha, để tôi lái xe cho.
2: Nè, đừng có làm phiền tôi nữa có được không? Quá đáng lắm rồi đó.
0: Ê trời, sao phải nổi cáo chứ? Như này là đáng ngờ lắm nha. Nghĩ là cô gái nghe máy lúc nãy không phải là bạn cô có đúng không?
2: Tôi đã nói phải là phải. Còn muốn gì nữa hả?
0: Tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt cái người muốn làm bạn với người tàn nhẫn như cô. Chỉ có vậy thôi. Hay là cô sợ cái gì?

0: Nè, đã đưa tới nơi rồi thì về được rồi chứ.
1: Hey, trông cô có vẻ không muốn vào tí nào cả. Chắc là đông người lắm hả? Để tôi vào cùng cho vui nha.
0: Nè anh, đừng có làm phiền tôi nữa có được không hả?
1: Mời.

0: mình cũng muốn giúp cậu lắm. Nhưng mà mình phải đi lấy chồng thôi. À,
1: lấy chồng sao? Ý cậu nói là cậu sắp cưới cái lão già Tô Tô đó hả? Lão nông dân nhà quê đó sao? Cậu chắc chắn là cậu muốn lấy cái người bán hàng xe đẩy cạnh công ty hả Nini?
2: À, bò khen, cua muối của bạn ba đó nha.
3: Dạ, có ngay.
2: Giao hôm nay hay là giao ngày mai vậy hả?
1: Cuộc đời cậu đang phơi phới như vậy, cậu định giết cuộc đời mình cho cái lão già đầy phèn đó hay sao hả? Rồi làm ăn bằng cách nào đây? Hả? Ngày ngày đẩy xe đi bán nộm ở ngoài đường sao?
0: Mình đi bán gỏi hay làm gì, mình cũng làm được hết. Nếu như mình được ở bên cạnh anh Tô.
1: Đi đi. Cậu nỡ bỏ mình đi trong khi mình đang rất cần cậu hay sao?
0: Không có mình cậu vẫn sống được mà.
1: Nếu như cậu không tin lời cảnh báo của mình và vẫn còn khẳng định là muốn sống cùng với lão phèn đó nữa, thì mình sẽ từ mặt cậu. Và hai chúng ta không phải là bạn bè gì nữa hết.
4: Ê, nè, cô định đi đâu vậy hả?
1: Tôi thấy bạn tôi đang rất bận, nên tôi nghĩ tôi nên về thì hơn.
4: Từ từ đã.
0: Bác. Bác ơi, đúng là bác thật rồi. Cậu, mình rất nhớ cậu đó. Ngày nào mình cũng nghĩ tới cậu hết. Nhớ cậu nhiều lắm.
1: Mình cũng rất là nhớ cậu Nini.
0: Mình rất là nhớ cậu.
1: Thật sao hả?
0: Hôm trước còn mơ thấy cậu nữa đó.
1: Đúng vậy không?

0: Mình có nằm mơ hay không đi? Cậu tới tìm mình thật hay sao hả bác?
1: Mình vô tình đi ngang qua đây nên ghé thăm thôi.
2: Chết à. Vô tình sao hả? Vô tình sao gọi điện trước được?
1: Ủa? Anh nói gì đó?
0: Ủa, được rồi.
2: Đâu có nói gì đâu. Đâu nói gì đâu.
1: Thì lúc nãy nghe thấy có nói mà.
0: Bình tĩnh đi nào bác. Anh yêu à, đừng có trêu cô ấy nữa mà. Anh cũng biết là cô ấy hay cấu kia mà.
2: Hay à.
0: Champagne đã lạnh chưa đây? Để còn lấy ra uống mừng chúng ta đoàn tụ nữa chứ có phải hay không?
2: Nè, à, nếu champagne không lạnh á, quá dễ dàng luôn. Hả? Cho thêm chút đá vào là được. Có khó gì đâu chứ.
1: Nè, champagne ai mà lại cho đá vào chứ, hả?
2: Hả? Làm sao cho? Thích uống thì uống, thích làm thì làm. Tại sao phải làm giống như người ta cơ chứ? Rốt cuộc cô hiểu đời là cái gì không hả? Đời là đời á. Rượu, bia hoặc bất kể cái gì tôi có, tôi muốn cho đá vào thì tôi cho đá vào thôi. Cô hiểu hết chưa hả?
0: Anh Tú, đừng có quên, đừng quên.
1: Ảo tưởng.
2: Nói ai ảo tưởng hả?
1: Tôi nói anh ảo tưởng đó.
2: Sao? Muốn đánh nhau hả?
1: Đánh đi.
2: Làm sao?
0: Anh đánh nhau
2: hả? Đánh nhau hả?
3: Đừng có xe đây. Xin lỗi nha, tôi đã để quên nó trong túi.
1: Cảm ơn anh nha, vì đã chịu khó mang lại.
0: Được rồi,
1: giờ sao? Hả?
0: Thôi được rồi.
3: Nè cô à, có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô đó. Bạn bè đã ít lắm rồi thì phải cố giữ cho cẩn thận không phải sao?
2: Ồ, thầy à. Ủa, ủa, thầy.
0: Ai vậy bác? Cấp dưới văn phòng đó hả? Ôi, ngầu quá đi ha.

Ngay khi tôi mang nước lại đó cho ngài, ngài lại quay sang đòi ăn thịt tôi là sao chứ hả? Vừa nói xong, chú cù non đã quay người từ từ bước đi cho đến khi khuất tầm mắt của con chó sói. Truyện cổ tích này dạy cho chúng ta thiện lương, tri thức để dễ dàng phát hiện âm mưu của những kẻ lưu manh.

0: anh phải đi rồi, Rina. Xin lỗi em nha.
1: Dạ, Rin hiểu rồi mà. Anh à, vậy việc có người nghe lén chuyện của chúng ta hôm đó, có thông tin gì bị rò rỉ không anh?
0: Vẫn chưa có. Và anh sẽ không chấp nhận để có chuyện gì đâu.
1: Anh định phải làm sao?
0: Anh đã đưa trả thảo dược Team Power vào bán ở Top Shopping, công ty mà cô gái đó đang làm.
1: Vậy có ổn không hả anh?
0: Cô ta đang muốn mang chuyện của chúng ta ra tống tiền, để anh làm như vậy thôi mà.
1: Vậy mà anh cũng chịu hả?
0: Rin đã từng nghe người ta nói, hãy giữ kẻ thù của bạn ở gần bên cạnh bạn nhất, hay chưa? Anh đang làm như vậy đó. Với cách này thì anh sẽ có thể quan sát được cô ta ở cự ly gần, xem cô ta làm chuyện gì của chúng ta. Hôm nay anh có gặp cô ta, thái độ rất thờ ơ, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra hết. Nếu cô ta có âm mưu định làm gì, chắc chắn anh không để cho cô ta thoát đâu.
1: Anh định làm gì cô ta?
0: Anh sẽ làm cho cô ta biết, đừng bao giờ động đến một người như anh.

0: Ngon lắm đó.
1: Tốt vui quá đi cậu ơi. Từ khi mình á dặn tô điều chỉnh công thức cua muối đã bán chạy tới mức hai đứa mình xây dựng được cả một thương hiệu lớn luôn đó. Trong lòng của mình á lúc nào cũng nhớ tới cậu hết, muốn cậu nên thưởng thức món cua muối của mình, vì cậu á là thánh năng cua muối kia mà. Nên nếu cậu mà khen ngon có nghĩa là nó rất ngon luôn.
0: Nè, mình xác nhận luôn nha, rất là ngon á.
2: Đúng. Hay chưa? Hay chưa? Anh đã nói rồi mà, là Nini của anh giỏi nhất quả đất luôn mà.
1: Ôi, hôm nay quả là ngày mà mình thấy hạnh phúc nhất luôn đó. Mình vui lắm. Mình rất là vui khi cậu đã tha thứ cho mình rồi. Mình vui thật sự đó má ta. Cuối cùng cũng có ngày này.
0: Cậu thấy vui thì sao lại phải khóc chứ?
2: Em không phải khóc đâu. Vì em á không hề có lỗi gì cả.
0: Phải, cậu có làm gì có lỗi đâu. Thời gian qua mình mới là người có lỗi với cậu đó.
2: Nói thật nha, hôm nay tôi rất vui khi cô đến đây, vì tôi có cái này á muốn trực tiếp nói với cô từ lâu lắm rồi. Năm đó tôi đã cưới Nini là vì á tôi yêu cô ấy. Yêu cô ấy rất nhiều, cho dù tôi có nghèo, cho dù tôi có tầm thường, nhưng tôi cũng cố gắng phấn đấu á để mà có chỗ đứng trong xã hội này á, để vợ tôi có hạnh phúc nhất, để vợ tôi có được những điều tốt nhất. Tôi đã từng hứa với bản thân của tôi rằng là tôi sẽ cố gắng làm cho quán cua muối chí ni phải là quán ăn mà ai cũng tìm tới, là quán đứng số 1 của giới cua muối. Tất cả những điều tôi làm á đều là vì hạnh phúc của người vợ yêu quý của tôi.
1: Ôi, anh yêu. Không, nhưng mà phải hoành tráng như vậy chứ. Đó là thật nữa, các em xỉu quá.

0: Nè, đã khuya rồi mà Trang vẫn chưa ngủ nữa hả? Ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó.
1: Anh đi đâu về vậy hả? Gọi điện thì không bắt máy, thư ký lại không biết chuyện gì hết.
0: À, và lúc chập tối, dọc đường anh gặp người bị xe tông cho nên anh đã ghé qua giúp. Anh dứt cả xe điện thoại luôn. Sau khi xong vụ đó thì anh đã ghé lại chỗ của ba em để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Anh không có xem điện thoại luôn. Nè, anh xin lỗi em nha con.
1: Ồ, em đã hiểu rồi. Vậy anh đã ăn uống gì chưa? Có đói không?
0: Khuya lắm rồi, anh không ăn nữa đâu.
1: Được rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi nha. Để ngày mai đầu óc minh mẫn, còn đi họp báo nữa đó.
0: Nè, anh ngủ trước đi. Bây giờ anh còn phải đi chuẩn bị tài liệu nhiều lắm.
1: Không dám tin là chẳng bao lâu nữa em sẽ có chồng là đại biểu quốc hội đáng kính luôn rồi đó.
0: Anh sẽ cố gắng hết sức em ha, vì em và vì ba của em.

0: người vợ và đứa con trai bí ẩn của T. Nè, tôi cho cậu coi cái này nè. Ai đây? Nhìn kìa.
1: Cậu nhìn đây nè, buồn nôn quá à.
0: Gì vậy chứ? Buồn nôn thiệt. Không nghĩ ra
1: kỳ
0: luôn
1: cục quá.
0: Mắc cười quá.
2: Ơi, cái gì vậy hả? Sao hôm nay bà Bát Cha Riya thánh đúng giờ mà tới giờ này lại chưa đến? Không thấy mặt mũi đâu.
1: Trời ơi, cũng có khi bà cô già Bát đó bởi vì lo tiệc tùng cùng với thanh niên trẻ xăm banh trễ quá cũng nên đó.
0: Cậu đúng là chúa nhiều chuyện đó nha. Nếu như mà là tôi đó hả, có một chàng trai trẻ ngon như vậy mà hôn tôi trên sân khấu thì tôi cũng không dễ gì cho về đâu nha. Cậu nghĩ vậy không hả?
3: Chuẩn.
4: Khoan, sao mấy người có thể chắc chắn rằng thằng bé hôm đó không phải do sếp mấy người tự thuê đến hả?
5: Chắc là anh cũng hay làm như vậy cho nên mới nghĩ ai cũng như mình. Trò dối trá, tự thuê người đến để tôn vinh bản thân mình. Hay trò bẩn thỉu, thuê người tới dằn mặt người khác. Mấy trò đó tôi không bao giờ làm. Và nếu như tôi mà biết được ai làm chuyện đó, thì tôi sẽ chơi tới cùng.
4: Cô nói cái gì tôi chẳng hiểu gì hết. Cô đừng có mà vu oan giáo họa cho người khác đó nha cô Bát.
5: Tôi biết chính anh là người đã thuê cậu thanh niên đó để tới làm mất mặt tôi trên sân khấu hôm qua. Với lại chờ tới bao giờ tôi tìm được đầy đủ chứng cứ thì cả anh và cả cái cậu đêm hôm qua phải chính thức có lời xin lỗi tôi trước tất cả mọi người. Xin lỗi tôi trước tất cả mọi người trong công ty này đó.
6: Nè, đang làm gì ở đây vậy? Ai cũng được mở giùm cái tivi lên coi. Hôm nay Terrafone sẽ họp báo công bố ứng cử đại biểu quốc hội kỳ này. Anh ấy là khách hàng lớn đó nha.
7: Tôi là Terrafone. Quyết định sẽ ra ứng cử với tư cách của Đảng Sức Mạnh Công Minh. Vì tôi đã xem xét và thấy rằng Đảng Sức Mạnh Công Minh và tôi cùng chung một lý tưởng. Đó là cùng hướng tới mục đích phải phụng sự nhân dân và cống hiến cho dân tộc của mình. Hôm nay cũng đã đến lúc tôi, Terrafone, sẽ đền đáp công ơn của tất cả quý vị.
1: Cái gì vậy trời?
6: À, có chuyện gì vậy?
0: Coi nè,
1: có người đăng trên Twitter là anh Terrafone á đã có vợ và con rồi đó sếp.
6: À, sao như vậy được chứ?
1: Sếp coi nè,
2: tin chia sẻ trên like cũng có đây nè. Có con rồi luôn nè.
0: Ôi, nhóm nào cũng chia sẻ luôn rồi nè.
5: Coi thử. Sao họ lại có bức hình này chứ?
6: Tôi muốn tham gia chính trị lâu lắm rồi. Vì lý do là tôi muốn nhìn thấy nền chính trị của đất nước chúng ta sạch sẽ và minh bạch. Công việc của tôi thời gian vừa qua cùng với lý lịch của tôi chưa hề có một vết nhơ nào hết. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Xảy ra chuyện gì hay sao?
2: Dạ thưa anh Terrafone, đây có phải là tin có thật hay không?
6: Tôi không nhìn thấy gì hết.
1: Hình ảnh cho thấy anh Terrafone có con với người khác. Người này không phải là cô Can Thima đây.
2: Đúng đó, cô Can có thể nhìn. Cô Can có biết chuyện này không?
1: Anh giải thích ra sao về chuyện này đây?
2: Hình đây.
1: Chuyện này là sao anh?
2: Cô có biết chuyện này không?
8: Anh giải thích đi. Sao anh lại dám làm như vậy với tôi chứ?
6: Can à, em nghe anh nói đã. Chuyện này là do hiểu lầm thôi em à.
8: Hiểu lầm sao đây? Người phụ nữ và đứa bé đó là vợ con của anh, có đúng vậy không hả?
6: Không đúng. Anh không hề có ai ngoài em kia mà.
8: Vậy tấm hình đó nó là cái gì chứ?
6: Anh không biết. Có thể là hình của fan hâm mộ và con của cô ta. Anh chụp hình với người hâm mộ rất nhiều khi mà em cũng biết mà.
8: Vậy thì anh hãy chứng minh đi. Nếu như anh không thể chứng minh được thì chúng ta chấm dứt.
6: Can à,
8: anh hãy nhớ là Nếu như anh phản bội lại tôi sẽ nói với ba dừng lại và không giúp anh cái gì nữa hết. Để xem thử, nếu ba của tôi không giúp cho anh thì anh có làm nên trò trống gì không? Để thiên hạ này biết anh cũng chỉ là một đứa diễn viên quèn có một cái mã thôi.

0: Tiếp theo anh định làm gì đây anh Tê?
1: Đây chắc chắn là do con Bacharya của Top Shopping làm rồi.
0: Tôi sẽ xử lý cô ta cho.
2: Dễ ơi, tóm lại đầu đuôi chuyện này là sao vậy hả? Em thấy anh Tê họp báo mà em giật hết cả mình luôn đó chế. Vậy mà chế nói T-Power bán ở công ty của mình rồi. Vậy sao chế lại còn tung ảnh vợ con người ta lên mạng làm gì nữa?
3: Hả? Đợi chút, cậu nghĩ tôi bị điên hay sao? Cậu nghĩ tôi là người tung ảnh đó lên hả?
2: Ủa? Không phải chế thì còn ai vô đây mà tung lên nữa chứ?
3: Ôi, thì ai mà biết được chứ? Tôi cho là đôi khi có thể người khác nhìn thấy sự việc hôm đó như chúng ta cũng nên á.
2: Ai á mà như chế đâu chứ? Ở đó là phòng khách, người ta đóng cửa kín mít rồi nha.
3: Nè. Ừ. Nè nè. Cậu coi đi. Nè. Cậu coi cho kỹ nha. Đây, hình mà tôi chụp đây nè, nhìn thấy không? Chụp từ góc trên cao. Còn không nhìn rõ mặt nữa, nhưng hình trên mạng là nhìn thẳng mặt luôn mà.
2: Tức ghê á. Đâu, để coi coi. Hình đâu?
3: Nè. Cậu tốt nghiệp truyền thông ra mà không nhìn ra hai góc khác nhau hay sao?
2: Trời, đúng thật rồi. Hình tung ra là nhìn thẳng mặt luôn đó chế ơi.
3: Thì bởi
2: như kiểu có người chụp từ trong phòng luôn đó chế. Ôi, em nhẹ các người luôn á.
3: Tôi nghĩ tôi nên xóa đi thì hơn.
2: Thì xóa đi chứ còn hỏi cái gì nữa trời ơi.

0: chào bà Paquina.
1: Xin chào cô. Tôi được nghe báo là có người đã hành hung trẻ ở phòng 31 đó. Khùng quá. Coi chừng bị bắt cả mẹ lẫn con đó nghe chưa.
0: Mẹ gọi cho con có việc gì sao?
1: Thì nhớ con gái thôi mà. Khi nào con mới chịu về nhà đi? Tối nay mẹ đi tập thể dục nhịp điệu. Các cô các bác hỏi thăm con nhiều lắm đó.
0: Con cũng muốn về nhưng mà dạo này con đang có nhiều việc quá.
2: Con có biết ngày hôm nay bác An
1: đã đưa cô Đồng về. Xem chuẩn lắm luôn. Người này được cả làng kéo tới xem luôn. Cho nên mẹ mới lấy ngày tháng năm sinh của con cho cô Đồng xem luôn rồi.
0: Mẹ thiệt là, con đã nói là con không thích mấy chuyện này rồi mà.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành. Việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Đáng chú ý, việc tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chú trọng đến giữ gìn không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng, nên người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk gắn với thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến

0: Nay các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Chủ trương này giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở còn mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Qua đó, địa phương mới có nhiều dư địa phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
1: Buôn Hờ Né, xã Edrong được thành lập trên cơ sở sắp nhập các buôn Klat A và buôn Ele Gó với gần 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ede. Quá trình sắp xếp lại các thôn buôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn buôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới. Sau khi sắp nhập, bà con ba buôn đã thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo quy định về tinh gọn bộ máy, ba buôn được sắp nhập thành một và lấy tên là Buôn Né. Người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sắp nhập thôn buôn. Mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển, cuộc sống ấm no hơn.
2: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn, băn khoăn về sắp xếp. Ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
1: Sau sắp xếp, xã Edrong giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số, vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Việc sắp xếp thôn buôn có tầm nhìn lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, về phù hợp với quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới và khả năng mở rộng dân số trong tương lai. Sau sắp xếp thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Edrong đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái chủ trương đường lối của Đảng về sắp xếp thôn buôn trong đợt này. Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cái mô hình mới.
1: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sắp nhập buôn Hờ Drat và buôn Hờ Vie cũ với tổng số 454 hộ, 1.914 nhân khẩu, diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
4: Sắp nhập bà theo buôn mới thì nó cũng vui thôi, bởi vì buôn của bà ngày xưa nó nhỏ, bây giờ sắp nhập với buôn Huê nó lớn, cũng có một ngày nguồn lợi, bởi vì buôn Huê là buôn dân số đông, buôn chắc là dân số ít.
5: Cái chủ trương này nó cũng đúng ạ, cũng hợp lý. Về cái vấn đề mà có thể mở rộng địa lý này, buôn mình nó lớn hơn, kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ, và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
1: Tại buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
6: Buôn Hờ Vie, buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương. Chúng tôi cũng đề xuất với Đảng ủy là thứ nhất là phải có lớp dạy cái cồng chiêng để các em có thể theo này nối dõi của ông cha về trước.
1: Từ cách làm ở buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào hoạt động, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố, trong đó phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ede.
7: Người dân cũng có những cái băn khoăn sau sắp nhập thì các thủ tục hành chính như thế nào. Tuy nhiên phường Ekao thì đã có kinh nghiệm trong cái việc thí điểm tổ chức tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Và tới đây thì đảng ủy sẽ chỉ đạo, sẽ nhân rộng cái mô hình này. Cán bộ sẽ xuống tận các buôn, tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp. Và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
1: Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư từ 2.801 đơn vị, giảm xuống còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đến nay, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh. Quá trình triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, tránh gián đoạn trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
3: Việc sắp xếp, tổ chức lại sẽ hình thành các thôn tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Khi giảm đầu mối nhưng tăng quy mô và chất lượng hoạt động, nguồn lực sẽ được tập trung hơn, hạn chế cái tình trạng là phân tán chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra những cái chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Đến nay, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Sau khi sắp nhập từ chi bộ tổ dân phố 5 và 8, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột có 131 đảng viên và đã đi vào vận hành ổn định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ mới sau sắp nhập, chi ủy đã công bố quyết định thành lập, ra mắt nhân sự mới, thông qua quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã thảo luận dân chủ, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương tinh thần chủ động của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục kiện toàn nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên, đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
8: Thì em rất là hoan nghênh và ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ trong thời gian vừa qua. Thưa các đồng chí, thì tôi cũng nhất trí với các cái kết quả nhiệm vụ mà nêu trong cái 6 tháng cuối năm của chi bộ. Cơ bản là cũng bám sát cái yêu cầu chung với cái nhiệm vụ của chi bộ hiện nay. Tôi thấy là để chi bộ hoàn thành tốt hơn và phát huy tốt hơn cái vai trò của đảng viên trong cái xu thế hiện nay, thì tôi cũng xin chi bộ nhấn mạnh một số ý. Thứ nhất là cố gắng làm sao mà để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội.
1: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sáp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị cơ sở hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến. Qua đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo đà cho hành trình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, tạo động lực quan trọng để địa phương lan tỏa bản sắc trên vùng đất đại ngàn biển xanh, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới. Tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, âm hưởng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống Đôi, Cồng Ba, Chiêng Năm của đồng bào Chăm và Ba Na như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ nằm trên không gian trưng bày, di sản đang sống trong chính đời sống đương đại, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh gắn kết cộng đồng mãnh liệt.
9: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
10: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gây gắn cái sự gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.
0: Quán triệt nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
11: Phát huy để bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ede, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, rồi dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế để tăng thu nhập trong đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
0: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa bản sắc đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, những giá trị truyền thống được bảo tồn, tạo đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời không ngừng khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng và có nhiều chuyển biến, việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp cũng như nắm bắt các cơ hội việc làm đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh xu hướng xuất khẩu lao động với nhiều ngành nghề đang mở rộng, thì ngay tại địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới cũng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định và bền vững. Trong đó, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang được xem là hướng đi tiềm năng, không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những xu hướng việc làm nổi bật, cũng như sự chia sẻ từ chuyên gia và người lao động, đồng thời ghi nhận những mô hình kết nối việc làm đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình.

tuyển 50 nam công nhân cơ khí được đào tạo tại Bình Dương chính thức làm việc tại phường Hòa Hiệp từ tháng 1 năm 2027, mức lương từ 8 đến 11 triệu một tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một giám đốc tài chính làm việc tại phường Bình Kiến, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán ngân hàng hoặc tương đương. Nhiệm vụ lập kế hoạch, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển hai nhân viên kỹ thuật điện

0: cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện kỹ thuật cơ khí, cấp thoát nước, công nghệ hóa. Làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ bảo trì, vận hành, lập kế hoạch, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 20 lao động nữ làm việc tại thị trường Nhật Bản, nhiệm vụ trồng và thu hoạch dưa lưới, lương cơ bản 33 triệu đồng trên một tháng, chưa tính tăng ca. Thời gian làm việc 8 giờ trên một ngày, 5 ngày trên một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54, Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xuất khẩu lao động không chỉ là giải pháp tạo việc làm mà còn trở thành lựa chọn nghề nghiệp của nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk. Khi các thị trường lao động quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch và liên tục mở rộng nhu cầu tuyển dụng, xu hướng lựa chọn ngành nghề để đi làm việc ở nước ngoài cũng có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường và năng lực của người lao động.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm. Không chỉ gia tăng về số lượng, cơ cấu ngành nghề mà người lao động lựa chọn cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây phần lớn lao động tập trung vào các công việc phổ thông trong lĩnh vực xây dựng hoặc sản xuất, thì hiện nay nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu và đăng ký các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng, tay nghề và thu nhập cao hơn.
2: Việc đào tạo định hướng ấy, thì hiện nay nó phân ra làm hai loại. Một là thời vụ thì chúng ta định hướng khoảng 15 đến 20 ngày. Chủ yếu là định hướng về tiếng, nghề nghiệp, rồi việc làm ở bên đấy và văn hóa phong tục tập quán của phía Hàn Quốc. Còn lại cái việc và đào tạo tiếng đảm bảo cho lao động đại đô thị cũng như là lao động có thời hạn ở nước ngoài thì các cái trung tâm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cơ bản là khá tốt và thuận lợi.
0: Trong đó, cơ khí, hàn, điện, điện tử vẫn là những ngành nghề được tuyển dụng nhiều tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, mức lương ổn định, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội nâng cao tay nghề sau khi về nước. Bên cạnh đó, ngành chế biến thực phẩm cũng thu hút đông đảo lao động nữ bởi điều kiện làm việc phù hợp, công việc ổn định và không đòi hỏi kinh nghiệm quá cao. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ nhờ ứng dụng máy móc hiện đại, giảm sức lao động và mang lại thu nhập khá. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường tiếp nhận, người lao động cũng đã thay đổi tư duy khi tham gia xuất khẩu lao động. Thay vì chỉ quan tâm đến mức thu nhập, nhiều người chú trọng đầu tư học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tìm hiểu kỹ về điều kiện làm việc trước khi đăng ký.
3: Là em được biết qua giới truyền thông của bên Sở Nội vụ đã làm họ sẽ báo về xã huyện là mình chuẩn bị tinh thần là mình đến phỏng vấn tại trung tâm dưới này và để đạt nhiệm vụ là được ước nguyện là đi qua bên Hàn Quốc để xuất khẩu lao động. Thì chuẩn bị xuất cảnh rồi thì em rất là vui và rất là tự hào khi mình là người Việt Nam, mình đem cái sứ mệnh của người Việt Nam là những gọi là người con người lao động của Việt Nam mình qua bên xứ Hàn để làm việc. Và em rất vui là em là một người có sức khỏe tốt để qua bên Hàn làm việc. Và em qua đó là sẽ cố gắng thật tốt công việc của mình và đạt được kết quả tốt. Và đằng sau đó em sẽ thực hiện tốt những điều của Sở Nội vụ, công an, xuất nhập cảnh là không bị vi phạm những vấn đề như bỏ trốn và các tị nạn bên đó để khỏi bị vi phạm để ảnh hưởng các huyện, xã của Việt Nam mình.
0: Các chuyên gia lao động cho rằng xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay cho thấy người lao động Đắk Lắk không còn chỉ xem xuất khẩu lao động là giải pháp trước mắt mà đang hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nền tảng phát triển nghề nghiệp lâu dài sau khi trở về quê.

gần. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng cùng việc mở rộng các thị trường lao động chất lượng cao, xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục là hướng đi triển vọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân.

0: việc ở nước ngoài sẽ giúp người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm thông tin thực tế để chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia chương trình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay mong muốn làm việc, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng nghề và thái độ làm việc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Pháp.
1: Đầu tiên thì các bạn trẻ phải cần chủ động tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu rõ ràng và không ngừng học ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Vì hiện tại các nước khi mà chúng ta xu thế bây giờ là xu thế kinh tế quốc tế, kinh tế hội nhập, thì các bạn phải biết được ngoại ngữ là cái điều kiện cương quyết. Vì khi mà sang nước ngoài mà chúng ta muốn làm tốt được thì bản thân các bạn phải hiểu người ta nói cái gì thì các bạn mới làm tốt được. Nên là cái ngoại ngữ là cái yêu cầu bắt buộc. Và cái kỹ năng nghề cũng vậy. Tức là hiện tại chúng ta đang thua ở các nước, trong đó thì nước mà gần chúng ta như là Thái Lan thì cái hiệu suất lao động của người ta cũng cao hơn mình rất là nhiều. Như là các cái chương trình thời vụ ở Hàn Quốc cũng vậy. Một lao động Thái Lan có thể làm gấp đôi, thậm chí gấp ba người Việt Nam. Đó nên là cái hiệu suất lao động của chúng ta đang rất là thấp. Nên là các bạn phải cần chú trọng đến một là ngoại ngữ, hai là về cái kỹ năng nghề. Và chúng ta phải xác định được là cái thành công ngày hôm nay không chỉ lựa chọn vào bằng cấp mà còn phụ thuộc vào thái độ. Như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thái độ quyết định đến trình độ. Nó hơn trình độ. Các bạn chưa làm tốt thì họ có thể là hướng dẫn dạy cho chúng ta. Nên là cái thái độ cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hướng đến tương lai. Kỹ năng nghề và khả năng thích nghi. Cái khả năng thích nghi ở đây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta ở vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái điều kiện là nhiệt đới, có thể là điều kiện nó mát hơn. Nhưng mà sang làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, điều kiện rất là nắng nóng. Thì chúng ta phải thích nghi được với cái thị trường đó. Và cái phong cách của người ta, bản chất của người ta là khi mà xuống làm việc thì người ta phải hô hời, la lên để cho mọi người có động lực. Thì chúng ta phải biết được ở cái tâm lý đó họ chỉ là hô hời chúng ta chứ không phải là quát tháo gì cả. Đó là cái cách của các nước. Nên là cái sự thích nghi của lao động chúng ta cũng là một cái rất rất là quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng tiêu dùng an toàn và bền vững, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và sinh kế ổn định cho người lao động tại khu vực nông thôn.
2: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ số. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đã áp dụng quy trình sản xuất sạch, giảm sử dụng hóa chất, đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
3: Thì đã là trồng cây sầu riêng mang ra đây hàng hóa thì để xuất khẩu là chính đó. Chứ còn mình đã chú trọng từ đầu mà cũng đã đề nghị với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng mã vùng trồng này, trồng và chế biến theo quy trình Việt Gáp như vừa ô cốt.
2: Việc phát triển nông nghiệp sạch không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm nhu cầu lao động trong các khâu như sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý vùng trồng, sơ chế, đóng gói, kiểm soát chất lượng và vận hành hệ thống truy xuất dữ liệu. Qua đó, người lao động tại địa phương có thêm cơ hội việc làm ngay trên chính quê hương mình, thay vì phải di chuyển xa để tìm kiếm việc làm. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các mô hình sản xuất có đầu ra ổn định, từng bước hình thành lực lượng lao động nông nghiệp có kỹ năng và kiến thức về sản xuất sạch. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người lao động cần được trang bị thêm kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi bền vững, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chúng ta đã cùng nhìn nhận hai hướng đi quan trọng đang góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đó là phát triển nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc và cơ hội từ xuất khẩu lao động. Nếu nông nghiệp sạch mở ra việc làm ngay tại địa phương, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất

bền vững thì xuất khẩu lao động lại giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp. Cả hai hướng đi đều mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Chương trình Hướng nghiệp và Việc làm xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Giai đoạn đua trái luôn được xem là thời kỳ quan trọng nhất trong chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ. Năm nay, quá trình này càng trở nên nhiều thách thức khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa và nắng xen kẽ ngay sau thời điểm cây đậu trái đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh trưởng và phát triển của vườn cây. Không ít nhà vườn ghi nhận tỷ lệ trái méo tăng, trong khi cây lại bước vào giai đoạn cần được cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối để nuôi trái và ổn định sinh trưởng.
1: Mưa liên tục và đặc biệt ở Đắk Lắk chúng ta có những cái vùng sầu riêng đang sầu nhụy sau. Vì vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất sầu riêng cũng như là cái sản lượng của quý bà con trồng sầu riêng ở những cái vùng mà sầu nhụy dính mưa.
2: Vừa có nắng và vừa có mưa nhiều đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp.
0: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, việc bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây không chỉ giúp nuôi trái hiệu quả mà còn góp phần hạn chế hiện tượng chạy đòn, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng sầu riêng khi thu hoạch. Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi kết thúc giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn cây cần lượng dinh dưỡng rất lớn để vừa nuôi trái phát triển, vừa duy trì sức sinh trưởng, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian qua với mưa kéo dài xen kẽ nắng nóng đã khiến quá trình chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Không ít nhà vườn ghi nhận hiện tượng trái phát triển không đồng đều, trái méo, thậm chí phát sinh hiện tượng chạy đọt nếu chế độ dinh dưỡng không được điều chỉnh phù hợp. Vậy, người trồng sầu riêng đang chăm sóc vườn cây của mình ra sao? Những giải pháp nào giúp cây nuôi trái hiệu quả trong điều kiện thời tiết hiện nay? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn sầu riêng tại xã Ekatua, tỉnh Đắk Lắk.
3: Gia đình ông Cao Vinh Hưng ở xã Ekatua, tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì hơn 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Những cái sầu riêng trong vườn đã hơn 20 năm và cũng là giai đoạn cho năng suất ổn định nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Qua nhiều năm canh tác, ông Hương nhận thấy giữa cà phê

0: và sầu riêng có sự khác biệt rất lớn trong cách chăm sóc. Nếu cây cà phê có thể chăm sóc theo từng đợt, thì với sầu riêng, đặc biệt từ sau khi đậu trái, người trồng gần như phải theo dõi vườn liên tục để kịp thời xử lý những biến động do thời tiết và sâu bệnh.
1: Cái sầu riêng là mình phải để ý, phải tập trung theo dõi nó thường xuyên. Có thể là 2-3 ngày là phải thăm vườn coi như để ý một lần. Đó, để mình chăm sóc thì mới đạt được. Chứ còn mà mình làm hời ơi như cà phê thì không thể nào mà ăn được.
0: Sau khi kết thúc giai đoạn đậu trái, gia đình ông Hưng đã thực hiện 2 đợt bón phân nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thời điểm này, ông đang chuẩn bị bước vào đợt bón tiếp theo để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng khi trái phát triển. Việc lựa chọn loại phân, liều lượng cũng như thời điểm bón như thế nào để vừa giúp cây nuôi trái tốt, vừa hạn chế hiện tượng chạy đọt luôn là điều khiến nhà vườn quan tâm.
1: Sầu riêng tôi phải bón đến 6 lần. Nhưng mà mỗi lần mình bón, mình không bón nhiều đâu. Đầu thì mình bón chưa tới 1 ký đâu. Đầu mình bón khoảng 0.5 ký. Sau rồi mình lên 1 ký, 1.5 ký. Như tôi năm nay là tôi bỏ 2 đợt là 12, 11, 18 rồi. Giờ chuẩn bị là tôi sẽ bỏ 3 số này. 12, 11, 18 là mình bón 2 lần rồi. Thì lần thứ 3 này là qua 60 ngày là mình sẽ bón 3 số.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Hưng, đây cũng là băn khoăn của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Tây Nguyên trong giai đoạn nuôi trái mùa mưa. Vậy ở từng giai đoạn phát triển của trái, cây sầu riêng cần bổ sung dinh dưỡng ra sao? Làm thế nào để hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng khi thu hoạch? Theo các chuyên gia, khác với nhiều năm trước, mùa vụ năm nay ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường. Mưa kéo dài xen kẽ những đợt nắng nóng xuất hiện đúng thời điểm cây sầu riêng ra hoa, đậu trái đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của vườn cây. Ở nhiều vùng sản xuất, tỷ lệ đậu trái giảm, trái phát triển không đồng đều, trong khi nguy cơ phát sinh sâu bệnh cũng gia tăng khi bước vào mùa mưa.
2: Ở những cái vùng mà sổ nhụy dính mưa 2-3 ngày liên tiếp, thì đây là một trong những cái điều quan ngại đối với các chủ vườn, và đây cũng là một trong những cái gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của những chủ vườn làm sầu riêng. Còn đối với những cái hộ, những vườn đã sổ nhụy, trái đã lớn, 30-40 ngày tuổi, có vườn thì 50 ngày tuổi, 60 ngày tuổi, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của quả thông qua sâu bệnh hại. Và có nhiều vườn quản lý nước không tốt thì nó cũng gây hiện tượng là no nước, gây sốc nước và cũng làm cho cái tỷ lệ rụng quả sầu riêng cũng khá nhiều. Và đặc biệt thì ở dưới Nhân Cơ của Lâm Đồng thì hiện nay nhiều nhà vườn đã bỏ vườn và trăm cây, tức là không còn quả trên cây nữa, chỉ có một vài quả trên cây thôi. Thì họ quay lại là họ chăm sóc sức khỏe của tán lá của cây để chuẩn bị cho vụ mùa năm 2027. Còn vụ mùa 2026 là coi như là bỏ rồi. Thì đấy là một cái thực trạng hiện nay do biến đổi khí hậu thất thường đã tác động trực tiếp đến những cái nhà vườn trồng sầu riêng.
0: Không chỉ làm giảm tỷ lệ đậu trái, điều kiện thời tiết thiếu thuận lợi còn khiến nhiều quả không được thụ phấn hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng trái méo, trái phát triển mất cân đối. Đây cũng là bài toán khiến nhiều nhà vườn phải cân nhắc trong quá trình chăm sóc.
3: Trong thời gian vừa rồi chúng tôi đi các vườn ở Tây Nguyên, hầu như vừa có nắng và vừa có mưa nhiều, đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp. Nếu như trước kia thụ phấn hoàn toàn thì mỗi một lần vậy chúng ta phải chọn lọc, tỉa, bỏ bớt trái 2-3 lần để chúng ta tiễn lại những cái trái mà nó tròn, nó thụ phấn 3-4 học. Còn bây giờ thì trên cây nó không còn trái nữa. Nếu mà chúng ta cắt bỏ những cái trái xấu thì chúng ta lại thất thu, chúng ta lại không còn cái trái.
0: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều biến động, việc chăm sóc cây sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc giữ nước hay phòng trừ sâu bệnh. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, giúp cây duy trì cân bằng sinh trưởng, hạn chế hiện tượng chạy đọt, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tích lũy chất khô, nâng cao chất lượng trái khi thu hoạch.
2: Thì cái vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta mà đi dinh dưỡng mất cân đối thì nó sẽ phát sinh đến quá trình sinh trưởng, đó là chạy đọt. Và khi chạy đọt thì bà con rất vất vả, đó là chúng ta lại phải tốn công xịt chặn đọt, dìu đọt hoặc đốt đọt tùy theo cái sức khỏe của cây và khả năng phóng đọt của cây sầu riêng. Thì mà chúng ta làm như thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát sinh thêm tiền đầu tư, đó là tiền công, tiền các loại thuốc chặn đọt. Và nó sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của cây sầu riêng khi chúng ta đưa cái hàm lượng chặn đọt quá cao.
0: Không chỉ lựa chọn

0: loại phân, cách bón cũng là yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Thay vì bón tập trung với lượng lớn trong một lần, nhiều chuyên gia khuyến cáo nên chia nhỏ lượng phân theo từng đợt để cây hấp thụ tốt hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng sốc dinh dưỡng trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường.
1: Trong quá trình bón phân, thay vì chúng ta bón một lần 1 kg đến 1,5 kg thì chúng ta chia nhỏ ra. Nếu như chúng ta xác định là một lần bón 1,5 kg thì chúng ta chia ra lần đầu bón 8 lạng, sau 15 đến 20 ngày bón thêm 7 lạng thì cây sầu riêng nó sẽ lấy được dinh dưỡng tốt nhất và hạn chế sốc dinh dưỡng cũng như sốc trái tốt nhất.
0: Bên cạnh việc chia nhỏ lượng phân bón, lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp với tuổi cây, năng suất và điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả canh tác. Vậy với những vườn sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái như hiện nay, nhà vườn nên lựa chọn công thức phân bón và liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Theo các chuyên gia, không có một công thức phân bón nào phù hợp cho tất cả các vườn sầu riêng. Hiệu quả của việc bón phân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi cây, khả năng mang trái, sức sinh trưởng của từng vườn cũng như diễn biến thời tiết ở từng thời điểm.
1: Như vậy thì tùy theo giai đoạn tuổi trái để chúng ta đưa cái sản phẩm phân bón NPK theo cái công thức riêng cho cây sầu riêng. Ví dụ như là ở vườn hiện nay thì chủ vườn chuẩn bị đưa 3 số vào. Đưa 3 số để trong đó cân bằng dinh dưỡng để đầu mùa mưa này cũng hạn chế được cái vấn đề chạy đọt và cũng đủ dinh dưỡng để giúp cho trái sầu riêng tiếp tục lớn và có thêm cái hàm lượng kali để chuẩn bị cho quá trình tích lũy và đóng múi sầu riêng. Và khoảng cỡ trên 80 ngày tuổi trở đi thì bắt đầu là đổi sang cái những cái công thức có hàm lượng kali cao. Ví dụ có thể là sử dụng công thức là 14-7-17 hoặc sử dụng những công thức 12-12-18 hoặc là 12-11-18 thì tùy theo cái sinh trưởng của cây sầu riêng.
0: Bên cạnh việc lựa chọn đúng công thức, lượng phân bón cũng cần được điều chỉnh phù hợp với năng suất thực tế của từng vườn. Những vườn mang nhiều trái sẽ có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn. Ngược lại, nếu bón vượt quá khả năng hấp thu của cây, hiệu quả sử dụng phân bón sẽ không cao, thậm chí là mất cân bằng sinh trưởng.
2: Đối với mặt trời mới thì chúng tôi có cái công thức phân bón nuôi trái trong cái giai đoạn này rất là hiệu quả. Đặc biệt giờ cái vườn này, khi mà chúng ta bón xuống chừng 4-5 ngày và một tuần là chúng ta thấy cái hiệu quả nó rõ rệt liền. Gai nó sẽ bung ra trái, nó sẽ phì ra bung rất là nhanh. Và dưới cái đất tốt ẩm như thế này bón vô là chúng ta thấy cái hiệu quả liền. Thì mặt trời mới chúng tôi có nhiều công thức để nuôi trái trong giai đoạn này. Ví dụ như công thức này NPK 15-8-18 cộng TE 16-8-16 cộng 9S cộng TE 14-7-17 cộng TE hoặc là công thức 3 số là 15-15-15 cộng TE. Thì những sản phẩm này đều là kali cao, nuôi trái trong vườn rất là tốt trong cái giai đoạn này. Đặc biệt cái vườn này bây giờ nếu mà chúng ta bón thì khác biệt rõ rệt liền. Khi bón vô chừng khoảng một tuần sau chúng ta thấy trái bung nở rất là đẹp liền. Và còn về liều lượng bón á, thì cho năng suất nhiều thì anh phải đẩy cái năng lượng vô cho nó nhiều, nó ăn nhiều nó mới đưa ra cái năng suất nhiều được. Còn hả mà nó cho năng suất nhiều mà anh không bón cho đủ á, thì nó sẽ cây nó sẽ suy kiệt và năm sau nó sẽ là bệnh hoạn, bệnh tật và nó yếu dần. Cho nên là chúng ta lưu ý rằng là đối với những cây nhỏ thì chúng ta bón chừng 2 lạng đến 2 kg đến 2 kg rưỡi. Nhưng những cây mà 3, 4 tạ đến 5, 7 tạ thì chúng ta mỗi lần bón là phải là 3 kg, 4 kg một lần bón. Một tháng chúng ta bón một lần. Hoặc là nếu chúng ta bón một tháng chúng ta bón 2 lần thì chúng ta lại chia cái số lượng phân bón đó ra.
0: Một điểm cần lưu ý là trong điều kiện mùa mưa, cây sầu riêng vẫn phải đối mặt nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Nếu được cung cấp dinh dưỡng cân đối, cây sẽ tăng khả năng chống chịu, bộ rễ khỏe hơn, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các bệnh như xì mủ, thối rễ hay thối trái trong mùa mưa.
1: Khi dinh dưỡng tốt thì cây sầu riêng nó sẽ đề kháng tốt để nó phòng được các cái nấm bệnh trong mùa mưa, đặc biệt rất nghiêm trọng đó là nấm Phytophthora gây nứt thân, xì mủ trên cây sầu riêng, rồi gây thối trái từ Phytophthora fusarium và đặc biệt bộ rễ cây sầu riêng.
0: Để cây sầu riêng nuôi trái hiệu quả trong mùa mưa, nhà vườn cần lưu ý 5 nguyên tắc sau. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh chế độ chăm sóc. Bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Chia nhỏ lượng phân trong mỗi lần bón để cây hấp thụ tốt hơn và hạn chế sốc dinh dưỡng. Duy trì cân đối dinh dưỡng giúp hạn chế chạy đọt, tập trung nuôi trái và nâng cao chất lượng thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra vườn, chăm sóc bộ rễ và phát hiện sớm sâu bệnh trong mùa mưa, Chủ động chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch.
3: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
0: Bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, người nông dân cần chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái. Việc bón phân đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây và đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng cân đối, hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái, đồng thời nâng cao chất lượng thương phẩm khi thu hoạch. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng những kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng vào quá trình sản xuất, hướng tới một vụ sầu riêng đạt năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế bền vững. Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một cánh thư rất đặc biệt được gửi từ bạn Lê Xuân Bình Minh. Sự cổ vũ tinh thần thật lớn lao đến từ người bạn chí cốt của mình. Bạn Trịnh Đức Hiệp hiện đang khoác lên mình màu áo lính để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài hát Tự hào màu áo lính, bạn viết: Chào anh bạn nhé, tôi sẽ là hậu phương vững chắc để đợi bạn kết thúc hành trình 2 năm nhập ngũ. Cố gắng lên bạn nhé, tôi sẽ mong chờ ngày bạn trở về. 2 năm sẽ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi mà. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nha.

Một bạn nam có số điện thoại đuôi 647 đã gửi về chương trình ca khúc Anh Vẫn Biết để tặng cho cô gái mình từng thương có số đuôi 285 như một lời tự sự muộn màng nhưng chân thành. Bạn viết: Anh biết là em đã chịu nhiều tổn thương vì sự vô tâm của anh ngày trước. Giờ đây nhìn thấy em bình yên bên người mới, anh vừa mừng mà lòng cũng có chút nuối tiếc. Anh vẫn biết mình sai, chỉ mong người sau sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn anh đã từng. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm sự này.

Qua bài hát Nói Về Thì Em Đợi, một cô gái có số cuối 819 đã mượn sóng truyền hình hôm nay để gửi gắm niềm tin và lời hứa hẹn sắt son đến nửa kia của mình. Người đang công tác xa nhà có số cuối 473, bạn nhắn gửi. Anh yêu à, Đắk Lắk dạo này hay mưa chiều, đi làm về một mình em nhớ anh lắm. Nhưng anh yên tâm làm việc ở ngoài đó nha. Ở nhà em vẫn lo cho bản thân và gia đình thật tốt. Chỉ cần anh nói một câu chờ anh về là em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi.

Một bạn trẻ có số cuối 912 đã gửi gắm tâm tư vào bài hát tiếp theo mang tên Ngày Mai Em Đi, dành tặng cho một người đặc biệt có số cuối 352 lời nhắn. Em à, quyết định dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này, dù anh biết sẽ rất đau. Ngày mai em đi rồi, con đường phía trước không có anh chung lối. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cảm ơn em vì tất cả những điều tuyệt vời đã qua.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một giai điệu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Bài hát này được một bạn trai có số cuối 482 gửi tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình có số cuối 095 như một lời dỗ dành vô cùng đáng yêu sau một giận hờn nho nhỏ. Lời nhắn dễ thương vô cùng. Cục bông nhỏ ơi, đừng giận anh nữa mà. Anh biết anh sai rồi, tại anh bận việc quá nên quên gọi điện cho em thôi. Nghe bài này xong thì nhắn tin lại cho anh nha. Cuối tuần anh chở đi ăn món em yêu thích nhất. Yêu em nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục an toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe mô tô, học viên phải hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
0: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thêm vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
1: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
1: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
2: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia, thì chúng tôi cũng kiểm soát xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ, thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
1: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương

0: hiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
1: Làm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, cái gì hết. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà. 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Thì bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi. Nói chung nghề mà. Thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
0: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
2: Từ đây này, kiểm tra nó có kết quả, mời kiểm tra máy đo, kiểm tra là phải có kết quả.
3: Tôi thổi một cái phễu đâu rồi,
4: rất chi đây nè.
3: Có ai kiểm tra phễu đâu?
4: Anh lượm cái phễu ra đây.
5: Rồi, cái quan trọng là
3: rồi,
5: bỏ tôi đúng không?
0: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
0: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
7: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ, nhờ người thân trở về hoặc là thuê người lái hộ. Thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số trường hợp là vẫn chưa có ý thức chấp hành thì vẫn điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì riêng về những hành vi này thì lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xử lý, kiên quyết xử lý nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
8: Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
0: Một điều đáng lo ngại là hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
9: Từ bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi người lái dưới cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
10: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình nó sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn.

0: nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
1: Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự chuyển dịch về thói quen của người tham gia giao thông cũng cho thấy tín hiệu tích cực về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
2: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông trong mùa mưa bão. Việc lưu thông trong thời tiết mưa bão, người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, ngập nước hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, che khuất tầm nhìn. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trong thời tiết không thuận lợi? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
3: Khi đi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta phải chú ý những cái gì? Nhất là quan sát, phán đoán tình huống và giữ khoảng cách an toàn trên đường đi. Mà nhất là cái mùa mưa gió này nữa, chúng ta phải để ý cái khoảng cách, chúng ta phải khoảng cách an toàn hơn. Tốc độ cao thì khoảng cách nó phải xa hơn, mà tốc độ gần thấp thì chúng ta có thể khoảng cách gần hơn. Nhưng mà tốc độ tối thiểu, cái khoảng cách chúng ta lúc nào phải giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta xử lý được cái tình huống đó. Thì trên đường mưa bất chợt lúc bất cứ lúc nào, mùa mưa mà, mưa Tây Nguyên thì các anh chị biết rồi, bất cứ lúc nào, nên là khi đi trời mưa thì chúng ta để ý lượng mưa như thế nào thì để chúng ta sử dụng gần gạt mưa cho nó phù hợp đấy, hoặc là quan sát và giữ khoảng cách đấy. Trên trời mưa, nhất là mùa, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái thời điểm bắt đầu chớm mưa, nhiều người người ta chạy là chạy mưa đó, gọi là chạy mưa đó, người ta sẽ muốn về nhà nhanh trước khi mưa đến, nên là chúng ta phải chú ý những cái thời điểm đó, giảm tốc độ thật chậm, đi thật chậm trong cái thời, trong cái khoảng cách an toàn để mình xử lý cái tình huống để cho nó tốt. Nhất là những cái thời điểm mà chuẩn bị mưa, vừa mưa bắt đầu mưa thì lúc đó người ta sẽ ai và đấy, các bạn đi xe máy mà cố gắng thôi, khỏi mang áo mưa, mà chúng ta phải cố gắng chạy cho nó nhanh để qua cái này, nên thời điểm đó rất chi là nguy hiểm. Cái khi mưa lớn rồi thì chúng ta lại quan sát xử lý gạt mưa cho nó hợp lý để chúng ta đi trên đường, nó quan sát hai bên để chúng ta đi.
2: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 10. Đừng kích động. Thông tin của tôi tạm thời chỉ cho thấy anh Dư và vợ anh đang mập mờ. Còn có ngoại tình không thì cần phải điều tra thêm. Anh Hà, anh chính thức ủy thác tôi điều tra vụ việc của vợ anh chưa? Tốt. Bước nữa. Nói thật lòng, vợ anh trẻ trung xinh đẹp, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Nếu tôi trẻ hơn 20 tuổi, tôi cũng theo đuổi cô ấy. Tôi còn tưởng họ là trời sinh một cặp đó chứ. Đúng là kim đồng ngọc nữ của ngành bảo hiểm. Cẩn thận. Không sao chứ? Nè, buông cô ấy ra. Bà xã, không sao chứ? Xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn học cách làm sao chăm sóc vợ tôi tập vật lý trị liệu. Được. Nè anh Hà, anh thử đi, dựa theo phương pháp lúc nãy tập cùng cô ấy đi. Nè, bà xã nè, cẩn thận, chậm thôi. Anh xuống xe lấy cái này đó sao? Đúng, đây là trúc cảnh. Anh từng tới công ty của em giúp em dọn dẹp đồ đạc nên đem về đây. Nhưng chậu cây bị Tâm Tâm với Khang Khang làm vỡ nên đổi chậu mới rồi. Vậy sao? Em không nhớ nữa. Anh còn tưởng là em thích nên đem về để nó bầu bạn với em. Nếu em đã không nhớ, không sao, anh đem về. Không cần, tấm lòng của ông xã mà, cứ để lại đây đi. Vậy là em vẫn rất thích nó hả? Không phải anh đang ghen với chậu trúc cảnh chứ? Đương nhiên không. Em thực sự không nhớ sao? Ian nói nhất định phải chăm sóc chậu trúc cảnh này giúp em. Ian? Ai là Ian? Ian là đồng nghiệp em. Anh ta rất trẻ, rất đẹp trai. Mọi người nói anh ta là sứ giả bảo vệ người đẹp. Sứ giả bảo vệ em không phải là anh sao? Nhưng mà em thực sự không nhớ gì hết. Em xem đi, Ian Chin. Em rất thân với anh ta. Còn nhớ không? Ian, em nhớ rồi. Hôm tới phỏng vấn, anh ta mặc một bộ đồ Âu màu xanh. Anh ta từng làm một năm ở công ty bảo hiểm, là fan cứng của em. Một năm. Sao em không nhớ gì hết vậy? Không sao. Dù sao anh ta không ở đây nữa. Không ở đây? Anh ta nghỉ việc rồi sao? Không, anh ta mất rồi. Mất rồi à? Anh ta còn trẻ vậy mà. Anh ta tự sát. Tại sao chứ? Anh cũng muốn biết tại sao. Không sao, khi nào có dịp em hỏi sếp em. Sếp của em, Dư Quang Minh. Anh ấy là một người sếp tốt, đều rất tốt với mọi người. Em tin anh ấy nhất định sẽ quan tâm người nhà Ian. Hỏi anh ta chắc chắn sẽ biết. Anh ta tốt với em lắm sao? Lạ thật, một người là đồng nghiệp, một người là sếp. Nhưng sao em lại chỉ nhớ Dư Quang Minh thôi vậy? Sao hôm nay anh nói chuyện nghe kỳ vậy? Như đang tra hỏi phạm nhân. Xin lỗi, anh nhắc tới đồng nghiệp em là muốn để em khôi phục trí nhớ. Thôi được, hy vọng em không mất đi những ký ức quý giá. Năm cái thiết kế cuối cùng em đã thêm đánh giá vào. Cá nhân em sẽ chọn thiết kế của Từ Lực Văn là tác phẩm quán quân. Anh thấy sao?
Em mới là chuyên gia, em quyết định là được. Chọn cậu ấy đi. Đây mới là tác phẩm của Từ Lực Văn. Vậy sao? Sao vậy? Vẫn lo chuyện Tiểu Mỹ mất trí nhớ à? Không biết cô ấy thực sự mất trí hay giả bộ mất trí. Sao lại nghĩ về Tiểu Mỹ như vậy? Anh tưởng sau khi anh tự sát, tất cả mọi phiền não đều kết thúc. Ai dè lại có thêm một Dư Quang Minh xuất hiện. Anh nói cấp trên của Tiểu Mỹ sao? Anh đa nghi quá rồi đó. Là Thám Tử Tư nói cho anh biết. Không phải chứ, anh còn tìm Thám Tử Tư điều tra Tiểu Mỹ. Không phải anh tìm. Tóm lại khó mà nói hết. Từ sau khi Sâm Mỹ hôn mê, anh luôn cảm thấy Dư Quang Minh này có chút kỳ lạ. Anh ta thường xuyên thăm cổ, hình như quan tâm quá mức tới cổ. Hơn nữa, hôm mà Sâm Mỹ tỉnh lại là anh ta ở bên cạnh Sâm Mỹ. Hà Tử Tuấn, anh có thể tự tin lên chút không? Nhưng Thám Tử Tư cho anh xem những tấm ảnh đó là Sâm Mỹ uống say, sếp của cô ấy ôm lấy cổ. Điều này cũng không có nghĩa gì. Lần trước anh uống say, nhưng hai chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì, đúng không? Thám Tử Tư đó còn tra ra hôm sinh nhật của anh, hai người họ xuất hiện trong một phòng ở khách sạn. Có lẽ họ chỉ đang bàn công chuyện thôi. Anh cũng hy vọng vậy. Nè nè, cảm ơn. Mau uống đi. Có ngon không? Anh Hoa à, thật ra em có chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì? Sao cứ ấp úng mãi? Anh có thể dọn qua đây ở không? Tại sao? Ông già kế bên, ngày nào đi thang máy, ông ấy cũng nhìn dê em. Nếu trong nhà có đàn ông, có lẽ sẽ đỡ hơn. Dù sao bây giờ anh cũng thuê nhà ở bên ngoài mà. Thật sự không được. Em coi đi, bây giờ hai chúng ta cùng nhau đi dậy. Bà vợ anh đã đuổi anh ra khỏi nhà. Nếu chúng ta ở chung với nhau, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Không được, không được. Anh Hoa, em thật sự rất sợ đó. Vậy anh sẽ tới thường xuyên hơn. Em không biết báo đáp anh thế nào nữa. Không cần báo đáp. Thì thoảng có đồ ăn em nấu thì anh mãn nguyện rồi. Bà xã anh bình thường không cho phép anh ăn cái này. Nói là không lành mạnh. Chị ấy không ở đây, anh ăn nhiều chút. Thơm quá. Anh Hoa, anh coi anh đi. Ăn dính hết miệng rồi kìa. Nè, em chùi giúp anh. Để em chùi. Được, được, được. Anh vào phòng vệ sinh chút. Thiệt ngại quá. Chị anh, sao chị tới đây? Kêu máy ra cho tôi. Kêu ai chứ? Cô nghĩ tôi đang nói ai? Bây giờ anh Hoa không có chỗ ở, tội nghiệp lắm. Hai người thực sự sống chung sao? Anh Hoa bị chị đuổi đi, đương nhiên tôi phải giúp đỡ ảnh. Cô nói như vậy nghĩa là tôi không cần thì cô lấy đi sao? Tôi cũng phải có ý đó. Anh Hoa là người đàn ông tốt như vậy, sao chị không biết trân trọng chứ? Dạ lại, nhà có hai người, anh Hoa cũng có một nửa. Chị đuổi anh ấy ra ngoài là chị không đúng. Nếu hai người ly dị, chị cũng nên chia anh ấy một nửa. Cuối cùng cô cũng chịu nói ra. Cô lâm le căn nhà của tôi, còn ăn cơm chung, uống canh bồi bổ. Hai người thật biết bồi bổ đó. Chị hiểu lầm rồi, chúng tôi không sống chung. Anh Hoa chỉ tới ăn bữa cơm bồi bổ cơ thể. Vô duyên vô cớ bồi bổ cái gì? Còn dám nói hai người không có gì à? Chị có thể đánh tôi trút giận, nhưng chị không được hiểu lầm anh Hoa. Hai người làm gì vậy? Buông ra. Chị không cố ý đánh tôi đâu. Chị ấy không đánh tôi. Bà là hiệu trưởng sao lại ra tay đánh người? Không ngờ ông tin chị ta. Chính mắt tôi nhìn thấy. Được, cô muốn tôi đánh cô đúng không? Vậy tôi đánh cho mấy xem. Bà nó ơi, đừng đánh, buông ra. Ông gì người phụ nữ này đánh tôi sao? Không phải, không phải, tôi không cố ý. Anh Hoa, sao anh có thể vì tôi mà đánh chị anh? Không phải, không phải. Ông nghe cho kỹ, tôi quyết định ly dị với ông. Nhà tôi không chia cho một cách nào. Ông ở đó bồi bổ cơ thể đi. Bà nó à, anh Hoa, xin lỗi, là em liên lụy anh rồi. Không liên quan cô, là bảy đa nghi thôi. Sao vậy? Đau lắm sao?

Sao lại có giọng phụ nữ chứ? Rốt cuộc ai ở trong vậy? Không phải như vậy sao? Anh thử xem. Được, được rồi. Có chuyện gì mà buồn cười vậy? Chào gì? Mẹ, lúc nãy Tử Tuấn tưởng wasabi là kem trà xanh cho nên... Sao hôm nay con rảnh tới nhà vậy? Cô ấy tới kèm Tâm Tâm với Khang Khang học. Thật làm phiền con quá. Kèm mấy đứa nhỏ học nên để dì làm. Dù gì trước đây dì cũng là hiệu trưởng. Bà ngoại, cô Mạn Dung, kem của tụi con đâu? Đây là phần thưởng của các con. Có tiến bộ mới được ăn kem, có biết không? Dạ biết. Bà đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ lạnh trong phòng với đồ ngọt nữa. Dì à, dì ăn kem không? Không cần đâu, dì không ăn những thứ lạnh này. Tử Tuấn, sau này cũng đừng cho tụi nhỏ ăn nhiều kem như vậy, không tốt cho sức khỏe. Con biết rồi, thật ngại quá, lần sau con không mua kem tới đây nữa. Hai đứa ra ngoài ngồi đi, mẹ muốn hầm canh cho Sâm Mỹ. Dạ. Tiểu Mạn, lúc nãy còn phiền con kèm Khang Khang với Tâm Tâm học bài. Dì thấy con chắc là khác rồi. Nè, uống trà, cảm ơn dì. Là trà đen quý tộc, là loại trà con giới thiệu cho Tử Tuấn uống. Từ sau khi nó uống trà con giới thiệu thì không uống trà nào hết nữa. Xem ra sức ảnh hưởng của con không nhỏ. Có gì ngon đương nhiên phải chia sẻ rồi. Đúng rồi, con kèm Khang Khang với Tâm Tâm học cũng lâu rồi hả? Cũng được một thời gian à, thiệt không khéo. Lần nào con tới, dì cũng không ở nhà. Nếu không, dì có thể nấu một bữa ngon mời con ăn rồi. Dì đừng khách sáo như vậy, con là bạn thân của Tiểu Mỹ mà. Hai đứa quen biết nhau cũng mười mấy năm hả? Từ đại học tới giờ cũng chừng đó. Tiểu Mỹ chỉ hơn con vài tuổi, nhưng nó đã là mẹ của hai đứa con. Tại sao tới bây giờ con vẫn có một mình? Hay là do kén trọn quá hả? Phụ nữ tới một độ tuổi nhất định cần phải tìm một nơi chốn cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn tìm một người đàn ông tốt không dễ gì. Rất nhiều người đàn ông tốt như Tử Tuấn đều đã kết hôn rồi. Tử Tuấn, còn nói đúng không? Dì ơi, có dì ở đây rồi, con có chuyện này muốn hỏi dì. Dù gì, dì cũng từng trải. Dì xem anh ấy được không? Lập Quần là bạn trai con sao? Lập Quần rất tốt mà. Có tiền lại còn độc thân. Cậu ấy làm về quảng cáo, con thì làm thiết kế. Hai đứa thật sự rất xứng đôi. Dì chúc phúc cho hai con. Dì nói tốt thì chắc chắn sẽ tốt. Là Lập Quần có mắt nhìn, có phúc khí. Khi nào mời mọi người uống rượu mừng đây? Không nhanh vậy đâu dì. Phải coi Lập Quần... Không sao, khi nào dì gặp nó sẽ gợi ý cho nó chuyện này. Đúng rồi, chút nữa chúng ta tới bệnh viện thăm Tiểu Mỹ, con gọi nó đi cùng. Dù sao cũng đã lâu dì không gặp nó, con thấy được không? Mẹ, hai người họ, con phải hẹn hò mà. Không sao đâu, dù sao con với Lập Quần cũng thường không biết đi đâu hẹn hò. Bây giờ con gọi cho anh ấy. Vậy tốt quá, dì đi coi thử canh nấu xong chưa ha. Cảm ơn. Anh Hà, tình hình của chị Hà rất tốt. Hai ngày nữa là được xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Tốt quá rồi, mẹ được về nhà rồi. Còn nhớ mẹ lắm. Cuối cùng được xuất viện rồi. Việc đầu tiên phải làm là phải đạp xe cùng với con. Cậu có lộn không vậy? Vừa hồi phục đã muốn đạp xe. Phải đó, vừa mới hồi phục sao có thể vận động mạnh như vậy chứ? Không được, cùng lắm tản bộ trong công viên là được rồi. Mẹ, bác sĩ nói phải vận động nhiều. Có Tử Tuấn đi với con mà. Anh đi với hai người à? Đúng rồi, phụ nữ hẹn hò. Có một người nam đi cũng kỳ. Hình như quên mất còn có anh. Có anh đi thì không phải hẹn hò của phụ nữ. Thật ra là tình nhân hẹn hò. Con cũng muốn đi. Hay là kêu ba đi chung luôn. Cả nhà chúng ta cùng đi dã ngoại. Ý kiến hay. Coi như tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng. Được không? Được, được. Mau nghĩ coi. Đi chỗ nào? Bờ biển phía đông, phía tây. Bờ biển phía tây. Không phải. Cái này buồn cười hơn nè. Tâm Tâm, Khang Khang, đồ uống của hai con tới rồi. Giao uống đi. Dạ được. Đĩa hát của thần tượng con để trên xe của chú Lập Quân rồi. Ăn cơm xong rồi lấy. Nhưng đó là bản giới hạn. Nếu có người đập bể kính xe của chú, bị trộm lấy mất thì sao?
Cô chấp với món yêu thích rất giống với anh. Em yêu à, chúng ta cùng nhau đi lấy đi. Con được không? Không, con không được. Thôi được, anh tự mình đi lấy vậy. Cậu chiều hư con gái tôi rồi. Cậu cũng biết sao, tôi thích chiều người đẹp nhất mà. Mẹ đi vệ sinh một chút. Gì, con đi với gì? Không cần đâu, dù sao con cũng ra xe lấy đồ. Để con hộ tống gì được rồi. Được, cảm ơn, đi thôi. Ba ơi, con tham gia một cuộc thi, con được chọn rồi. Con có thể tới Hàn Quốc gặp thần tượng của con. Ba không yên tâm để con đi một mình. Nhưng chú Lập Quận với cô Mạng Dung đều ủng hộ mà. Đúng là cô ủng hộ, nhưng con phải được ba với mẹ con đồng ý. Nếu con chăm chỉ học hành có thành tích tốt, cô có thể cân nhắc thuyết phục ba mẹ con. Được. Lại thêm một người chiều hư con gái tôi. Ba ơi, con mời ba uống sữa lắc. Mày có khăng khăng chiều ba. Cô uống sinh tố đi. Được. Sao cô lại chụp chúng tôi? Xin chúc mừng gia đình hạnh phúc thứ 1000 ghé nhà hàng chúng tôi. Là gia đình hạnh phúc thứ 1000, bữa ăn này sẽ được miễn phí. Hơn nữa, nếu cho phép chúng tôi phóng to ảnh để ở cửa kính, sẽ nhận thẻ giảm giá 30% VIP của nhà hàng. Chúng ta trúng thưởng rồi, như vậy không hay lắm. Cả nhà hãy đồng ý nhận điều may mắn này đi. Hai bạn nhỏ, sau này kêu ba mẹ thường xuyên dắt tới nha. Nhưng đừng nhiều chuyện, chụp giúp em thêm một tấm. Nè, 1, 2, 3. Xong rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Tâm Tâm, sao con lại làm như vậy? Nếu chị ấy biết cô Mạng Dung không phải mẹ thì chúng ta không được giải nữa. Nhưng mà cô Mạng Dung không phải mẹ mình, coi như giả là mẹ một ngày. Đừng nói linh tinh, không sao đâu. Hay là cứ coi cô là mẹ nuôi đi, được không? Tốt quá, chị mẹ nuôi. Ngoan quá. Về rồi à? Qua đây ngồi. Mẹ, ba, có mệt không? Vẫn ổn, về nhà thì tốt. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá đi. Khang Khang, Tâm Tâm đâu? Mẹ ơi, bữa tối nấu xong rồi. Tâm Tâm làm bữa tối. Chắc không phải mì gói đó chứ. Gì mà mì gói chứ. Nè, con cho mẹ xem. Trong chốc lát mà nấu nhiều như vậy, lợi hại quá. Là ai dạy con vậy? Cô Mạng Dung tặng cái nồi đa năng. Bây giờ con đã là đầu bếp nhỏ trong nhà rồi. Nhưng mà chỉ có hai món này là con nấu, những món khác là bà ngoại làm đó. Được, để ông ăn thử món cháu ngoại ông làm nha. Sâm kiến còn chưa vậy, nó nôn nóng như vậy sao? Nó không có quan niệm về thời gian chút nào. Làm việc cũng không có nghị lực gì hết. Đừng chỉ biết nói xấu con trai của tôi. Nó cũng là con trai tôi mà. Chắc là Sâm Kiến tới rồi. Con đi mở cửa. Canh này ngon lắm, ăn nhiều chút. Con cũng ăn nhiều chút. Dạ. Cậu Kiến, ngoan quá. Cậu Kiến, ngoan. Ba, mẹ, xin lỗi con tới trễ. Anh Tuấn, chị, chúc mừng chị xuất viện. Sao không đưa bạn gái con tới ăn cơm chung? Cổ không chịu tới. Không chịu tới, sắp kết hôn rồi, sao có thể như vậy? Thật ra con cầu hôn thất bại rồi. Có phải con làm ra chuyện khiến nó thất vọng nên nó từ chối con không? Trên mang thai rồi, nhưng mà không chịu kết hôn với con. Mang thai? Tại sao không chịu kết hôn? Tâm Tâm, Khang Khang, hai con chưa rửa tay nha. Sâm Kiến, có phải xảy ra chuyện gì không? Sao con lại không cẩn thận như vậy chứ? Mẹ cảnh cáo con rồi, đừng có làm bậy. Con không làm bậy, tụi con nghiêm túc mà. Con nghiêm túc, người ta lại không chịu lấy con. Sao con biết được? Tự dưng cổ nói, không có lòng tin về tương lai hai đứa. Cách tuần này không nghe điện thoại con rồi. Nếu hai đứa quan tâm tới đối phương, nhất định sẽ có cách cứu vãn. Chỉ là nó không thấy được thành ý của con. Nếu hai đứa em mà chia tay, con của các em sẽ lớn lên trong gia đình đơn thân. Chúng ta không thể làm người ích kỷ vậy được. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Hay là chị nói giúp em đi, được không? Nói cũng đúng, con ăn nói khéo léo. Con thử giúp em trai con đi. Mẹ, chuyện này con phải nói thế nào đây? Mẹ, không phải mẹ hay nói là chị phải giúp đỡ em sao? Nhưng mà chị có bao giờ giúp em đâu. Im miệng. Thôi được, đợi tinh thần của chị đỡ hơn, đưa chị đi gặp Jane. Cảm ơn chị. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Ăn thử món Tâm Tâm nấu nào. Mami, mẹ nếm thử đi.

0: Bây giờ vợ cũng tỉnh rồi, cậu ta cũng chết rồi. Mấy tấm hình này còn gì là chứng cứ nữa chứ? Không xảy ra chuyện gì hết, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khôi phục tất cả cài đặt. Mẹ ơi, mẹ đang tìm gì vậy? Cần con tìm giúp không? Mẹ tìm remote máy lạnh. Buổi tối trời lạnh, mẹ muốn điều chỉnh nhiệt độ cao lên chút. Không cần đâu, mẹ xài ứng dụng này là chỉnh được mà. Mẹ coi đi. Cảm ơn con nhắc nhở. Con cũng mau đi thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ thôi. Mẹ ơi, mẹ quên một chuyện rồi.
1: Chuyện gì?
0: Mẹ quên cho con một cái ôm trước khi ngủ. Chuyện này sao mẹ quên được chứ? Nè, ôm nào. Ngủ ngon, mau đi ngủ đi. Ngủ ngon, ngủ ngon, đừng cho điện thoại nữa nha. Bà xã, trả lại em nè. Người ta nói tất cả cuộc gặp gỡ đều là lâu ngày gặp lại. Quả nhiên là vậy, nhớ mày quá đi mất. Ông xã, sao mọi thứ trong điện thoại đều mất rồi vậy? Đụng xe làm hỏng điện thoại rồi. Sau khi sửa lại thì quay về cài đặt gốc. Vậy mấy tấm hình với tin nhắn quý báu của em đều mất rồi. Anh còn việc phải làm. Em ngủ trước đi. Đừng ngủ trễ quá, ảnh hưởng sức khỏe.

Là anh à, anh tới làm gì? Tôi tới thăm Sâm Mỹ, cô ấy đang ngủ. Sếp, sao anh lại tới đây? Tôi tới thăm cô, cái này tặng cho cô. Cẩm tú cầu. Sao anh biết tôi thích cẩm tú cầu vậy? Tôi không biết, tôi chỉ mua đại thôi. Không ngờ cô thực sự thích. Cảm ơn anh, mời vào. Sếp, anh vào ngồi chơi. Ông xã, anh pha giúp em ly trà nha. Cảm ơn. Chúc mừng cô, xuất viện rồi, hồi phục không tệ. Cũng được, công ty thế nào rồi? Lúc tôi hôn mê, không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nghĩ chắc là sẽ nhanh quay lại làm việc thôi. Cứ từ từ, không vội. Cô vừa mới hồi phục mà. Đúng rồi, thì anh gửi lại tin nhắn cho tôi được không? Điện thoại tôi lúc xảy ra tai nạn bị đâm hỏng rồi. Số điện thoại của anh với tất cả nội dung đều mất. Tất cả nội dung trong điện thoại đều mất sao? Đúng vậy, điện thoại đã quay về cài đặt gốc, giống như chiếc mới vậy. Không sao, coi như mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu. Dù sao trước đây rất nhiều chuyện không nhớ, ngược lại càng tốt hơn. Anh nói tới chuyện gì vậy? Cô có nhớ trong công ty có người tên Ian không? Ian, Tử Tuấn từng nhắc với tôi, còn trẻ như vậy đã mất, đáng tiếc quá. Vậy cô có nhớ trước khi cô hôn mê hợp tác một hợp đồng bảo hiểm với cậu ấy không? Nói thật lòng, ấn tượng của tôi với Ian rất mơ hồ. Hợp đồng bảo hiểm anh nói có phải số tiền rất lớn không? Ian mất rồi, tôi thì mất trí nhớ. Có phải ảnh hưởng rất lớn tới công ty không? Thật ra cũng ổn, chỉ là trong khoảng thời gian không có hai người. Còn tôi thì muốn đem hợp đồng bảo hiểm này cho người khác làm, nên tôi mới qua đây thăm cô. Cô cũng biết thái độ làm việc trước giờ của tôi là hợp đồng lớn hay nhỏ cũng chú trọng như nhau, đúng không? Cái này cô lại nhớ rất kỹ ha. Ngày đầu tiên tôi vào nghề, anh đã nói với tôi, đương nhiên là nhớ. Nè, uống trà đi. Được. Sếp, uống trà đi. Cảm ơn. Tiểu Mỹ, thật ra khoảng thời gian cô hôn mê, tôi có tới nhà cô. Được sự đồng ý của chồng cô, tôi đem máy tính cô về công ty. Nhưng đáng tiếc, chỗ Ian không đủ tài liệu. Còn máy tính cô tìm thế nào cũng tìm không ra. Cô có thể suy nghĩ kỹ càng coi, có khi nào lưu nó ở chỗ nào trong máy tính không? Tôi thật sự không nhớ gì hết nữa rồi, xin lỗi. Không sao, thật sự không nhớ ra thì thôi vậy. Đừng cưỡng ép mình, tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng mà tôi còn có một thỉnh cầu khác. Phòng vệ sinh nhà cô ở đâu vậy? Anh đi theo hướng đó, quẹo phải là tới. Sếp của em thật quá đáng. Em vừa mới xuất viện đã ép em làm việc rồi. Em còn nói hắn là người tốt. Làm sếp sao có thể không thông cảm nhân viên mình chứ? Sếp đặc biệt tới thăm em, còn tặng cẩm tú cầu cho em. Sao anh lại nói người ta như vậy chứ? Anh cũng chỉ quan tâm em thôi. Ông xã, còn đang giận vì chuyện hôm nay sao? Anh có giận sao? Em biết anh không muốn em đi làm lại sớm như vậy. Em hứa với anh, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi tới khi hoàn toàn hồi phục rồi mới đi làm, được không? Thật không? Đương nhiên là thật. Anh quên mất, Andy gửi bản kế hoạch cho anh. Cậu ấy phẫu thuật mà cũng cố làm bản kế hoạch. Anh phải đi xem thử. Hay là em ngủ trước đi.

0: Hi.
1: Xin chào cô gái, chúng ta đã lâu không trò chuyện rồi. Sao vậy? Sủng hạnh hoàng thượng xong cuối cùng mới nhớ thần thiếp à? Mình có giống loại người sẽ đặt chồng lên trên bạn bè không? Thôi đi, ai mà không biết bảng xếp hạng của Sâm Mỹ đại tiểu thư chúng ta, đứng đầu bảng mãi mãi là ông xã, thứ hai là con, chú với dì đứng thứ ba, em trai cậu đứng thứ tư, mình cùng lắm đứng thứ năm. Đừng nói mình như vậy được không? Sao vậy? Sao trông không được vui vẻ gì? Chồng cậu đâu? Ảnh đang bận. Cũng không phải bận. Không biết nên nói sao với cậu nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Khi nào chúng ta mới có thể giống như trước đây, cùng nhau du lịch lúc nào cũng được, coi khi nào cậu rảnh thôi. Nghĩ lại trước khi Tâm Tâm chào đời, mình bay tới Hồng Kông tìm cậu. Cậu còn đưa mình đi ăn ngỗng với bột câu nướng. Ngày tháng đó thật tự tại. Cô gái, rốt cuộc cậu đang buồn chuyện gì? Tiểu Mạn, trong lúc mình hôn mê, Tử Tuấn có xảy ra chuyện gì không? Không có. Chồng cậu xảy ra chuyện gì được chứ? Ngày mai cậu rảnh không? Mấy hôm nay mình hơi bận chút. Hay là ngày mốt nha? Ngày mốt chúng ta cùng nhau đi uống trà. Được. Vậy ngày mốt gặp. Tạm biệt. Tạm biệt. Xóa bức hình này. Được rồi, đừng uống nữa. Cậu đừng chán nản, phải có lòng tin. Cậu có năng lực mà. Cậu đừng an ủi tôi nữa. Đây là vị trí thực tập thứ tư mà tôi bị từ chối. Bây giờ trong cả khoa thiết kế, chỉ có một mình tôi vẫn không tìm được công ty thực tập. Tại sao xã hội này không công bằng vậy chứ? Tại sao mọi người đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài? Cậu có biết họ nói gì với tôi không? Họ nói, trông cô như vậy thì đồ cô thiết kế ra chắc chắn cũng không tốt nổi. Tại sao lại phiến diện như vậy? Tại sao không công bằng? Họ không cần cậu là tổn thất của họ. Sớm muộn cậu cũng sẽ tìm được người coi trọng cậu. Nè, tặng cậu, hy vọng ngày nào cậu cũng vui vẻ. Chiến lược vui vẻ, dở ra xem đi. Trên thế giới này không có mỹ phẩm nào tốt hơn niềm vui. Dùng bản lĩnh lợi hại nhất của mình để chinh phục những người coi thường cậu, để những người không lựa chọn cậu hối hận cả đời. Sợ quá đi thôi, mình còn tưởng cậu tự sát rồi. Tại sao mình phải tự sát? Không phải cậu nói bị bạn trai đá rồi hay sao? Mình đã đá anh ta thành hai mảnh, ném xuống vịnh Reboots rồi. Tên đàn ông thối tha đó, muốn ngoại tình thì tìm một đứa xinh đẹp hơn mình. Không xinh chí ít cũng phải trẻ trung hơn mình chứ. Lại đi cặp kè người. Cậu thấy mình không tức được sao? Cậu thật sự dọa mình sợ chết luôn. Mình còn tưởng cậu thật sự sẽ tự sát. Nói thật lòng, hồi ban đầu thật sự rất khó khăn, có chút muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà may là có nó. Chiến lược vui vẻ cậu còn giữ sao? Nó là bảo bối cậu tặng mình. Mỗi lần tâm trạng không tốt, chỉ cần dỡ nó ra đọc, tâm trạng sẽ tốt lên ngay. Tiểu Mỹ, bởi vì mình thất tình, cậu hoàn toàn bỏ mặt chồng, bỏ mặt con cái, từ xa xôi bay tới Hồng Kông thăm mình. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Không sao chứ? Em trông có sao lắm hả? Không sao thì tốt. Làm lập quần sợ quá đi thôi. Em lần đầu hẹn anh đi chơi, anh nhất định phải bảo vệ tốt em. Cảm ơn. Hay là chúng ta chụp tấm hình đi? Ở đây sao? Được. Nào, 1, 2, 3. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Đúng vậy, chúng ta chụp tấm hình đi. Hôm nay tâm trạng em tốt ha. Có chụp không? Đợi đã. Tóc anh có bị rối không? Đẹp trai rồi. Thiệt không? Vậy được. Nè, chụp thôi. 1, 2, 3. Xong rồi. Không được rồi, anh đầu hàng. Chụp tấm hình nha. Lại chụp à? Được. Qua đây. 1, 2, 3. Xong rồi. Em có tâm sự phải không? Tâm sự gì chứ? Anh thấy em cười vui vẻ vậy mà. Đúng. Trong hình em đúng thật cười rất vui. Nhưng mà sự thật chưa chắc là như vậy. Em có vấn đề này muốn hỏi anh từ lâu. Anh nhất định phải trả lời thật lòng, được không? Được. Thực ra em từ chối anh nhiều lần như vậy. Sao anh vẫn kiên trì thế vậy? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc sao? Nói thật lòng, trong số các bạn gái mà anh quen, em không phải người đẹp nhất. Thân hình cũng không phải tốt nhất. Sự nghiệp cũng không phải giỏi nhất. Gia cảnh cũng không phải người giàu nhất. Nông cạn, nghe nói hết đã. Như thần tượng của anh đã nói, cái thứ như tình yêu, thời gian là quan trọng nhất. Không được sớm quá, cũng không được muộn quá. Anh tin khoảnh khắc anh gặp được em là đúng lúc, đúng thời điểm. Nhưng mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở quán bar. Lúc đó em hoàn toàn không quan tâm anh với Tử Tuấn. Sao có thể là đúng thời điểm được chứ? Không sai, đó là lần đầu tiên em thấy anh. Nhưng mà đó không phải là lần đầu tiên anh thấy em. Đó là một buổi chiều như bao ngày khác. Bên ngoài ga tàu điện ngầm, mọi người đều vội vã chạy đi ăn cơm. Tôi là người mù, xin hãy giúp đỡ tôi.

đời trong xanh rất đẹp, tiếc là tôi lại không nhìn thấy. Lúc đó anh nói với chính mình, cuối cùng mình đã gặp được thiên sứ tâm địa hiền lành, lại rất có ý tưởng hay ho. Em nói coi, lúc đó sao không phải là đúng thời điểm chứ? Thật ra mỗi người đều có thói quen. Thói quen của anh chính là đợi em cho anh một cơ hội. Nếu không, anh chỉ là một con chim rơi xuống đất, mãi mãi không bay lên được. Em chính thức tuyên bố, thời gian quan sát của chúng ta đã kết thúc. Nghiêm túc sao? Anh thấy sao? Tuyệt quá đi. Hồi quá. Trong lúc con hôn mê, mẹ vì phải chăm sóc Tâm Tâm với Khang Khang bỏ mặc ba. Ba nhất định rất nhớ mẹ. Đã tới lúc trả mẹ lại cho ba rồi. Sao ông ta nhớ mẹ được chứ? Ông ấy nhớ vịt hầm Củ Từ thì có. Vịt hầm Củ Từ gì hả? Mẹ nói là sau khi mẹ về, cứ cách 2 ngày mẹ tới đây nấu canh bồi bổ cho con. Không vấn đề, mẹ muốn tới khi nào cũng được mà. Mẹ, người phụ nữ bên cạnh ba là ai vậy? Còn ai khác nữa?

Chắc chắn là vịt thầm củ từ đó. Họ đang làm gì vậy? Ghẹo mẹ nữa. Lúc bình thường, nếu như con nói người phụ nữ này là ai, mẹ đã dành điện thoại con mà xem rồi. Rốt cuộc mẹ với ba xảy ra chuyện gì? Ổng có người khác rồi. Mẹ phải ly dị với ổng. Không ngờ cậu lại hẹn hò với Lập Quần đó nha. Trước đây nghe mẹ nói, mình còn không tin lắm đâu. Sao cậu lại thích anh ta? Trước giờ không phải cậu không thích đàn ông làm màu sao? Nói như vậy đi, có nhiều chuyện và cuộc gặp đều không thể do chúng ta quyết định được. Nếu mình đã cảm nhận được tấm lòng của anh ấy, vậy thì cứ thử thôi. Cậu nói giống như đang ép bản thân phải yêu đương vậy. Nhưng mình thật sự khâm phục cậu lắm. Không ngờ có thể khiến con chim không chân này dừng lại. Coi như mình đang nuôi thú cưng vậy. Sao mình lại cảm thấy anh ta hình như không phải con chim lý tưởng của cậu? Có phải cậu thấy hai đứa mình ngọt ngào quá, hạnh phúc quá nên ghen rồi không? Có lẽ vậy, tình yêu mãnh liệt của cậu bây giờ đối với mình mà nói là chuyện mười mấy năm trước rồi. Trời đất, tình yêu mãnh liệt phải tạo ra, hiểu không? Kết hôn lâu rồi, có phải tình yêu thực sự biến chất không? Gái à, cậu có chồng thương, có con yêu mình, cậu đừng buồn lo vô cớ nữa, được không? Nhưng mình cảm thấy sau khi tỉnh lại, Tử Tuấn thay đổi rồi, trở nên yêu cậu hơn, đúng không? Mình thấy lúc cậu hôn mê, tình yêu của anh ấy đối với cậu so với lúc trước cậu oán trách với mình thật sự khác xa nhau. Mình thấy cậu có phúc mà không biết hưởng đó chứ. Trước đây mình hay oán trách anh ấy sao? Trước đây cậu luôn nói anh không có thời gian chăm gia đình. Nhưng mình thấy anh rất chú trọng gia đình mà. Tại sao mình luôn cảm thấy giữa mình với anh ấy có một bức tường rào? Cậu đừng nghi ngờ linh tinh nữa. Anh là người bận rộn, suốt ngày chỉ biết công việc. Mình thấy ngay cả giờ ngủ anh ấy cũng không có. Sao mà đi ngoại tình được? Cậu với Tử Tuấn làm việc chung mới mấy tháng mà hiểu anh ấy ghê ha. Tóm lại mình thấy cậu đa nghi quá rồi. Nhưng mình cảm thấy không ổn lắm. Cà phê anh cũng không uống, đổi sang uống trà rồi. Chẳng lẽ không phải thay đổi sao? Mình thấy chắc là cậu hôn mê quá lâu, ngủ nhiều hồ đồ rồi. Có lẽ cuối cùng anh ấy hiểu được nỗi khổ tâm của cậu rồi. Cậu làm việc với ảnh được một thời gian, có phát hiện bên cạnh anh ấy có người phụ nữ khác không? Trong mắt chồng cậu chỉ có cậu, sao có thể thích người phụ nữ khác chứ? Nhưng mẹ mình nói, một người đàn ông tự dưng thay đổi, thông thường là vì có sự xuất hiện của phụ nữ. Tiêu rồi. Sau khi cậu hôn mê, người phụ nữ xuất hiện bên cạnh chồng cậu chỉ có một mình. Chắc không phải vì nghi ngờ là mình chứ. Chán cậu ghê. Mình có thể nghi ngờ ai nhưng không nghi ngờ cậu. Nhưng mà muốn nhờ cậu giúp cái, để ý Tử Tuấn giúp mình được không? Được, cậu yên tâm. Mình sẽ không cho người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ấy. Tới người nào, giết người đó. Cảm ơn cậu. Có lẽ là vì gần đây sóng gió, kẻ thứ ba của ba mẹ, nên mình cũng bị ảnh hưởng. Đúng đó, cho nên tốt nhất cậu đừng nghĩ gì hết. Vui vẻ làm bà Hà của cậu đi. Tôi muốn biết, từ sơ tuyển tới chung kết, rồi công bố thành tích tới tuyên truyền, tại sao không có bộ phận nào phát hiện ra tác phẩm của Từ Lực Văn có hiềm nghi đạo nhái? Tử Tuấn, cậu nói đi. Là sơ sót của tôi. Về mặt thiết kế trước giờ là do tôi phụ trách. Bây giờ mạng xã hội đang chê trách chúng ta. Đào, nói cho mọi người biết trên mạng nói gì. Thiết kế của Từ Lực Văn được đạo nhái từ tác phẩm của nhà thiết kế người Mỹ Rivercon. Bạn có thể trở thành nhà thiết kế, nên đổi thành bạn có thể là người sao chép. Thì ra quán quân là người đạo nhái. Cuộc thi của sao bắt đầu hóa ra chỉ để giúp những kẻ đạo nhái. Bạn có thể là người sao chép. Nghe thấy chưa? Nghiêm trọng đến cỡ nào? Tôi sẽ tìm nhà thiết kế gốc Rivercon bàn bạc. Còn bàn được sao? Tôi đã nhận được thư từ luật sư của cô ấy. Bà Trương, tôi sẽ gánh hết tất cả trách nhiệm. Tôi mới là người quyết định cuối cùng. Tôi phải chịu trách nhiệm về điều này. Tử Tuấn, những gì tôi nói không chỉ là một bức thư của luật sư. Tôi cũng không quan tâm số tiền bồi thường. Tôi đang nói về hình tượng mà tập đoàn chúng ta đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Bà Trương, thật ra tôi có cách này. Cách gì? Cùng tuyển Rivercon và Từ Lực Văn tới làm việc trong công ty của chúng ta, để hai người họ bắt tay làm hòa. Đây là cách tốt nhất để xóa tan tin đồn. Không sai. Tới lúc đó chúng ta có thể đứng ra để mọi người biết sóng gió đạo nhái lần này thật ra đều là cư dân mạng đoán mò. Những thiết kế này từ đầu đến cuối nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Rivercon cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ. Nếu chúng ta trả lương cao mời cô ấy tới làm tổng giám thiết kế, tạo ra một bộ sưu tập trang

Thôi được, Tử Tuấn, Mạn Dung, hai người ở lại, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện mời Robert Khan. Những người khác tan họp. Ba họp xong rồi, cuối cùng có thể ăn cơm rồi. Con đói quá đi, chị cũng vậy. Chị Hà, thật ngại quá, ông chủ vẫn phải tiếp tục họp, cũng không biết phải họp tới khi nào. Hay là mọi người đi ăn trước đi. Được, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Các con nghe rồi đó. Ba vì chúng ta làm việc rất vất vả, chúng ta đi ăn cơm trước, rồi đặt đồ ăn đem tới cho ba con, được không? Nhưng mà bây giờ con rất khát. Con cũng khát nước, con muốn uống nước. Thôi được, mẹ đi rót cho các con. Không được chạy lung tung nha. Họ là thần điêu hiệp lữ của sao Bắc Đẩu chúng ta. Chẳng lẽ các anh quên rồi sao? Sau khi tin tức về phẫu thuật thẩm mỹ tung ra, anh Hà không phải vì cô Mạn Dung mà chửi chúng ta sứt đầu mẻ trán sao? Đúng, hồi đầu trợ lý phó giám đốc mới tới, hai người như nước với lửa, rồng tranh hổ đấu. Bây giờ thực sự là trải qua sóng gió. Đây mới là hoạn nạn gặp chân tình. Đúng, mỗi lần cô Mạn Dung xảy ra chuyện, anh Hà đều không màng thân mình. Các anh nói coi, có khi nào hai người họ có gian díu không? Cái nồi đa năng này là Tiểu Mạn tặng sao? Đúng, nó thường xuyên tới nấu đồ ăn cho tụi nhỏ. Thì ra nữ cường nhân này cũng là cao thủ đầu bếp. Một phòng bếp chỉ chứa được một người phụ nữ. Ở đây ba người lận. Ba người. Mẹ, Mạn Dung với Tâm Tâm, có phải cảm thấy vị trí của mình bị xâm chiếm không? Mẹ, nói gì vậy? Mẹ chịu giúp con, còn mong còn không được. Trà đen quý tộc này cũng là Tiểu Mạn mua sao? Bây giờ Tử Tuấn rất

0: sơ kết công tác công an 6 tháng và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Phóng sự lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng công an cấp xã. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược được thực hiện chủ động, hiệu quả. Công tác an ninh trên các lĩnh vực tiếp tục được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ trên 94%, xử lý 1.134 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, sau 1 năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công an cấp xã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh

0: trật tự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với những kết quả nổi bật trên, đã có 1.015 lượt, 63 tập thể, 242 cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng công an Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các vụ việc phức tạp kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, triển khai hiệu quả các đề án của chính phủ về phòng chống phục hồi phun rô và tin lành đê ga, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững từ 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng huân chương chiến công hạng 3. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Phòng Tham mưu được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Trung tá Đoàn Văn Tương, Phó trưởng Công an xã Even được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. 9 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất và công trạng. 10 tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề. 18 công an các đơn vị địa phương được trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay, vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và thành lập Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13. Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đóng quân tại xã Tuy An Bắc, được giao quản lý địa bàn các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước và Phú Mỡ. Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đóng quân tại xã Cờ Rông Năng, được giao quản lý địa bàn các xã Cờ Rông Năng, Phú Xuân, Đờ Lê Gia và Tam Giang. Đây là các khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, tuyến giao thông trọng điểm và vùng ven biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và các tình huống cứu nạn cứu hộ phức tạp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 với biên chế gồm 19 cán bộ chiến sĩ và Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 với biên chế gồm 17 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị hai Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 và khu vực số 13 khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế làm việc theo quy định. Các đồng chí chỉ huy đội phải nhanh chóng tiếp cận công việc, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quan điểm, lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm để bảo vệ. Thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đối tượng, cơ sở thuộc diện quản lý, tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng thực tập các phương án, tổ chức hướng dẫn, huấn luyện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Việc thành lập hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và khu vực 13 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân sát dân, phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, nhất là khi xảy ra sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ.

0: An ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững. Các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trên thể hiện rõ tinh thần tận tụy của tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngày 19 tháng 11 năm 2025 đã in sâu vào ký ức người dân xã Hòa Mỹ với bao nỗi kinh hoàng và mất mát. Những trận mưa dồn dập kết hợp với lượng nước khổng lồ từ các hồ chứa nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu vực. Trong tình thế nguy cấp đó, nhờ sự chủ động ứng phó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu giúp, sơ tán kịp thời hàng ngàn nhân mạng ra khỏi vùng nguy hiểm.
1: Trước khi tình huống mà nước lũ dâng bà con bị nạn thì riêng bản thân của Cường thì nói thật thì không còn suy nghĩ nào khác. Chỉ nghĩ là bằng một cách và vạch ra phương án mà cứu cho bằng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi chứ còn không còn trong đầu không còn còn nghĩ một cái gì nhiều hơn được nữa. Mình còn sức còn được thì cứu được ai thì cứ cứu, mà chỉ nghĩ được như vậy thôi.
2: Sau khi tôi nghe được thông tin thì cháu tôi được cứu á, thì người đầu tiên mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên là anh Cường. Rồi anh Cường giống như là một người cha đẻ lần thứ hai của cháu tôi. Và nó là tôi đại diện gia đình, và nó là tôi không biết nói như thế nào để mà diễn tả được cái cảm xúc và cái lòng biết ơn đối với anh Cường.
0: Cũng như nhiều địa phương khác, những ngày đầu sau sáp nhập, công an xã Hòa Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ trụ sở, trang thiết bị, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, với 100% cán bộ là đảng viên với nhận thức và trình độ chuyên môn cao, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Xác định rõ công tác tham mưu đóng vai trò nòng cốt, công an xã đã chủ động triển khai 48 chuyên đề, văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Các phương án bảo vệ an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động nắm dư luận, kịp thời theo dõi, phát hiện những vấn đề phức tạp trong việc triển khai xây dựng các công trình và đời sống nhân dân. Trên không gian mạng, đơn vị đã thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, lan tỏa hơn 500 tin bài, hình ảnh, video tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận tại địa phương. Ngoài việc chủ động giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, đơn vị còn thực hiện tốt mô hình, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó đã cảm hóa 23 trên 25 đối tượng thật sự tiến bộ, được cụm thi đua số 12 công nhận và nhân rộng. Năm 2025, gần 94% thôn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được Ủy ban Nhân dân xã công nhận an toàn về an ninh trật tự. Và xã Hòa Mỹ cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và cải cách hành chính, trong năm qua, 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn bình dân học vụ số, dữ liệu dân cư được làm sạch 100%, 100% thẻ đảng viên được cấp trực tuyến, chỉ số cải cách hành chính của xã xếp loại tốt.
3: Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả cán bộ chiến sĩ trong công an xã luôn luôn là cố gắng đoàn kết để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Và qua đó là hàng năm là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định và được các cấp Đảng ủy, Ủy ban cũng như công an tỉnh đánh giá rất cao về cái công tác này. Và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đều được kéo giảm theo đạt cái yêu cầu đưa ra.
0: Trên mặt trận phòng chống tội phạm, công an xã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. Qua tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện và giải tán 75 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu khuya, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 95 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra một vụ, giảm 91% so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. nổi bật là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng

0: đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng, được các cấp ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt trong năm qua, Hòa Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11 lịch sử. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an xã đã nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả, tích cực cứu nạn, cứu hộ nhân dân. Sau bão lũ, lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục thiệt hại cho các hộ gia đình, cấp phát nhu yếu phẩm, nước uống cho những khu vực bị chia cắt. Công an xã còn tổ chức phân luồng giao thông, bố trí bến bãi, trụ sở tiếp nhận các đoàn hỗ trợ, đảm bảo không ùn tắc, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người thiệt mạng do bão lũ. Những hành động dũng cảm, tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
1: Từ khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, thì phải nói là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã Hòa Mỹ là rất ổn định. Với cái tinh thần quyết liệt và cái trách nhiệm với người dân, lực lượng công an của xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và việc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc đó là một cái sự ghi nhận rất xứng đáng đối với lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
0: Năm 2025, Đảng bộ Công an xã Hòa Mỹ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Thời gian đến, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục biến động với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Công an xã Hòa Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm giữ trọn bình yên cho cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Út Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát mang tên Tổ quốc trong ánh mặt trời.
1: Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Hoàn Yến qua phần thể hiện của bạn Thúy An và Ikin Melo, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

0: Các bạn ơi, đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, chương trình học kỳ trong quân đội là trở nên quen thuộc với biết bao gia đình trên khắp mọi miền. Đây là chương trình giáo dục trải nghiệm đã gắn bó nhiều năm qua, đưa các bạn nhỏ vào sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội thực sự, tìm hiểu nề nếp và kỷ luật của người lính.
1: Năm nào cũng vậy, hành trình đặc biệt này vẫn luôn mang lại những ý nghĩa vẹn nguyên cho các bạn nhỏ. Đó là cơ hội để mỗi em được bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời, rèn luyện tính tự lập, tinh thần kỷ luật, những kỹ năng sống cần thiết và trưởng thành hơn từng ngày.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức đã chính thức khởi động.
1: Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận trọn vẹn không khí của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Những ngày cuối tháng 6, trước khi chính thức bước vào ngày lễ nhập ngũ của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chúng mình đã trải qua những buổi tập huấn đầu tiên để làm quen dần với môi trường quân đội. Mình được hướng dẫn cách chào điều lệnh sao cho dứt khoát, cách sắp xếp đội hình ngay ngắn, cách sử dụng quân trang và mang ba lô đúng tư thế cùng nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể khác. Những buổi thực hành ấy giúp mình bước đầu tiên tiếp cận nề nếp, kỷ luật quân ngũ, đồng thời cũng nhen nhóm trong lòng mình tinh thần tự giác, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể trước khi hành trình chính bắt đầu.
2: Em được tập duyệt chương trình, rồi tập các câu điều lệnh, rồi tập chào sao cho đúng nhất để có một chương trình hoàn thiện nhất. Em lại cảm thấy hào hứng và mong chờ nó nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi.
0: Cũng trong những ngày chuẩn bị ấy, mình được biết ban chỉ đạo chương trình đã có buổi gặp gỡ, trao đổi cùng ba mẹ về kế hoạch tổ chức, nội dung huấn luyện, công tác quản lý học viên cũng như các điều kiện đảm bảo suốt thời gian diễn ra chương trình. Ba mình kể lại rằng buổi học ấy giúp các bậc phụ huynh nắm rõ hơn lịch trình từng ngày, có thêm thông tin để phối hợp cùng ban tổ chức, chuẩn bị tốt nhất cho mình trước khi lên đường. Mang theo sự chuẩn bị chu đáo ấy, chúng mình bước vào buổi sáng chính thức của ngày nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng nhất.
3: Như vậy để chúng ta thấy rằng là vai trò cũng như là sự quan trọng giữa cái việc kết nối của ban tổ chức, điều phối viên, cán bộ khung và đặc biệt là gia đình và chiến sĩ. Tất cả những điều đó sẽ làm nên thành công của chương trình. Và trong cái chương trình tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi kỳ vọng là các em sẽ được hướng dẫn những nội dung cơ bản sẵn sàng cho lễ nhập ngũ để các em sẽ lên đường trong một cái tâm thế hết sức tự tin và sẵn sàng lên đường huấn luyện.
0: Hôm ấy, khi sương còn giăng nhẹ trên những tán cây trong sân Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, chúng mình, 70 chiến sĩ nhí đã có mặt thật sớm trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Việc đầu tiên, chúng mình được tham gia trong buổi sáng là dâng hương và đặt vòng ba tại bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến. Đứng trước tấm bia khắc ghi công lao của những người lính đã ngã xuống, chúng mình lặng người đi trong giây lát. Nén hương nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng chịu ý nghĩa, như một lời hứa thầm lặng rằng chúng mình sẽ cố gắng xứng đáng với những gì ông cha đã hy sinh. Rồi bia tưởng niệm, chúng mình tiếp tục di chuyển đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đó là khoảnh khắc để mỗi chiến sĩ nhí như chúng mình cảm nhận được tình thương bao la mà Bác dành cho thế hệ măng non. Những bó hoa tươi được đặt trang trọng dưới chân tượng đài như một lời tri ân giản dị và chân thành từ những trái tim còn non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết.
4: Được tiếp nối từ thành công của rất nhiều năm về trước, thì năm nay thì một năm cũng rất là đặc biệt. Tại vì sau khi sáp nhập địa phương thì hiện nay chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức tại hai điểm, một điểm tại cánh đông và một điểm tại cánh tây. Chương trình này ngoài việc mà giáo dục đạo đức lý tưởng cách mạng, rồi giáo dục đạo đức lối sống cũng như những kỹ năng cơ bản, với một tuần xa gia đình, không có điện thoại, không có tivi, không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có bạn bè và các anh chị, các chú bộ đội. Qua đó thì các em có thể là học được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân mình, và đồng thời đây là một cái chương trình giúp các em có sự kỷ luật cao, hình thành lên những cái nhân cách rất là tốt đẹp.
0: Sương sớm dần tan, nắng bắt đầu len qua từng tán lá, sân công viên trước trụ sở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh cũng dần đông đúc hơn. Mình đứng trong hàng ngũ chỉnh tề của tiểu đội, tay siết chặt vạt áo. Xung quanh mình, các bạn cũng đang cố gắng giữ tư thế nghiêm trang nhất. Dù ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt mỗi người vẫn còn phảng phất chút hồi hộp của ngày đầu tiên. Tiếng nhạc quốc ca vang lên, chúng mình đứng thẳng người, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Nhìn xuống hàng ghế khán đài, mình bắt gặp ánh mắt của ba mẹ đang dõi theo, vừa tự hào vừa lo lắng, khiến mình càng thêm quyết tâm. Sau lời phát biểu khai mạc đầy ấm áp và tin tưởng, cả đại đội cùng hòa mình vào văn nghệ và màn đồng diễn flash mob sôi động. Âm nhạc vang lên, những bước nhảy đồng đều của cả 70 chiến sĩ nhí như xóa tan mọi bỡ ngỡ ban đầu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt. Ngay sau đó là nghi thức thắp lửa truyền thống lan tỏa hơi ấm và cũng lan tỏa cả tinh thần đoàn kết trong lòng mỗi người. Khi lá cờ xuất quân được trao tận tay đại diện các tiểu đội, mình cảm nhận rõ một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngực, vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa có chút băn khoăn vì biết rằng từ giây phút này, mình chính thức trở thành một chiến sĩ nhí thực thụ.
5: Trong em thì cảm thấy nó hơi hồi hộp, mình chưa đi bao giờ, mong chờ nó sẽ vui hơn và nhiều kiến thức.
6: Cảm xúc của em khá là lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em xa gia đình, mong chờ mình trưởng thành hơn.
0: Khoảnh khắc khiến nhiều bạn không giấu được nước mắt có lẽ là lúc cả đại đội khoác ba lô lên vai, quay lại chào tạm biệt người thân trước khi lên xe về doanh trại. Mình cũng vậy, đứng nhìn bóng dáng ba mẹ tiễn chúng mình lên xe, trong lòng trào lên một cảm giác vừa nhớ nhà vừa muốn chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc ba lô trên vai lúc này không chỉ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, mà còn được cả những lời dặn dò, những cái ôm thật chặt của gia đình dành cho mình trước giờ lên đường.
7: Không biết là các con đi vô trong đấy thì các con có quen được với nếp sinh hoạt giờ giấc và cái sự gian nan vất vả ở trong đấy hay không. Nhưng mà mình mong rằng là qua cái thời gian huấn luyện ở trong này, các con rèn luyện được tính kỷ luật, trưởng thành hơn, biết yêu thương gia đình hơn và khi mà về nhà rồi thì chăm chỉ học hành hơn.
5: Thông qua những trải nghiệm của em về học kỳ quân đội trước đây thì em mong em gái của em sẽ học được cách dậy sớm phụ vào giúp ba mẹ công việc nhà, biết gấp chăn mền. Cảm xúc của em cũng rất vui tại vì em gái của em được trải nghiệm sự kỷ luật của quân đội và học thêm nhiều kỹ năng sống trong môi trường của quân đội.
0: Chuyến xe đưa chúng mình về tiểu đoàn bộ binh 303, nơi sẽ gắn bó suốt 6 ngày rèn luyện tiếp theo. Chúng mình được sắp xếp vào từng tiểu đội, mỗi người một chiếc giường tầng, một chiếc tủ cá nhân nhỏ gọn để tự sắp xếp đồ đạc của mình. Các cô chú điều phối viên đi từng phòng, ân cần chỉ bảo cho chúng mình cách sắp xếp tủ đồ sao cho ngăn nắp, cách gấp quần áo thành từng khối vuông vắn xếp gọn gàng, cách để giày dép thẳng hàng dưới gầm giường. Lần đầu tiên tự tay gấp chăn màn theo đúng quy cách, mình loay hoay mãi mới được một góc vuông vắn tạm ưng ý.
8: Chương trình học kỳ trong quân đội và em cảm thấy bồi hồi và xúc động. Khi đến đây em thấy mọi người rất là thân thiện, hài lòng, tốt bụng. Nhưng mà về sau thì em thấy hơi nhớ nhà.
9: Trong các hoạt động em thích nhất là hoạt động xếp nội vụ, tại vì hoạt động đấy cần phải có sự tỉ mỉ, khéo léo từ đi từng tí một. Nếu mà lúc đầu mình xếp sai thì sau này nó cũng sẽ không đẹp nữa.
0: Bữa cơm đầu tiên trong nhà ăn tập thể là một bài học mà mình không ngờ tới. Chúng mình được học cách mời cơm trước khi vào bữa ăn một cách bài bản. Mình học cách ăn những món ăn trước đây bản thân chưa quen và ăn hết phần cơm của mình mà không để thừa. Ban đầu, mình còn hơi ngần ngại nhưng nhìn sang bên cạnh thấy các bạn ăn ngon lành, mình cũng thấy tự tin hơn hẳn. Mình còn phải tự rửa sạch chén bát sau mỗi bữa ăn thay vì chờ ai đó làm giúp. Từng chút một, mình đã biết cách tự chịu trách nhiệm với những việc nhỏ nhất của chính mình.

0: Từ việc dọn khay ăn gọn gàng cho đến việc lau sạch bàn trước khi rời khỏi nhà ăn.
1: Bữa cơm này em cảm thấy rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, giúp em làm các hoạt động ngoài trời theo ban tổ chức.
2: Sáng giờ em đã được học đứng chào, rửa bát, rau nhà và nhiều thứ khác. Dạ, bữa cơm rất ngon. Mà lần đầu em nhìn vào tivi thì em thấy rất dở, nhưng mà ăn thì rất ngon.
0: Buổi chiều hôm ấy, chúng mình được hướng dẫn cách giặt đồ bằng tay. Một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít bạn lúng túng. Đôi tay mình vốn quen với việc học bài, cầm bút, giờ lại phải làm quen với việc vò vải, vắt nước, có lúc mỏi nhừ mà vẫn chưa xong được một chiếc áo. Sau khi giặt xong, mình cẩn thận phơi quần áo ngay ngắn trên dây, chỉnh lại từng góc áo cho thẳng thớm như đã được hướng dẫn. Nhìn những bộ quần áo của mình được phơi cạnh quần áo của cả tiểu đội, đủ màu sắc xen kẽ trong nắng chiều, mình bỗng thấy vui vì nhận ra bản thân đã có thể tự chăm sóc chính mình mà không cần ba mẹ nhắc nhở. Cảm giác ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến mình thấy mình đã lớn hơn một chút.
3: Em cảm thấy tự hào vì được tham gia chương trình này. Em biết rửa chén, em biết giặt đồ, những điều mà trước giờ em không bao giờ làm.
2: Em thấy ngày đầu tiên em rất là bỡ ngỡ. Em không nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các thầy cô đưa ra. Nhưng khi em hoạt động rồi em nghĩ mình cũng rất là tốt. Và em thấy rất là bỡ ngỡ vì đây là năm đầu tiên em tới đây. Em thấy ở trong này mọi thứ rất là vui và nhiều hoạt động mới lạ. Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, biết tự giác làm mọi việc mà không cần phải ba mẹ nhắc.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm có tên gọi là gì và sinh sống ở đâu tại Đắk Lắk? Đáp án: loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm là cá lăng và sinh sống trên dòng sông Serebok, tỉnh Đắk Lắk. 2. Vì sao thịt cá lại chắc và dai? Đáp án: vì cá sống trong dòng nước chảy xiết, nhiều thác gần, phải bơi nhiều nên cơ thịt phát triển săn chắc. 3. Ngoài cá, trong món lẩu còn có nguyên liệu gì đặc biệt? Đáp án: là các loại rau rừng đặc trưng như rau lá bếp, rau dép, bông điên điển và nước dùng được nên từ 4 đến 5 tiếng để tạo vị ngọt đậm đà. Câu hỏi kỳ này. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
4: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bước chân người chiến sĩ đã anh dũng xung trận chiến đấu với quân thù. Và rồi, vết chân của hình hài không vẹn nguyên trở về sau chinh chiến, tiếp tục bảo vệ đồng bào em thơ trong tháng ngày dựng xây đất nước.

Hơn ai hết, người Việt Nam hiểu giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc và hòa bình. Luôn chủ động giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong đó, việc nâng cao uy tín quốc gia cùng với sao vàng trên mũ, nhiều lớp chiến sĩ đã khoác thêm màu mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình ở nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, thật xúc động khi lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ trong những chiến dịch cứu nạn, cứu hộ với tinh thần quốc tế cao cả.

công nghệ, công nghiệp quốc phòng an ninh hiện đại. Lưỡng Dục không chỉ là trụ cột kỹ thuật cho lực lượng vũ trang mà còn là biểu tượng cho ý chí tự cường dân tộc trong thời đại mới, là bước tiến chiến lược để bảo vệ Tổ quốc.

sơn, vượt núi băng sông, xa đi trăm ngàn chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chơi đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

0: ở trước cửa nhà anh này. Anh ra gặp em một tí nhá.
1: Ừ, chờ anh tí nhá. Vân à.
0: Anh Tèo.
1: Tìm anh có chuyện gì đấy?
0: Em đưa cho anh cái này. Hôm nào cưới em, anh nhớ phải đi đấy nhá.

0: Trời ơi, bởi những gì hiểu nhầm không đáng có mà Bùi Văn Tèo đành chia tay Lò Thị Vân. Vân ơi, anh mất em rồi, Vân ơi.
1: Chú nhìn mấy clip chú up lên, lượng view cao ngất ngưởng kìa.
2: Nguyện tôi mà, tôi nổi tiếng trên mạng lâu rồi.
0: Ai cũng cô đơn.
2: Có ai nữa nào cứ trên rồi.
0: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng
1: không. Ôi trông kìa.
2: Tèo. Vào đây, vào đây.
1: Ngồi đây, sao mặt mũi kia?
2: Mày lại thua cá độ chứ gì? Hả? Thua cờ đồ bạc chứ gì? Hả?
0: Không phải thua cá độ, mà là cháu thua tình.
1: Làm ly nước lấy lại bình tĩnh.
2: Trong người như thế này, phong độ đẹp trai. Mày lừa khối nữa rồi. Mà lại còn có mỗi một cái móng người yêu mà lại không được tự tin. Thế là như thế nào?
0: Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngò tên bụng đứng tiêu hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo chân tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng cay, giờ vẫn đã là vợ người ta.
2: Nè, tụi kinh này.

0: 말 좀 똑같네.
1: 으득 남아 이 말도 안 웃긴 놈이야.
2: 그만 놓고 왜 웃고 얼었고 왜.
1: 나이 나이 땡이야 이리 땡 땡 땡 또 많아 많이 또 되나 태양 막 되나
2: 태양
3: 막
1: 대도에 또 많아 gái theo hàng đàn nhé. Mày nói chú mắt cho mày một cái ghế như thế này, ăn mặc đẹp nào. Nhìn chú này, hàng nhà chú thiết kế cho một cái bộ mét đẹp tuyệt vời luôn. Đi sang nhà nó tiếp.
2: Cháu sẽ sang nhà chú cho cháu mượn cái bộ nào đẹp nhất nhá. Cháu phải dốc hết men say tình để
3: trả nợ đời đi.
2: Trả nợ đời nhá. Hẽ mỉm cười vì tính nó chó này.
1: Mày khốn nạn quá. Mày nói ai là chó hả? Tao cho mày răng với lợi trộn chạo vào nhau bây giờ.
2: Không, cháu không bảo chú là chó.
3: Mà
2: cháu bảo cái chồng sắp cháu của cái con bé Vân đấy là chó. Cháu có bảo chú đâu.
3: Nghe con đi.
1: Thế thì còn được.
2: Thế nhưng mà cháu vẫn không tự tin.
1: Làm sao mà không tự tin?
2: Khổ quá đi. Hay là hay là nhưng mà chú phải tư vấn cho cháu nhá. Nói thật với chú là bình thường tán gái thế nhưng mà thấy nó cưới thì cháu cứ bị run ấy, cứ bị sợ ấy.
1: Trời dài ơi, tầm này còn run mấy cả tháng nữa.
3: Này, ông
1: đi lên.
3: Đúng rồi, mày nổi tiếng là lươn lẹo cả cái làng mình còn gì.
2: Chị cũng cười nhỉ. Thế nhưng mà hai người phải hứa là
3: sao
2: không được cho cái Linh Lúng Liếng biết đấy nhá.
3: Ôi giời ơi, gì này, chuyện này chú cứ yên tâm kêu luôn. Chị rất khoan không nói với ai, chỉ nói với những người chị cần muốn nói. Không nói với ai.
2: Thế thì bây giờ nhá,
1: chốt
3: mất cả mình. Hôm nay anh đi đâu vậy?
2: Anh đi có tí việc.
3: Đi tí việc thôi mà ăn mặc khá bảnh vậy anh Tèo.
4: Khá bảnh là nó đi xa rồi, ở đây chỉ có Tèo bảnh thôi.
3: Hiểu rồi. Bớt lại. Nhưng mà anh đi đâu? Khai mau.
2: Anh có tí việc mà gấp lắm thầy.
3: Anh Tèo, mà lẹ vậy ta. Linh nè, nhà con đưa ông đi xin tiền.
5: Vô trong lấy đi.
3: Này Linh, chị hỏi này, em với cả cậu Tèo vừa rồi có quan hệ gì đấy?
5: Có quan hệ gì đâu, nói tào lao không à, đừng chọc em nữa.
3: Lại còn giấu nữa, vừa nói cái mặt đã đỏ lưng như thế kia.
5: Nói thật đó, không có gì hết trơn á. Chị vô lấy đường đi.
3: Bên kia pháo nổ tưng bừng, biết bao giờ mới đến lượt mình hả Linh?
5: Nói vậy là sao?
3: Thì chị thấy Tèo ấy, nó vừa đi đám cưới của người yêu cũ đấy.
5: Thiệt á?
3: Ừ.
5: Nhầm to. Nhầm biết đi, chị nói thiệt cho em biết đi. Đi đám cưới của người cũ thiệt đúng không?
3: Trời ơi, chị có biết gì đâu. Không biết gì cả.
5: Chị không biết đi. Vậy thì em tính tiền chị mượn được em mấy tháng nay gấp đôi luôn.
3: Chị kể nhá.
5: Thì biết rồi. Nhưng mà chính xác là đi đám cưới của người cũ đúng không? Đi được rồi, bà đi về đi. Đi về.
3: Đi về.
5: Đường biết gì giờ này nói cho đi về lẹ lên. Tôi còn phải đi công chuyện nữa, lẹ lên.

0: nhà vẫn đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tèo làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi phong bì không.
1: Cái gì? Anh đi phong bì không á?
0: Không, ý anh là cái lời bài hát nó thế. Thôi, gặp nhau thế này là vui rồi, anh xin phép anh đi trước nhá.
1: Này, anh Tèo.
0: Gì?
1: Anh vô ý thức hay là do anh bị mất trí nhớ đấy?
0: Anh...
1: Thôi được rồi. Thôi được rồi. Để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhá. Trong suốt cái quãng thời gian mà hai chúng ta yêu nhau ấy, anh không những không thể mua cho tôi được một cái kẹp tóc, ngược lại, anh vẫn đang còn nợ tôi 1.270.000 đấy. Thầy nhớ không ạ?
0: Vân này, có một thứ rất sắc mà dao kéo không thể nào mà cắt được. Em có biết đó là cái gì không?
1: Thôi, đừng có mà triết lý với đạo lý ở đây nữa.
0: Anh bảo, đó là tình cảm của anh và em đấy. Phong bì này tuy nó mỏng, thế nhưng mà lõi ở bên trong nó rất dày.
1: Còn không được cái số lẻ mà anh nợ tôi nữa. Đúng là rẻ rách.
0: Ok, Linh.
2: Cái gì hả? Nè, yêu tôi mà còn đi gặp lại người yêu cũ nữa hả? Chắc là lưu luyến lắm ha.
0: Em nghe anh nói đó. Thật sự là anh chỉ đến anh đưa nó một cái phong bì thôi, xong anh đi thôi. Anh không có làm cái gì cả.
2: Không làm gì vậy? Nhìn mặt tôi giống mấy đứa ngu lắm hả? Tôi hả? Mà quen anh hai một chút nữa chắc anh cắm đầy sừng trên đầu tôi rồi á. Chia tay đi, không có yêu đương gì nữa hết trơn á.
0: Linh ơi, người yêu cũ đi lấy chồng người yêu mới rồi chia tay, chứ còn nó cái liệt à? Linh ơi!

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thenwa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, chuyên mục mở đầu với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Chính phủ đưa tin chiều ngày 14 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng phục vụ phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. Đất nước phải duy trì được năng lực cốt lõi về thiết kế, đóng mới, sửa chữa, hoán cải và bảo đảm kỹ thuật phương tiện thiết kế. Không để bị động khi chuỗi cung ứng gián đoạn, thị trường biến động hoặc xuất hiện tình huống khẩn cấp. Cũng trên báo điện tử Chính phủ có thông tin, chiều ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những kết quả phát triển tích cực của tỉnh sau sáp nhập. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP của Phú Thọ tăng hơn 10%, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Thu hút đầu tư, sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều duy trì đà tăng trưởng. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ngày 14 tháng 7 tiếp tục phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội là nội dung rất quan trọng, cả về tính an toàn, bền vững, hiệu quả đầu tư cũng như việc cân đối thu chi trong ngắn hạn, dài hạn. Cùng với đó, cần làm rõ tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và người lao động. Theo thông tin đăng tải trên Vietnam Plus chiều ngày 14 tháng 7 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại cuộc hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, xem đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Báo Tuổi Trẻ đưa tin ngày 14 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia đã tổ chức hội nghị song phương thống nhất triển khai thực hiện Hiệp định Vận tải Đường bộ giữa chính phủ hai nước tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Meon Chai. Theo nội dung thống nhất, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của mỗi nước, các cơ quan chức năng sẽ triển khai cấp giấy phép liên vận quốc tế và tổ chức hoạt động vận tải đường bộ qua cặp cửa khẩu này. Hai bên cũng thống nhất phối hợp đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án nâng cấp mở rộng cầu hữu nghị kết nối giữa cửa khẩu Tân Nam, Meon Chai, phấn đấu khởi công trong năm 2026.
0: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, thông tin trên báo Lao động cho biết nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 142.000 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Mức quà tặng cao nhất là 3 triệu đồng mỗi người.
1: Hoạt động

0: nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cùng với công tác chăm lo đời sống vật chất. Thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh trên địa bàn. Tối ngày 14 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Quân đội Cục Chính trị Quân khu 2, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật tiếp nối huyền thoại Khát vọng non sông hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia dâng hương, thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chương trình góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Vietnam Plus. Theo thông tin trên báo Lao động cho biết, chiều ngày 14 tháng 7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ khai quật lấy mẫu ADN đối với 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn. Kết quả này vượt tiến độ đề ra của tỉnh sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Qua quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã thu được 713 mẫu hải cốt liệt sĩ, đạt gần 89% số phần mộ được khai quật. Liên quan đến công tác tuyển sinh đại học năm 2026, báo điện tử Tiếng nói Việt Nam thông tin, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh trên cả nước sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo lịch của từng địa phương. Để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, tránh quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an triển khai hạ tầng kết nối thanh toán qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và phân chia thời gian thanh toán theo từng tỉnh, thành phố, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần tra cứu đúng địa phương đăng ký dự thi và hoàn thành việc thanh toán trong thời gian quy định. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Theo thông tin đăng tải trên thời báo VTV, sau vụ lật cano chở khách tại đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và đơn vị vận tải đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Các phương tiện trước khi xuất bến phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm đúng tải trọng và trang bị đầy đủ áo phao cho hành khách. Hiện Phú Quốc có hơn 100 cano phục vụ khách tham quan đảo, trong đó khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện khai thác. Việc tăng cường các quy định về an toàn được kỳ vọng góp phần hạn chế tai nạn, bảo đảm an toàn cho du khách và giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 14 tháng 7, Ấn Độ đã triệu phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Iran tại New Delhi để phản đối vụ tấn công nhằm vào hai tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
0: Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động đe dọa an toàn hàng hải và thúc đẩy các giải pháp đối thoại nhằm duy trì hòa bình, ổn định các khu vực Tây Á. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 7 đã quyết định hủy kế hoạch áp mức phí 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chỉ một ngày sau khi công bố đề xuất này. Thay vào đó, chính quyền Mỹ sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng vịnh. Trước đó, kế hoạch áp phí đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu, bởi eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Romoznik cho biết trong tuần qua Ukraine đã gia tăng đáng kể các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga với trung bình khoảng 850 vụ mỗi ngày. Theo phía Nga, các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường và ảnh hưởng đến nhiều cơ sở hạ tầng. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái của Ukraine. Những diễn biến mới đây cho thấy xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VTC News. Báo Thanh niên đưa tin, ngày 14 tháng 7, Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm gây sức ép đối với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. EC khẳng định tiếp tục ủng hộ công lý hình sự quốc tế và cho rằng các hành động đe dọa hoặc gây áp lực đối với các quan chức, nhân viên và đối tác của ICC là không thể chấp nhận. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của ICC, đồng thời kêu gọi các quốc gia xem xét rút khỏi cơ chế này. Động thái mới được đánh giá là làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và ICC liên quan đến các vụ việc mà tòa án đang theo dõi.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 14 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk bế mạc chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng lần thứ nhất năm 2026.
0: Chương trình nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ mất an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho hạ tầng số phục vụ tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua diễn tập, các cơ quan đơn vị đã thực hành xử lý các tình huống tấn công mạng giả định, ra soát quy trình phối hợp và phương án ứng cứu sự cố. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương quy định về an ninh mạng gắn chặt với quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Sáng ngày 14 tháng 7, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo thông tin đăng tải trên báo Đắk Lắk Điện tử, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP ước tăng 7,84%, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, Viện Kiểm sát Quân sự, Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Thông tin đăng tải trên báo Nhân dân cho biết, quy chế được ký kết nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong thực hành quyền công tố, kiểm soát, hoạt động tư pháp, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền cũng như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đây cũng là cơ sở để hai đơn vị phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Ngày 15 tháng 7 năm 1950, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập. Mục đích là huy động sức mạnh, tinh thần dũng cảm của thế hệ trẻ phục vụ kháng chiến kiên quốc. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cho sức trẻ, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của thế hệ thanh niên Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026.
1: Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 mét có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, tạo thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Thị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ
3: tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Gò Thị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tiếp sức cho bệnh nhi tăng máu bẩm sinh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Yemen. Châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Tham dự tiếp công dân có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
1: Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Minh Thịnh, trú tại phường E Cao, đã trình bày một số nội dung kiến nghị phản ánh liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã Thanh Bình, huyện Krông Anna trước đây và một số nội dung liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trường hành chính cũ. Sau khi nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các cơ quan đơn vị liên quan, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra làm rõ từng nội dung phản ánh kiến nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Chương trình diễn tập được tổ chức theo hình thức trực tiếp Capture the Flap CTF trên nền tảng CyberBrain do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam VNSAT xây dựng. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 150 thành viên thuộc đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã. Tình huống diễn tập được xây dựng từ việc lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh. Qua công tác theo dõi, rà soát ban đầu, ghi nhận một số thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập tài khoản công vụ, có biểu hiện sử dụng trái phép và nguy cơ lộ lọt dữ liệu tại một số cơ quan đơn vị. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy sự cố có liên quan đến mã độc đang lây lan trong hệ thống thông tin và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Trên cơ sở tình huống giả định, các đội tham gia diễn tập đã thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố trên môi trường mô phỏng do ban tổ chức xây dựng. Quá trình thi đấu diễn ra trong vòng 120 phút được thực hiện độc lập theo tài khoản được cấp, kết quả được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực hiện trên hệ thống chấm điểm của ban tổ chức. Sau hơn 2 ngày diễn ra nghiêm túc, các đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kịch bản đề ra, thực hành đầy đủ quy trình tiếp nhận thông tin, phân tích, truy vết, xác định nguyên nhân, xử lý và khắc phục các tình huống tấn công mạng trên môi trường mô phỏng. Qua đó giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ

0: quan đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập, nhất là vai trò nòng cốt của công an tỉnh trong công tác tham mưu xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức điều hành chương trình diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Để phát huy kết quả đạt được từ chương trình diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lân Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Xác định công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.
1: Người đứng đầu các cơ quan địa phương đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phải thường xuyên rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống, kịp thời phát hiện khắc phục lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, quản lý chặt chẽ tài khoản, quyền truy cập dữ liệu thiết bị đầu cuối, tuyệt đối không chủ quan lơ là nguy cơ mất an ninh mạng, khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, bảo vệ dữ liệu, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục tham mưu tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh lần thứ 2 năm 2026. Tối qua ngày 14 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với công ty cổ phần Cloudland để nghe đơn vị báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội An Phú, phường Bình Kiến. Dự họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án khu nhà ở xã hội An Phú do công ty cổ phần Cloudland làm chủ đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 4,3 hectare với quy mô 12 khối từ 10 đến 15 tầng nổi và tối đa 2 tầng hầm nếu có, dự kiến cung cấp khoảng 2.270 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.584 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị thiết kế thi công và đang triển khai lập hồ sơ thiết kế. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng và dự kiến trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngoài hàng rào và các thủ tục pháp lý của dự án. Các ý kiến cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, hoàn thiện các thủ tục, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đối với dự án khu nhà ở xã hội An Phú, tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện. Đối với chủ đầu tư, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ theo quy định, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, xác định rõ từng mốc triển khai và khối lượng thực hiện, tập trung nguồn lực thực hiện nghiêm các cam kết, đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần cùng tỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt chương trình 45 ngày đêm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đúng thời hạn đã cam kết. Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, tạo điều kiện để dự án triển khai thi công trong tháng 9 năm 2026. Chiều ngày 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo phương án đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh sẽ được sắp xếp, còn 9 đơn vị gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối. Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Theo định hướng không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để vận hành từ đầu năm học 2026-2027. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính, ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công, bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn, dạy và học tại các điểm trường. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hệ trọng, tác động trực tiếp đến đông đảo học sinh, giáo viên, nhân viên và các gia đình. Vì vậy, quá trình sắp xếp phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và đặc điểm của từng địa phương, tuyệt đối không sắp xếp cơ học rập khuôn chỉ nhằm giảm đầu mối. Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đi lại, đồng thời có phương án bố trí và quyết kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới, trường lớp, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ trên địa bàn, gửi phương án về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng dự thảo phương án tổng thể của toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Toàn bộ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Ngày 14 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khảo sát thực tế và trải nghiệm với chủ đề Hành trình từ vườn đến tách cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Trung Nguyên và trang trại Eroco Coffee. Chương trình có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số KOLs, KOC đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, các nhà sáng tạo nội dung số đã được tìm hiểu câu chuyện lịch sử văn hóa cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, trực tiếp trải nghiệm vườn sản xuất, tìm hiểu quy trình trồng chăm sóc và thực hành kỹ thuật lựa chọn hạt lỗi, thử nếm hương vị cà phê Coupin tại trang trại Eroco Coffee. Chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm thực tế, mà qua đó trực tiếp xây dựng kho dữ liệu truyền thông dùng chung, hình ảnh video chất lượng cao, bài viết chuyên sâu, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất nội dung số, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với báo chí, nền tảng công nghệ số và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Đây là một trong những hoạt động truyền thông nhằm quảng bá lan tỏa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến với công chúng trong nước và quốc tế. Ngày 14 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã làm việc tại phường Chư Bao nhằm đánh giá tình hình thực hiện tín dụng chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ quản lý tổng dư nợ gần 517 tỷ đồng với hơn 7.280 khách hàng còn dư nợ. Riêng tại phường Chư Bao, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã giải ngân hơn 40,9 tỷ đồng cho 412 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường đạt hơn 167,2 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, tập trung xử lý nợ quá hạn và nợ lãi tồn đọng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của tổ khảo sát nắm thông tin hài cốt liệt sĩ, phục vụ việc lấy mẫu giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.
2: Hội nghị đã

0: thông qua quyết định thành lập tổ khảo sát, nắm thông tin hài cốt liệt sĩ xã Tây Hòa, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ nhằm triển khai việc khảo sát, rà soát, thống kê thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua rà soát bước đầu, xã Tây Hòa đã thu thập, tổng hợp nhiều nguồn thông tin từ hồ sơ, tài liệu, lưu trữ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin còn phân tán, một số khu vực có nhiều thay đổi về địa hình, hiện trạng sử dụng đất, đòi hỏi phải tiếp tục khảo sát thực địa, xác minh và đối chiếu để làm cơ sở kết luận địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.
0: Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo quy định trên địa bàn phường Phú Yên. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được giới thiệu 8 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, dân tộc tôn giáo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, xây dựng quản lý lực lượng, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị, động viên trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn dành thời gian thảo luận, gợi ý những nội dung gắn với thực tế địa phương để làm rõ những nội dung cần giải quyết liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 7 đến tháng 9, lưu vực sông Serebok có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ vừa và nhỏ, ở mức báo động 1 đến báo động 2. Từ tháng 10 đến tháng 12, diễn biến lũ có thể phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang chủ động kiểm tra hồ đập, chuẩn bị lực lượng vật tư và phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa lũ.
2: Những ngày này, việc kiểm tra thân đập, mái đập, tràn xả lũ, cống lấy nước và hệ thống thiết bị vận hành tại liên hồ Esup Thượng, Esup Hạ được thực hiện thường xuyên. Đây là cụm công trình thủy lợi có nhiệm vụ cấp nước cho hơn 9.450 ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 20.000 người, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.
3: Khi mà nước một nửa hồ dâng lên cao, thường là sẽ tham mưu cho ban giám đốc chi nhánh làm cái thông báo xả lũ, các xã biết để chủ động về ứng phó và đặc biệt là phối hợp với ban tự quản các thôn buôn gần nhất thông báo cho các thôn trưởng để người ta cảnh báo với bà con nhân dân ven suối để nhằm hạn chế cái thiệt hại cho bà con nhân dân.
2: Để bảo đảm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2026, chi nhánh thủy lợi Esup đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão. Đối với những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị cũng chủ động phương án huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới để xử lý khẩn cấp.
4: Cứ đến trước mùa mưa bão thì chi nhánh phải cắt cứ và kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình một cách rất cẩn thận và kỹ lưỡng để có những giải pháp và đề xuất sửa chữa khắc phục những cái còn tồn tại của vụ tưới trước để đảm bảo tích nước trong mùa mưa bão, cắt cứ thường xuyên cán bộ và người lao động trực 24/24 trong thời tiết mưa bão.
2: Không chỉ tại xã Esup, công tác bảo đảm an toàn hồ đập đang được triển khai đồng bộ tại các công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý. Trước mùa mưa lũ, các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát hiện trạng công trình, kịp thời xử lý những tồn tại, đồng thời cập nhật phương án ứng phó sát với tình hình thực tế.
5: Trước vào mưa bão thì chúng tôi cũng có công tác là chạy thử vận hành các cái thiết bị đóng mở tràn xả lũ, tức là thiết bị cơ khí đóng mở làm sao đó bảo dưỡng chạy thử làm sao đó để đảm bảo các hệ thống này là đạt điều kiện tốt nhất khi mà vận hành trong mùa mưa bão.
2: Sự chủ động từ sớm từ xa và ngay tại cơ sở sẽ góp phần bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và các công trình vùng hạ du.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi tháng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đón hàng trăm bệnh nhi mắc bệnh tăng máu bẩm sinh đến truyền máu định kỳ. Với các em, mỗi đơn vị máu được truyền không chỉ giúp bù đắp lượng máu thiếu hụt mà còn là nguồn sống để tiếp tục chống chọi với

0: căn bệnh di truyền suốt đời.
1: Mới 13 tuổi, nhưng em Nguyễn Văn Nguyên ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 11 năm gắn bó với bệnh viện do căn bệnh tan máu bẩm sinh. Tuổi thơ của em không có nhiều ký ức về những ngày cắp sách đến trường mà gắn liền với kim tiêm, dây chuyền và những lần chờ đợi nguồn máu. Có thời điểm gia đình phải bán đất, bán tài sản để đưa con đi chữa bệnh. Sau ca phẫu thuật cắt lách, chu kỳ truyền máu được kéo dài hơn. Hiện nay cứ khoảng 6 tuần em lại phải đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên truyền máu và thải sắt.
2: Hồi nhỏ thì cũng sợ cũng chết lấy ven thì cũng sợ cũng khóc, nhưng mà dần rồi mấy năm sau thì cũng quen luôn. Còn cái là riết rồi là nhìn nó chả còn cảm giác gì luôn. Con nhìn thì con cũng muốn mình mong khỏe lại bệnh, với lại là mấy lúc mà kiểu là nhà kiểu là gặp khó khăn á mà vẫn phải cố kiếm tiền để đưa con đi viện, nó con muốn ăn khỏe lại để khỏi phải đi nữa.
1: Hơn 10 năm đồng hành cùng con chống chọi bệnh tật, cũng là chừng ấy năm gia đình chị Hà Thị Trâm sống trong những tháng ngày lo âu. Có thời điểm bụng cháu phình to vì lách lớn, cứ khoảng 10 ngày lại phải truyền máu một lần. Dẫu nhiều lúc tưởng như gục ngã, nhưng người mẹ ấy vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.
3: Nhiều lúc cũng suy sụp lắm, nhưng mà bây giờ cứ quay lại nhìn đứa con thì chả suy sụp được, cứ phải cố gắng bỏ tới đâu thì bỏ theo tới đó thôi, chứ còn để cứu con thôi. Rồi cũng hy vọng là cái nền mà khoa học của mình nó tân tiến, để biết đâu được con mình lại được chữa khỏi, để làm một phép màu nào đó tới với con mình.
1: Theo các bác sĩ, bệnh tan máu bẩm sinh do di truyền hoặc đột biến gen. Người bệnh phải truyền máu định kỳ suốt đời. Nếu không được truyền máu đầy đủ, trẻ có nguy cơ chậm phát triển, suy tim và nhiều biến chứng nguy hiểm.
4: Truyền máu được thường xuyên, nó cũng sẽ giúp cho em bé nó có cái đời sống nó dài hơn, giúp em bé nó thọ hơn. Chứ còn nếu mà truyền máu không thường xuyên thì nó sẽ sinh ra nhiều biến chứng, và chính cái biến chứng đó nó cũng làm cho em bé nó tử vong sớm hơn. Bệnh này như hồi nãy có nói, nó có liên quan đến di truyền với lại đột biến, thành thử là chúng ta phòng ngừa thì xét nghiệm cha mẹ trước tiền hôn nhân, gọi là khám sức khỏe tiền hôn nhân trước, nếu mà có nghi ngờ về mắc cái bệnh thalassemia.
5: Thì khi có chỉ định truyền máu của bác sĩ thì các bệnh nhân đều được đảm bảo cái nguồn máu để truyền. Thì hàng tháng đối với ban vận động hiến máu của tỉnh cũng như là trung tâm, như có xét nghiệm bệnh viện vùng, kết hợp để lên kế hoạch và xác định được cái nhu cầu theo từng tháng và theo từng đợt cụ thể, để làm sao được đảm bảo được duy trì nguồn máu để phục vụ cho ngoài bệnh nhân khám điều trị cấp cứu và bệnh nhân cần máu thường xuyên như các bệnh nhân tan máu bẩm sinh.
1: Đối với bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ giúp vượt qua cơn thiếu máu mà còn tiếp thêm cơ hội được sống. Vì thế, hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử nhân văn mà còn là món quà vô giá dành cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi nguồn máu để duy trì sự sống.
0: Tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Hans Grunberg kêu gọi các bên nhanh chóng kiềm chế và tránh leo thang xung đột sau những thông tin về các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út và việc máy bay Iran hạ cánh tại nước này.
6: Phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận tình hình trên thực địa đang xấu đi nhanh chóng tại Yemen và các bên liên quan tiếp tục có những hành động quân sự hoặc chính trị làm gia tăng căng thẳng. Các báo cáo trước Hội đồng Bảo an đề cập tới những yếu tố nhạy cảm như những cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út tiến hành và việc một số máy bay Iran hạ cánh tại Yemen thời gian qua, làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột nội bộ Yemen bị kéo sâu hơn vào cạnh tranh khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hòa giải vốn đã rất khó khăn tại nước này. Tại phiên họp, Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đối thoại công bằng, kiềm chế và tôn trọng các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho Yemen.
0: Sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Paris, Liên minh tự nguyện đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 9 quốc gia châu Âu cùng Ukraine đã thành lập một liên minh mới nhằm phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

0: đạo tại châu Âu. Theo ông, sáng kiến này sẽ kết hợp năng lực công nghiệp, quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến của các nước tham gia để tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng công bố lộ trình hợp tác quốc phòng mới giữa Pháp và Ukraine. Về kế hoạch bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, nhà lãnh đạo Pháp cho biết lực lượng đa quốc gia dự kiến triển khai sau khi xung đột chấm dứt sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tại những quốc gia láng giềng của Ukraine trong những tháng tới nhằm hoàn thiện phương án triển khai. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh việc thành lập liên minh chống tên lửa đạn đạo. Ông cũng kêu gọi các đối tác hỗ trợ một gói tăng cường phòng không cho mùa đông. Trong đó, Ukraine cần khoảng 300 tên lửa Patriot để bảo vệ hạ tầng trọng yếu.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 tại nước này đang có xu hướng tăng trở lại trong mùa hè, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền.
2: CDC Trung Quốc cho biết trong tháng 6, nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 130 ca chuyển biến nặng và 1 ca tử vong. Trường hợp tử vong được xác định là do bệnh nhân có bệnh nền. Bên cạnh đó, số liệu giám sát cho thấy, từ nửa cuối tháng 6 đến tuần đầu tháng 7, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh liên tục tăng trong 6 tuần liên tiếp. Đến tuần đầu tiên của tháng 7, tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã đứng thứ hai trong các tác nhân gây hội chứng cúm, chỉ sau virus cúm mùa. Theo CDC Trung Quốc, các chủng virus đang lưu hành đều thuộc biến thể Omicron và đến nay chưa có bằng chứng cho thấy xuất hiện biến thể mới làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế nhận định COVID-19 hiện không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như bệnh cúm mà có thể xuất hiện theo từng đợt bùng phát.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân BFF với các trận đấu thuộc bảng A và bảng B. Ở trận đấu tâm điểm của bảng B, Hoàng Anh Gia Lai mặc dù nhập cuộc khá tự tin nhưng cũng không tránh khỏi thất bại 1-3 trước Thể Công Việt Nam.
1: Hoàng Khanh, Công Phương và Công Hậu là tác giả trong 3 bàn thắng bên phía Thể Công Viettel. Trong khi đó, Gia Bảo là tác giả duy nhất bàn thắng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận đấu còn là bảng B, Sao Lam Nghệ An đánh bại Tây Ninh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phạm Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận cuối. Tại bảng A, Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước An Giang. Trong khi đó, BFF Quang Nhân Dân sớm vượt lên ở phút thứ 7 nhờ pha lập công của Bá Đạt, nhưng để Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Đến phút thứ 89, Bá Đạt hoàn tất cú đúp mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
0: Trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị chấn thương. Hậu vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Ninh Bình chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.
1: Trước khi chia tay, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trực tiếp động viên Lê Ngọc Bảo tiếp tục kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ cũng như bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Dù Ngọc Bảo không tham dự ASEAN Cup 2026, nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng được đánh giá cao ở vị trí trung vệ. Bên cạnh những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên tuyển như Duy Mạnh, Thành Trung, Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu, những nhân tố trẻ như Nhật Minh hay Đinh Quang Kiệt cũng được đánh giá có thể chơi tốt khi được trao cơ hội. Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7, sẵn sàng cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đến ngày 20 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
0: Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026-2027 mới nhất, câu lạc bộ Thể Công Viettel chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới.

Lainata là tiền vệ trung tâm sinh năm 1995. Cầu thủ quốc tịch Brazil này đã duy trì phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt mùa giải đã qua. Anh đã có tổng cộng 24 lần ra sân cho

0: Jermaine Lehto và Felix Kouakia trong thời gian tới.
1: Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như sự kỳ vọng của người hâm mộ, khi Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Pháp để thẳng tiến vào vòng chơi trận chung kết. Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp không thực sự hấp dẫn khi Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Pháp để thẳng tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, nước Mỹ.
0: Không giống như kỳ vọng về một màn long tranh hội đấu cân tài cân sức, trận đấu bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sớm được định đoạt sau sai lầm của cá nhân. Mikel Oyarzabal đã mở tỷ số ở phút 22 cho Tây Ban Nha trên chấm 11m. Hiệp 2 tiếp tục là thế trận kiểm soát vượt trội của Tây Ban Nha và Pedro Porro ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha ở phút 58. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trước Pháp để tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
1: Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Atlanta sẽ là trận bán kết 2 giữa hai đội tuyển Anh và Argentina.
0: Đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đã vượt qua những tình huống khó khăn nhờ tài ứng biến của cả huấn luyện viên Tuchel và huấn luyện viên Lionel Scaloni. Tuy nhiên, cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo và áp đặt lối chơi lên đối thủ thuyết phục như Pháp hay Tây Ban Nha ở nhánh đấu còn lại. Hàng phòng ngự của họ có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào và thực tế đã để thủng lưới ở 3 trận knockout đã qua. Dàn sao đội tuyển Anh đủ đẳng cấp để có thể rút ra những bài học từ Cape de Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để hướng tới mục tiêu hóa giải Messi cũng như trừng phạt Argentina. Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chơi trận chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knockout Anh ở World Cup. Trước đó, Argentina từng thắng Tam Sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu vòng 16 đội World Cup 1998.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km với những tiềm năng kinh tế biển to lớn. Từ bao đời nay, biển cả không chỉ là cảnh quan mà còn là cái nôi sinh kế nuôi sống hàng ngàn bà con ngư dân ven biển. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và áp lực thị trường, những phương thức khai thác truyền thống đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Đứng trước bài toán mưu sinh, bà con ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk đã không còn thụ động. Họ bắt đầu hành trình tự thay đổi tư duy, linh hoạt để làm chủ sinh kế của chính mình.
1: Trước đây, mỗi khi tàu cập bến, hải sản ngư dân đánh bắt được chỉ biết phụ thuộc vào thương lái. Tình trạng ép giá diễn ra thường xuyên khiến thu nhập từ những chuyến biển đầy gian truân của bà con ngư dân luôn bấp bênh. Thế nhưng, tư duy làm kinh tế ấy ngày nay đã được thay đổi nhờ chuyển đổi số. Nhận thấy tính hiệu quả của mạng xã hội, anh Nguyễn Ngọc Tôn ở phường Hòa Hiệp đã tiên phong đưa sản phẩm quê hương lên không gian mạng. Thay vì chờ đợi thương lái, anh Tôn thực hiện các phiên livestream bán hàng trực tiếp ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh mạnh dạn giới thiệu đa dạng nguồn thủy hải sản phong phú từ tôm hùm, cua, ghẹ đến khách hàng khắp cả nước. Nhiều đơn hàng được chốt trực tiếp ngay trên phiên livestream. Để đảm bảo chất lượng, hải sản được anh đóng thùng xốp, bơm oxy chuyên dụng và vận chuyển đến tay người tiêu dùng.
2: Em thu lại những ngư mà đánh lưới, làng chài, lặn đồ đó. Bây giờ thì em đăng lên không gian mạng này em bán. Nói chung thì mới đâu thì nó còn gặp rất là nhiều khó khăn và trục trặc. Người ta bơm hàng này nọ, rồi người ta nói mình bán ở uy tín hay không đó. Thì lâu dần thì người ta thấy mình bán được ok hàng chất lượng thì người ta theo dõi nhiều và người ta giới thiệu. Nói chung thì nay thì thấy cuộc sống buôn bán trên không gian mạng này nó ổn định, cũng có đồng ra đồng vô.

0: Không chỉ có những ngư dân trực tiếp vươn khơi đổi mới cách tiếp cận thị trường, mà ngay tại các cảng cá phía đông tỉnh Đắk Lắk, một lực lượng lao động khác cũng đang nỗ lực không ngừng. Đó là những người dân lao động tự do ven biển đã linh hoạt trong việc chuyển đổi công việc theo mùa, theo ngày, từ đó giúp họ tạo ra chuỗi sinh kế liên tục, không để trống thời gian nhàn rỗi. Ngay khi tàu thuyền vừa cập cảng, bầu không khí trở nên nhộn nhịp bởi bóng dáng bà con ngư dân tất bật ngược xuôi. Người thì thoăn thoắt khiêng những giọt cá nặng trĩu từ khoang tàu lên bờ, người lại nhanh tay phân loại, chào mời bán cá cho các thương lái.
1: Ví dụ bữa nay đứt giá thì mình bán giá cao, còn thấp giá lên bán thấp, cá đẹp bán đẹp, sáu mình bán sáu vậy. Đàn ông thì về biển rồi đánh bắt, giờ phụ nữ ở đây thì vô cứ đem kéo vô trên bờ mình bán.
0: Ở các vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những người mẹ, người chị tập trung ngồi đan lưới, vá lưới dưới mái hiên nhà cũng đã trở nên quen thuộc. Nghề vá lưới ở đây không chỉ phục vụ cho chính những con tàu của gia đình mà đã phát triển thành một nghề dịch vụ có thu nhập ổn định. Thế nhưng thời gian qua, cái khó của bà con ngư dân lâu nay vẫn là thiếu vốn để mua sắm nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất. Trước khó khăn này, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đã chủ động đứng ra làm cầu nối tín chấp. Các tổ chức tín dụng ưu đãi cho bà con vay vốn. Trung bình mỗi hộ dân có nhu cầu sẽ được vay từ 50 đến 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
2: Nói chung là cũng nhờ cái nguồn vốn này có đồng ra đồng vô để có cho chị em phụ nữ là yếu cũng có động lực nuôi con ăn đi học.
3: Nhiều chị em gặp hoàn cảnh rất là khó khăn thì hội phụ nữ phường cũng tạo điều kiện để giúp cho chị em vay vốn.
4: Ở các cái vùng quen như là vùng quen biển, miền núi, nhưng mà cụ thể là ở làng biển của xã Âu Loan thì người ta có đồng vốn là vừa cái chăn nuôi sản xuất và người ta đánh lưới. Và trong khi có cái nguồn vốn đó, người ta thì có cái cho con để mà ăn học.
0: Từ những tấm lưới được vá lành lặn bởi nguồn vốn kịp thời, những chuyến biển của bà con ngư dân lại tiếp tục vươn khơi. Thế nhưng, tư duy của bà con lại tiếp tục vươn xa hơn. Ngư dân ngày nay không chỉ làm thuê, làm ăn nhỏ, mà muốn liên kết lại để phát triển kinh tế quy mô lớn gắn với du lịch cộng đồng. Để sinh kế ven biển thực sự bền vững, tỉnh Đắk Lắk cũng đã và đang đẩy mạnh mô hình liên kết kinh tế tập thể và đa dạng hóa ngành nghề. Và giờ đây, tại các làng nghề truyền thống, bà con ngư dân đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế khi lồng ghép giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch cộng đồng. Từ những lò gạch cũ, xưởng gốm hay các cơ sở đan lưới thủ công giờ đây trở thành không gian trải nghiệm sinh động cho du khách, mở ra nguồn thu nhập kép bền vững cho bà con ngư dân ven biển.
5: Hồi trước kia là ông bà cha mẹ là làm biển ở đây. Thì bây giờ cô lớn là cũng truyền lại cho con cháu bây giờ làm cái làng chài ở đây. Cho nên vé lứ, đen lứ, bạc ké luôn. Nói chung ở đây là làm tất cả rồi bên người biển hết. Đó. Bây giờ là mấy cháu đâu giờ đây là cô thực tập lại chỉ cho mấy cháu.
6: Thì con sức khỏe được thì làm được thì cứ vậy truyền đạt lại cho con cho cháu mai sau vậy thôi.
0: Bên cạnh đổi mới làng nghề, các hợp tác xã kiểu mới tại vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang phát huy vai trò dẫn dắt cho bà con ngư dân ven biển. Tiêu biểu như hợp tác xã du lịch cộng đồng và giáo dục Kagolai, nơi tập hợp bà con ngư dân nhỏ lẻ để sản xuất bài bản, gắn lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhận thấy tri thức là tương lai thế hệ trẻ, hợp tác xã Kagolai đã kết nối tình nguyện viên quốc tế mở các lớp tiếng Anh miễn phí tại làng chài. Không còn ngữ pháp khô khan, trẻ miền biển ở đây đã được học tiếng Anh qua trải nghiệm giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài.
7: Dạ, con thấy khả năng ngôn ngữ con là nó tốt hơn, nó thể hiện hơn rất là nhiều.
8: For myself, I prepare
9: lessons. Học tiếng Anh ấy thì đương nhiên là hiện tại mọi thứ nó đã tốt rồi, nhưng mà nếu tốt hơn ấy thì cần có những cái những cái thiết bị, những cái thiết bị hoặc là những cái nguyên những cái sách vở rồi chương trình để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh. Thì đa phần là những cái này để bổ trợ thêm ấy nó cũng khá là đắt tiền. Tuy nhiên là tôi nhìn nhận là tôi cũng có chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình trước khi bắt đầu đầu học. Tôi có nghiên cứu về những cái game vui nhộn, bởi vì những cái đứa trẻ ở đây nó cũng đã học ở trên trường rất là nhiều rồi, nhưng mà thiếu cơ hội thực hành. Thì tôi thấy những cái đó là cần thiết và nó thiết thực cho việc học. Em khai thác văn hóa địa phương tại phường Hòa Hiệp thì cũng có những hoạt động như là làm nước mắm, bánh bèo, bánh tráng, đan lưới, làm bia thủ công, hoặc là những chị làm massage ở đâu, hoặc là những cái dịch vụ thuê xe ở trong làng. Bên cạnh đó là tụi em cũng đồng hành vào những hoạt động môi trường. Thì những cô chị em phụ nữ ở đây là những người tuyên truyền viên và cũng là những thành viên trực tiếp tham gia vào cùng.
0: Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km, hơn 18.910 ha đầm vịnh và 2.000 ha bãi triều, có nhiều tiềm năng để bứt phá kinh tế biển xanh. Thấu hiểu tầm quan trọng đó, các đơn vị liên quan quyết tâm không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà chủ động đồng hành cùng chính quyền địa phương và chuyên gia để hướng dẫn bà con ngư dân bảo tồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan hoang sơ để phát triển kinh tế biển. Từ đó, nhiều khóa tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng bản địa cũng đã được các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, giúp chuẩn hóa dịch vụ và tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ.
10: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương từ nông nghiệp, chuyển nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chuyển dần qua phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Và với cái việc phát huy cái danh lam thắng cảnh cốc quốc gia Quỳnh Sơn Đài cũng như là các cái dự án đang triển khai trên địa bàn của phường, thì hy vọng rằng là chúng tôi sẽ được đón được nhiều cái lượng khách quốc tế cũng như trong nước các địa phương đến với Sơn Đài để rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
11: Đối với công tác quản lý bãi biển thì hiện nay phường đang xây dựng phương án là để quản lý chặt chẽ cái hoạt động khai thác trên bãi biển. Thì phường đang tiếp tục là đang xây dựng cái đề án và sẽ là trình cái hội đồng nhân dân để phường để thực hiện quản lý chặt chẽ trên cơ sở là hoạt động khai thác về kinh tế, kinh doanh ngành uống v.v. thì sẽ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
0: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển tại Đắk Lắk, các doanh nghiệp cũng đang đóng vai trò như những đầu tàu kinh tế, mở ra hướng đi đột phá trong việc giải quyết việc làm tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động vùng ven biển. Thông qua các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là cá ngừ đại dương, doanh nghiệp đã chủ động liên kết chặt chẽ với các tàu cá, bao tiêu sản phẩm ngay khi tàu cập bến để nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đơn vị cũng mạnh dẫn dùng công nghệ số tạo mã QR cho từng lô sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình từ đại dương đến bàn ăn. Sự đồng hành toàn diện này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng lo toan về thị trường tiêu thụ mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
12: Thế giới bây giờ người tiêu dùng họ rất là rành về tất cả các sản phẩm, họ có thể dựa vào thiết bị như là điện thoại iPhone, họ cũng có thể truy vết mã vạch và qua đó họ mong muốn rằng các doanh nghiệp phải đưa hết tất cả các quá trình từ con giống là nuôi trồng, chế biến, khai thác đưa vào trong các cái sản phẩm thông qua các cái mã QR code, cũng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó. Thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
0: Với hơn 2.500 tàu cá đăng ký hoạt động, một trong những nhiệm vụ cốt lõi nhằm bền vững hóa sinh kế làng biển cho bà con ngư dân hiện nay chính là gỡ thẻ vàng IUU. Hướng tới, nền thủy sản có trách nhiệm. Chính vì vậy, thời gian qua, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng đã liên tục đồng hành cùng bà con ngư dân, vừa quản lý nghiêm túc, vừa tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tại các cảng cá, lực lượng chức năng cũng đã bám sát địa bàn, hướng dẫn chủ tàu thực hiện nghiêm quy định, bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và ghi chép nhật ký khai thác minh bạch. Mục tiêu không chỉ là vượt qua các kỳ kiểm tra của Ủy ban châu, mà là thay đổi tư duy khai thác tận diệt sang bền vững. Song song với việc siết chặt chế tài, ngành chức năng cũng triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giảm áp lực đánh bắt ven bờ, góp phần khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
13: Ở đối với ngành thủy sản hôm nay là cũng đang hướng tới cái việc mà phát triển một cách bền vững và coi như nâng cái giá trị chất lượng hàng hóa cao hơn.
0: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi sang các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tỉnh tập trung phát triển các vụ nuôi tôm hùm cá biển bằng lồng bè chất liệu HDPE tiên tiến chịu sóng gió, kết hợp công nghệ giám sát nuôi trồng tự động. Song đó, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng công nghệ trong ươm giống nuôi trồng và chế biến sâu để đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hải sản sau thu hoạch để phục vụ xuất khẩu, mà còn bảo vệ nguồn lợi đại dương, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.
14: Thứ nhất là không để số lượng hồ lồng bè passing tăng đột biến, đặc biệt là các vùng quy hoạch. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao cái ý thức trong bảo vệ cái môi trường, giữ môi trường biển. Cái thứ ba nữa là cũng tập trung cho cái hướng dẫn nhân dân, hỗ trợ cho nhân dân hành nghề trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi ngành nghề để chuyển hướng.
0: Biến đổi khí hậu hiện nay là thách thức rất lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội để người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình kinh tế từ những làng chài truyền thống tại các địa phương ven biển. Việc gắn kết bảo vệ hệ sinh thái gắn với du lịch cộng đồng đã và đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho bà con ngư dân, đặc biệt khi tư duy sản xuất chuyển từ khai thác sang nuôi trồng và phát triển xanh, đời sống bà con sẽ thực sự sang trang. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tiếp thêm nguồn lực giúp bà con ngư dân tự bám biển, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
15: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Không được đâu, cái này phải luyện tập dữ lắm thì mới ném được. Để tôi.
1: Không được, ông đưa đây. Ông, tôi là giám trưởng, ông phải nghe lời, ông phải tôn trọng tôi chứ.
2: Thiên Tùng, tin A Quanh đi. Tôi tin chắc A Quanh làm được.
3: Ừ.
4: Cô cũng nghĩ vậy.
3: Bà cố gắng nha.
0: Cái gì vậy A Quanh?
1: Chứ cô nhớ em bỏ cho cô.
0: Bà nói cái gì vậy?
1: Tôi là nhóm trưởng, ông phải nghe lời tôi chứ. Thôi cô nhóm em xin bỏ cuộc.
2: Trời ơi, thôi, người ta đã tập luyện xong hết rồi. Chú có chuẩn bị đàng hoàng chứ bộ. Làm vậy không có tôn trọng ai xíu nào hết. Đúng là hành sự lỗ mãn mà. Ông không hiểu gì trơn.
0: Nè, gì vậy Tuấn Kiệt?
1: Tuấn Kiệt,
0: ông định trao đổi thiệt hả?
1: Không được, Tuấn Kiệt.
5: Im lặng.
6: Thắng ơi.
3: Ê, bà có sao không vậy?
2: Có sao không?
1: Cũng nói tôi á là phải tôn trọng nghe lời ý kiến của ông. Vậy ý kiến của tôi ông có tôn trọng với nghe lời tôi không? Tôi không nói chuyện với ông nữa.
0: Thôi mà A Quanh.
3: Thiên Tùng, A Quanh, A Quanh, Thiên Tùng, Thiên Tùng, A Quanh, A Quanh, Thiên Tùng, Thiên Tùng, A Quanh, A Quanh. Ủa? A Quanh, bà có sao không?
1: Ủa? Sao tụi mình tự nhiên bị trói ở đây vậy? Tụi mình bị gì vậy?
2: Tôi cũng không biết nữa. Tôi với Tùng đang ở trong phòng. Tự nhiên bị ngất xỉu. Tỉnh dậy thì thấy ở đây nè.
0: Hình như đây là cái phòng học bảo quan nào đó.
1: Ai mà đi bắt tụi mình xong trói vô đây vậy trời?
2: Ai mà biết?
7: Tao bắt tụi bay đó.
0: Ủa? Ai vậy?
2: Tao là ai?
1: Ngươi là ai?
7: Khủng bố.
0: Khủng bố hả?
2: Khủng bố.
1: Ủa, khủng bố vô trường này làm cái gì vậy?
7: Ta được thuê đến đây để khủng bố ngôi trường này. Và sẽ giết từng đứa học viên một.
0: Cái gì? Giết hả?
7: Nói cho ta biết bí mật của ngôi trường này là cái gì.
2: Trời đất ơi, tụi tôi chỉ là học viên thôi. Làm sao biết bí mật chứ?
0: Đúng rồi.
1: Với lại bài học trong trường tụi tôi còn không biết nữa. Chứ đừng nói tới chi là bí mật tụi tôi không biết gì đâu. Thả tụi tôi ra đi.
2: Thả tụi tôi ra.
7: Đừng nhiều lời, đừng nhiều lời. Ta đã điều tra rất kỹ. Tất cả các ngươi đều biết bí mật của cái trường này. Ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ. Ta sẽ quay lại và sẽ được câu trả lời. Không thì ta sẽ tàn sát từng đứa một.
0: Nè. Ê. Bây giờ tụi mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước.
2: Mọi người hãy bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta phải tìm cách tháo dây trói ra trước đã.
1: Ồ đúng rồi đó. Tôi sợ bị giết lắm.
0: Bây giờ mở ra rồi đi tìm cứu viện nhanh lên.
2: A Quanh, bà đưa dây trói vào đây tôi mở ra cho.
1: Ông mở giùm tôi chú ơi, rồi tôi mở lại cho.
2: Ráng lên,
0: nhanh lên.
2: Ráng lên, chết lên.
1: Từ từ, đợi tôi. Nhanh đi, tôi kìa. Dựa, dựa vô ngồi ông nha Thiên Tùng. Tôi được rồi nè.
2: Cởi.
1: Để tôi tháo cho tôi cái đã.
2: Cởi cho tôi.
1: Tôi. Ê, không biết là bọn mình Quỳnh Nga có bị bắt không hả?
2: Nếu như bọn họ bị bắt, thì tụi mình sẽ cứu bọn họ luôn.
1: Từ từ, để tôi.
0: Nhưng mà trước tiên, tụi mình đi thoát khỏi đây đã, rồi đi tìm cứu viện.
1: Đúng rồi đó, tôi không muốn bị chết đâu nha.
2: Nè. Hai người có nhớ con đường bí mật không?
0: Nhớ.
1: Tôi nhớ nè.
2: A Quanh, cái chuyện cứu người á, bà cứ để tụi tôi làm. Bây giờ bà chạy tới đó đi, tìm cứu viện, phải tìm thầy hiệu trưởng nghe chưa? Nhưng mà bà phải hết sức cẩn thận, không được là để lộ cho ai biết nghe chưa?
0: Ông sợ có người trà trộn vô nhóm mình hả?
2: Đúng rồi. Bây giờ bây giờ chúng ta phải có mật khẩu.
0: Đúng rồi, phải có mật khẩu.
2: Bà nhớ cái biệt danh mà trong nhóm kẹo ngọt của mình không?
0: Tôi là kẹo gần nè.
1: Còn tôi là kẹo cam.
2: Tôi là kẹo bạc hà. Nhớ nha, phải đúng mật khẩu nghe chưa?
7: Nói nhớ anh từng đêm em giờ đang khó quên. Dẫu chẳng mang anh đi về bên em. Có quên nhau được đâu, những ngày trôi quá lâu.
0: Quỳnh Nga.
6: Quỳnh Nga, bà điên hả? Giờ này còn hát khò nữa.
1: Tôi xin lỗi nha, tại vì tôi mỗi lần mà tôi lo lắng như hồi hộp là tôi như vậy đó.
6: Im lặng để tôi còn nghĩ cách thoát thân nè.
4: Bà ngộ thiệt luôn á Quỳnh Nga.
6: Thôi tìm đi.
1: Khoan, từ từ.
2: Sao, chuyện gì nữa?
1: Từ từ, để tôi kiểm tra coi tụi Quỳnh Nga có bị nhốt bên kia không đó.
2: Nhanh đi.
4: Ê, hai người ơi. Hai người có nghe thấy gì không?
1: Ê, mật mã của tôi.
2: Là gì?
4: Mật mã của tôi? Mà nó nói cái gì vậy Quỳnh Nga?
1: Đây là mật mã chỉ có A Quanh ngốc nghếch mới biết thôi. Nếu vậy, chắc là Thiên Tùng với Tuấn Kiệt. Thiên Tùng với Tuấn Kiệt đã bị bên kia bắt rồi đó.
4: Vậy là... Bà gõ cái gì vậy?
1: Chúng tôi chờ. Ê! Đúng rồi, vậy là Quỳnh Nga với tụi Quỳnh Nga đang bị nhốt ở bên phòng bên kia á.
2: Thôi đi.
0: Đi.
2: Bà chạy tới cô được bí mật đi.
0: Ờ, đi.
2: Lo. Đi.
1: À.
0: Đi đâu? Mình đứng sau lưng tôi nè.
1: Không, tôi đợi nha.
4: Ta.
1: Bên đây nè, tay tôi.

0: Khoan, để tôi hỏi này cái.
1: Hả?
0: Đức Lợi, thật của ông là thật gì?
1: Tôi có khả năng làm người khác yêu tôi nhiều hơn, tôi bắn thính được.
0: Ờ đúng rồi, đúng là Đức Lợi rồi. Còn ông, cái việc mà ông chiến thắng tôi mà giành được hai cây cờ á, hai cây cờ đó màu gì?
1: Màu đỏ, tôi là bá đào thiệt nè.
0: Ờ đúng mọi người à. Tôi mừng quá, tôi tìm được mọi người tôi rất là mừng luôn á.
1: Cảm ơn, cảm ơn bà nhiều.
2: Cảm ơn bà nhiều nha Quang. Không có bà tụi tôi chết rồi.
1: Ủa?
0: Bây giờ tụi mình phải tìm cách để chạy tới cái con đường bí mật đó và đứng ở đó chờ Tuấn Kiệt. Rồi xong rồi tụi mình đi cầu cứu thầy hiệu trưởng. À mà tôi nói nè.
1: Hả?
0: Đặc biệt luôn nha, là mọi người không có được tin tưởng hay là nói chuyện với bất kỳ người nào. Tại vì nếu như mà chưa xác định được người đó là giả hay thiệt có mà nói chuyện rất là nguy hiểm, mọi người biết chưa?
1: Tôi biết rồi.
3: Tính chạy hả? Gan lắm, vô cứu người luôn ta. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các người xuống địa ngục.
1: Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi.
3: Đứng lại. Đi đâu?
0: Tôi sẽ quay lại cứu bà.
1: Tôi sẽ quay lại.
4: Cẩn thận.
1: Chiến đấu thôi.
4: Quỳnh Nga, bà hãy dùng năng lực của bà đi.
5: Đóng băng.
2: Làm gì á?
1: Sao vậy?
5: Tôi không dùng năng lực của mình được.
4: Bà tránh ra đi, đến tôi. Dính hình.
2: Nó là gì mày?
6: Không biết đâu.
1: Sao vậy?
4: Tôi chết rồi. Hình như là trong khói có dược yếu xìu, cho nên làm chúng ta mất hết năng lực rồi. Chỉ còn cách là dùng sức lực của mình thôi.
1: Được rồi, tiến lên,
4: tiến lên.
5: Bá nào, bá nào, sao không giúp tụi con? Bá nào, bá nào hả?
4: Bá nào.
1: Trời đất ơi, hai người không chạy lẹ đi, còn ở đây nữa.
7: Hai lá cờ
1: màu đỏ, tôi là bá đạo nè. Thôi đi nhanh đi, còn ở đây nữa.
7: À Quanh đâu?
1: À Quanh nói với tôi là ở lại giúp mọi người, kêu tôi là phải đi trước, chút xíu nữa sẽ đến địa điểm bí mật.
7: Trời ơi, cái bà Quanh này lúc nào bà cũng là chuyện bao đồng hết á.
1: Đúng rồi đó. Hồi nãy tôi có nói là theo tôi đi, một hai đời ở lại giúp mọi người không à. Tôi nói không nghe lời tôi.
7: Bà này.
4: Vậy con
7: Quỳnh Nga với Đức Lợi,
1: hai người đó nó ở lại giúp Ao Anh luôn, kêu tôi là đi trước kiếm người trợ giúp.
7: Trời đất ơi. Ủa, Quỳnh Nga, Đức Lợi, Ao Anh thì ở lại cứu người, còn ông chạy ra đây, ông phải là đàn ông vậy?
1: Hả? Thì họ kêu tôi đi trước, tôi biết sao được. Tôi đi trước thì kiếm người giúp chứ, tôi có sợ bỏ chạy trước đâu.
7: Trời đất ơi là trời. Sao ông không ở lại đó để cho Ao Anh với lại Quỳnh Nga đi tìm cứu viện hả? Hai người đó là con gái, làm sao mà đánh lại tụi khủng bố?
1: Tôi nói rồi, tôi nói là để tôi ở lại. Ao Anh một hai kêu tôi chạy trước, chân tôi dài chạy trước đến kiếm người lại giúp.
7: Thôi, cái chuyện đó tính sao đi. Bây giờ mình đi tìm cứu viện đã.
4: Không, tôi phải đi cứu Ao Anh.
1: Nhưng
7: không, nhưng vậy gì nữa, tôi đi với ông.
4: Ông đi tìm cứu viện thì đi. Tôi phải đi cứu Ao Anh, tôi phải đi cứu bà của tôi.
7: Đi hướng nào vậy?
4: Đi.
1: Tuấn Kiệt, Thiên Tông. Thích thể hiện hả? Thì cứ đi thể hiện đi. Tôi phải lo cho bản thân tôi trước.
3: Nhà ngươi gan lắm, cứu người ư? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
0: Trời ơi, Tháo, nói chói ra giùm tôi xíu được không? Đau tai khó chịu quá à.
3: Ngươi mà nói một tiếng nữa là ta sẽ đâm ngươi liền. Khôn hồn thì mau nói ra những gì mà ngươi biết. Thì nói đi, nói mới nghe được chứ. Thôi năn nỉ nói nghe coi, năn nỉ nói nghe đi, mệt quá. Nói
8: không nói tao đâm bây giờ.
0: Ủa mắc cười ghê á, sao lúc thì kêu ta im, lúc kêu ta nói, khó chịu quá à. Không biết đường đâu lần luôn á. Thả tôi ra coi.
6: Hơi nhức đầu quá, cho ngồi xuống miếng này.
3: Xịt qua coi.
0: Như vậy thì sao xịt được?
6: Được hết á. Sống phải biết chia sẻ, nghe chưa?
0: Chia sẻ cỡ chó ra cho ta đi.
6: Ganh con. Có gì nói ta nghe. Bí mật của học viện này là cái gì? Nói.
0: Ta có biết gì đâu mà nói. Ta đã nói là ta không có biết gì về cái học viện này hết á.
6: Nhà ngươi rất là cứng rắn, không chịu khai hả? Nhà ngươi rất cứng đầu. Được, ta sẽ giết những đứa bạn của ngươi từng người mà, để xem ngươi có chịu khai ra hay không.
0: Hắn ta sẽ giết hết bạn của mình. Không được, mình không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà mình đâu có biết bí mật gì đâu. À, nói chung là chuyện về học viện thì á, hả, tôi biết rất là nhiều. Biết mà kể không hết luôn á. Nhưng mà không biết là ngươi muốn nghe ta kể về ai ha?
6: Nhà ngươi biết nhiều lắm hả?
0: Ừ, ta biết rất là nhiều, ai ta cũng biết trơn á.
6: Biết thì kể nghe miếng coi.
0: Ờ thì tôi kể đại gì đó. Rồi hả, ngươi xài được gì ngươi xài.
6: Ừ, kể đi.
0: Ờ thì nói nha, thầy Thiên Lôi của tôi á hả, rất là thích màu hồng luôn á.
6: Ê, còn cái gì khác không?
0: Ờ thầy Tủng của tôi nha, yêu thầm cô Mignon nè.
6: Rồi chuyện khác.
0: Để ta coi. À còn Quỳnh Nga nha. Quỳnh Nga là hả, mỗi lần đi tắm á là Quỳnh Nga sẽ sử dụng mùi sữa tắm là mùi oải hương. Còn Quỳnh Nga tắm một lần rất là lâu.
6: Ta không muốn nghe cái chuyện đó, chuyện khác.
0: Thì mắc cười quá à. Sao biết cái gì thì ta kể cái đó chứ sao nói chuyện mắc cười ghê á.
6: Rồi bây giờ kể lẹ đi.
0: Còn cô Mignon nha, cô Mignon hả đang uống thuốc giảm cân hàng ngày luôn.
6: Cái không quan tâm.
0: Còn cô Bông Lan nha.
6: Cô Bông Lan sao?
0: Cô Bông Lan á hả, nói chung là cô hơi xấu xíu.
6: Cái gì?
0: Nhưng mà được cái cô dễ thương.
6: Ờ dễ thương thiệt, bà đó thấy chấm bà được đó, bà dễ thương lắm á.
0: Ờ cô của Bông Lan dễ thương thiệt.
6: Đúng.
0: Rồi nha, còn Tuấn Kiệt nha, riêng Tuấn Kiệt vừa được hả ký một cái hợp đồng rất là lớn. Còn Thiên Tùng á đó hả còn kêu cho Tuấn Kiệt á về làm hả cái gì mà bác sĩ mà tư vấn là bệnh nhân tư vấn của Thiên Tùng á rất là nhiều. Còn riêng tôi nha.
6: Dẹp đi. Nói nhăng nói cuội. Ta không cần nghe những cái vấn đề nhảm nhí đó của nhà ngươi. Ta chỉ muốn biết bí mật của học viện này là cái gì.
0: Mấy người ngộ quá. Tôi biết cái gì thì tôi kể cái đó, tự nhiên la tôi. Với lại bí mật học viện gì tôi có biết gì đâu. Đúng là người hai lời mà, tôi không nói nữa.
6: Thôi dẹp đi. Con bé này nhỏ nhăn nói cùi cái gì khó chịu quá.

0: cái gì từ từ nói nha. Tôi mà dùng được á là hai người yêu tôi suốt đời luôn á.
1: Các người đừng có ý đâu khác hiếu. Các người là đồ chích tiền.
0: Không có được đụng tới quỳnh gà của tôi. Tướng Kiệt.
2: Quỳnh Nga đứng lại.
1: Khoan đã.
0: Tướng Kiệt thiên đục.
2: Cái gì vậy?
1: Ông anh thấy có giờ sửa gì?
2: Trân Châu Vĩnh Lăng.
1: Tôi từng nhờ ông điều trị vấn đề tâm lý gì?
2: Bị đứt lại tha thính.
1: Đúng rồi. Cảm ơn hai ông nha.
0: Cảm ơn hai ông
2: không
0: nhiều.
2: Sao? Không sao. Nè, bây giờ hai người chạy đi tới con đường bí mật đi.
0: Ừ.
2: Tìm cứu viện đi.
0: Ừ.
1: Còn hai ông thì sao?
2: Tụi tôi đi cứu A Quanh.
0: Ừ.
3: A Quanh.
1: Tụi tôi đi theo hai ông.
2: Thôi không cần đâu, để tôi với Tuấn Kiệt được rồi.
0: Ừ.
2: Hai người đi trước đi. Đi đi.
0: Không được, để hai đứa tôi đi cùng. Tôi chắc chắn á là tên cầm đầu á đang nhốt A Quanh ở phòng bí mật. Dù gì á bốn người cũng sẽ tốt hơn hai người.
1: Bây giờ không được suy nghĩ gì nhiều nữa. Thời gian bây giờ là sự sống. Nếu tụi mình trễ một giây là A Quanh sẽ nguy hiểm một giây đó.
2: Được rồi, chúng ta đi cứu A Quanh đi.
1: Đi.
4: Sao rồi cứng đầu? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra mau.
5: Ta có biết gì đâu, biết gì là ta nói hết cho ngươi rồi đó, còn biết gì nữa đâu mà nói.
4: Không sợ con dao này ư? Con dao này rạch lên mặt chắc đẹp lắm ta.

0: mới vừa nhớ là được một bí mật.
1: A Quanh rất tệ trong việc đọc miệng. Có khi nào bà lại hiểu nhầm sang chuyện khác không trời? Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao? Phải nghĩ cách truyền tin cho bà mới được.
0: Nhưng mà không nói ở đây được.
2: Tính dở trò nữa đúng không?
0: Tôi nói thiệt, phải tin tôi chứ.
2: Được, nói cho ta nghe.
0: Bí mật đó đó, nằm ở một nơi mà ngươi phải tự tới đó để mà nhìn mới được.
2: Tự ta phải đi à?
0: Ừ.

0: Liệu kế hoạch của tụi mình có thành công không ta?
1: Hy vọng là Tuấn Kiệt truyền âm được cho A Oanh để A Oanh đưa tin cầm đầu tới đây.
2: Thôi đi nha. Ông nhớ cái vụ A Oanh hôm trước không? Nhớ cái vụ Tam Sao thất bản không?
0: Ông sợ A Oanh sẽ bị...
2: Thì tất nhiên là sẽ không có... Không có truyền tai là được, hiểu ý tôi nói không?
1: Ôi, có người thôi kìa.
3: Đi.
0: Gì đó?
4: Có đúng chỗ này không ta?
3: Nói cái gì đó?
4: Tôi có nói gì đâu.
3: Sao hả? Rõ ràng ta nghe người nói cái gì đó.
4: Tôi không nói gì hết á. Có nói gì đâu trời. Mấy người này có nói
3: cái gì à? Vậy thì đi tiếp.
4: Tôi chỉ đang xác định lại phương hướng coi mình đi có đúng hướng không mà.
3: Xác định phương hướng gì mà nhìn ở dưới đất? Tính đùa với ta hả? Xác định xong chưa?
4: Xong rồi.
3: Đừng có dở trò với ta đó. Vậy thì đi thôi. Con bé này dở mặt với ta hả?
4: Tôi không muốn đi nữa.
3: Tính dở trò với ta hả? Tại sao?
4: Từ giờ một mình ngươi dẫn ta đi thôi. Nếu như mà mấy người kia đi theo á, ta sẽ không bước đi nữa bước đâu.
3: Ngươi dám?
4: Ta dám đó. Đó là nơi bí mật mà, không lẽ ngươi dám giết ta hả?
3: Ba người ở đây. Để xem ngươi chạy đường nào.
4: Đi.
3: Đợi chưa gì hết chưa mà chưa sao này. Bé nè.

0: Ở đâu ta?
1: Bên này đúng không?
0: Ở hay là bên này?
1: Bên này hả?
0: Phải. Ở hay là ở đây? Cũng phải. Ở hay là mình...
1: Đó chưa?
0: Đúng vậy, mình hôm nay mình ngốc thiệt á. Sao mình quên ta?
2: Đó rồi hả? Đó rồi hả?
0: Hay là mình quay lại chỗ cũ ta?
3: Hay lắm ha. Nhà ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Nãy giờ dẫn ta đi vòng 8 con đường chưa tới nơi. Tính sao đây? Hả?
0: Ờ, không, lần này nhất định là tôi sẽ dẫn đi tới cái chỗ đó chính xác luôn. Nhất định.
3: Tính lừa ta nữa hả? Ta đâu có ngu. Bây giờ khai ra đi, đường nào mới là căn cứ bí mật?
0: À, cô Bông Lan nói là không được sử dụng dao kéo gì đâu nha. Cất vô đi rồi nói chuyện. Nguy hiểm.
3: Ta không cần biết cô Bông Lan là ai. Nói căn cứ mà có đâu.
0: Tôi
3: đang đánh ta.
0: Bắt lại đi, tôi chói cho.
2: Bắt lại.
1: Bạn chết
0: rồi.
2: Chống cự hả? Chống cự hả? Chói đây nè. Đây nè. Chói cái tay nữa nè. Chói vô.
1: Đánh đỏ tay thiệt luôn á. Mày
4: dám dẫn mặt với lại học viên trường Unreal hả?
5: Sắc.
1: Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ hả?
5: Nè, đừng có thấy tụi này hiền rồi bắt đạt nghe chưa?
1: Đúng rồi.
4: Mà khoan. Ê. Ba đứa nó đang xỉu mình nói ai nghe?
5: Thì bây giờ tôi quy định là ba người này phải nghe.
1: Quy định luôn.
4: Vậy đi cho quyền lực.
1: Quyền lực.
0: Gì?
4: Ông sao vậy?
0: Tụi mình chiến thắng rồi đó.
4: Thiệt hả? Tôi kìa.
1: Để tôi xử lý cho. Để tôi dùng cực hình cho.
4: Trời ơi, cái gì cũng phải từ từ.
1: Làm hư tóc tôi đó.
4: Để đi. Bây giờ
0: Thôi. Bây giờ mình phải dùng cực hình mới được.
4: Dùng
1: rồi đó.
4: Bây giờ dùng cực hình. Mày dùng sao?
5: Tôi có hai cách.
4: Sao cách gì?
5: Cách đầu tiên á là tôi sẽ gốc đồ cuốn cái này ra, chối vô gốc cây, sau đó cho kiến cắn chết.
4: Được rồi.
5: Đó, cách đó được đúng không? Hoặc là cách thứ hai là tôi sẽ chạy về phòng, tôi lấy dược, mà dược của tôi là dược nhảy múa. Chỉ cần uống cái dược này vô là mọi người sẽ nhảy đến khi chết mới thôi.
0: Ơi, tôi thấy dược của ông thấy đơn giản quá. Hay là tụi mình tìm cái cách gì mà họ cho sống cũng không được mà chết cũng không xong được không?
4: Quanh, sao bà độc bác như vậy?
2: Trời ơi,
1: ác. Bà độc ác thì
4: thường á, mấy người đẹp người ta dễ thương lắm, đâu có ác gì vậy đâu.
1: Không đẹp lắm.
6: Tôi chỉ muốn lột da bọn chúng ra thôi.
4: Ông còn
6: lột da lắm. Tôi chỉ muốn lột cái mặt nạ bọn chúng ra thôi.
1: Bây giờ
6: để tra khảo hiểu không?
1: Bây giờ tôi nói mọi người nghe nè.
4: Sao?
1: Bây giờ mà muốn nó khai thiệt á là tụi mình phải dùng cực hình. Nó dễ là vậy thôi.
4: Thôi, bây giờ mọi người đừng có làm quá. Những người này sẽ sợ. Cái gì cũng phải mình cũng phải xử lý bằng tình người không? Không thể nào dùng hình nhục hình gì được hết. Tôi sẽ dùng khả năng thấu cảm của tôi để thấu cảm với người này.
1: Thôi, ông quên hả?
4: Quên
1: lúc
4: gì?
1: Đó tụi mình hít tẩy khói thuốc mê mà trong đó có cái dược yếu xìu. Bây giờ tụi mình không thể nào đứa nào mà dùng cái năng lực được hết trơn á.
4: Ủa thiệt hả?
1: Thiệt.
4: Vậy giờ phải

0: Bây giờ dùng dùng nhục hình.
1: Nhục hình là gì?
2: Nhục hình là gì?
0: Nhục hình chọt lét.
3: Chọt lét.
0: Đúng rồi. Tôi đảm bảo với mọi người, dùng nhục hình này hả, nếu mà không khai hả, tôi không lấy tiền.
1: Ê giờ tụi mình làm luôn đi.
0: Làm luôn đi.
3: Ờ làm luôn đi. Làm luôn đi.
0: Dừng tay lại, dừng tay lại.
4: Ủa, sao nghe cái tiếng thì quen quen vậy ta?
1: Cô Bông Lan.
3: Phải không?
4: Phải không?
0: Phải.
1: Ờ, mấy đứa cô Bông Lan nè, cái này chỉ là kỳ thi cuối cùng thôi. Cái này là kỳ thi cô làm ra cho mấy đứa thi mà, thảo cô ra đi.
3: Không tin được rồi cô Bông Lan.
5: Làm sao mà tin được?
0: Mình không tin được, mình phải thử xem sao.
3: Mọi người, bình tĩnh. Để đó cho tôi.
0: Cái gì vậy?
3: Cô Bông Lan hả?
1: Cô Bông Lan thiệt mà.
3: Cô ngối lưng mà. Bây giờ con hỏi nè.
0: Không rảnh quá.
3: Nếu như là cô Bông Lan á, thì cô phải nêu ra được lý do vì sao mà cô làm ra cái kiểu mà tra tấn mà đàn áp học viên trường này.
1: Đúng rồi.
3: Sao?
1: Mấy đứa nghe cô nói nè. Chẳng qua cô làm như vậy vì đây là kỳ thi cuối cùng, cô muốn làm cho nó hoành tráng và coi mấy đứa có thật sự đoàn kết hay không thôi. Ảnh cô ra đi.
6: Bây giờ tôi còn một cách nữa. Cách của tôi là tôi sẽ chạy về phòng bếp lấy dược tiếp nữa cho cô Bông Lan uống. Đấy, nếu như mà cô uống vô đau bụng 7 ngày 7 đêm là chắc chắn là cô Bông Lan chứ không còn ai nữa hết.
0: Ông mệt ông quá à. Tối ngày dược dược hoài, để cho tụi tôi suy nghĩ coi.
1: Ê, hay là giờ tụi mình chọc lét cô đi.
0: Chọc lét, đúng rồi.
1: Nếu như mà cô Bông Lan á là cô không có cười đâu.
4: Ủa tại sao?
3: Tại sao?
1: Tại vì cô Bông Lan mập lắm, chọc vô không có nhột, không có cười.
4: Ủa? Sao chắc chắn vậy được?
3: Ý bà nói là hả, cô Bông Lan mập quá, bị mỡ che rồi không có chọt vô được da hả?
1: À, cô mập hồi nào?
3: Bà không mập, ai mập?
1: Cô Mỹ Nhân. Cô Mỹ Nhân mới mập á.
3: Ê, chị làm đúng rồi nè.
1: Cô đây.
3: Trời ơi, cái mục đồ huyền thoại nè. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô.
0: Tìm tụi tôi làm gì chứ?
7: Biết tin gì chưa? Thầy hiệu trưởng nói với tôi á, đây là kỳ thi cuối kỳ của cô Bông Lan. Xem thử tình đoàn kết của tụi mình đó.
0: Nói vậy mà cô đó không ai tin gì trơn á.
4: Dạ tin rồi cô.
3: Tin mà.
4: Tin, dạ tin rồi. Biết sao không biết, nhìn mặt gì mà không biết, cái mục rùi kìa, trời đất ơi.
3: Mục rùi huyền thoại nè, làm sao mà không biết được. Mọi người ơi.
0: Hả?
3: Đằng sau quay.
0: Yeah.
6: Ủa sao vậy?
4: Cô. Cái mắt cô bị gì vậy?
0: Mày giọng cô chứ ai. Đưa cái mặt để cho cô giọng lại. Trời ơi, học cái trò, học cái trò. Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cuối cùng của cô.
1: Yeah.
0: Và lần này cô đặc biệt ấn tượng với Ao Anh.
1: Dạ. Yeah.
0: Người đã rất cố gắng tìm ra những dấu hiệu của các bạn đã lừa được cô. Cô rất hài lòng với nhóm kẹo kỳ này. Các bạn đã không những giúp những thành viên trong nhóm mình và còn biết quan tâm ở đội bạn nữa. Cô chấm cho Ao Anh, Thiên Tùng, Tuấn Kiệt xuất sắc.
1: Yeah.
0: Còn Đức Lợi và Quỳnh Nga, lúc đầu thì có tính ích kỷ không giúp bạn, nhưng sau đó hai em đã quay trở lại cứu được Ao Anh. Cô chấm cho hai em khá.
8: Cô, em có ý kiến tại sao hai bạn đó lại được xuất sắc còn hai đứa em chỉ được khá vậy cô?
0: Hỏi kỳ ghê. Khá là được rồi nè, tại vì em không cứu lúc đầu, cứu lúc đầu là được rồi.
3: Vui đi.
0: Còn Bá Đạo, Trung Bình vì đã ích kỷ không cứu bạn.
1: Tuấn Kiệt, tôi cảm ơn ông là lần này đã quay lại cứu tôi nha.
4: Trời đất ơi, bà biết mà cảm ơn lần này là lần 3.880 lần lẻ một lần rồi đó.
3: Đúng rồi bà.
1: Tôi sẽ còn cảm ơn ông 8.800 lần nữa.
4: Thôi không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu, chỉ cần bà chơi với tôi là tôi vui lắm rồi.
3: Đúng rồi.
1: Ê mà tôi tự nhiên tôi chợt nghĩ ra nha, sao tự nhiên giờ tôi giỏi quá vậy ta.
3: Tôi cũng thấy vậy luôn á.
4: Bà nhìn được khổ hình miệng của tôi á là tôi thấy bà giỏi thiệt á.
3: Ủa thật sự là không đỡ luôn á hả? Giỏi quá đúng không? Một người tung một người hứng mà sao không giỏi được. Ao Anh giỏi nè, Tuấn Kiệt cũng giỏi luôn.

0: Vậy sao mà mấy cái hôm mà giận nhau á, sống giỏi giống vậy đi. Tôi đứng giữa tôi chịu xào nè.
1: Sống giỏi
0: ít nhất cũng phải vậy. Nè, tôi té lần hai rồi nè.
2: Trời đất ơi, không đỡ thiệt luôn quá trời. Cơ vậy là không được rồi.
0: Cái tóc nhóm quá.
3: Bà đang nghĩ gì vậy?
1: Tôi không hiểu sao tôi lại đi lo cho nhóm bọn họ nữa.
3: Là sao? Chuyện gì đó tôi nghe coi.
1: Thì đó, chuyện của bá Đạo đó.
3: Rồi sao? Bá Đạo sao?
1: Từ khi nha, vô cái kiểm tra đó đó, đoàn kết đó, cái bá Đạo bị cô lập trong cái nhóm của Quỳnh Nga luôn à. Ông không thấy vậy hả?
3: Thì kệ ổng, cái là đáng đời của ổng. Tôi đâu cần phải quan tâm.
1: Ừ thì nói chung á là tôi cũng thấy ổng đáng đời thiệt. Nhưng mà không biết tại sao tôi lại cảm thấy thương thương, xót xót ổng sao á.
3: Tôi không ngờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện vậy mà bà vẫn tốt bụng được, hay thiệt.
1: Trời ơi, đó là giống như là cái bản tính của tôi đã như vậy rồi chứ tôi có muốn như vậy đâu.
3: Ừ, biết. Nhưng mà tôi chỉ sợ là bà nhiều chuyện quá, thành ra xảy ra chuyện phiền phức thôi. Đừng có cố quá thành quá cố, hiểu chưa?
1: Ủa, Quỳnh Nga?
4: Chuyện gì nữa?
1: Bộ bà với Đức Lợi tẩy chay bá Đạo rồi hả?
4: Nhiều chuyện quá.
1: Ủa, tôi có làm cái gì sai hả trời?
3: Thì đó, thì do bà ngáo quá. Cái tính lanh chanh lóc chóc không bỏ được, lúc nào cũng làm hỏng chuyện hết.
1: Làm sao để giúp nhóm Quỳnh Nga hàn gắn lại bây giờ ta? Mình nên làm cái gì đây?

0: để coi ổng có tỏ ra hối hận chút nào không.
1: Bá Đạo, ông có gì để nói với tôi không?
2: Tôi nói.
1: Ừ.
2: Nói gì?
1: Ông quá đáng lắm luôn á. Chuyện kỳ thi vừa rồi ông không có gì để giải thích với tôi hả?
2: Không hề.
1: Bởi vậy á, cái quyết định của tôi với lại Đức Lợi không chơi với ông là đúng rồi đó. Người như ông hả, chỉ xứng đáng ở một mình thôi. Không có ai mà chơi với ông để mà bạn bè mà được hết trơn á.

0: Đó, thấy chưa? Có chuyện lớn rồi đó.
1: Tôi nói đúng mà.
0: Ê, đây là lúc để bà vui hả?
1: Ờ ha. Vậy thì bây giờ tụi mình phải tìm cách làm sao để giúp cho nhóm của bọn họ hàn gắn lại với nhau, đúng không?
0: Ừ, cái chuyện đó tôi không có hứng thú. Bà tự đi mà làm đi ha.
1: Ông nói gì tôi không có nghe.
0: Tôi không có hứng thú, bà tự đi mà làm đi.
1: Thôi Tuấn Kiệt, dù sao hả, bọn họ cũng là bạn bè học chung lớp với tụi mình mà. Giúp đi Tuấn Kiệt, giúp đi.
0: Tôi không có lo chuyện bỏ đồng, không làm, không làm.
1: Thôi Tuấn Kiệt, giúp đi mà. Giúp nha.
0: Không mà, không mà.
1: Giờ ông có giúp không?
0: Không.
1: Ông giúp thôi.
0: Ê,
1: ông giúp tôi là đúng không?
0: Thầy nói thì không có giúp đâu.
1: Bá Đạo, tôi thấy á, trong kỳ thi vừa rồi ông sai hoàn toàn 100% luôn á. Nói chung á là ông cũng quá đáng, dù gì cũng là bạn bè với nhau không à. Ông đừng có cố chấp như vậy nữa, ông đi xin lỗi Đức Lợi với Quỳnh Nga đi.
2: Bà thôi đi, chuyện của tôi liên quan gì đến bà? Bớt lo chuyện bao đồng lại.
1: Ủa, tôi nói sai gì hả? Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho ông thôi mà. Ông cứ đi xin lỗi hai người đó đi. Tôi chắc chắn là hai người đó sẽ...
2: Bà thôi đi. Mệt hả?

0: thôi, đừng có buồn.
1: Nè, ông nữa, A Quân chỉ muốn tốt cho ông thôi mà, ông làm gì quá đáng như vậy.
2: Nè nè nè, đừng có ở đó mà mèo khóc chuột ở đây. Bá Đào này không thèm đâu.
1: Ông,
0: tôi không biết nói gì luôn. Bà nữa, tôi đã nói rồi, mấy cái hạng người này đừng nên lo chuyện bao đồng. Lo lắng cho người ta quá làm cái gì.
3: Ủa mà Tuấn Kiệt.
0: Ừ. Gì?
3: Hồi nãy á, Bá Đạo ổng nói cái câu mà mèo khóc chuột á là sao vậy? Ừ? Là sao? Là sao? Là nhảy hả?
4: Quỳnh nha, tôi mang bánh tới cho bà nè. Bà đang học bài hả? Ăn bánh đi rồi học tiếp. Quỳnh nha, Quỳnh nha, Quỳnh nha. Quỳnh nha, Quỳnh nha, ăn bánh đi Quỳnh nha, Quỳnh nha. Nè.
5: Chỗ tôi đang học bài sao bà phiền vậy? Ồn ào.
4: Tôi tới đây để giúp Bá Đạo với nhóm bà làm lành lại với nhau á.
5: Không mượn bà giúp.
4: Thì tại vì tôi thấy mọi người ai cũng là bạn của tôi, nên đó cũng là trách nhiệm của tôi cần phải làm mà.
5: Bà làm như bà thánh thiện lắm vậy á.
4: Sẵn tôi cũng nói với bà luôn là bà với Đức Lợi á cũng nên nhường nhịn, nhún nhường Bá Đạo một xíu nha. Tại vì ổng, tính của ổng cũng hơi bị tự cao á, nên là hai người để ý tới ổng xíu nha.
5: Bà đừng có nói nhiều, không bao giờ tôi nhún nhường ổng hết á, mắc gì phải làm vậy chứ.
4: Thì bây giờ bà cứ nhún nhường ổng đi, rồi mai mốt ổng sẽ nhún nhường lại cho bà.
5: Ủa, ổng là người sai mà, mắc gì tôi phải nhún nhường. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi chứ. Đừng có mà đi theo tôi nữa nha.
4: Quỳnh nha, Quỳnh nha.
1: Thôi, thôi được rồi. Bà có lòng tốt như vậy là được rồi.
4: Tôi không biết chắc tôi đang làm cái gì sai nữa đúng không?
1: Chuyện của bọn họ, cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi.
4: Bên đó ai tính cũng tự cao hết trơn á, sao mà tự giải quyết được. Tôi nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được.
1: Bởi vì tôi không biết tôi nên nói bà là tốt bụng hay là bà là ngu ngốc nữa, không biết nữa. Tôi định nói bà tốt bụng luôn á. Ê, bà lên thư viện mượn một đống sách tiểu thuyết này về hả? Nó là cách giải quyết của bà hả?
4: Sao tự nhiên ông cười? Ủa thì tìm cách giải quyết về tình cảm thì phải đọc tiểu thuyết tình cảm mới giải quyết được chứ.
0: Đẹp thiệt.
1: Tôi chỉ sợ bà bệnh thôi. Tại vì mình là bạn bè thân với nhau, tôi sợ bà bệnh chứ có gì đâu.
4: À, tôi có cách rồi.
1: Gì? Bà nghĩ ra cách nhanh vậy đó hả?

0: quý vị và các bạn, chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, u não hay các bệnh lý cột sống đều có thể để lại những di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp, những dấu hiệu cảnh báo sớm cũng như phương pháp điều trị hiện nay. Qua đó, giúp người dân chủ động thăm khám, điều trị đúng thời điểm và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bệnh lý ngoại thần kinh như chấn thương sọ não, xuất huyết não, u não, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống hay chấn thương cột sống ngày càng phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, đau cổ, đau lưng, tê bì chân tay hoặc yếu liệt chi thường chủ quan, tự điều trị tại nhà dẫn đến bệnh tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Tại khoa ngoại thần kinh tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh đã được triển khai thường quy, giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.
2: Cái trường hợp này là bệnh nhân là Nguyễn Quang Thắng, hôm qua là bị tai nạn vào. Là bệnh viện đã làm các hồ sơ siêu âm các cái con nhân, sau đó là mổ cấp cứu trong thời gian vàng, đó là bị máu tụ hai bên, vừa bên phải vừa bên trái, bác sĩ đã mổ xong đưa cái xương sọ bỏ vô bụng nuôi này, thành nên đó là bây giờ là bệnh nhân chụp lại phim kiểm tra rồi, cơ bản là hết máu tụ, hết não dọc, bỏ chương trình đã bị thương ra nuôi, thì bây giờ chỉ còn dùng thuốc chờ hồi phục, đó thì lành bệnh xong rồi chăm sóc bồi dưỡng cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.
3: Cái thời gian đó thì cái thời điểm mà nếu mà bình phục thì bao nhiêu thời gian?
2: Thì khoảng 3 đến 5 tháng sau. Thì nếu bệnh nhân hồi phục thì cái đầu nó sẽ lõm xuống, cái đầu nó lõm xuống. Thì lúc đó mình nhập viện trở lại, mổ lại lấy xương sọ trong bụng, ráp lên đầu. Cái hình như bệnh nhân hồi phục rất là tốt, tự co chân này, biết đau, biết mở mắt, đó. Đó là có dấu hiệu hồi phục rồi đó. Nhờ là mình làm rất là nhanh, kịp trong thời gian vàng luôn. Đó. Chụp CT xong phát chỉ định làm việc đó, thì nên bệnh nhân nó hồi phục rất là tốt, bây giờ mắt là mở rồi nè. Bác Hồng này á là 62 tuổi ở Yên Ninh, Đắk Lắk. Bác leo lên cái thang cao 5m chặt cái cây muồng, bị ngã thang té xuống gãy cột sống. Bác vào đây á là các bác sĩ mình chụp phim, chụp CT xong là mổ cái cột sống cho bác. Mổ cột sống thì bác ốc bác vít vô, thì cơ bản là bệnh nhân hồi phục ổn định tốt, giờ chỉ cần dùng thuốc chờ nó lành vết thương rồi xuất viện thôi.
4: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị cách nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, cùng với sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh.

0: viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay cùng với đài truyền hình Đắk Lắk thì tâm sự về vấn đề y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận những bệnh lý ngoại thần kinh nào?
1: Khoa ngoại kinh là tiếp nhận bệnh là chuyên về sọ não và cột sống. Thì sọ não thì có hai nhóm là chấn thương sọ não cấp cứu và u não là bệnh lý. Còn cột sống thì cũng hai nhóm bệnh, nhóm bệnh là gãy cột sống cấp cứu và thứ hai là bệnh lý về cột sống, ví dụ là thoát vị đĩa đệm hoặc là u tủy hoặc là hẹp ống sống. Thì lượng bệnh vào khoa ngoại kinh bệnh viện vùng vừa điều trị nội khoa vừa điều trị phẫu thuật rất là đông. Nếu mà nói về sọ não thì bệnh nhân do tai nạn giao thông là nếu mà cấp cứu mà bị chấn thương sọ não hoặc bị gãy cột sống, thì chấn thương sọ não là nếu người nhà hoặc là người đi đường mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện vùng Tây Nguyên thì các bác sĩ cấp cứu ban đầu của bệnh viện cùng với các bác sĩ ngoại kinh sẽ phối hợp nhau làm các cái cận lâm sàng. Nếu đúng chuyên khoa ngoại kinh là máu tụ trong não hoặc là xuất huyết não hoặc gập não hoặc bỡ sọ hoặc là gãy cột sống, đứt tủy, liệt tủy, thì tất cả anh em ở ngoại kinh là tập trung vào làm rất là nhanh trong thời gian vàng để cứu bệnh nhân, không phải là để lại di chứng nhiều. Tại vì hết cái thời gian vàng là gần như bệnh nhân bị di chứng rất là nhiều, ví dụ là liệt nửa người hoặc là mất trí nhớ hoặc là hôn mê. Còn nếu mà gãy cột sống mà đứt tủy mà mình đỡ mất cái thời gian vàng, không làm sớm cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn.
0: Vậy thì bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh sớm.
1: Những dấu hiệu mà cảnh báo cần khám chuyên khoa ngoại kinh sớm, tức là ví dụ bệnh nhân đau đầu chóng mặt mà không bị đánh bị té gì hết, thì hoặc là yếu tay yếu chân mà không bị ngã bị gì hết, thì người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Nhưng đặc biệt là cơ sở đó là phải có về trang thiết bị, ví dụ như CT, âm thanh, thì để mình tìm những cái dấu hiệu phát hiện sớm, ví dụ như u não hoặc là ung thư não hoặc là u tủy hoặc là thoát vị đĩa đệm, thì cái đó là những cái dấu hiệu báo sớm thì mình phải đến cái chuyên khoa bệnh viện mà có chuyên khoa hoặc là bệnh viện có chụp CT, âm thanh để bác sĩ ngoại kinh họ giúp cho mình biết sớm hơn. Thì khi mà đã biết sớm rồi thì có hướng điều trị giải quyết tốt cho bệnh nhân, càng sớm càng tốt.
0: Vậy thì đối với những trường hợp bị chấn thương sọ não hoặc bị cột sống do tai nạn giao thông thì cần phải có cách điều trị như thế nào để tận dụng được thời gian vàng?
1: Thì khi mà tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não hoặc chấn thương cột sống mà cần cứu được trong thời gian vàng, thì tất cả những bệnh nhân mà tai nạn đó thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất, mà cái cơ sở đó phải có bác sĩ chuyên khoa ngoại kinh để phẫu thuật. Thì mình có chỉ định mổ là mình mổ luôn trong thời gian vàng thì cứu được bệnh nhân rất là nhiều. Thứ nhất là không phải chết, thứ hai là hạn chế di chứng, thứ ba là đỡ chi phí điều trị cho và mặt kinh tế, tiền bạc cho gia đình.
0: Thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật phẫu thuật nào trong lĩnh vực điều trị ngoại thần kinh?
1: Về các cái kỹ thuật, các cái bệnh lý của ngoại thần kinh, ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện tại bây giờ đến thời điểm này gần như là làm được hết. Là ví dụ là mổ u não bằng kính vi phẫu có máy định vị để kiểm tra cho đúng u, hoặc là mổ u tủy bằng kính vi phẫu có máy định vị, hoặc là mổ cột sống. Là trước đây mình mổ hở là thường quy, bây giờ mình sẽ mổ phương pháp mới gọi là xâm lấn tối thiểu, xâm lấn thì để cho bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, đỡ chi phí. Thì ví dụ mình mổ bắt vít cột sống qua da, hoặc là bệnh nhân loãng xương lớn tuổi mình không mổ hở được, mình bơm xi măng. Đó là những cái kỹ thuật là xâm lấn tối thiểu. Rồi nếu mà về cột sống cổ thì mình có thể mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, gãy cột sống cổ, thì mổ cột sống cổ đường trước và mổ cột sống cổ đường sau. Thì cơ bản là ở ngoại kinh gần như là triển khai hết. Ví dụ trước đây khoa ngoại kinh là chưa có phát triển những kỹ thuật mới, thì anh em chưa đi học về thì gần như là bà con ở Đắk Lắk mình là phải đi Sài Gòn chẳng hạn. Thì từ những thời gian mà những năm gần đây là các anh đi học hết, anh em học từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là học hết các cái kỹ thuật mới. Thành nên là ở Đắk Lắk hiện tại là khoa ngoại kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên gần như là mổ không cần phải chuyển đi Sài Gòn nữa.
0: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì người dân phải làm thế nào để phòng tránh được các bệnh lý về đau cột sống, thoát vị đĩa đệm ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Cách phòng ngừa của cột sống và của thoát vị đĩa đệm thì bà con có những cái biện pháp như sau. Ví dụ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì thường nó sẽ lan xuống vai, xuống tay và nó đau, nó tê ở tay.

0: Bà con đang làm việc bình thường, tự nhiên bà con thấy là bắt đầu tay đau, mỏi, cầm nắm khó hoặc là cử động đưa lên đi xuống khó, thì bà con nên đến và bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tại phòng khám khoa ngoại thần kinh, để các bác sĩ ngoại thần kinh họ cho chụp MRI cột sống cổ xem thử mình có bị thoát vị địa điểm cột sống cổ hay không. Thì nếu có, bác sĩ ngoại thần kinh sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp điều trị. Có thể là bị nhẹ thì mình có thể là tập vật lý trị liệu hoặc là mình uống thuốc. Còn nếu bị nặng thì hướng dẫn mình phương pháp mổ và cách thức mổ và điều trị như thế nào. Đó là nói về phần cổ. Còn nếu mà cột sống lưng thì thường là bệnh nhân là phòng ngừa để khỏi phải mổ cột sống lưng, thì bà con phải làm việc nhẹ và đều hai bên đi lại cân đối. Còn nếu trường hợp và trong quá trình sinh hoạt làm việc lâu năm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó gây ra bệnh thoát vị địa điểm, nó đau lưng, đau mông hoặc là đau chân hoặc là tê chân hoặc là tê bàn chân, thì những trường hợp như vậy thì bà con phải đến bệnh viện vùng Tây Nguyên khám tại phòng khám ngoại thần kinh để bác sĩ cho chụp MRI cột sống thắt lưng xem thử mình có bị thoát vị địa điểm cột sống hay không. Nếu có mà mức độ nhẹ thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách uống thuốc, cách tập vật lý trị liệu và cách giữ gìn để không bị nặng hơn. Rồi từ trường hợp mà phát hiện mà bệnh thoát vị địa điểm nặng thì các bác sĩ sẽ tư vấn mình phương pháp mổ hoặc là phương pháp điều trị để càng sớm càng tốt, hạn chế để lại di chứng cho bà con.
1: Kính chào quý vị khán giả, Mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại thần kinh. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính Huỳnh Như Đồng, quý vị khán giả có gửi đến chương trình câu hỏi như sau: tôi thường xuyên bị đau đầu kèm theo chứng buồn nôn, chóng mặt. Vậy thì đây có phải là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không, và có cần phải đi khám hay không, thưa bác sĩ?
0: Khi mình có những cái triệu chứng đau đầu, chóng mặt thì nó sẽ rất là nhiều cái bệnh thường gặp. Nhẹ thì cảm ho, sổ mũi, nhức đầu, thì nếu bà con mà cảm thấy nó ổn thì thôi, nhưng mà thời gian nó kéo dài thì bà con phải lưu ý đến bên trong của cái đầu mình. Bên trong của mình thì mình phải đi khám ngoại thần kinh để chụp CT sọ não hoặc là chụp MRI sọ não thì mới phát hiện sớm được, thì mình mới biết đường hướng dẫn bệnh nhân là phương pháp điều trị hoặc là cách xử lý như thế nào cho phù hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là khi mà người thân của tôi bị ngã đập đầu, tai nạn giao thông nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường thì có cần đưa đến bệnh viện hay không? Và bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu nào cho thấy có thể là đã bị chấn thương sọ não nguy hiểm?
0: Có một cái nguyên tắc chung là tất cả vật gì đập vào đầu hoặc rơi vào đầu, đánh vào đầu bắt buộc phải chụp CT để xem trong đầu có bị gì không. Còn mình đã tai nạn giao thông, chấn thương vào đầu rồi mà mình không chụp CT thì rất là nguy hiểm, thành ra là không có lường trước được và diễn biến nó rất là nhanh. Thì khi mà người nhà hỏi tôi tỉnh táo có nên khám vào bệnh viện hay không, thì trong chấn thương sọ não nó có một cái bài gọi là chấn thương sọ não tụ máu ngoài màng cứng. Thì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nó có cái khoảng tỉnh. Khoảng tỉnh có nghĩa là người ta rất là tỉnh sau khi tai nạn cỡ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng gì đó. Nhưng sau đó bắt đầu là đau đầu, chóng mặt, ói mửa, hôn mê và đi vào hôn mê luôn. Do đó đã bị tai nạn chấn thương sọ não thì nên vào bệnh viện khám tại khoa ngoại thần kinh hoặc là phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên là tốt nhất.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là hiện nay thì cái chi phí để điều trị cho những cái ca bệnh thần kinh được biết rất là cao. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân nghèo mà bị mắc những cái bệnh nặng hoặc là những cái bệnh liên quan đến ngoại thần kinh thì việc điều trị gần như là vô vọng. Điều này có đúng hay không ạ?
0: Thì riêng tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tất cả đều là điều trị được cho bệnh nhân. Thì có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ví dụ, lỡ vô tình bệnh nhân tai nạn giao thông đi ngoài đường là bị tai nạn, người đi đường đưa vào thì vừa không có bảo hiểm, vừa không có tiền, vừa không có thân nhân, thì các bác sĩ ngoại kinh vẫn khám, vẫn chụp CT, vẫn làm hồ sơ bệnh án, vẫn siêu âm, xét nghiệm CT ra. Nếu có chỉ định mổ thì về sọ não chẳng hạn, hoặc là về cột sống chẳng hạn, ví dụ trước là về sọ não, nếu có chấn thương sọ não bác sĩ sẽ mổ xong, cứu bệnh nhân trong thời gian vàng trước. Sau khi mổ xong bệnh nhân rồi là báo với ban giám đốc, báo với phòng công tác xã hội là đi xin và tiền để về thanh toán cái hồ sơ đó, là đăng Zalo, đăng Facebook và báo đài truyền hình, đăng các loại báo, báo Đắk Lắk đó, để cho người ta nhận khuôn mặt của bệnh nhân, nhận cái địa chỉ, nhận cái địa chức danh, rồi sau đó mình điều trị cho nó lành. Trong khi thời gian điều trị thì mình đi kêu gọi các cái tuyên truyền, các cái thông tin đại chúng hoặc các mạnh thường quân để góp vào cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mà hưởng 80% đó, thì mình vẫn cứ điều trị bình thường giống như một bệnh nhân bình thường đó, thì bệnh nhân mà không có bảo hiểm thì mình xin mạnh thường quân, còn bệnh nhân có bảo hiểm thì cứ hưởng theo quy định của bảo hiểm y tế thì 80% hoặc 90% hoặc 100% tùy theo lợi thể. Thì ví dụ một ca mổ xạ não là 100 triệu mà có bảo hiểm y tế là hưởng 80 triệu thì người nhà chỉ đóng 20 triệu thôi. Và thêm một cái nữa thì từ ngày 1/7/2026 thì nhà nước mình có thay đổi về luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì theo bác sĩ Đồng thì khuyến khích toàn bộ người dân của mình nên mua bảo hiểm y tế. Thì thứ nhất là có lợi về bản thân mình, thứ hai có lợi về chính sách, có thứ ba là mà lỡ mình có đau yếu tai nạn xảy ra hoặc là mổ xẻ hoặc cấp cứu thì có bảo hiểm y tế nó đỡ bớt cái phần tiền mặt hoặc là tiền tổng thể của gia đình đó, thì bớt đi một gánh nặng rất nhiều cho gia đình.
1: Và để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ hãy gửi đến quý khán giả một số lưu ý liên quan đến bệnh lý về ngoại thần kinh.
0: Thì thông thường thì có hai loại cần lưu ý. Loại thứ nhất mà bệnh tật xảy ra thì cần vào khoa ngoại thần kinh bệnh viện của Đa khoa vùng Tây Nguyên bộ cấp cứu kịp thời để cứu sống, thì cái loại đó gọi là thời gian vàng trong chấn thương xạ não, thì mình nên đi sớm, làm sớm để kịp qua cái thời gian vàng là cái di chứng của mình nó ít và mình hồi phục rất là tốt. Cái loại chú ý thứ hai là giả sử như trường hợp mình không có mổ mà bác sĩ điều trị bảo tồn theo dõi cho mình vài ngày, ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần cho về, thì các bác sĩ đều sẽ dặn cho gia đình và bệnh nhân gọi là lời dặn dò hoặc là lời khuyên. Ví dụ mình chấn thương xạ não mình không có mổ nên về nhà mình phải theo dõi những triệu chứng sau đây. Ví dụ đau đầu nhiều, chóng mặt nhiều, nôn ói nhiều, hoặc động kinh, hoặc méo miệng, hoặc co giật thì phải vào ngay bệnh viện để khám lại. Đó là gọi là lời dặn dò. Thì trong chuyên khoa ngoại kinh có hai cái dặn phần, cái cấp cứu thì thời gian vàng, mà cái theo dõi ở nhà để đưa vô cấp cứu cho kịp là cái lời dặn dò. Xin cảm ơn quý bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện khi bệnh đã bước vào giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và làm giảm cơ hội hồi phục. Trong khi đó, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua tầm soát định kỳ, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào. Và những ai cần tầm soát ung thư và nên thực hiện những phương pháp nào và làm thế nào để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình? Đó cũng chính là những nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề ung thư đừng để phát hiện ở giai đoạn muộn.

0: Những phòng khám ngày càng đông bệnh nhân, những ca nội soi, chẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm được thực hiện liên tục mỗi ngày. Đó cũng là bức tranh phản ánh thực trạng các bệnh lý không lây nhiễm đang gia tăng, trong đó có ung thư. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc mới và hàng chục ngàn trường hợp tử vong do ung thư. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động thậm chí chưa đến 40 tuổi. Ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư cổ tử cung hay ung thư tuyến giáp ở phụ nữ đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điểm chung của nhiều loại ung thư là giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, gần như không có biểu hiện rõ ràng nhưng chỉ xuất hiện những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Chính tâm lý chủ quan ngại đi khám hoặc chỉ đến bệnh viện khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt đã khiến không ít người bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Theo các bác sĩ, phần lớn các trường hợp ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn đều không phải vì bệnh diễn tiến quá nhanh mà bởi người bệnh chưa có thói quen khám sức khỏe và tầm soát định kỳ. Ngày nay, với sự phát triển của y học, nhiều loại ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn rất sớm thông qua các phương pháp như nội soi, xét nghiệm, chụp nhũ ảnh, tầm soát HPV, siêu âm hay chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Khi được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, những con số, những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi cho thấy ung thư không còn là căn bệnh hiếm gặp, tuy nhiên hoàn toàn có thể được điều trị kịp thời nếu được phát hiện sớm. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của tầm soát ung thư cũng như là những khuyến cáo dành cho người dân, ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, ung thư hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Vậy từ thực tế thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bác sĩ có thể cho biết là xu hướng gia tăng bệnh hiện nay như thế nào và đâu là những loại ung thư thường gặp nhất ạ?
2: Bệnh ung thư Việt Nam là hiện nay tỷ lệ mắc rất là cao và tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Theo số lượng công bố của Hiệp hội Ung thư Quốc tế vào năm 2022, tại Việt Nam mỗi năm sắp xỉ 180.000 ca mắc mới và trong đó có 120.000 ca tử vong. Đó là một tỷ lệ tử vong rất là cao trong một loại bệnh tật. Để hình dung con số 120.000 lớn cỡ nào, chúng ta sẽ suy nghĩ đến là mỗi năm tỷ lệ người tử vong do tai nạn giao thông trên toàn Việt Nam chỉ sắp xỉ 10.000 người trong một năm. Các cái bệnh ung thư rất là nhiều mặt bệnh và các cái ung thư phổ biến hiện nay đang gặp ở Việt Nam như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, ung thư hầu họng. Đó là những biểu bệnh, những mặt bệnh phổ biến.
1: Điều đáng tiếc hiện nay là nhiều bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thì theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng này vẫn còn phổ biến ạ?
2: Quả thật, đây là một cái nhức nhối của những người khám bệnh, đặc biệt là khám bệnh về ung thư. Cũng như kinh nghiệm suốt 30 năm làm nghề của tôi trong thời gian qua, thì đa số người bệnh ở Việt Nam khi được phát hiện ung thư là ở giai đoạn rất rất muộn và rất khó khăn để điều trị cũng như hiệu quả điều trị rất là thấp. Điều này nó tạo ra bởi những cái điều như sau là: thứ nhất là người các cái triệu chứng của bệnh ung thư ở giai đoạn đầu nó rất là mơ hồ, nó dễ lẫn lộn với các cái bệnh khác, do đó người ta không để ý. Cái thứ hai là khi triệu chứng mơ hồ thì người dân ở Việt Nam cũng có một thói quen khá xấu, đó là thói quen tự đi mua thuốc uống. Và các quầy thuốc, các nhà thuốc ở Việt Nam bán rất là nhiều loại thuốc mà không có phụ thuộc vào kê đơn, do đó người bệnh tự điều trị một cách sai lầm. Cái thứ hai là người Việt Nam mình chưa có cái thói quen đi tầm soát bệnh, trong đó có tầm soát các bệnh ung thư. Cái thói quen này nó không có, cho nên rất rất ít bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm mà chỉ đến bệnh viện khi đã có triệu chứng, đã có đau, đã có những cái ảnh hưởng đến cơ thể mới đến, do đó là họ đến giai đoạn muộn.
1: Thưa bác sĩ, thì có ý kiến cho rằng là không có triệu chứng thì chưa cần đi tầm soát ung thư. Quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ? Và những đối tượng nào nên chủ động tầm soát và nên bắt đầu từ độ tuổi như thế nào ạ?
2: Cái quan niệm mà chưa có triệu chứng thì không cần đi tầm soát bệnh, đây là một quan điểm rất rất là sai lầm, đặc biệt là sai lầm trong cái căn bệnh rất nguy hiểm như căn bệnh ung thư. Cái triệu chứng như đã nói là ở cái giai đoạn đầu á, triệu chứng nó mơ hồ nên người ta bỏ qua các cái giai đoạn đi kiểm tra. Nhưng mà cái kết quả điều trị của bệnh ung thư thì nó phụ thuộc vào cái việc mình phát hiện sớm hay muộn. Khi một bệnh ung thư mà phát hiện muộn, điều trị là vừa tốn kinh phí, hiệu quả kém và nguy cơ sống còn rất là thấp. Vì vậy, cần phải thay đổi cái thói quen là phải đi khám và tầm soát bệnh sớm. Những người nên đi tầm soát bệnh ung thư là những người thuộc nhóm có nguy cơ. Mà những người như là những người á, là có người trong gia đình, gọi là tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư. Cái thứ hai là những người có những cái thói quen xấu trong sinh hoạt ngày, như là hút nhiều thuốc quá, lạm dụng bia rượu, ít tập thể dục vận động, lười biếng. Cái nhóm thứ ba đó là những cái người mà họ sống và làm việc trong những cái môi trường độc hại, như là công việc làm tiếp xúc với các khí, các chất độc hại, thì nên đi tầm soát.

0: tôi muốn gửi đến quý vị một cái quan niệm là tầm soát bệnh, và tầm soát bệnh trong đó là tầm soát bệnh ung thư là dành cho những người khỏe mạnh và có nguy cơ, chứ không phải là tầm soát chỉ dành cho những người có bệnh.
1: Thưa bác sĩ, thì Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai những phương pháp tầm soát ung thư nào, đặc biệt là đối với phụ nữ thì cần lưu ý những loại ung thư nào và nên thực hiện các phương pháp tầm soát ra sao ạ?
0: Ở Bệnh viện Thiện Hạnh, các cái phương tiện được trang bị để tầm soát các bệnh ung thư như là siêu xét nghiệm, siêu âm này, X-quang này, chụp CT này, chụp MRI này, và trong một vài bệnh chuyên biệt thì người ta có thể là sử dụng những cái phương tiện có xâm lấn hơn như là chọc các cái tế bào ung thư, cái tế bào khối u để đi xét nghiệm. Đặc biệt ở người phụ nữ có những cái nguy cơ có khác biệt đối với nam giới. Những người phụ nữ tỷ lệ ung thư mà gặp nhiều nhất cũng là gây tử vong nhiều nhất đó là ung thư vú. Do đó người phụ nữ, những người từ 30 tuổi trở lên, 40 tuổi là hiển nhiên nên tầm soát ung thư. Cái thứ hai là một đặc thù riêng nữa ở phụ nữ là tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cũng rất là cao. Và khi tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì ở tại ngành chúng tôi có những cái phương tiện khá là hiệu quả như là soi cổ tử cung, đánh giá tế bào bất thường ở cổ tử cung và cần thì sinh thiết cổ tử cung. Đặc biệt trong Thiện Hạnh còn có đánh giá cái xét nghiệm HPV là cái nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung rất cao, mà cái máy chuyên biệt thì phân tích được cái loại HPV nào có tỷ lệ gây bệnh ung thư cao.
1: Cuối chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho khán giả để mỗi người dân có thể chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình ạ?
0: Tôi xin nhắc lại là tầm soát bệnh tật là dành cho người khỏe mạnh có nguy cơ bệnh tật, chứ không phải dành cho những người đã có triệu chứng bệnh tật. Cái thứ hai, trong lĩnh vực ung thư điều trị y học đã có những tiến bộ rất là xa, rất là sâu trong vấn đề điều trị ung thư, nhưng hiệu quả của việc điều trị ung thư không phải là điều trị ung thư giỏi cỡ nào, mà là chúng ta phát hiện được bệnh sớm ở mức độ nào.
2: Mỗi ngày tại Bệnh viện Thiện Hạnh, hàng trăm người đến khám sức khỏe, thực hiện nội soi, siêu âm, xét nghiệm hay các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng với đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên nơi đây, mỗi kết quả xét nghiệm, mỗi hình ảnh nội soi hay từng lát cắt trên phim chụp đều có thể là manh mối quan trọng giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ của cơ thể. Bởi đôi khi chỉ một dấu hiệu rất mờ cũng có thể là cơ hội để giữ lại sự sống. Đằng sau một kết quả bình thường là rất nhiều công đoạn được thực hiện cẩn trọng. Đằng sau một kết luận phát hiện sớm là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ bác sĩ lâm sàng, nội soi, chẩn đoán hình ảnh đến các kỹ thuật viên xét nghiệm, giải phẫu bệnh, v.v. Mỗi người đảm nhận một mắt xích trong hành trình tìm ra những dấu hiệu bất thường ngay từ khi bệnh chưa biểu hiện rõ.
3: Dạ, thì mỗi khi mà phát hiện ra những cái kết quả xét nghiệm mà có dấu hiệu của ung thư hoặc là có những cái bất thường tụi em phát hiện ra được á, thì trước tiên là em cảm thấy lo lắng cho bệnh nhân. Và sau đó thì em cũng cảm thấy mừng vì là cái công việc của tụi em đã mang lại một cái giá trị nào đó. Phát hiện ra sớm những cái kết quả xét nghiệm như vậy sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng và giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm những cái vấn đề của mình để có thể điều trị cho được hiệu quả nhất.
2: Không phải mọi cuộc chiến với ung thư đều bắt đầu bằng những cơn đau hay triệu chứng rõ rệt. Đôi khi hành trình bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ một lần khám định kỳ. Và phía sau những kết quả ấy luôn có những con người âm thầm tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ của bệnh tật bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.
4: Tổn thương nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như vậy thì tuy nhiên là khi tổn thương ở trong giai đoạn sớm thì thường rất là khó để phát hiện ra. Nên cái quá trình mà khi có một cái bất thường nào đó trong cơ thể, bạn cảm thấy nó có bất thường thì nên đi nội soi tầm soát ngay để phát hiện sớm, để tránh trường hợp mà để trong giai đoạn quá muộn rồi thì có quá trình điều trị và cuộc sống sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
5: Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và cũng như những bệnh nhân rất trẻ chỉ đi tình cờ đi khám, nghĩa là bạn bè rủ nhau đi khám hay là có người nhà bảo khuyên đi khám gì đó, thì vô trong chúng tôi thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng như là thực hiện siêu âm, thực hiện chụp X quang hay là chụp CT, ngay cả chụp cộng hưởng từ, phát hiện những tổn thương sớm mà người bệnh hầu như là không có biểu hiện gì cả, không có biểu hiện lâm sàng, không có đau hay là khó chịu.
2: Phát hiện sớm không chỉ mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn mà còn mang đến điều quý giá nhất cho mỗi người bệnh, niềm hy vọng vào một cuộc sống khỏe mạnh phía trước. Ung thư không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố, nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người duy trì lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp với việc duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.
6: Trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình phải ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống, ví dụ như là rau củ quả trái cây tươi hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Lựa chọn những cái nhóm chất đạm thì nó phải là ưu tiên như là thịt hoặc là thịt gia cầm, cá, trứng, tôm và sữa, các loại đậu. Và trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình nên hạn chế những cái thực phẩm mà làm tăng nguy cơ ung thư khi mình sử dụng nó thường xuyên, như là cái thịt mà hạn chế sử dụng những cái thịt có màu đỏ đậm, như là thịt bò, thịt dê, thịt cừu thường xuyên. Thứ hai là hạn chế sử dụng những cái thịt mà được chế biến sẵn, như là dăm bông, xúc xích, lạp xưởng, thịt đóng hộp hoặc là thịt xông khói.
2: Đối với một số bệnh ung thư có liên quan đến virus, việc tiêm phòng viêm gan B hoặc HPV theo khuyến cáo cũng là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Điều quan trọng hơn cả là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mới đi khám, bởi ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh ung thư diễn tiến âm thầm và gần như không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo độ tuổi, giới tính cũng như các yếu tố nguy cơ là cách giúp phát hiện sớm những bất thường, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại nhiều cơ hội phục hồi cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, qua những thông tin chúng ta được tiếp cận trong chương trình ngày hôm nay, có thể khẳng định ung thư không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Điều quan trọng là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt mới đi khám. Chủ động tầm soát, phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh. Chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất cơ thể cần với một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Vậy vi chất dinh dưỡng là gì? Vai trò cụ thể của những dưỡng chất này đối với sức khỏe ra sao và bổ sung như thế nào để đạt hiệu quả, an toàn? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Thị Huệ, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài Truyền hình Đắk Lắk.
0: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa Nhi Bệnh viện Đào Y Dược Buôn Ma Thuột.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài DRT.
0: Vâng, và lần đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay cùng với chúng tôi ạ. Và trước khi chúng ta cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, phát triển trí não và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm, bởi những hệ lụy do thiếu hụt vi chất thường diễn ra âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tại khoa Nhi Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng chậm tăng cân, biếng ăn, sức đề kháng kém. Trong đó, có những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển. Cháu IJ Remy Canun, 27 tháng tuổi ở xã Krông Anna là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi này, cháu chỉ nặng khoảng 9kg, cơ thể xanh xao, gầy gò, thường xuyên biếng ăn. Hiện cháu đang được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bị rối loạn tiêu hóa.
4: Lúc sinh mới sinh ra thì vẫn bụ bẫm, tới lúc mà mọc răng á là bắt đầu gầy gò, chán ăn, bỏ ăn luôn, thì vẫn gầy gò vẫn nhanh nhẹn, thì vẫn chăm sóc bình thường thôi mà chả biết cứ biếng ăn hay bỏ ăn thôi. Thuốc thang sữa thì vẫn bình thường à. Vợ chúng tôi vẫn đi khám hàng tháng với bác sĩ, bảo là cháu thiếu suy dinh dưỡng, thiếu kém rồi thiếu máu, mua mấy loại thuốc mà uống thì vẫn uống mà không hấp thụ được.
3: Cũng do biếng ăn, hấp thụ kém nên cháu bé này khá nhẹ cân. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy dinh dưỡng và cần được điều chỉnh chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, nhất là các vitamin và khoáng chất.
5: Cân nặng thì nó cũng kém lắm. Nó như bình thường như người ta thì được 5-6 tuổi thì chắc phải mười mấy, gần 20 cân. Nhưng mà bây giờ nó có được 10 ký à, nó không lên cân được, ăn uống nó không lên được.
3: Theo các chuyên gia, vi chất dinh dưỡng bao gồm các vitamin như vitamin A, D, E, K, vitamin C, các vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, iốt, selen, v.v. Đây là những thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của cơ thể. Khi thiếu các vi chất quan trọng, trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, thiếu máu, chậm phát triển chiều cao, cân nặng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ.
6: Hầu như là các em bé nhỏ nhỏ thì nó đều thiếu một số vi chất cần thiết. Vậy vi chất là gì? Tức là ở trong đó có thể là vitamin hoặc là các cái chất như sắt, đồng, mangan hay là nhôm, kẽm vân vân. Vậy thì vai trò quan trọng của nó là thế nào? Thì hầu hết các trẻ, các mẹ cũng chưa thực sự hiểu rõ về nó. Thì mỗi loại vitamin nó đều có một cái tác dụng khác nhau. Mỗi loại vi chất nó cũng đều có tác dụng khác nhau. Đi sâu vào đó thì hầu hết nó đều là tăng sức đề kháng cho trẻ, tăng cường miễn dịch và đồng thời sẽ giúp trẻ phát triển một cách tối ưu nhất về cả hệ thần kinh, cả tâm thần và cả vận động.
3: Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Khi các biểu hiện rõ ràng như thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển xuất hiện, sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài. Để phòng tránh thiếu vi chất, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm, đồng thời theo dõi sự phát triển của trẻ qua cân nặng chiều cao. Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn kéo dài, chậm tăng trưởng hoặc thường xuyên mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là nhu cầu vi chất trong những năm đầu đời, chính là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ.
0: Vâng Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ về vấn đề vi chất dinh dưỡng. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, thì có lẽ là cụm từ vi chất dinh dưỡng đã trở nên quen thuộc trong đời sống, nhưng mà nhiều người vẫn chưa hiểu rằng là vi chất dinh dưỡng thì gồm những nhóm như thế nào và tại sao mà chỉ cần một lượng nhỏ thôi nhưng mà không thể thiếu. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ.
1: Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái cụm từ vi chất dinh dưỡng ấy thì rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên rằng là cũng có một số nhiều quý vị khán giả là cũng cảm giác rất là thấy mới mẻ và mới lạ. Thì vi chất dinh dưỡng ở đây chúng ta được hiểu rằng là nó là các nhóm vitamin và khoáng chất. Vậy thì vitamin ở đây thì sẽ là có vitamin tan ở trong dầu và vitamin tan ở trong nước. Thì vitamin tan ở trong nước thì có vitamin nhóm B và vitamin C. Còn vitamin tan ở trong dầu thì có các loại vitamin A, vitamin D và vitamin E và vitamin K. Còn lại cái nhóm về khoáng chất ấy thì bao gồm có thể là sắt, có thể là canxi, có thể là kẽm, đồng, mangan hoặc là magie, v.v. rất là nhiều. Và cái các loại vi chất mà có chiếm một lượng rất là nhỏ trong cơ thể của chúng ta thôi, nhưng mà không thể thiếu, bởi vì là cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được vi chất mà bắt buộc là phải được đưa vào từ cái lượng thực phẩm vào trong cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy cho nên là nó là một cái hàm lượng vi chất rất là nhỏ nhưng mà rất cần thiết cho cơ thể. Và mỗi một loại vi chất ấy thì là sẽ có một vai trò và một tác dụng khác nhau đối với lại cơ thể của chúng ta.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là vi chất dinh dưỡng thì tự bản thân con người không thể tổng hợp được, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Cho nên là chính vì vậy thì cần phải đưa từ ngoài vào.
1: Dạ,
0: và có thể thấy rằng là chỉ cần một lượng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại không thể thiếu được.
1: Vâng, vâng, đúng rồi.
0: Vâng, và trong đó thì có những vi chất rất là quan trọng, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt. Thế vậy thì những vi chất dinh dưỡng này có vai trò như thế nào đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của cơ thể con người, thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, mỗi một loại vitamin thì sẽ có một vai trò khác nhau, một chức năng khác nhau đối với một các tế bào của cơ thể. Ví dụ như là vitamin A ấy, thì nó sẽ có cái chức năng, ví dụ như là cái chức năng tăng trưởng và phát triển. Trẻ em muốn cao lớn được hay không thì cũng nhờ có một cái vai trò tăng trưởng và phát triển. Chức năng thứ hai nữa là về chức năng biệt hóa tế bào, và chức năng nữa là về chức năng của thị giác. Da rẻ của chúng ta có được bóng mượt hay không này, rồi tóc của chúng ta có chắc khỏe hay không này, rồi là móng tay móng chân của chúng ta là có chắc khỏe hay không thì cũng nhờ vào vitamin A. Còn lại ví dụ như là sắt chẳng hạn thì là có cái chức năng là tạo máu hoặc là vận chuyển oxy đến các tế bào. Rồi là canxi hoặc là vitamin D thì giúp cho lại xương nó chắc khỏe hơn. Rồi là kẽm thì cũng giúp cho là bảo vệ cái hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta gọi là phòng chống lại những cái bệnh, ví dụ như là các bệnh lý nhiễm khuẩn, rồi là bệnh lý về đường tiêu hóa, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn, nó kích thích cái vị giác của trẻ, vân vân, rất là nhiều thứ.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là mỗi một vi chất thì sẽ có những cái vai trò quan trọng khác nhau đối với lại sự phát triển và cũng như là duy trì sức khỏe của con người.
1: Dạ, vâng.
0: Vậy thì những nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng, thưa bác sĩ?
1: Thực ra là mỗi một cá thể thì chúng ta đều có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên rằng là sẽ có những cái nhóm đối tượng sẽ có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hơn. Ví dụ như là những đối tượng như là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, rồi là những trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em đang ở lứa tuổi phát triển, đang phát triển, và những đối tượng là người cao tuổi và những đối tượng là mắc những cái bệnh lý mãn tính về đường tiêu hóa, rồi là những đối tượng có thể là ăn chay trường. Người ta có cái chế độ ăn kiêng khem quá mức thì là cái lượng thực phẩm đưa vào trong cơ thể chúng ta trong bữa ăn hàng ngày nó bị thiếu, thì không được đa dạng về thực phẩm thì sẽ bị thiếu vi chất. Ví dụ như là phụ nữ mang thai ấy, thì trong quá trình mà thai kỳ thì phải cơ thể phải nuôi dưỡng cả người mẹ và cả thai nhi, cho nên cái nhu cầu về sắt, về canxi cũng như là về vitamin D3 ấy là của người mẹ sẽ bị thiếu. Chính vì vậy cho nên cái nhu cầu của phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú sẽ phải tăng hơn. Và đối với trẻ em mà đang ở lứa tuổi đang trưởng thành ấy, với lại trẻ em dưới 5 tuổi ấy, thì cái nhu cầu về canxi với lại kẽm của các cháu cũng cao hơn lại những đối tượng khác. Cho nên là chúng ta cần phải bổ sung canxi với lại kẽm vào trong cái bữa ăn hàng ngày, đa dạng thực phẩm hàng ngày. Và thậm chí là cần thiết nữa vẫn phải bổ sung vi chất bằng đường uống cho các cháu. Còn đối tượng là người cao tuổi, ví dụ như ông bà, bố mẹ của chúng ta ở nhà ấy, thì là chúng ta vẫn phải nhu cầu canxi của người trưởng thành, người cao tuổi ấy, là cao hơn đối với chúng ta. Tại vì là bố mẹ, ông bà của chúng ta là dễ bị lõm xương, vì đến cái tuổi gọi là xế chiều rồi, cho nên xương không còn chắc khỏe như chúng ta nữa. Cho nên là vẫn phải bổ sung canxi và các loại vitamin B12 để cho gọi là tạo máu nhiều hơn. Thêm nữa là một cái vấn đề nữa là về cái omega 3 ấy, là đối với người già thì cũng phải cần nhiều hơn một chút, do là người già là dễ bị giảm trí nhớ, cho nên là cũng rất là cần. Đấy là một trong những cái gọi là đối tượng dễ bị thiếu hụt vi chất và cần phải bổ sung những cái vi chất thiết yếu đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ công tác trong lĩnh vực nhi khoa, đã làm việc này, tiếp xúc, khám và điều trị cho rất là nhiều trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào ở bước đầu mà chúng ta nhận thấy rằng là trẻ em bị thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ biểu hiện ra sao, thưa bác sĩ?
2: Thì đây là một cái câu hỏi mà nhiều phụ huynh á, là đi khám cho con á, thì cũng hay hỏi. Thì thật ra là cái biểu hiện ban đầu của mà một trẻ mà thiếu vi chất thì nó không có rõ ràng. Và thường á, là đa số là giai đoạn đầu là chưa có triệu chứng. Thì đa số là những triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sau, những giai đoạn muộn hơn. Thì những triệu chứng chung mà mình từ nhìn thấy đó

0: Và triệu chứng là trẻ thường là chậm phát triển về mặt chiều cao, cân nặng hoặc là thể chất. Ngoài ra còn có những triệu chứng giống như là biếng ăn, mệt mỏi, sa sút trí tuệ hoặc là học hành không tập trung, ngủ rồi không ngon giấc. Những triệu chứng này thường là trên từng đối tượng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là những trẻ mà có những cái yếu tố nguy cơ mà có khả năng thiếu vi chất cao, ví dụ như là trẻ đẻ non, sinh non, nhẹ cân ngay từ mới khi sanh, hoặc là những trẻ mà không được bú mẹ ngay từ đầu, trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là những trẻ mà không được ăn dặm đúng đủ theo cái biểu đồ, theo cái chế độ ăn mà 4 nhóm vi chất. Ngoài ra những trẻ mà có những cái bệnh lý mạng tính, ví dụ như là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý về thận, tim bẩm sinh, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện thiếu vi chất, nó cũng sẽ nặng hơn hoặc là có thể biểu hiện sớm hơn là những trẻ bình thường.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là để có thể phát hiện rằng trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hay không, sau đó là đưa đến thăm khám tại các bệnh viện, thì điều quan trọng nhất đó là những người chăm sóc nhà gần bé nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là ông bà rồi cha mẹ là cần phải theo dõi con mình xem, và đồng thời cũng phải có một chút so sánh với các trẻ cùng lứa, đúng không ạ? Người ta thì sẽ vẫn khuyến khích là không nên so sánh con mình đâu. Tuy nhiên thì về những vấn đề như là chiều cao, cân nặng thì cũng nên so sánh với các bạn cùng lớp, cùng lứa là xem con mình có bị nhỏ quá hay không, hoặc là đôi khi là cũng lớn quá hay không, đúng không ạ? Vậy thì việc mà thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ, bao gồm cụ thể như là chiều cao, cân nặng, hệ miễn dịch và khả năng học tập của trẻ, thưa bác sĩ?
0: Thì tuy là vi chất chỉ là một cái nhu cầu rất là nhỏ trong cơ thể, nhưng mà có vai trò vô cùng rất là lớn trong cái quá trình phát triển của trẻ. Đặc biệt là khi mà thiếu vi chất thì nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên nhất, đó là chiều cao. Cái thứ hai đó là cân nặng. Cái thứ ba nữa đó là hệ miễn dịch. Và ngoài ra những cái giống như là sự phát triển não bộ hoặc là sự phát triển về sức khỏe về lâu về dài. Ví dụ như là về mặt chiều cao, chiều cao là một cái chỉ số rất là nhạy để mà có thể đánh giá là thiếu vi chất. Cho nên thường là phụ huynh hay đưa con mình đi khám với một cái biểu hiện là thấy con của mình là không có lớn bằng với những bạn cùng trang lứa, hoặc là thấy con mình trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm nay không có tăng chiều cao. Tại vì thông thường phụ huynh hay nghĩ tới là những cái vi chất giống như là canxi hoặc là vitamin D mới ảnh hưởng đến chiều cao. Nhưng mà thực tế là có rất là nhiều vi chất nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mà tăng chiều cao của trẻ. Thì ngoài cái vi chất mà vitamin D với lại canxi mà mọi người thường biết đến á, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khoáng hóa xương, rồi tạo xương hoặc là phát triển chiều dài của xương á, thì còn có những cái vitamin khác giống như hồi nãy bác sĩ Huệ có đề cập á, là vitamin A nó cũng hỗ trợ trong quá trình mà hình thành xương, hoặc là kẽm, sắt nó cũng ảnh hưởng trong cái quá trình đó. Ngoài ra còn có những cái vi chất mà luôn luôn đi kèm với canxi, với D, ví dụ như là phốt pho, magie mà thường là phụ huynh cũng sẽ ít biết đến. Thường là chị phát hiện khi mà đi thăm khám, bác sĩ đánh giá và nhận định và cho xét nghiệm, thì lúc đó mình mới nhận ra được là có một cái tình trạng là thiếu vi chất như là canxi, phốt pho, magie kèm theo.
1: Như vậy thì có thể thấy rằng là giống như chúng ta đã chia sẻ, tức là ba mẹ cần phải quan sát bé và sau đó là nên đưa đến những nơi uy tín này, có chức năng, có khả năng để có thể xét nghiệm, và từ đó thì sẽ biết là trẻ thiếu những vi chất nào, và từ lúc đó thì sẽ bổ sung cho phù hợp. Chứ chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là nếu như mà trong quá trình mà chúng ta bị thiếu vi chất dinh dưỡng thì không nên tự ý đi mua, đúng không ạ? Tại vì đôi khi là mình nghĩ là mình thiếu cái đó nhưng mà chưa hẳn, đúng không ạ? Và có thể thiếu thêm nhiều cái vi chất khác nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Kiều về những thông tin rất cụ thể vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, vậy thì để có thể phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng thì mọi người cần phải xây dựng chế độ ăn uống như thế nào để vừa có thể đảm bảo và cũng như là đa dạng nhóm thực phẩm ạ?
2: Để mà phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em thì chúng ta phải có một cái khẩu phần ăn rất là đa dạng ngay từ bữa ăn hàng ngày. Và nếu như mà để một cơ thể con người mà để phòng chống suy dinh dưỡng ngay từ bây giờ thì phải nói rằng là ngay từ phụ nữ bắt đầu chuẩn bị mang thai cho đến khi có thai ấy, thì là phải có một cái chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý và cân bằng. Trước tiên phải nói là đa dạng thực phẩm, và phải đủ 4 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. 4 nhóm thực phẩm đấy thì có thể là nhóm thứ nhất là glucid, là bao gồm có gạo, ngô, khoai, sắn. Nhóm thứ hai là lipid thì gồm có mỡ động vật, gồm có mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà và dầu thực vật. Nhóm thứ ba của chúng ta là

0: protein nó sẽ nằm ở trong các loại thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Các loại đậu ví dụ như đậu nành, rồi đậu đỏ, đậu xanh, vân vân, rất là nhiều thứ, lạc, vừng. Rồi là tiếp nữa là nhóm vitamin và khoáng chất thì nằm ở các loại rau củ quả. Thì trong một khẩu phần ăn thì phải đủ 4 nhóm thực phẩm này. Và trong một bữa ăn ấy thì phải có ít nhất là 5/8 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Có nghĩa là đa dạng thực phẩm. Thế tuy nhiên rằng là đa dạng thực phẩm nhưng vẫn phải là ưu tiên những thực phẩm sẵn có tại địa phương. Chúng ta không thể nào mà nói rằng đa dạng vì đã đang ở Việt Nam thì chúng ta lại có đòi ăn những cái thực phẩm mà ở nước ngoài được, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng
0: ạ. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên những vùng miền là thực phẩm có ở vùng miền ở đấy. Và tuy bên cạnh nữa thì trong bữa ăn đa dạng rồi thì chúng ta lại phải ưu tiên sử dụng ví dụ như là cách khâu sơ chế và chế biến. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà thịt cá mà chúng ta ưu tiên cách là chúng ta chỉ hấp thì nó sẽ giữ được các loại dưỡng chất nhiều hơn. Nếu như chúng ta chiên rán nhiều thì cái loại các loại chất đạm, protein ở trong đấy nó sẽ bị phân hủy. Và giống như là các loại rau cũng vậy, chúng ta hấp thì nó cũng sẽ giữ được các loại vitamin nhiều hơn. Còn luộc thì cũng giữ được vitamin nhưng mà nó sẽ mất chất nhiều hơn lại so với lại hấp. Bên cạnh đây nữa là các phụ huynh là cũng nhớ một lưu ý một chút nữa về cái cách sơ chế. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta rửa rau và chúng ta sơ chế là chúng ta tránh làm dập nát rau quá nhiều và tránh thái cắt rau quá lâu sau trước khi chúng ta nấu. Và chúng ta không nấu quá lâu trên lửa lớn vì nó sẽ làm mất hết các loại vitamin và khoáng chất, sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm của chúng ta.
1: Vâng. Và bác sĩ Vì Thuệ cũng đã vừa hướng dẫn một số cách để có thể là trong quá trình chế biến cũng như là bảo quản, chế biến thì tránh làm hao hụt, đúng không ạ? Hụt cái lượng vitamin và khoáng chất. Thế nhưng mà bác sĩ có nhắc tới một vấn đề, đó chính là chế biến rau không nên để trên lửa quá lớn. Thì nhiều người vẫn đang phân vân rằng là khi mà chúng ta nấu canh hoặc luộc rau thì chúng ta nên đậy vung hay mở vung thì sẽ tốt hơn.
0: Dạ vâng. Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề gọi là thắc mắc của rất là nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta luộc rau ấy thì có rất nhiều người hỏi là có nên đậy vung hay là không, hoặc là có nên bỏ dầu ăn hay là không, để lửa lớn hay là lửa nhỏ. Thì đây khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng ấy thì là chúng ta để lửa lớn và chúng ta nên cho dầu ăn hoặc là mỡ vào trong cái nồi nước của chúng ta, để mục đích là để cho cái nhiệt độ ở trong nồi nước của chúng ta nó cao lên. Và khi chúng ta cho thức ăn vào, cho thực phẩm của chúng ta vào, nó sẽ nhanh chín hơn. Và chúng ta đậy vung lại để không bị mất các loại vitamin và khoáng chất ở trong đấy. Và kế nữa là có một số loại vitamin tan trong dầu, ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin D và vitamin K, nó sẽ được hấp thu hết vào trong cơ thể của chúng ta nhờ những cái loại là lipid là ở trong dầu, trong mỡ chúng ta đã bỏ vào trong cái nồi nước luộc rau của chúng ta đấy ạ. Vâng ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ về những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là việc bổ sung vi chất dinh dưỡng thì không chỉ quan trọng đối với trẻ em mà cũng rất là quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người trưởng thành và người cao tuổi. Vậy thì đối với nhóm đối tượng như thế này thì cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng như thế nào, thưa bác sĩ?
0: Mỗi một nhóm đối tượng ấy, thì sẽ có một cách bổ sung vi chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như là đối với lại phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú, thì trước khi mang thai thì người phụ nữ đấy đã phải chuẩn bị sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình để chuẩn bị có một thai kỳ thật là khỏe mạnh. Vậy thì riêng đối với lại sắt và acid folic thì bản thân người phụ nữ mang thai đấy đã phải bổ sung trong thai kỳ rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là khoảng cỡ 1 đến 3 tháng trước khi người phụ nữ có thai thì đã nên bổ sung sắt và acid folic trước. Mục đích là để phòng chống thiếu máu cho cả người mẹ lẫn thai nhi, và phòng chống cái thiếu acid folic để mục đích là phòng chống cái dị tật ống thần kinh cho đứa trẻ. Vì là khi mà một người phụ nữ mang thai thì phụ nữ mà,
1: vâng,
0: sẽ cái khả năng mà ngay cả bản thân bây giờ chúng ta cũng vậy, không mang thai nhưng chúng ta vẫn thiếu máu nhiều hơn là đàn ông rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị sức khỏe tốt và bổ sung trước đó 1 đến 3 tháng để làm sao cho cơ thể thật là khỏe mạnh, để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Và khi mà có một thai kỳ khỏe mạnh ý, thì là cái đứa trẻ nó được sinh ra nó sẽ không bị thiếu máu, không bị thiếu sắt, và khả năng mà bị suy dinh dưỡng của cháu ở trong bào thai cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cái nữa đối với lại lứa tuổi mà trẻ em dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi ấy thì cũng cần phải bổ sung. Bổ sung thứ nhất là bổ sung canxi.

0: Bổ sung thứ hai nữa là vitamin A. Giống như bây giờ ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta nói riêng và toàn quốc nói chung là đang được chính phủ rất là quan tâm. Bổ sung cái đối tượng là 6 đến 36 tháng hoặc là 6 đến dưới 60 tháng tuổi là bổ sung vitamin A liều cao. Mục đích là để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng. Một đối tượng nữa là đối tượng là người cao tuổi. Thì giống như chúng ta đã đề cập đến là bổ sung canxi để và vitamin D để phòng chống loãng xương cho người cao tuổi. Và bổ sung cái nhóm vitamin B12 để phòng chống thiếu máu. Bổ sung sắt để phòng chống thiếu máu cho người lớn. Và có một vấn đề nữa là bổ sung kẽm để phòng chống mất ngủ, phòng chống rụng tóc cho người cao tuổi.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về giống như là mình đang thuộc nhóm đối tượng nào. Từ đó thì sẽ biết cách hơn trong việc giống như là bổ sung dinh dưỡng, nấu ăn, rồi lựa chọn những nhóm thực phẩm để có thể tự bản thân bổ sung vi chất dinh dưỡng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Năm 2026, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ, đa dạng các nhóm thực phẩm, tăng cường các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, đồng thời quan tâm bổ sung vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Trong đó, bổ sung vitamin A, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và tẩy giun định kỳ là những hoạt động y tế dự phòng quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Để chuẩn bị cho chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đợt 1 năm 2026, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai các bước rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương. Hiện nay, vitamin A đã được tiếp nhận và đang được ngành y tế chuẩn bị bàn giao về các trạm y tế xã phường để tổ chức cho trẻ uống theo kế hoạch. Các đơn vị y tế cơ sở đang rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm chiến dịch diễn ra đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, thì hàng năm thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường triển khai song hành hai đợt. Thứ nhất là uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun. Đồng thời tỉnh Đắk Lắk thì được cấp viên chất đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ nữa, thì sẽ triển khai đồng loạt hai đợt, đợt 1 và từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc thì trong tháng 6, và đợt 2 thì khoảng 31 tháng 12 thì kết thúc trong nửa tháng 1 thì sẽ hoàn thành cái hai đợt này. Tuy nhiên đối với năm 2026, do cái nguồn cung của tài trợ, chủ yếu là chúng ta tài trợ của Tổ chức Y tế Thế giới về cái uống vitamin A. Do vậy thì đối với thuốc tẩy giun thì chúng tôi đã nhận từ trong tháng 6 và đã triển khai được nửa tháng. Và khả năng thì đến giữa tháng 7 thì sẽ hoàn thành cái việc uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Còn đối với uống vitamin A thì hiện tại thì theo thông báo của Viện Dưỡng cũng như Viện Vệ sinh Tây Nguyên thì đang cấp cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và 21 tỉnh của miền Trung và miền Nam nói chung. Thì ngày nay chúng tôi bắt đầu nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì trong ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành phân khai cái thuốc này để cấp cho tất cả 102 xã phường.
2: Bên cạnh việc uống vitamin A và tẩy giun, chiến dịch còn kết hợp theo dõi tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động cân đo trẻ dưới 5 tuổi. Qua đó phát hiện sớm những trường hợp suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng để có hướng can thiệp phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, công tác giám sát được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch. Trong đó chú trọng hướng dẫn các trạm y tế xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, dự phòng thuốc, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vitamin A. Tổ chức cho trẻ uống theo quy trình chuyên môn, đồng thời theo dõi và xử trí sau uống khi cần thiết.
3: Hàng năm chúng tôi đều triển khai sắp xỉ là 99,9%. Thì hy vọng năm nay với cái mô hình chính quyền hai cấp thì trạm y tế sẽ là cái địa phương chủ lực trong cái vấn đề này, và hy vọng rằng là sẽ triển khai tốt cái vấn đề này và đạt cái tỷ lệ cao để phòng chống cái bệnh của trẻ em như bệnh run sán, như bệnh khô mắt, bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
2: Từ khâu tiếp nhận, phân bổ thuốc đến chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và truyền thông tại cộng đồng đang được ngành y tế Đắk Lắk triển khai đồng bộ. Sự phối hợp của các địa phương và phụ huynh sẽ là yếu tố quan trọng để chiến dịch uống vitamin A kết hợp tẩy giun năm 2026 diễn ra an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn.

0: cho trẻ nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Vậy thì ý nghĩa của việc tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi có ý nghĩa như thế nào? Về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Vi Thị Huệ sẽ cùng thông tin ạ.
1: Vâng. Về cái chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun ấy thì là nó là một cái biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng thiết yếu nhất để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng. Lý do là vì khi mà chúng ta bổ sung vitamin A như vậy á thì chúng ta kết hợp tẩy giun để mục đích là làm sao để cho đạt cái mục tiêu của tuyến tỉnh đưa ra là đạt làm sao mà đạt trên 98% là đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung một liều vitamin A liều cao, và trẻ từ 24 đến 60 tháng được bổ sung một liều thuốc tẩy giun là 500mg mebendazole. Vậy thì mục tiêu là đạt được chỉ tiêu đề ra rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái kết hợp như vậy á thì là nó bổ trợ cho nhau. Thì một đứa trẻ mà được tẩy giun thì làm sạch cái đường ruột của các cháu. Thì vì vốn dĩ giun là nó sẽ hút chất dinh dưỡng khi mà chúng ta đưa cái lượng thực phẩm đưa vào năng lượng vào trong cơ thể của các cháu thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng, thì các cháu cái lượng vitamin đưa vào nó sẽ bị giảm thiểu đi, thì các cháu sẽ càng ngày càng thiếu vi chất và dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Vậy thì khi chúng ta tẩy giun đi làm sạch đường ruột thì là cái hàm lượng vitamin và dưỡng chất đấy sẽ được hấp thu vào trong cơ thể của các cháu. Thì các cháu sẽ được gọi là quá trình tăng trưởng và phát triển của các cháu sẽ được đẩy mạnh lên. Và nó sẽ là cái sự kết hợp một cách hài hòa và chặt chẽ nhất để làm cho các cháu có một cái sức khỏe phát triển toàn diện cả về thể chất, tầm vóc, trí tuệ và tinh thần của các cháu.
0: Vâng, như vậy thì trong chiến dịch hôm nay, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang triển khai những hoạt động như thế nào để có thể đảm bảo cho những trẻ mà trong độ tuổi được uống vitamin đầy đủ, an toàn và đúng quy trình nhất, thưa bác sĩ?
1: Cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì ngành y tế Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung thì đã triển khai được cái chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 của năm 2026. Tuy nhiên là năm nay có một cái khác biệt hơn so với mọi năm là nguồn vitamin A là cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ là năm nay về trễ hơn so với mọi năm. Thì cho đến thời điểm hiện tại hôm nay đã là giữa tháng 7 rồi. Nhưng mà phải nói rằng là có một sự trùng hợp mà nó không hề nhẹ là chiều nay chúng tôi mới nhận vitamin A từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về đến kho của cơ quan. Được cái sự quan tâm rất là, phải nói rằng quan tâm rất là nhiệt tình, rất là sát sao của Cục Phòng Bệnh, của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì đến ngày hôm nay mới nhận được cái viên vitamin A từ kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ về. Thì đến ngày mai sẽ làm văn bản phát hành cho các đơn vị để các trung tâm y tế lên nhận và cấp cho các trạm y tế xã phường. Thì để các đơn vị sẽ tổ chức triển khai uống tại địa phương cho các cháu ở trong đối tượng. Thì hiện tại thì địa phương đã làm đủ đầy đủ các công tác như là và phát triển mạnh hơn nữa và phòng chống cái khô giác mạc, phòng chống mù loà.
0: Vâng, theo như bác sĩ vừa chia sẻ cũng như là chúng tôi được biết thì ngoài việc là ngành y tế triển khai cho trẻ không chỉ dừng lại việc uống vitamin A mà chúng ta còn lập danh sách này, rà soát cũng như là theo dõi quy trình uống rồi theo dõi sau uống, đồng thời là đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Vậy thì cụ thể về vấn đề này xin mời bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
1: Hiện tại thì các địa phương ấy muốn làm được cái công tác này á là nhờ chủ yếu vào nhân lực là cán bộ trạm y tế xã phường và cái đối tượng là cộng tác viên dinh dưỡng đã rà soát và lập danh sách đối tượng. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cùng đã phối hợp với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên là cũng đã đi kiểm tra giám sát cái công tác lập danh sách đối tượng trước khi chiến dịch xảy ra. Thì hầu như là 100% là 102 xã phường đều đã báo cáo đầy đủ là công tác này đã được lập kế hoạch và rà soát đầy đủ. Thì bên cạnh đấy ấy, thì chúng tôi còn có mục đích của chúng tôi là không để bỏ sót bất cứ một cháu nào là không được uống vitamin A. Bên một cái nữa là kết hợp với cái đợt tẩy giun này là do là năm nay có một cái gọi là bộ ra một cái quy định mới là các cháu được uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun là phụ huynh hoặc là giáo viên chủ nhiệm phải ký vào cái danh sách là cán bộ trạm y tế là người cho uống. và cán bộ trạm y tế sẽ là người cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mục đích là để

0: để không cho bất cứ một cháu nào được mang thuốc về nhà, tránh xảy ra những cái trường hợp mà sai sót hoặc là tai biến có thể xảy ra, giống như vâng giống như một số địa phương đã từng xảy ra. Thì nó là những cái sự cố không mong muốn mà đã xảy ra ở tại trên một số tỉnh ở trên cả nước. Vậy thì đấy là một trong những cái mà không ai mong muốn cả. Vậy thì năm nay Bộ Y tế là quán triệt rất là mạnh mẽ, nó cũng là một trong những cái rất là hay, tuy nhiên rằng là cũng rất là khó khăn cho cán bộ ở địa phương. Thực sự mà nói rằng là cán bộ ở địa phương bây giờ khi mà thiết lập chính quyền hai cấp ấy thì khối lượng công việc của tăng lên rất là nhiều, mà bây giờ cứ một cháu đến uống thì lại phải ký một chữ ký, nó cũng rất là phức tạp. Trong khi đấy thì trẻ thì vitamin A nó về trễ, thì trẻ mầm non thì đã nghỉ học rồi,
1: đó,
0: cho nên là không thể đến trường cho các cháu uống nữa, mà là phải uống tại trạm y tế xã. Và hiện tại trạm cũng có thiết lập những cái điểm mà uống lưu động, cho nên là cũng gọi là cũng thuận lợi cho người dân ở những cái điểm cách xa trạm tầm cỡ 10 trên 15 cây. Thêm một việc nữa là năm nay là Sở Y tế cũng đã ban hành những cái văn bản là yêu cầu cán bộ trạm y tế rà soát và cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mục đích là để đưa ra cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cho từng địa phương, để làm sao mà có cái số liệu để báo cáo cho Hội đồng Nhân dân xã phường. Cái thứ hai nữa là để có cái biện pháp can thiệp cho các cháu thoát khỏi cái tình trạng dinh dưỡng trong một thời gian sớm nhất có thể.
1: Nhiên thì thực tế như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái việc bổ sung canxi cần phải đúng liều lượng, đúng không ạ? Và tùy vào từng cái thể trạng sức khỏe của trẻ thì sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp. Chứ nếu như mà chỉ cần quá liều thôi thì sẽ gây nên những cái biến chứng, những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Vâng, và có một điều mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm mà cái thực tế hiện nay rất là thấy này, đó chính là khi mà trẻ có một biểu hiện như là biếng ăn này, rồi chậm lớn, chậm tăng cân, ngủ không ngon, vân vân. Thấy trẻ nhà mình thấp còi hơn so với các bạn đồng trang lứa thì nhiều phụ huynh đã mua thêm những khoáng chất, những vitamin và đặc biệt là mua thêm những thực phẩm chức năng để giúp cho trẻ có thể là mong muốn là trẻ phát triển hơn, ăn ngon, ngủ tốt hơn. Thì việc sử dụng những loại thực phẩm chức năng túy như thế này thì sẽ gây ra những vấn đề gì? Và bác sĩ có những lời khuyên hay những khuyến cáo nào như thế nào ạ?
2: Dạ, thực ra là đối với cái sự phát triển hiện nay của mạng xã hội á, thì thực ra là quý cha mẹ phụ huynh á, vẫn có thể tìm kiếm rất là nhiều thông tin về những cái vai trò của vi chất. Cho nên là với những cái quảng cáo mà ở trên mạng á, nhiều cha mẹ tin vào cái mạng xã hội á, thì có thể là tự ý mua rất là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng cho con. Nhưng mà giống như ngay từ đầu là bác sĩ Huệ cũng có chia sẻ đó, là vi chất rất là quan trọng, nhưng mà không phải là bổ sung càng nhiều càng tốt, mà mình phải bổ sung là đúng đối tượng, đúng liều, đúng thời điểm. Tại vì khi mà mình bổ sung quá liều nó sẽ đem ra rất là nhiều nguy cơ. Thứ nhất, ví dụ như là vitamin D hoặc là canxi, nếu mà quá liều á, thì trẻ có thể là bị táo bón, hoặc là trẻ có thể bị buồn nôn, hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái sự lắng đọng canxi ở thận, rồi nặng hơn nữa là có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Hoặc là kẽm, rồi sắt, nếu mà sắt mà mình bổ sung quá liều chẳng hạn thì cũng có thể là gây cho trẻ một cái tình trạng là quá tải sắt, hoặc là nặng hơn là trẻ có thể bị biếng ăn, hoặc là rối loạn về mặt tinh thần vận động. Dạ. Cho nên là tất cả những vi chất là mình sẽ bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Giống như là thực ra hàng ngày khi mà mình thăm khám á, rất là nhiều phụ huynh lúc nào cũng nghĩa là thường xuyên thấy con mình là so sánh với những cái bạn cùng trang lứa, luôn luôn thấy con mình nhỏ hơn, ốm hơn. Nhưng mà thực tế khi bác sĩ tư vấn á, là mình so sánh theo cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới á, là con là đều theo làm cái chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng mà cha mẹ vẫn luôn cảm thấy là con mình nhỏ bé, cho nên là sẽ tự mua rất là nhiều thực phẩm chức năng, mà có những cái loại thực phẩm chức năng nó rất là đắt tiền nhưng mà nó cũng vô thưởng vô phạt. Thực ra hiện nay thì cũng có rất là ít những sản phẩm mà được khuyến cáo mạnh là sẽ được dùng cho trẻ, cho nên là nếu mà thực sự cha mẹ mà muốn bổ sung cho trẻ thì nên đi khám. Ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp rất là đáng tiếc, cha mẹ nghe những cái thông tin ở trên mạng á, tự mua thuốc mà trong những cái thành phần mà gây kích thích cho trẻ ăn ngon ở trên mạng nó sẽ có một cái thành phần là corticoid. Thì hầu như những cái sản phẩm mà tràn lan trên mạng á, là sẽ có những cái thành phần corticoid ở trong. Tại vì khi mà uống cái corticoid á, vô là tầm khoảng 5 đến 7 ngày là trẻ nó sẽ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái phản ứng phụ sau đó là suy thượng thận do thuốc. Và có những cái trường hợp hợp á, mà trẻ dùng lâu quá nó sẽ suy thượng thận và không hồi phục, và trẻ phải dùng cái hóc môn cortisol nó cả đời. Thì cái biểu hiện mà khi mà cha mẹ dùng những cái thực phẩm chức năng mà nó không có được đảm bảo trên trên thị trường á, thường là sau khi dùng tầm khoảng tuần 10 ngày thì trẻ có biểu hiện thèm ăn rất là nhanh, cho nên là khi những lúc đó là cha mẹ nên nên đặt một dấu chấm hỏi, hoặc là trẻ thăng cân rất là nhanh, hoặc là có cái biểu hiện kết sinh giống như là mặt tròn hoặc là tay chân mọc lông nhiều á, đó là biểu hiện của những cái thực phẩm chức năng nó không đáng tin cậy. Tại vì vốn dĩ khi mà mình bổ sung một cái loại vi chất trong cơ thể thì khi mà vô trong cơ thể, cơ trẻ nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ chuyển hóa, thì sau đó nó mới có biểu hiện là cho trẻ bắt đầu là trẻ ăn dần từ từ, nó sẽ cân bằng những cái vi chất ở trong đó. Chứ còn thường là những cái thực phẩm mà mình vi chất mà mình bổ sung vô sẽ không có tác dụng thèm ăn liền, hoặc là sẽ tăng chiều cao đột ngột.
1: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là đối với những cái vấn đề mà thấy hiệu quả nhanh quá, bất thường quá, hay chúng ta cũng nên lưu ý, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất là giống như các bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ, thì khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu của con mình, ví dụ như là bạn ấy sẽ chậm hơn một chút, hoặc là bạn ấy, hoặc là đôi khi chúng ta thăm khám thường xuyên thôi ạ, thăm khám sức khỏe định kỳ thôi, thì nên làm những cái xét nghiệm, bởi vì thời gian cũng rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và từ đó thì sẽ có những khuyến cáo, những cách mà chăm sóc bé một cách phù hợp nhất, bổ sung nào để hiệu quả nhất và an toàn nhất, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị các bạn, vi chất dinh dưỡng tuy chỉ cần với một lượng rất là nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mỗi gia đình cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm, thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, đưa trẻ đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường, đồng thời khám và tư vấn dinh dưỡng khi cần thiết. Và trong chiều hôm nay thì có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần bàn luận, tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Thị Huệ, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Và xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian tham gia chiều hôm nay cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn lấy dân làm gốc, coi sức mạnh của nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người căn dặn đội ngũ cán bộ giảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, đồng thời biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí tự lực trong mỗi người dân. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Không phải những việc lớn lao, việc học và làm theo Bác được bắt đầu từ những hành động bình dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này với chủ đề Khơi dậy sức dân, lan tỏa những giá trị làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đó không chỉ là lời dạy về trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, mà còn là phương châm hành động trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, nhiều năm qua, Đảng bộ phường E Cao luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc gần dân nhất, thiết thực nhất, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Bởi chỉ khi lòng dân thuận, mọi chủ trương đúng đắn của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống. Khi chủ trương mở rộng hạ tầng giao thông được triển khai, điều khó khăn nhất không nằm ở nguồn vốn đầu tư. Điều khó nhất là làm sao để người dân đồng thuận. Bởi mỗi mét vuông đất mặt tiền hôm nay đều là tài sản của mỗi gia đình. Muốn dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải thật sự gần dân, lắng nghe dân và giải thích để dân hiểu. Không mệnh lệnh, không áp đặt, mà bằng sự gương mẫu công khai minh bạch. Đó cũng chính là phương pháp dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Một trong những minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận ấy là chùa Phổ Hiền. Hơn 300 mét vuông đất mặt tiền được nhà chùa tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Không chỉ là hiến một phần đất, đó còn là sự sẻ chia không gian riêng vì lợi ích chung. Một việc làm chứa đựng tinh thần phụng sự, cộng đồng, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
2: Nghĩa làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
1: Từ sự gương mẫu của các tổ chức tôn giáo, tinh thần vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa đến từng hộ dân. Người dân hiểu rằng hiến một phần đất hôm nay sẽ đổi lại diện mạo khang trang hơn cho ngày mai. Con đường rộng hơn, không gian sống tốt hơn, cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn. Khi người dân đã tin thì mọi chủ trương đều nhận được sự hưởng ứng tích cực.
3: Cái việc người dân đồng thuận với cái phương án của nhà nước thì đấy cũng là một hình thức hiến. Cái cuộc vận động, việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến thì hy vọng ở các buôn, ở các tổ dân phố sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn và sẽ được sự chung sức đồng lòng, hưởng ứng đồng thuận của nhân dân để các công trình dự án được triển khai sẽ đạt kết quả tốt.
1: Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến các buôn, các tổ dân phố, đặc biệt tại tổ dân phố 5, nơi mà sức dân đã được chuyển hóa thành những công trình rất cụ thể. Chỉ riêng trong năm 2026, nhân dân tổ dân phố 5 đã tự nguyện hiến gần 1.600 mét vuông đất mặt tiền, hơn 750 mét đường bê tông được hoàn thành. Toàn bộ kinh phí khoảng 770 triệu đồng đều do người dân đóng góp xã hội hóa. Những con đường hôm nay không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn nối dài niềm tin giữa Đảng với nhân dân.
4: Thì báo cáo anh chị thì là trước hết trong cấp ủy về thống nhất được cái chủ trương hướng và đề ra những cái việc làm cụ thể và sau đó phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên các cái ban công tác mặt trận rồi các cái chi hội đoàn thể sẽ bám sát người dân để tuyên truyền vận động và tiếp tục tuyên truyền bà con giải phóng cái mặt bằng. Những cái con đường hẻm đang còn đường đất thì tiếp tục sẽ vận động để khi có cơ hội, có điều kiện thì từ giờ đến cuối năm thì sẽ vận động bà con giải phóng mặt bằng để mở rộng đường đủ cái tiêu chuẩn 4 mét. Sau đó đầu năm 2027 sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân rồi là nhân dân đóng góp để và một cái phần kinh phí mà nếu nhà nước hỗ trợ thì sẽ phấn đấu làm hết tất cả mọi cái con đường trong khu dân cư để cho người dân được hưởng lợi. Thứ hai là các cái chương trình phát triển kinh tế, các mô hình kinh tế cũng như chương trình an sinh xã hội quan tâm đến cái sức khỏe nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Và mình nghĩ đó là cái việc làm thiết thực nhất trong cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nó thực chất hơn.
1: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe từng ý kiến, giải thích từng chủ trương. Bởi hơn ai hết, chi bộ hiểu rằng muốn dân làm theo thì trước hết cán bộ phải làm gương. Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm. Đó cũng là phong cách làm việc gần dân, trọng dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương.
5: Khi được tổ dân phố 5 phát động phong trào việc làm việc phố đất vàng cùng hiến thì gia đình chúng tôi thì cũng có đóng góp ủng hộ để xây dựng con đường bê tông hẻm 181/22 Nguyễn Trường Tộ đi vào nghĩa địa. Thì bây giờ là con đường rất là đường đẹp và khang trang, nói chung là cho dân làng đi rất là thoải mái, không phải gặp những khó khăn về việc đi lại. Cũng rất cảm ơn tổ dân phố và bên ban mặt trận đã có sự vận động mạnh. Bà con trong tổ dân phố cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình.
1: Ít ai còn nhớ con đường bê tông hôm nay từng là con đường đất nhỏ. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù, điện chưa có, nước sạch còn thiếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Giờ đây tất cả đã đổi thay.
6: Trước đây là cái đường của nhóm Liên Gia 7 tổ dân phố 5 này, nó là đường đất, cũng đi vào cái đường nghĩa địa đây. Bà con nhân dân nhất là đường đất, không có đường bê tông, rồi điện thì cũng không có, điện sinh hoạt phải kéo tiếp từ ngoài kia vào, nước sinh hoạt không có, nhất về cái nguồn nước rất ô nhiễm mà gần nghĩa địa đây. Thì hiện nay là tổ dân phố 5 cũng đã vận động bà con nhân dân, rồi đề nghị cấp trên, cái điện sinh hoạt cũng kéo vào đây được, rồi có điện sinh hoạt. Rồi cái thứ hai nữa là nước sinh hoạt cũng đã kéo cho bà con trong đây là được có nước sinh hoạt.
1: Không chỉ có những con đường, điện được kéo đến từng hộ dân, nước sạch về tận khu dân cư, hệ thống camera an ninh được lắp đặt, môi trường sống ngày càng văn minh, an ninh trật tự được giữ vững. Đó là kết quả của việc khơi dậy sức dân bằng niềm tin và trách nhiệm. Nhưng học Bác không chỉ dừng lại ở xây dựng những công trình, điều cốt lõi hơn là chăm lo cho con người. Chi bộ tổ dân phố 5 luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, hàng trăm phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế. Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
5: Với tinh thần rất cao, trong đợt vận động vừa qua rất thể hiện rõ như là về công tác như là xóa đói giảm nghèo, thì hàng năm cũng đều hàng Tết đến là đều tri ân các gia đình chính sách và các hộ khó khăn và có phát hàng trăm phần quà đến các hộ dân để một chút đóng góp vào cái an sinh xã hội. Còn về phần đóng góp cho đường xá thì thể hiện rõ nhất là trong năm vừa qua thì thể hiện rõ là ở con đường Nguyễn Hẻm 181 Nguyễn Trường Tộ thì bà con nhân dân cũng rất hưởng ứng và chúng tôi đã trong các đoàn thể đã cố gắng vận động bà con nhân dân từng nhà và bà con cũng rất ủng hộ, thể hiện rõ là đã hoàn thành con đường với chiều dài là hơn 500 m với tổng kinh phí là 560 triệu.
1: Nhờ những cách làm gần dân, trọng dân và vì dân, nhiều năm liền tổ dân phố 5 giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97,5%. Chi bộ 3 năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng điều quý giá hơn cả không nằm ở những danh hiệu mà chính là niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi ở đâu cán bộ thật sự gương mẫu, ở đó sức dân sẽ được khơi dậy. Ở đâu sức dân được phát huy, ở đó sẽ có những đổi thay bền vững. Khơi dậy sức dân không chỉ được thể hiện bằng việc hiến đất mở đường hay chung sức xây dựng khu dân cư văn minh. Ở nhiều vùng quê của Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác còn được cụ thể hóa bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt với những người lính năm xưa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục được phát huy trong thời bình bằng những việc làm rất bình thường. ở xã Đờ Lia Gia có một chi hội cựu chiến binh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đồng đội và tinh thần học bác từ những đồng vốn nghĩa tình. Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung hiện có 21 hội viên. Điều đặc biệt là nhiều năm qua, các hội viên đã cùng nhau xây dựng quỹ hội tự quản với số tiền 276 triệu đồng, bình quân gần 14 triệu đồng mỗi hội viên. Đó không chỉ là những đồng vốn, đó còn là sự gửi gắm niềm tin, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm cùng nhau phát triển.
7: Cứ mỗi một năm đấy lại cho vay, lại thu hồi vốn về, xong mà là ai có nhu cầu trong hội lại cho vay tiếp để phát huy của từng cái gia đình, từng hộ một. Đấy, ví dụ đấy là năm nay ít người vay thì tập trung số vốn để cho một số hộ vay. Đấy, nói chung là số vốn chúng tôi huy động và tận dụng rất tốt cho mọi đồng chí, mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội.
1: Từ một đồng vốn nhỏ nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, chia sẻ và trách nhiệm, nhiều hội viên đã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đó cũng chính là cách những người lính năm xưa học bác bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống đời thường. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trung hiện có 2 hectare đất sản xuất, gồm 1 hectare cà phê và 1 hectare trồng sen sầu riêng. Trong vườn có 260 cây sầu riêng, hơn 160 cây đã cho thu hoạch. Mỗi năm riêng cà phê cũng mang lại hơn 4 tấn nhân. Ít ai biết rằng để có được thành quả ấy là cả một quá trình được tiếp sức từ những đồng vốn nghĩa tình của chi hội.
8: Từ khi tôi gia nhập hội là được vay 4 lần này, vì gia đình tôi hơi khó khăn nên là hội cũng ưu tiên ưu ái là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá, rồi là tu sửa nhà cửa, rồi đầu tư sầu riêng với cà phê. Đấy. Cái mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con nhưng mà nhờ được là trong anh em hội là thương yêu đùm bọc nên cũng ưu ái hơn những người khác.
1: Cứ làm đi. Không chỉ gia đình ông Trung, nhiều hội viên khác cũng được tiếp cận nguồn vốn của chi hội để đầu tư phân bón, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng quý là sau khi vượt qua khó khăn, các hội viên đều hoàn trả vốn đúng hạn để tiếp tục giúp những đồng đội khác. Đó là vòng quay của nghĩa tình, đó

0: cũng là tinh thần tương thân tương ái mà Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.
1: Tôi vay 100 triệu, thì cũng chỉ bỏ phân sầu riêng với lại thuốc thang sầu riêng với cái cà thôi. Nói chung là có vay được thì mình đi mua thì nó vẫn rẻ hơn là chịu. Cho nên là đầu tư cho những cái cây cối mình trồng để mới có thu nhập.
0: Từ những đồng vốn nghĩa tình, điều nhận lại không chỉ là giá trị kinh tế, quan trọng hơn là niềm tin giữa những người đồng đội, là trách nhiệm cùng nhau vượt khó, là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ trong thời bình. Đến nay, chi hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đặc biệt hơn, chi hội còn chủ động xây dựng khu đất nghĩa trang dành cho hội viên sau này để những người lính từng kề vai sắt cánh trong chiến tranh vẫn được đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời.
2: Cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển, đấy, cứ hàng năm, đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay. Và cũng nói thật với chị là chúng tôi cũng xây dựng đấy rào được cái khu vực mà sau này các thành viên của chi hội qua đời đấy đầu tư vào đấy đấy để mỗi đồng chí là yên tâm sống ở trên mảnh đất này là có chỗ sinh sống mà có chỗ nghỉ trọn đời nữa đấy. Hội chúng tôi đã làm được như vậy.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Lời dạy ấy hôm nay vẫn đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo trong đời sống. Ở Ea Cao, đó là những con đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân. Ở Đờ Lia Gia, đó là những đồng vốn nghĩa tình giúp đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của những mô hình ấy chính là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm nền tảng và lấy tinh thần đoàn kết làm động lực phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì thế không phải là những điều lớn lao hay xa vời. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính từ những việc làm bình dị ấy, tư tưởng của Bác tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để Đắk Lắk phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay, thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tiếp sức cho bệnh nhi tăng máu bẩm sinh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Yemen. Châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Tham dự tiếp công dân, các đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Minh Thịnh, trú tại phường E Cao, đã trình bày một số nội dung kiến nghị phản ánh liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã Thanh Bình, huyện Krông Anna trước đây và một số nội dung liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trường hành chính cũ. Sau khi nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các cơ quan đơn vị liên quan, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra làm rõ từng nội dung phản ánh kiến nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Cyberen do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam VNSAT xây dựng. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 150 thành viên thuộc đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các xã. Tình huống diễn tập được xây dựng từ việc lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh. Qua công tác theo dõi, rà soát ban đầu, ghi nhận một số thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập, tài khoản công vụ có biểu hiện sử dụng trái phép và nguy cơ lộ lọt dữ liệu tại một số cơ quan đơn vị. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy sự cố có liên quan đến mã độc đang lây lan trong hệ thống thông tin và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Trên cơ sở tình huống giả định, các đội tham gia diễn tập đã thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố trên môi trường mô phỏng do ban tổ chức xây dựng. Quá trình thi đấu diễn ra trong vòng 120 phút được thực hiện độc lập theo tài khoản được cấp. Kết quả được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực hiện trên hệ thống chấm điểm của ban tổ chức. Sau hơn 2 ngày diễn ra nghiêm túc, các đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kịch bản đề ra, thực hành đầy đủ quy trình tiếp nhận thông tin, phân tích, truy vết, xác định nguyên nhân, xử lý và khắc phục các tình huống tấn công mạng trên môi trường mô phỏng. Qua đó giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập, nhất là vai trò nòng cốt của công an tỉnh trong công tác tham mưu xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức điều hành chương trình diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Để phát huy kết quả đạt được từ chương trình diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Xác định công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.
1: Người đứng đầu các cơ quan địa phương đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phải thường xuyên rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống, kịp thời phát hiện khắc phục lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, quản lý chặt chẽ tài khoản, quyền truy cập dữ liệu thiết bị đầu cuối, tuyệt đối không chủ quan lơ là trước nguy cơ bất lên bão, khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, địa phương nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, bảo vệ dữ liệu, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục tham mưu tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh lần thứ 2 năm 2026. Tối qua ngày 14 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với công ty cổ phần Cloudland để nghe đơn vị báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội An Phú, phường Bình Kiến. Dự họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án khu nhà ở xã hội An Phú do công ty cổ phần Cloudland làm chủ đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 4,3 hectare với quy mô 12 khối từ 10 đến 15 tầng nổi và tối đa 2 tầng hầm nếu có, dự kiến cung cấp khoảng 2.270 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.584 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị thiết kế thi công và đang triển khai lập hồ sơ thiết kế. Hồ sơ đề nghị

0: cấp giấy phép xây dựng và dự kiến trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngoài hàng rào và các thủ tục pháp lý của dự án. Các ý kiến cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, hoàn thiện các thủ tục, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đối với dự án khu nhà ở xã hội An Phú, tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện. Đối với chủ đầu tư, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ theo quy định, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, xác định rõ từng mốc triển khai và khối lượng thực hiện, tập trung nguồn lực thực hiện nghiêm các cam kết, đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần cùng tỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt chương trình 45 ngày đêm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đúng thời hạn đã cam kết. Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, tạo điều kiện để dự án triển khai thi công trong tháng 9 năm 2026. Chiều ngày 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo phương án đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh sẽ được sắp xếp, còn 9 đơn vị gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối. Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Theo định hướng không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để vận hành từ đầu năm học 2026-2027. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính, ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công, bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn, dạy và học tại các điểm trường. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hệ trọng, tác động trực tiếp đến đông đảo học sinh, giáo viên, nhân viên và các gia đình. Vì vậy, quá trình sắp xếp phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và đặc điểm của từng địa phương, tuyệt đối không sắp xếp cơ học rập khuôn chỉ nhằm giảm đầu mối. Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đi lại, đồng thời có phương án bố trí giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên vô dư sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới, trường lớp, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ trên địa bàn, gửi phương án về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng dự thảo phương án tổng thể của toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Toàn bộ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Ngày 14 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khảo sát thực tế và trải nghiệm với chủ đề Hành trình từ vườn đến tách cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Trung Nguyên và trang trại Eroco Coffee. Chương trình có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số KOLs, KOC đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, các nhà sáng tạo nội dung số đã được tìm hiểu câu chuyện lịch sử văn hóa cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, trực tiếp trải nghiệm vườn sản xuất, tìm hiểu quy trình trồng chăm sóc và thực hành kỹ thuật lựa chọn hạt lỗi, thử nếm hương vị cà phê Coupin tại trang trại Eroco Coffee. Chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm thực tế, mà qua đó trực tiếp xây dựng kho dữ liệu truyền thông dùng chung, hình ảnh video chất lượng cao, bài viết chuyên sâu, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất nội dung số, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với báo chí, nền tảng công nghệ số và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Đây là một trong những hoạt động truyền thông nhằm quảng bá lan tỏa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến với công chúng trong nước và quốc tế. Ngày 14 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã làm việc tại phường Chư Bao nhằm đánh giá tình hình thực hiện tín dụng chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ quản lý tổng dư nợ gần 517 tỷ đồng với hơn 7.280 khách hàng còn dư nợ. Riêng tại phường Chư Bao, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã giải ngân hơn 40,9 tỷ đồng cho 412 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường đạt hơn 167,2 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, tập trung xử lý nợ quá hạn và nợ lãi tồn đọng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của tổ khảo sát nắm thông tin hài cốt liệt sĩ, phục vụ việc lấy mẫu giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.
1: Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập tổ khảo sát nắm thông tin hài cốt liệt sĩ xã Tây Hòa, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ nhằm triển khai việc khảo sát, rà soát, thống kê thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua rà soát bước đầu, xã Tây Hòa đã thu thập, tổng hợp nhiều nguồn thông tin từ hồ sơ, tài liệu, lưu trữ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin còn phân tán, một số khu vực có nhiều thay đổi về địa hình, hiện trạng sử dụng đất, đòi hỏi phải tiếp tục khảo sát thực địa, xác minh và đối chiếu để làm cơ sở kết luận địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
0: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.
1: Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo quy định trên địa bàn phường Phú Yên. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được giới thiệu 8 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, dân tộc tôn giáo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn dành thời gian thảo luận, gợi ý những nội dung gắn với thực tế địa phương để làm rõ những nội dung cần giải quyết liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 7 đến tháng 9, lưu vực sông Serebok có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ vừa và nhỏ, ở mức báo động 1 đến báo động 2. Từ tháng 10 đến tháng 12, diễn biến lũ có thể phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang chủ động kiểm tra hồ đập, chuẩn bị lực lượng vật tư và phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa lũ.
2: Những ngày này, việc kiểm tra thân đập, mái đập, tràn xả lũ, cống lấy nước và hệ thống thiết bị vận hành tại liên hồ Esup Thượng, Esup Hạ được thực hiện thường xuyên. Đây là cụm công trình thủy lợi có nhiệm vụ cấp nước cho hơn 9.450 ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 20.000 người, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.
3: Khi mà nước một nước hồ dâng lên cao, thường là sẽ tham mưu cho ban giám đốc chi nhánh làm cái thông báo xả lũ các xã biết để chủ động về ứng phó, và đặc biệt là phối hợp với ban tự quản các thôn buôn gần nhất thông báo cho các thôn trưởng để người ta cảnh báo với bà con nhân dân ven suối để nhằm hạn chế cái thiệt hại cho bà con nhân dân.
2: Để bảo đảm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2026, chi nhánh thủy lợi Esup đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão. Đối với những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị cũng chủ động phương án huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới để xử lý khẩn cấp.
4: Cứ đến trước mùa mưa bão thì chi nhánh phải cắt cứ và kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình một cách rất cẩn thận và kỹ lưỡng để có những giải pháp và đề xuất sửa chữa khắc phục những cái còn tồn tại của vụ tưới trước để đảm bảo tích nước trong mùa mưa bão. Cắt cứ thường xuyên cán bộ và người lao động trực 24/24 trong thời tiết mưa bão.
2: Không chỉ tại xã Esup, công tác bảo đảm an toàn hồ đập đang được triển khai đồng bộ tại các công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý. Trước mùa mưa lũ, các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát hiện trạng công trình, kịp thời xử lý những tồn tại, đồng thời cập nhật phương án ứng phó sát với tình hình thực tế.
5: Vướng vào mưa bão thì chúng tôi cũng có công tác là chạy thử vận hành các cái thiết bị đóng mở tràn xả lũ, tức là thiết bị cơ khí đóng mở, làm sao đó bảo dưỡng chạy thử, làm sao đó để đảm bảo các hệ thống này là đạt điều kiện tốt nhất khi mà vận hành trong mùa mưa bão.
2: Sự chủ động từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở sẽ góp phần bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và các công trình vùng hạ du.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi tháng, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đón hàng trăm bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh đến truyền máu định kỳ. Với các em, mỗi đơn vị máu được truyền không chỉ giúp bù đắp lượng máu thiếu hụt mà còn là nguồn sống để tiếp tục chống chọi với căn bệnh di truyền suốt đời.
1: Mới 13 tuổi, nhưng em Nguyễn Văn Nguyên ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 11 năm gắn bó với bệnh viện do căn bệnh tan máu bẩm sinh. Tuổi thơ của em không có nhiều ký ức về những ngày cắp sách đến trường mà gắn liền với kim tiêm, dây chuyền và những lần chờ đợi nguồn máu. Có thời điểm gia đình phải bán đất, bán tài sản để đưa con đi chữa bệnh. Sau ca phẫu thuật cắt lách, chu kỳ truyền máu được kéo dài hơn. Hiện nay cứ khoảng 6 tuần em lại phải đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên truyền máu và thải sắt.
6: Hồi nhỏ thì cũng sợ, cũng chết lấy ven thì cũng sợ, cũng khóc, nhưng mà dần rồi mấy năm sau thì cũng quen luôn. Còn cái là riết rồi là nhìn nó chả còn cảm giác gì luôn. Con nhìn thì con cũng muốn mình mong khỏe lại vận, với lại là mấy lúc mà kiểu là nhà kiểu là gặp khó khăn á mà vẫn phải cố kiếm tiền để đưa con đi viện, nó con muốn ngăn khỏe lại để khỏi phải đi nữa.
1: Hơn 10 năm đồng hành cùng con chống chọi bệnh tật, cũng là chừng ấy năm gia đình chị Hà Thị Trâm sống trong những tháng ngày lo âu. Có thời điểm bụng cháu phình to vì lách lớn, cứ khoảng 10 ngày lại phải truyền máu một lần. Dẫu nhiều lúc tưởng như gục ngã, nhưng người mẹ ấy vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.
7: Nhiều lúc cũng suy sụp lắm, nhưng mà bây giờ cứ quay lại nhìn đứa con thì chả suy sụp được. Cứ phải cố gắng bỏ tới đâu thì bỏ theo tới đó thôi, chứ còn để cứu con thôi. Rồi cũng hy vọng là cái nền mà khoa học của mình nó tân tiến để biết đâu được con mình lại được chữa khỏi, hay là một phép màu nào đó tới với con mình.
1: Theo các bác sĩ, bệnh tan máu bẩm sinh do di truyền hoặc đột biến gen. Người bệnh phải truyền máu định kỳ suốt đời. Nếu không được truyền máu đầy đủ, trẻ có nguy cơ chậm phát triển, suy tim và nhiều biến chứng nguy hiểm.
8: Truyền máu được thường xuyên, nó cũng sẽ giúp cho em bé nó có cái đời sống nó dài hơn, giúp em bé nó thọ hơn. Chứ còn nếu mà truyền máu không thường xuyên thì nó sẽ sinh ra nhiều biến chứng, và chính cái biến chứng đó nó cũng làm cho em bé nó tử vong sớm hơn. Bệnh này như hồi nãy có nói, nó có liên quan đến di truyền, với lại đột biến. Thành thử là chúng ta thường chúng ta phòng ngừa thì xét nghiệm cha mẹ trước tiền hôn nhân, gọi là khám sức khỏe tiền hôn nhân trước nếu mà có nghi ngờ về mắc cái bệnh thalassemia.
9: Thì khi có chỉ định truyền máu của bác sĩ thì các bệnh nhân đều được đảm bảo cái nguồn máu để truyền. Thì hàng tháng

0: đối với ban vận động hiến máu của tỉnh cũng như là trung tâm như khoa xét nghiệm bệnh viện vùng kết hợp để lên kế hoạch và xác định được cái nhu cầu theo từng tháng và theo từng đợt cụ thể để làm sao được đảm bảo được duy trì nguồn máu để phục vụ cho ngoài bệnh nhân khám điều trị cấp cứu và bệnh nhân cần máu thường xuyên như các bệnh nhân tan máu bẩm sinh.
1: Đối với bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ giúp vượt qua cơn thiếu máu mà còn tiếp thêm cơ hội được sống. Vì thế, hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử nhân văn mà còn là món quà vô giá dành cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi nguồn máu để duy trì sự sống.
2: Tiếp tục với phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Hans Grunberg kêu gọi các bên nhanh chóng kiềm chế và tránh leo thang xung đột sau những thông tin về các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út và việc máy bay Iran hạ cánh tại nước này.
3: Phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận tình hình trên thực địa đang xấu đi nhanh chóng tại Yemen và các bên liên quan tiếp tục có những hành động quân sự hoặc chính trị làm gia tăng căng thẳng. Các báo cáo trước Hội đồng Bảo an đề cập tới những yếu tố nhạy cảm như những cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út tiến hành và việc một số máy bay Iran hạ cánh tại Yemen thời gian qua làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột nội bộ Yemen bị kéo sâu hơn vào cạnh tranh khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hòa giải vốn đã rất khó khăn tại nước này. Tại phiên họp, Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đối thoại công bằng, kiềm chế và tôn trọng các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho Yemen.
2: Sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Paris, Liên minh tự nguyện đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 9 quốc gia châu Âu cùng Ukraine đã thành lập một liên minh mới nhằm phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo tại châu Âu. Theo ông, sáng kiến này sẽ kết hợp năng lực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến của các nước tham gia để tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng công bố lộ trình hợp tác quốc phòng mới giữa Pháp và Ukraine. Về kế hoạch bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, nhà lãnh đạo Pháp cho biết lực lượng đa quốc gia dự kiến triển khai sau khi xung đột chấm dứt sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tại những quốc gia láng giềng của Ukraine trong những tháng tới nhằm hoàn thiện phương án triển khai. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh việc thành lập liên minh chống tên lửa đạn đạo. Ông cũng kêu gọi các đối tác hỗ trợ một gói tăng cường phòng không cho mùa đông. Trong đó, Ukraine cần khoảng 300 tên lửa Patriot để bảo vệ hạ tầng trọng yếu.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 tại nước này đang có xu hướng tăng trở lại trong mùa hè, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền.
3: CDC Trung Quốc cho biết trong tháng 6, nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 130 ca chuyển biến nặng và 1 ca tử vong. Trường hợp tử vong được xác định là do bệnh nhân có bệnh nền. Bên cạnh đó, số liệu giám sát cho thấy, từ nửa cuối tháng 6 đến tuần đầu tháng 7, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh liên tục tăng trong 6 tuần liên tiếp. Đến tuần đầu tiên của tháng 7, tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã đứng thứ hai trong các tác nhân gây hội chứng cúm, chỉ sau virus cúm mùa. Theo CDC Trung Quốc, các chủng virus đang lưu hành đều thuộc biến thể Omicron và đến nay chưa có bằng chứng cho thấy xuất hiện biến thể mới làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế nhận định COVID-19 hiện không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như bệnh cúm mà có thể xuất hiện theo từng đợt bùng phát.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Ngày 15 tháng 7 năm 1950, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập. Mục đích là huy động sức mạnh, tinh thần dũng cảm của thế hệ trẻ phục vụ kháng chiến kiên quốc. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cho sức trẻ, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của thế hệ thanh niên Việt Nam. phát huy truyền thống vẻ vang.

của lực lượng thanh niên xung phong. Thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: tập 9.
1: Sao hả? Uống ngon chứ?
2: Ngon lắm. Quán này bạn tôi có nói với tôi rồi, nhưng mà tôi chưa tới được.
1: Còn một quán ngon hơn nữa, nhưng mà rất khó đặt chỗ. Khi nào mà đặt được tôi sẽ dẫn cô đi nha.
2: Được thôi. Cô thực sự biết rất nhiều chỗ rất hay ha. Combo sữa tắm cô tặng tôi lần trước á, đúng là dùng rất tốt.
1: À, cô có thích không?
2: Ừ. Tôi muốn hỏi cô mua ở đâu vậy? Cô sao vậy?
1: Vừa rồi tôi tính nhìn coi cô đang nhìn cái gì. Kết quả là xoay quá nhanh, xém chút trật cổ. May là xoay về kịp nên không sao nữa.
2: Hey, tôi thấy phó tổng của chúng ta.
1: Nghỉ phép mà còn gặp phó tổng khổ lắm á.
2: Đúng rồi.
1: Không ấy, chúng ta đi về đi nha. Đi thôi.

0: Con tính đó nhất định phải đặt ở đây thì mới được đó.
1: Tại sao phải dùng cung mệnh của con?
0: Tại vì mẹ muốn giúp con chặn số đào hoa héo.
1: Con hả?
0: Ừ.
1: Con có số đào hoa héo?
0: Ồ, con gái đáng thương. Con không cảm thấy con là đóa hoa đào héo sao? Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn rõ sự thật. Người ta chỉ thích đàn ông thôi.
1: Thì ra mày đặt cái xương rồng là vì anh dĩ lớp trên sao?
0: Tất nhiên rồi, với loại yêu thầm không có kết quả này á, chúng ta cần phải quyết đoán kịp thời. Con yên tâm, ngoài cái xương rồng ra còn có
1: cho nên mấy lá bùa này cũng là chặn số đào hoa héo ha.
0: Bốn lá bùa này phải dán 7 lần 7 49 ngày mới có hiệu quả. Con tuyệt đối đừng gỡ xuống nha, nếu không sẽ làm hỏng pháp lực đó. Còn nữa nè, chị Dương nói nếu đã làm thì phải bảo vệ tầng tầng lớp lớp, không sót chỗ nào, mới có thể diệt cỏ tận gốc.
1: Mẹ, đặt thứ này dưới gối nằm của con ngủ sẽ không được thoải mái.
0: Kiếp gỗ đào này có thể ổn định tâm tính, có thể hóa giải sát khí, thoát khỏi nặng tay, con sẽ ngủ rất là ngon luôn.
1: Mẹ, con thực sự không có yêu thầm anh dĩ lớp trên.
0: Năm đó con cũng không nói con yêu thầm Lý Đông Hãn mà. Sau này mẹ mới biết con còn để tóc dài vì cậu ta. Con phải mất thời gian 5 năm mới quên được. Với cậu dĩ lớp trên lần này á, con phải mất bao lâu?
2: Trời ơi, con có biết tuổi xuân của phụ nữ quý báu lắm.
1: Được rồi.
0: Rất.
1: Con sẽ nghe lời mẹ, chặn số đào hoa héo. Những thứ này con đều không động đến.
0: Bên phía chúng ta đã làm tốt rồi, bên phía cậu dĩ lớp trên con cũng phải lo liệu chứ. Chị Du nó nói hồ lô có thể thu yêu nghiệt. Nè, con đem sợi dây chuyền hồ lô này tặng cho cậu dĩ lớp trên đi.
1: Được, con biết rồi. Nè mẹ à, mẹ không cần đem cơm cho ba ăn sao? Mẹ còn không đi, ba sẽ đói chết đó.
0: Con thấy chưa, vì chặn số đào hoa héo của con, xém chút mẹ quên mất đóa đào hoa yêu dấu của mẹ. Mẹ đi đưa cơm đây, bye.
3: Ta đợi ai hay sao chứ? Quan Hàng Dĩ không lẽ đang âm mưu điều gì hay sao ta?
0: Nè, chính là loại này. Lần trước cô tặng cho tôi, kết quả bị mẹ tôi giành mất.
3: Loại này được điều chế từ nguyên liệu thiên nhiên, tắm xong rất thoải mái, hơn nữa có mùi rất dễ chịu.
0: Thật đó. Tươi mát thật á. Trung hòa cho làn da, cải thiện da dẻ sạm đen, dung dịch lợi khuẩn của Nhật. Lợi khuẩn có thể dùng để tắm sao?
3: Không ngờ chứ gì. Lợi khuẩn có thể tăng cường bảo vệ làn da, càng tắm làn da càng khỏe mạnh, tắm qua sẽ không quên được. À, đúng lúc tôi cũng muốn mua, vậy cô chọn đi, lát nữa tôi thanh toán cho.
0: Sao có thể để cô phải tốn kém nữa?
3: Yên tâm đi, quản lý ở đây là khách hàng của tôi mà. Lát nữa mua xong tôi phải về trước, vì tôi có việc. Hôm khác đi ăn cơm nữa ha.
0: Được đó.
3: Đã hơn một tiếng rồi, là mình đoán sai hay sao? Không phải người ta đang chờ ai hay sao chứ?

0: Tutup bang.
1: Lần này không phải mặt dày nói lời xin lỗi là giải quyết được đâu.
0: Rốt cuộc thằng Dĩ đã hẹn ai chứ? Cậu ta không tới được, nhưng mình có thể thay thế sao?
1: Vũ Quyền
0: là cổ về rồi sao?

0: Cô về nước hồi nào vậy?
1: Tuần trước rồi, thằng Dĩ không nói anh biết hả?
0: Không có.
1: Anh ta cũng không tới luôn sao?
0: Không tới.
1: Tôi đã gửi tin nhắn nói tôi tới trễ rồi mà, anh ấy không nói cho anh biết à? Thiệt tình, để tôi hỏi anh ấy chừng nào mới tới.
0: Cậu ta không tới đâu.
1: Thật sự không hiểu sao lúc nào anh ấy cũng cho chúng ta leo cây vậy. Thôi đi, để anh chờ lâu như vậy tôi trả tiền cà phê cho.
0: Đừng đi mà. Xin lỗi nha.
1: Có gì đâu. Khi nào Hàng Dĩ rảnh chúng ta mới gặp nhau đi.
0: Hàng Dĩ, Thực ra Hàng Dĩ nói với tôi là cô sắp quay về. Cậu ta kêu tôi sắp xếp một số lịch trình để tiếp đãi cô, xoa dịu quan hệ giữa chúng ta.
1: Vậy tại sao anh lại nói dối tôi chứ?
0: Hàng Dĩ nói với tôi, kêu tôi khôi hài một chút, đừng lúc nào cũng giống như khúc gỗ vậy.
1: Được rồi, uống cà phê xong tôi đi.
0: Được.
2: Anh ta đang cười. Cô gái này là ai vậy chứ?
1: Wow, 101 tầng vẫn đẹp như xưa ha.
0: Cô rất thích 101 tầng. Tôi còn nhớ mỗi lần cô đi thang máy tới tầng 89 đều phải đếm 37 giây. Nghe thơ như một đứa bé vậy.
1: Tôi chỉ có thời trung học mới như vậy thôi.
0: Hôm nay tôi cũng thấy cô đếm thầm.
1: Đúng rồi, lẩu chua cay hồi nãy cũng ngon lắm. Sao anh ăn ít vậy?
0: Thực ra tôi không thích ăn cay, vì cô tôi mới sắp xếp như vậy thôi.
1: Vậy tôi cảm ơn anh nhiều ha. Vì đã sắp xếp lịch trình này, cho dù Hàng Dĩ không tới, tôi đi chơi cũng rất là vui vẻ. Anh vất vả rồi.
0: Đúng lúc Hàng Dĩ có việc, mà tôi cũng đang rảnh nữa.
1: Tôi cũng cảm thấy rất ngại vì phiền anh tới khuya như vậy, lãng phí quá nhiều thời gian của anh.
0: Bây giờ cũng hơi khuya.
1: Vệ Vũ Quyền, chúng ta đã hơn một năm không gặp rồi, sao tính của anh vẫn y như vậy, không dịu dàng một chút nào hết, vẫn chọc ghẹo người ta.
0: Tôi chỉ nói theo sự thật mà thôi.
1: Phải đó, anh nói theo sự thật. Cho nên lần sau nếu Hằng Dĩ có nhờ anh chuyện gì á, anh cứ nói theo sự thật, từ chối ảnh là được rồi. Đừng cố duy trì tình bạn với tôi làm gì.
0: Tôi có coi cô là bạn đâu. Cô đi nhanh cách mấy cũng phải chờ tôi. Phần thừa của cái lẩu còn ở trên xe tôi, giữ lại tôi cũng không ăn.
1: Anh nói đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy phần lẩu thừa còn lại.
2: Vệ Vũ Quyền ơi, cuối cùng tôi đã phát hiện kẻ hở tường đồng vách sắt của anh rồi ha.

0: Hey, hay quá đi, đúng lúc vừa kịp giờ lành. Mẹ con chúng ta ăn ý lắm đó.
1: Giờ lành gì vậy?
0: Cùng Nguyệt Lão đó, sau khi chặn đào hoa héo, tất nhiên phải mau chóng cầu nhân duyên rồi. Đi đi, chúng ta hãy đi ngay, đi
1: Mẹ,
0: đi.
1: bây giờ con còn có việc phải ra ngoài, không thể đi cùng Nguyệt Lão với mẹ đâu.
0: Con có việc gì chứ? Chẳng lẽ con còn muốn gặp cậu gì lớp trên sao? Đừng mà, trời ơi, mẹ biết con vẫn không quên được cậu ta mà. Tỉnh sầm mà, đóa hoa đào héo đó không nhận được đâu.
1: Con biết chứ, con đi gặp ai vậy lớp trên là để đưa cho ảnh cái này. Con phải nghe lời mẹ, tặng dây chuyền hồ lô này cho ảnh, thu phục yêu nghiệt.
0: Không sai, được, đi mau đi, tặng sớm, yên tâm sớm.
1: Vậy con đi
0: Ừ,
1: đây.
0: bye bye.
1: Bye bye. Chào mẹ.
0: Ý, tỉnh phần. Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi cúng Nguyệt Lão trước đã. Đi.
2: Thuấn Anh ơi,
0: Hả?
2: con chính là Nguyệt Lão nè.
0: Con là Nguyệt Lão hả?
2: Bây giờ con ra ngoài chính là để dẫn dây tơ hồng, nhiệm vụ gian khó vô cùng.
0: Con có thể dẫn dây tơ hồng cho bản thân sao? Có chuyện như vậy sao? Ý, không được không được, mình phải hỏi chị Dương ngay.
3: Khải Kỳ. Hello.
4: Một mình anh hả?
3: Đúng vậy, tôi lái xe tới đó.
4: Trong lúc bà nội nói với tôi là anh sẽ tới chọn nguyên liệu với
1: Thằng
4: tôi còn
1: gì?
4: tưởng.
1: Khải Kỳ.
3: Cũng đúng giờ lắm, tôi còn tưởng tôi không tới đón anh sẽ tới trễ chứ.
1: Nhà anh với nhà tôi không tiện đường, hơn nữa nhà tôi tới đây chỉ có một chuyến xe buýt, thuận tiện lắm.
3: Bà nội nói cô sẽ giao lưu điểm tâm ngọt với Kính Thành, cho nên hôm nay cô sẽ dạy Kính Thành điểm tâm kiểu Pháp sao?
4: Nếu như đã giao lưu thì tôi sẽ làm điểm tâm kiểu Pháp. Anh làm món sở trường của anh đi, như vậy chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau.
1: Được thôi.
3: Vậy đi thôi.
4: Tôi sẽ làm bánh macaron, anh làm bánh gì?
1: Tôi vẫn chưa nghĩ ra.
4: Tôi nghe nói bánh ngọt kiểu Trung làm phức tạp lắm hả?
1: Cũng không khó lắm, nhưng muốn làm bánh macaron không dễ thì phải.
4: Không có đâu, bánh macaron nguyên liệu chính chỉ là đường, lòng trắng trứng, bột hạnh nhân trộn lại, đơn giản lắm. Lát tôi chỉ cho anh ha.
1: Được đó. Lúc nào Hằng Dĩ cũng muốn ăn bánh khoai môn. Hôm nay có thể thỏa mãn tâm nguyện của anh ta rồi. Để anh ta bớt hiền.
4: Chẳng trách trông anh ta có vẻ rất vui mừng.
3: Cô dùng cái này đi.
5: Nếu chọn vợ thì phải chọn người có thể hòa đồng với bạn của chồng, biết chưa? Như vậy hai vợ chồng mới có thể chung bạn bè và chủ đề. Con nghĩ đúng không?
3: Bà nội à, bây giờ con sẽ qua bên đó để tạo một chủ đề chung. Hai người làm sao rồi? Tôi đang chờ để được ăn đi.
1: Sắp xong rồi, gói nhân lại cho vào lò nướng là xong.
3: Vậy tôi làm đi, chúng ta làm cùng.

0: Nè đừng chỉ học ở một mình Kính Thành thôi, qua đây học thêm ở Khải Kỳ nè.
1: Điểm tâm kiểu Pháp quá là tinh tế, không hợp với con đâu.
0: Con chưa thử sao mà biết không hợp được.
1: Tay của con vụng về, con sợ con làm hư hết.
0: Sợ làm hư thì càng phải học hỏi ở Khải Kỳ đó.
1: Vậy trước tiên con sẽ học bánh khoai môn, còn bánh macaron lần sau thì...
0: Quan Hàng Dĩ.
2: Con có việc, con đi làm trước đi.
3: Bánh khoai môn sắp làm xong rồi, có thể cho vào lò rồi, lát nữa mọi người sẽ được ăn.
1: Nè, Kính Thành cũng sắp làm xong rồi, chúng ta đừng làm chậm tiến độ của Khải Kỳ. Lần sau con nhất định sẽ chọn lúc nào đó học hỏi ở cổ, được chưa?
0: Con nói đó nha.
3: Nè Khải Kỳ, cần giúp một tay không?
4: Không sao đâu, tôi sắp hoàn thành rồi.
1: Tôi đưa anh đi tham quan phòng tôi nha.
0: Nè Khải Kỳ còn đang làm á, vậy con mất lịch sự quá không?
1: Ý của con là lần đầu tiên Kính Thành tới đây, dẫn anh ấy tham quan chút.
0: Khải Kỳ cũng vậy, cùng đi đi.
1: Phòng con không có dọn dẹp, Khải Kỳ là con gái, con sợ là cổ sẽ ngại đó.
0: Có gì mà ngại đâu chứ, Khải Kỳ nó không quan tâm đâu.
4: Bà nội, con vẫn muốn hoàn thành món bánh này rồi sau đó con mới tham quan.
1: Nếu Khải Kỳ đã nói như vậy rồi thì chúng ta đừng có làm phiền cổ nữa ha.
3: Vừa rồi có phải anh quá lộ liễu không? Bà không được vui rồi đó.
1: Tôi nói cho cô biết, nếu hiệu ứng tin đồn xảy ra, chúng ta nên thừa thắng xông lên, cố gắng thúc đẩy đi.
3: Ồ, được. Vậy tôi sẽ xung kích hết mình, hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mẹ tôi trước.
1: Nhiệm vụ gì vậy?
3: Nè.
1: Là cái gì?
3: Dùng để thu yêu nghiệt.
1: Yêu nghiệt? Ở đâu có yêu nghiệt?
3: Không phải đâu. Lần trước anh từ chối lời mời của ba tôi, mẹ tôi hiểu lầm, tưởng tôi yêu thầm anh, muốn giúp tôi tỏ tình với anh. Vì chị tôi muốn ngăn cản nên đã nói anh thích đàn ông, cho nên
1: cho nên tôi đã trở thành yêu nghiệt sao?
3: Tóm lại thì anh không được từ chối, tôi đã hứa hoàn thành nhiệm vụ với

0: hẹn rồi.
1: Vì tự do, tôi sẽ miễn cưỡng làm yêu nghiệt. Cô cứ tham quan tự nhiên. Đây là sách mà tôi thích đọc. Còn nữa, đây chính là quân đoàn hành dĩ của tôi.
0: Thì ra anh còn muốn làm tổng tư lệnh. Bộ cờ tướng này là ông nội anh tặng anh phải không?
1: Sau khi ông nội ra đi, bộ cờ tướng này đã trở thành sức mạnh ủng hộ tôi. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều nhìn nó.
0: Thật ra ông ấy không hề ra đi. Anh có biết không, sự ra đi thật sự không phải là cái chết, mà là bị người ta quên mất. Chỉ cần tinh thần của ông vẫn còn thì ông sẽ sống mãi trong lòng anh.

0: Nè, cô có biết không, trong phòng của tụi con trai đều cất giấu một số bí mật.
1: Ồ, vậy sao?
0: Trong cái tủ áo đó đang cất giấu một bí mật tôi chưa từng cho ai biết.
1: Là gì vậy?
0: Là thứ mà đàn ông đều rất cần, đặc biệt là đàn ông độc thân. Nó có thể giúp tôi trút hết ham muốn đúng lúc, trong lúc tôi có nhu cầu cũng có thể thỏa mãn tôi.
1: Ham muốn thỏa mãn.
0: Mỗi lần sờ vào nó khiến nhịp tim của tôi tăng tốc, người toát mồ hôi, toàn thân nóng lên. Khi sử dụng nó rồi, tôi sẽ cảm thấy tâm thân vui vẻ, sung sướng. À, đừng có mắc cỡ mà. Bây giờ cô cũng là đàn ông, ít nhiều cũng phải học chứ. Để tôi chia sẻ cho cô ha. Đi nào.
1: Không cần, không cần đâu. Đó là bí mật của anh, tôi không cần phải biết đâu.
0: Trời ơi, cô không phải muốn hiểu tôi nhiều hơn sao? Nè, tình nhân với nhau không nên có bí mật. Lại đi.
1: Cũng này không cần.
0: Chính là cái tạ tay này, cô có cần sợ tới như vậy không?
1: Là tạ tay thật sao?
0: Nếu không thì cô tưởng là gì? Đây chính là thứ mỗi người đàn ông đều cần, có thể để tôi trút hết dục vọng trong vận động, thỏa mãn nhu cầu được khỏe mạnh của mình, còn có thể cho tôi rèn luyện thân thể, gia tăng sức thu hút, duy trì trạng thái vui sướng.
1: Đây chỉ là một cái tạ tay thôi, sao anh phải giấu nó trong tủ? Anh cố tình mà.
0: Vì cô có suy nghĩ lệch lạc thôi, không ngờ trí tưởng tượng của cô phong phú như vậy. Ê, mạnh tay quá rồi.
1: Ai biểu anh chơi người ta?
0: Con người của tôi chỉ cho phép người ta tập kích một lần thôi. Con nghĩ lệch đi, thẹn quá quá giận còn đánh người, có nói lý lẽ không vậy?
1: Anh không nói lý lẽ thì có, cả nhà anh đều không nói lý lẽ.
2: Hai đứa làm gì vậy?
0: Bà nội. Sao không gõ cửa vậy?
2: Bà gõ rồi, tại tụi con không nghe thôi.
0: Chắc tại tụi con lo giỡn không nghe thấy.
3: Kính Thành, bánh khoai môn của anh xong rồi.
1: Ồ, được, cảm ơn. Vậy để tôi xuống coi thử.

0: Thật ra hôm qua tôi cũng rất bận, chứ không rảnh rỗi chút nào. Tôi cố tình trích ra chút thời gian để dành cho cô. Còn lỡ mất rất nhiều công việc, nhưng mà hôm nay tôi cũng rất bận, cho nên tôi...
1: Tôi thấy là anh cố tình chọc giận đối phương thì phải. Bây giờ tôi đã biết tại sao anh không có bạn rồi, cũng chưa từng yêu đương luôn. Hôm qua nhìn phản ứng của anh thì chắc anh thích cô ta lắm ha.
0: Cô theo dõi tôi sao?
1: Tôi đâu có theo dõi anh đâu. Tôi đến quán cà phê đó trước, anh tới sau tôi mà. Cái này gọi là ý trời đã định á. Ê, khoan. Có phải là anh muốn theo đuổi cô ta không? Để tôi giúp anh cho.
0: Tránh ra đi.
1: Anh tin tôi đi mà. Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói á hả, tôi đảm bảo có thể hẹn cô ta ra. Ê, làm ơn đi. Một lần thôi, anh cứ làm thử đi hả. Làm theo lời tôi nói. Nếu như không có tác dụng thì tôi sẽ rút lui, không bao giờ bám theo anh nữa. Tôi cũng không bao giờ bám theo cô gái đó nữa.

0: Nếu anh muốn hẹn cô ta ra ngoài thì hãy làm theo lời tôi nói. Giờ nhắn tin cho cổ đi. Nhắn tin đi. Hiện giờ tôi đang ở dưới lầu khách sạn đợi cô, không gặp không về. Chỉ vậy thôi. Nhắn đi. Nỉ lên.
1: Hiện giờ tôi đang ở dưới khách sạn đợi cô, không gặp không về.
0: Gửi lại lên. Gửi liền đi. Phiền anh đợi một lát.
2: Đợi tôi 10 phút.
0: Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Anh không hiểu con gái chút nào hết trơn. Đối với con gái thì phải vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Tốt nhất trong mềm mỏng có cứng rắn.
1: Cô muốn sao đây?
0: Tôi muốn có một thỏa thuận với anh. Tôi giúp anh theo đuổi cổ. Nếu thành công thì anh phải cho tôi biết mục đích nhằm vào gia đình tôi là gì, được chưa?

0: Sao không ai nói gì hết trơn vậy? Không ngon hả? Em ăn thấy ngon quá trời luôn á.
1: Bánh khoai môn và macaron, con cảm thấy bánh nào ngon hơn?
2: Con thấy cái nào cũng ngon hết.
0: Con cảm thấy bánh khoai môn ngon hơn á. Vì con thích mùi vị Đài Loan mà.
1: Dù mỗi loại có đặc sắc riêng, nhưng vẫn có phân biệt cao thấp, vẫn có sự khác biệt, con thấy thích bên nào hơn?
3: Bà nội, hôm nay chỉ là để mọi người thưởng thức bánh ngọt. Chỉ cần mọi người cảm thấy vui, thấy thú vị là được, không cần so sánh đâu.
4: Không sai, con và Kính Thành tới đây là để giao lưu, không cần phân cao thấp, không sao đâu nội.
1: Bà chính là muốn biết cảm giác của Hằng Dĩ. Bà muốn Hằng Dĩ phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình.

0: con thấy bánh macaron khá mới mẻ, màu sắc tươi sáng bắt mắt, đặc sắc rõ rệt. Nhìn lần đầu đã khiến người ta phải chú ý.
1: Còn bánh khoai môn thì sao?
0: Bánh khoai môn ngoại hình giản dị, khẩu vị đơn giản, không có cảm giác phong phú như bánh macaron.
1: Vậy ý con là con thích bánh macaron hơn hả?
0: Không, đây chỉ là cảm giác ban đầu của con. Sau khi ăn nhiều sẽ phát hiện macaron có vị quá ngọt, hơn nữa cũng vì quá đặc sắc, quá tích cực để thể hiện, rất dễ có tính công kích, rất dễ khiến người ta cảm thấy có khoảng cách.
1: Bánh macaron không tệ như vậy chứ?
0: Phải, đúng là không tệ. Nhưng mà có ngon hay không còn tùy cảm nhận của mỗi người.
1: Rốt cuộc cảm giác của con ra sao, con nói cho rõ luôn đi.
0: Con rất thích Kính Thành.
2: Là bánh khoai môn thôi. Ý là bánh khoai môn á nội.
0: Không phải là bánh khoai môn, mà là Kính Thành.

0: con rất thích Kính Thành. Anh ấy là bạn trai con.
1: Đây chính là đáp án của con hả?
0: Con với Kính Thành vừa gặp đã yêu.
2: Anh đừng có nói giỡn mà. Bà nội giận bây giờ á.
0: Con biết tất cả mọi người sẽ rất khó tin điều này, muốn con đưa ra lý do. Nhưng mà nếu đã gặp đúng người yêu thì không cần lý do.
3: Cho nên hai ngày một đêm trước đây, hoặc là sớm hơn lúc đó, trong lúc chúng ta quen biết nhau, hai người đã bên nhau rồi hay sao?
0: Đúng vậy.
3: Anh giấu tôi anh đã có người yêu, còn tới xem mắt tôi. Anh không cảm thấy quá đáng hay sao?
0: Tôi xin lỗi. Tôi luôn che giấu vì tôi sợ tác động đến bà nội.
3: Giờ anh nói ra không sợ tác động tới bà nội hả?
0: Bây giờ tôi nói ra vì tôi sợ để cho Kính Thành phải chịu ấm ức. Công khai đã để anh ấy chịu ấm ức, bây giờ con muốn anh ấy trơ mắt nhìn bà nội đem con và Khải Kỳ kết thành một đôi. Vậy thì tổn thương anh ấy quá.
3: Không sao đâu.
4: Đủ rồi, đừng có diễn nữa. Hai đứa tưởng bà không biết sao? Hai đứa thông đồng diễn kịch, đặc biệt là Hằng Dĩ. Thật ra chính là vì trốn tránh xem mắt mới tìm tới cậu ta giả làm bạn trai con thôi.
0: Con biết bà nội nhất định khó mà tin được tại sao bỗng nhiên con lại yêu đàn ông. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, con sẽ cố gắng chứng minh với bà nội tình yêu mà con dành cho Kính Thành.

0: Anh tới rồi hả?
1: Ôi trời ơi, sao vẫn là vẻ mặt này vậy ta? Không dễ dàng gì tôi mới hẹn được người ta ra ngoài á. Đừng nói là chọc giận người ta rồi nha.
2: Tôi tới gặp cô thì trong lòng cô hiểu rõ, không cần ân ý với tôi đâu.
0: Nhanh gọn, thông minh. Vậy tôi hỏi thẳng anh ha, anh dám khẳng định sẽ khiến đối phương có tình cảm tốt với anh không?
2: Không thể.
0: Cho nên bây giờ anh phải có một trợ thủ đắc lực giúp anh theo đuổi được cô gái anh thích. Và tôi đây chính là vị quân sư hiện giờ anh đang cần nhất luôn.
2: Dựa vào đâu?
0: Dựa vào một câu nói của tôi thì đã hẹn được người ta ra ngoài. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là tôi là phụ nữ, nên hiểu phụ nữ. Bất kể trước đây anh theo đuổi cổ bao lâu hoặc rơi xuống 18 tầng địa ngục, không nói đi ha, nhưng giờ có tôi rồi, tôi sẽ giúp anh tăng lên.

0: level để thăng cấp.
1: Làm sao tôi tin là cô sẽ làm được?
0: Tại vì tôi là luật sư chuyên thụ lý chuyện ly hôn. Tôi đã nhìn thấu biết bao nhiêu vẻ mặt của các đôi nam nữ. Những mối quan hệ nam nữ trong mắt
1: Lương
0: tôi
1: Tĩnh Phật, tôi không tin tưởng cô.
0: Trời ơi, con người anh sao mà lại cố chấp như vậy, một chút cơ hội cũng không cho luôn. Nhưng mà tôi lại rất thích điểm này của anh đó, về Vũ Quyền. Tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Anh đến gặp tôi không phải là anh muốn tôi giúp anh hay sao chứ, đúng không?
1: Theo quan sát đã thấu hiểu các đôi nam nữ của cô. Thái gì của cá tính ra sao?
0: Cổ mềm lòng. Vì anh nói sẽ sắp xếp lịch trình cho cổ, dù cổ cảm thấy tiếp xúc với anh rất mệt mỏi, cổ cũng sẽ đồng ý. Sau đó chính là cổ sẽ rất hoạt bát, trò chuyện với một người cứng nhắc như anh còn không biết tìm chủ đề khác. Cuối cùng chính là cổ rất trọng tình cảm, bị anh chọc giận gần chết vẫn có thể bao dung anh không hề trở mặt. Anh thấy sao? Có phải tôi quan sát rất tỉ mỉ không?
1: Đúng, cô quan sát rất tỉ mỉ. Chỉ có thời gian mấy tiếng đồng hồ thì để hiểu rõ tính cách của Thái Di, rất lợi hại.
0: Cho nên
1: tôi chấp nhận đề nghị của cô, nhưng mà tôi phải làm hợp đồng để bảo đảm cho nhau.
0: Nếu hợp tác với nhau thì tín nhiệm là rất quan trọng nha. Anh không tin tưởng tôi thì đừng có ký hợp đồng. Tôi tin anh thì sẽ không nuốt lời. Lần này tôi không có ghi âm. Không tin thì coi đi.
1: Mật mã
0: 1314.
1: Sai rồi.
2: Nghỉ ngơi sớm đi.
3: Tôi đoán có thể anh sẽ không về nhà ngay, đúng chứ? Nếu anh không vội về nhà thì hãy để tôi chỉ anh một cách khiến tâm trạng anh vui vẻ lên.

0: bánh mì con bướm không có tác dụng với tôi, có ăn tâm trạng cũng không tốt hơn.
1: Không phải là bánh mì con bướm đâu. Lại đây, cô anh nè, hãy làm theo tôi.

0: Đã khuya lắm rồi, tôi đưa cô về.
1: Anh ăn đi.
0: Tôi sẽ mang về ăn.
1: Loại bánh mì hư đốn này không thể mang về nhà, phải ăn ngay tại chỗ.
0: Bánh mì hư đốn?
1: Bánh mì đôi tay mình làm ra, mang theo tình cảm của người chế tác. Anh muốn chuyển tải tâm trạng gì? Bất kể vui hay là buồn, bánh mì vẫn hấp thu hết. Đây được gọi là nhiệt độ. Với bánh mì được làm ra trong lúc buồn bã thì phải cắn một miếng thật lớn, dùng sức cắn liền mấy cái cũng không sao. Ăn thêm mấy cái bảo đảm tâm trạng sẽ tốt hơn. Ăn thử đi.

0: Sao hả?
1: Quả nhiên là bánh mì hư đốn, khó ăn muốn chết luôn.
0: Với bánh mì chứa nhiều năng lượng xấu, sao có thể ngon được chứ? Chẳng hạn như miếng tôi vừa mới ăn, tôi cảm thấy rất là tức giận. Còn của anh, cái đó có cảm giác gì?
1: Nó khó ăn lắm, vẫn chưa nhận ra.
0: Vậy thì ăn thêm một cái đi.

0: với mùi vị của cái này tôi cảm giác sự ấy nấy. Chắc là anh làm rồi. Tuy tôi không phải là lý do anh từ bỏ kế hoạch tin đồn trực tiếp mở bài, nhưng tôi có thể nhận ra anh có ấy nấy, có hối hận. Anh thương bà nội vô cùng, kết quả là khiến bà giận tới như vậy. Sao vậy, không ăn nữa hả?
1: Xin lỗi, vì bà luôn ép tôi. Khải Kỳ cũng có mặt, khiến tôi có áp lực lớn. À, giờ chốt thay đổi chiến thuật, không báo trước cho cô.
0: Tôi không phải muốn trách anh, vì tôi sợ kéo tiến độ quá nhanh, không đạt được kết quả như mong muốn.
1: Cô yên tâm đi, chỉ cần không lộ ra giới tính thật của cô, tôi sẽ trả cô 2 triệu theo hợp đồng.
0: Không phải chỉ vì 2 triệu đó, còn có kế hoạch của anh nữa. Bây giờ cách 3 tháng còn khoảng một thời gian rất là dài. Bây giờ bà đã biết rồi, nhất định có thể tấn công. Nếu bà thấy một Khải Kỳ vẫn chưa đủ, tìm thêm hàng ngàn Khải Kỳ nữa thì phải làm sao?
1: Sao cô lại lo cho tôi quá vậy? Cô nên lo cho bản thân đi chứ. Người bà nội nhắm vào không phải tôi, còn có Khải Kỳ. Nếu cổ không bỏ cuộc, thế tấn công của cổ cũng không yếu đâu.
0: Anh quên rồi sao? Tôi vốn chỉ là vật hy sinh mà. Anh yên tâm, từ nhỏ tới lớn tôi với chị tôi chính là lá chắn của ba mẹ tôi, sự làm khó và lợi dụng của hàng xóm xung quanh, kể cả thư kiện. Nước bọt bay nhiều lắm rồi, trải qua hàng trăm trận, lì đòn lắm. Tóm lại anh hãy lợi dụng vật hy sinh này để hoàn thành được tâm nguyện của ông nội anh. Anh sao vậy, không ăn hả? Có phải gì khô quá không? Để tôi mua đồ uống cho anh.

0: cậu vội quá rồi. Cách làm bây giờ đều khác với kế hoạch ban đầu.
1: Trước đó cậu còn hỏi tôi có muốn tiếp tục không. Tôi kiên quyết không dừng lại. Bây giờ tôi bắt đầu thấy lo lắng.
0: Cậu sợ nếu kéo dài thời gian sẽ gia tăng xác suất bà nội phát hiện Tỉnh Sầm là cháu gái của Lương Vĩnh Hùng.
1: Cái bánh mặt trời đó khiến tôi bắt đầu phát hiện kế hoạch của tôi trở nên nguy hiểm. Tôi không muốn khơi dậy nỗi đau của bà nội. Tôi chỉ muốn mau chóng hạ giận, cho nhà họ Lương một bài học.
0: Thực ra trước giờ tôi luôn muốn hỏi cậu, sau khi hạ cơn giận này, cậu tính thu xếp thế nào?
1: Tiệm bánh mì vẫn bán lại cho nhà họ Lương với giá gốc, còn về hợp đồng với tôi và Lương Tỉnh Sầm. Bất kể có đủ 3 tháng hay không, 2 triệu phải trả tôi vẫn trả. Coi như cái đó là bù đắp tinh thần làm vật hy sinh của cổ. Sao cậu không hỏi tiếp đi?
0: Cậu mất bao lâu để gạt Thái Di quay về Đài Loan?
1: Không ngờ cậu lại dùng từ gạt này. Người đàn ông vô lương tâm. Uổng công tôi đã vì cậu mất thời gian mấy tháng nay thừa lúc Thái Di thay đổi chức vụ cố tình bay về Đài Loan.
0: Cảm ơn dụng ý của cậu.
1: Không cần cảm ơn. Tôi chỉ mong cậu nắm bắt cho tốt, đừng để tôi liên tiếp

Sơn vượt núi băng sông, xe đi trăm ngàn chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chơi đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

0: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng hết thể ta.
1: Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã gây chấn động nước Mỹ, làm đảo lộn chiến lược của đối phương và tạo ra làn sóng phản đối chiến tranh mạnh mẽ.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước một

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô đã qua sử dụng, biển kiểm soát 60A98331, nhãn hiệu Kia Seltos, được bảo quản tại Phòng Kinh tế xã Cửa Đông Bách. Đơn vị có tài sản Phòng Kinh tế xã Cửa Đông Bách, giá khởi điểm 410.296.000 đồng, tiền đặt trước 82 triệu đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 24 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá ngày 29 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk, nơi bảo quản tài sản xã Econex và xã Ecotour tỉnh Đắk Lắk, đơn vị có tài sản Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, số 06 đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 1.053.663.000 đồng, tiền đặt trước 210 triệu đồng, bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8:30 ngày 30 tháng 7 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền khai thác tài sản công là nhà thuốc bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đơn vị có tài sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số 184 đường Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 3.628.800.000 đồng, tiền đặt trước 725.760.000 đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính, đấu giá lúc 14:30 ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào, hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần

0: xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
1: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất và thực hiện cái chủ trương đấy, thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sát nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sát nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì, đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất, và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư, để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số, và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
0: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
2: Các đoàn viên thanh niên thì như được hội đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì các bí thư chi đoàn và các phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ sinh hoạt hè cho các đoàn viên thanh niên. Đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè, để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
3: Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
0: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
4: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã, để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình bình dân học vụ số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn.

0: qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
1: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn, tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ, thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông, cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày, tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốt nào là thứ ba, thứ năm đó, là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra, bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
2: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế rất đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Dạ, thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước ấy, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Dạ, với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
0: Đây là một hecta cà phê của gia đình chị Hờ Trúc buôn đáp tại xã Rê Bờ Hăng. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi, năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt, không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
3: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cái trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, người ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu. Thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú, là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
0: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
4: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu. và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
0: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Sao xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và không biết á là hôm nay chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
2: Chị Hân ơi, em háo hức lắm, cứ mong đến ngày kể chuyện để được gặp các nhân vật trong câu chuyện.
0: Hai bạn nhỏ của chị từ từ thôi nè, từ từ rồi chị sẽ dắt các em hòa mình vào một không gian với những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc đó.
2: Vậy hôm nay chị kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nha.
1: Ngụ ngôn hay dân gian gì cũng được chị ạ. Em thích gặp những nhân vật trong câu chuyện lắm.
0: Vậy thì chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện thật là hay và ý nghĩa, đảm bảo khi mà các em nghe xong sẽ thích đó nha.
1: Vậy trong câu chuyện này sẽ có những nhân vật tài giỏi đúng không chị?
0: Trong câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ không có Sơn Tinh giờ nuôi lấp biển đâu nha.
2: Vậy chắc là em đã gọi ông một chuyên đi giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế phải không chị?
0: Hôm nay hai bạn nhỏ của chị đoán chưa đúng đâu nha. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ không có ông Bụt, cũng không có Sơn Tinh. Chúng ta sẽ kể một câu chuyện xoay quanh về gia đình nhỏ. Đây là một câu chuyện rất là hay nhưng lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc nữa đó các em. Các em hãy ngồi nghe chị kể câu chuyện này nha. Và hôm nay chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện ở công trường xây dựng. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay nha.
3: Ngày xưa, ở một nơi thật xa thành phố, dê mẹ và 7 chú dê con của mình sống hạnh phúc tại nông trại ở trong khu rừng. Một ngày nọ, loài vật ở nông trại bị đánh thức bởi những tiếng kêu chói tai phát ra từ khu rừng. Trước giờ chúng chưa từng nghe thấy.
4: Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
5: Mẹ không biết nữa con à, để mẹ xem đó là gì.
4: Mẹ ơi, con sợ. Con cũng vậy, những âm thanh này rùng rợn quá.
3: Dì mẹ mặc quần áo vào và chuẩn bị đi ra ngoài. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
5: Hãy ở yên đây và đợi mẹ nhé. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào, các con hiểu chưa?
6: Tụi con biết rồi.
3: Dì mẹ rời nhà và đi gặp những loài vật khác ở nông trại. Nhưng tiếng động càng lúc càng to và đáng sợ hơn. Các chú dê con sợ hãi trốn ở dưới bàn.
5: Chúng ta phải tìm hiểu tiếng động đó từ đâu ra, vì âm thanh đó đã khiến cho bầy gà không dám đẻ trứng và đàn bò không có sữa.
7: Đúng vậy, chúng ta phải tìm được biện pháp để giải quyết ngay. Nếu không thì ta sẽ chết đói đó.
3: Sau đó, tiếng động biến mất. Và mọi thứ trở lại như cũ.
5: Chuyện gì đang xảy ra?
4: Hay quá, tiếng động đã hết, mọi thứ đã trở lại bình thường.
5: Dù vậy chúng ta vẫn nên kiểm tra.
8: Điều đó có cần thiết không? Dù sao cũng không nghe gì nữa.
5: Lỡ như lại xảy ra thì sao?
7: Đến lúc đó thì tính tiếp vậy. Giờ thì đừng nghĩ ngợi gì nữa.
8: Thôi nào mọi người, mau trở lại làm việc đi.
3: Các con vật trở lại làm việc như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, chúng lại bị những tiếng động đó đánh thức. Cũng như ngày hôm trước, tiếng động lại biến mất vào lúc trưa. Không ai ở trang trại cảm thấy lo lắng ngoại trừ dê mẹ. Cô rất băn khoăn về điều này. Nhưng dê mẹ chẳng thể làm được gì. Cho nên cô trở về nhà nơi đàn con đang chờ đợi mình.
4: Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì?
5: Mẹ cũng không biết nữa.
4: Tại sao không ai làm gì hết rồi?
3: Dê mẹ im lặng không trả lời. Cô rất buồn khi không biết phải nói gì với các con. Trời sập tối và cả nông trại chìm vào giấc ngủ. Chỉ có 7 chú dê con của chúng ta còn thức. Chúng không tài nào ngủ được.
4: Chúng ta phải tìm hiểu việc này.
9: Nhưng bằng cách nào?
4: Lần theo hướng có âm thanh là được.
10: Chú bảo vệ sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu.
8: Nhưng làm sao ra đó mà không bị ai thấy?
10: Mọi người ơi, em có ý này nè. Mọi người hãy lắng nghe em nha. Em nói thử coi có được hay không.
0: Vậy là đã có một ý kiến của bạn dê nhỏ. Không biết là các bạn dê của chúng ta có thoát ra bên ngoài được không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
3: Chú bảo vệ đang ngủ say. Bỗng dưng, chú ấy thấy ba cái bóng tiến đến gần. Chú ấy lập tức đứng dậy và rọi đèn pin vào chúng. Chính là những chú dê con đang mặc đồ của dê mẹ. Chúng leo lên vai của nhau để chúng trông to hơn.
10: Các cô là ai? Các cô định đi đâu vào giờ này?
9: Bọn tôi thèm cỏ tươi. Ở nhà không còn gì nữa.
7: Các cô không được ra ngoài vào lúc này. Ở đó nguy hiểm lắm.
9: Nếu chúng tôi không no, ngày mai chúng tôi sẽ không thể làm việc được. Đúng không các chị em?
3: Chú bảo vệ không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên chú ấy gặp chuyện như vậy.
7: Thôi được rồi, các cô cứ đi đi. Nhưng nhớ về mau nha.
3: Các chú dê con tinh quái biến mất trong bóng tối. Chúng lần lượt leo xuống khi đến cái cây đầu tiên và tiến đến nơi phát ra tiếng động vào ban sáng. Cuối cùng cũng đến một khu đồng trống được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn đèn. Có rất nhiều thiết bị hạng nặng, vật liệu xây dựng và những cái cây được chặt ở khắp nơi.
9: Việc này có vẻ không ổn rồi. Chúng ta phải nói cho mẹ biết.
11: Không, các người đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ chặt hết tất cả cây rồi đem bán chúng để kiếm thật nhiều tiền. Các ngươi không thể nào ngăn cản ta được đâu.
10: Để rồi xem.
3: Sói trói các chú dê con lại và nhốt chúng vào căn phòng. Dê con tội nghiệp sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ của mình.
9: Chúng ta phải ra khỏi đây.
8: Bằng cách nào? Chúng ta phải ngăn cản sói phá hủy cả khu rừng.
4: Có ai có kế hoạch gì không?
12: Nếu đến đó, chúng ta sẽ thoát được.
3: Đầu tiên, chúng cắn đứt những sợi dây theo cách mà mẹ chúng chỉ. Ai đã cởi trói được thì giúp những người khác. Sau đó, chúng leo lên vai nhau để leo lên giếng thông gió và thoát ra. Không có ai ở đó cả, chỉ có tiếng ngáy của sói thôi. Các chú dê con cử hai người trong nhóm về trang trại để thông báo với mọi người.
9: Nếu hắn chặt hết cây đi, tất cả sinh vật trong khu rừng cũng sẽ chết đó. Ta phải ngăn hắn lại. Bằng cách nào?
3: Chúng quay thành vòng tròn và thì thầm với nhau. Trong lúc đó, hai chú dê con đã về đến trang trại. Không may là chú bảo vệ đã ngủ rồi, nên chúng không thể vào được. Chúng không thể nào nhảy qua hàng rào cao xung quanh. Hai chú dê con nghĩ ra một cách. Một chú khuỵu chân xuống và chú còn lại leo lên đó để nhảy qua hàng rào.
8: Được rồi, mau vào trong đi.
3: Hai chú dê con chạy về nhà đánh thức dê mẹ và kể cho mẹ nghe về mọi thứ chúng đã chứng kiến.
9: Mau lên, ta phải hành động ngay thôi.
3: Trong lúc đó, ở khu công trường, hai chú dê con tìm thấy hũ keo trong đống đồ và đã đổ hết vào chỗ con sói đang ngủ say.
0: Các em thân mến, chú dê thông minh quá đúng không nè? Nhưng sói thì cũng không kém ranh ma đâu nha. Và chúng ta cùng xem thử các chú dê phối hợp với nhau trừng trị chó sói độc ác này như thế nào các em nhé.
3: Ba chú dê con khác đến chỗ thiết bị hạng nặng. Chúng leo lên ngồi. Một chú điều khiển tay lái. Chú kia ngồi trên bàn đạp thắng và bàn đạp tăng tốc. Chú thứ ba điều khiển đầu đào khổng lồ. Chú dì con điều khiển tay lái khởi động thiết bị và động cơ nổ máy. Các chú dì con sợ lắm, nhưng chúng vẫn quyết tâm tiến hành theo kế hoạch đã định. Chú dê ngồi dưới ghế nhấn vào bàn đạp tăng tốc và cỗ máy bắt đầu chuyển động. Tiếng máy của động cơ càng lúc càng lớn.

0: Con sói bị tiếng động đánh thức và ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Đám dê con tinh quái, các ngươi lại trốn thoát nữa rồi.
0: Cho dù cố gắng, sói vẫn không thể nào đứng dậy được. Hắn vẫn không biết thứ gì giữ hắn lại. Hắn cố hết sức đứng bật dậy và đám lông của hắn bị keo dán dính chặt vào giường. Tên sói đuổi theo mái đào đất. Hắn đứng chặn ngay trước đầu cổ mái thì nó đang tiến vào nơi có đống cây bị chặt ngổn ngang.
1: Mau dừng lại, đám dê con tinh quái kia.
0: Những chú dê con phải cho mái xúc đất thắng gấp.
2: Nhìn tên sói kìa. Nhìn hắn đi. Mau nhìn kìa.
0: Sói sửng sốt nhận ra đám lông ở sau lưng đã biến mất.

0: chính là nhờ sự đoàn kết đó.
1: Ngay lúc đó, dì mẹ đã dẫn cả trang trại đến khu công trình xây dựng

0: Chúc mừng các con ngoan của mẹ. Các con đã ngăn chặn một thảm họa lớn xảy ra.
1: Họ dọn dẹp và trồng những cái cây mới để khu vực xanh tươi trở lại. Còn tên sói thì sao? Hắn vẫn chạy quanh khu rừng với bộ lông lởm chởm.
2: Các ngươi sẽ phải trả giá. Đám dân con đáng ghét kia, hãy đợi đây.

0: chị đã kể xong câu chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên các em nghe câu chuyện này đúng không nào?
1: Dạ đúng đó chị, không phải cổ tích cũng không phải ngụ ngôn, mà là những bài học về cuộc sống ý nghĩa.
0: Và em còn đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không Gia Hân?
2: Dạ, đầu tiên là sự đoàn kết của anh em nhà dê. Khi bị bắt trói, các chú dê con đã cố gắng tìm cách thoát thân và về nhà tìm sự giúp đỡ đó chị.
0: Đúng rồi nè. Còn bạn Bảo Dư thì sao? Em có biết bài học gì trong câu chuyện này nữa không nè?
1: Dạ, là trí thông minh của các bạn dê nữa. Các bạn dê đã mặc đồ dê này đi ra ngoài với một lý do hợp lý là tìm cỏ tươi.
0: Đúng rồi, bảy chú dê con này đã thống nhất và phối hợp với nhau để trốn ra ngoài. Còn bài học gì nữa không các em?
2: Dạ, còn là bài học khi chúng ta gặp nguy hiểm thì phải bình tĩnh và tìm cách xử lý, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, nhưng mà còn một bài học trong câu chuyện nữa đấy. Đó chính là chúng ta hãy chung tay bảo vệ các khu rừng. Bởi vì đó chính là lá phổi xanh, chúng ta cần phải giữ gìn nó nha.
1: À đúng đó chị, em quên mất chi tiết đó. Bây giờ chị nhắc, em biết rồi, chúng ta bảo vệ hệ sinh thái trong lành.
2: Vậy nên ngoài việc học ra thì chúng ta còn phải tích cực tham gia các hoạt động trồng cây do nhà trường phát động, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, các em hãy nhớ nha, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Còn bây giờ thời lượng của chúng ta đã hết rồi, chúng ta hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những chương trình lần sau. Xin chào.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki. Biết bí mật của trái đất bàn học tự động. Wiki. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: sau quý kia. Biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Rios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Kyrios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hà mã là điệp viên của trái đất. Có tin nhắn. Tin nhắn. Cấp báo. Có tin điệp viên vũ trụ đã đào thoát. Điệp viên đã trốn vào hố đen đóng băng. Hả? Điệp viên trốn giống chúng nó hả? À, trốn kìa. Này, trốn kỹ vào, tôi thấy tóc của bạn rồi kìa. Này, trốn kỹ vào, tôi thấy tóc của bạn rồi kìa. Bắt được rồi, điệp viên trái đất tấn công ngôi sao Wiki. Công chúa đừng lo, Zikirios này sẽ bảo vệ người. Xông vào đi nào. Ôi, tên này to quá. Trước tiên phải chạy trốn đã. Ây da, tên nhát gan, tên bá tước nhát gan. Này, tên điệp viên trái đất, ngươi trốn nên ta không thấy gì cả. Tôi không phải điệp viên, tôi tên Hà Mã. Hứt, ta có chứng cứ ngươi là điệp viên. Hey, hấp, theo như tự điển của Zikirios. Thứ nhất, điệp viên sẽ mai phục. Bị phát hiện rồi nhé. Hà mã trốn trong nước còn gì. Đó là do da của chúng tôi rất nhạy cảm. Nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng chói chang của châu Phi thì da chúng tôi sẽ bị nứt toát ra. Ừ thì có vẻ như thật vậy. Nhưng mà lại bị phát hiện rồi nhé. Chứng cứ là điệp viên thứ hai. Điệp viên thường dẫn theo những tên đàn em ngớ ngẩn. Bị phát hiện rồi nhé. Cái thứ trên đầu ngươi là đàn em của ngươi đúng chứ? Hê, đó là bạn của tôi. Chim bắt bét bò. Nó kiếm ăn trên thân hà mã. Nó sẽ bắt những con bọ ký sinh trên thân hà mã. Chúng tôi rất biết ơn những người bạn này.
1: Ồ,
0: có vẻ là như thế thật.
1: Ồ,
0: vậy thì chứng cứ là điệp viên thứ ba. Điệp viên cải trang rất giỏi. Phát hiện rồi nhé. Người sơn đỏ thân thế kia, đó là cải trang phải không? Không phải mà, nhìn kỹ đi nào. Hấp hấp. Nếu muốn nhìn kỹ thì phải có kính lúp Zikirius. Xuất hiện nào. Tôi đang ra mồ hôi đấy. Trong mồ hôi của hà mã có sắc tố màu đỏ nên nhìn thấy đỏ như vậy. Là mồ hôi á? Ta vẫn còn chứng cứ đây. Điệp viên có kỹ năng giao đấu đặc biệt. Phát hiện rồi nhé. Ta thấy ngươi đánh nhau rồi nhé. Kỹ thuật đánh nhau của chúng tôi rất đặc biệt phải không? Chúng tôi vừa há to miệng vừa đánh nhau đó. Miệng càng to thì đánh nhau càng giỏi. Mấy đứa ơi, đừng đánh nữa, ăn cơm thôi. Dạ. Ăn nhiều cỏ vào đi con. Xem con gầy như thế nào kìa. Con phải mập lên tí nữa chứ. Ôi trời, hình như phải giảm cân mới đúng đó. Công chúa ơi, hình như nó không phải điệp viên đâu. Không phải thì thôi. Hà mã ơi, ta nói cho ngươi một bí mật của hành tinh Wiki này. Người ta nói công chúa sống ở Wiki rất đẹp đó. Công chúa ở Wiki là ai mới được? Chính là ta, Kabun, Kabun, Kabudia. Đúng rồi, chính là ta. Ôi trời. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kabudia. Trên trái đất có sinh vật điệp viên ra mồ hôi màu đỏ đang sinh sống. Tiếng trái đất là hà mã. Kabudia. Nhấp nháy. Thích thật. Hà mã thích thật. Ở trong nước cũng nhấp nháy. Ở trên bờ cũng nhấp nháy. Thích thật. Hà mã thích thật. Thích quá. Hà mã. Pion. Nhấp nháy. Thích hà mã ghê. Hả? Gì vậy? Câu hỏi của Wiki. Động vật bắt bỏ ký sinh cho hà mã là số 1, số 2. Số 1. Vậy ta số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Ôi, đúng rồi. Wow, hình phạt. Đúng rồi. Kabudia muốn nhận hình phạt. Đến rồi. Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Ôi, làm sao đây? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Đừng, ta không sao rồi. Đừng lại đây. Ôi trời, gì đây? Ta sẽ tự chịu hình phạt của ta mà. Ôi trời, đợi đã. Gì vậy? Ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Zikirius. À dạ. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? À, lại tới rồi, tới rồi. Ai da, gì vậy? Tới rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào, công chúa ơi. Phải rồi.

Quy Ki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi.

0: Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh dĩ mũi. Xúc xì hơn. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành, biến đi.

0: lùm có khúc khấm đeo bên sang lại đàn bình gặp cặp với yên đều là tầm tôm làm hạt rậm dùng rút lại cờ hạt rậm đi cái giờ là bỏ tôm crack lên tiếp ta kìm đuôi chữ bẹ lại đàn kìm chữ trang bưng hạt lại mờ lại đàn hạt rậm đùng ở sập lụp đùng rút đặc lắc làm hạt rậm đùng rút lần này may mò lại chi mà rút hợp cùng cặp ai tiêm cầm đi bỏ tôm crack lên tiếp ta đeo bên sang ôm đeo bên sang lại đàn bình gặp mò hạt rậm bỏ mừng đáng cơn u còn nằm trôn mừng góp phong kèm bê tham mừng tấm cơn năng thà rập loại bùi dạ dọ tuôn ở này kinh thuyết dự bẹ là đàn kinh chạy chăng làm chà là tắc lắc bụng lì mở đi cây yar luôn ta bỏ phân mà rụng tân mình ngã lọc ma mòm tổ rem và dòm nạch mà bỏ mở làm chinh rùm nâng mừng đàn đeo bên sang mòm cộng chinh lãnh lộn nộp được bằng hoàm bỏ và vật lù bạc tắc lại tiếp tầm đeo bên sang kinh thuyết dự bẹ là đàn kinh chạy chăng bự hết cái chấp trèm đào hên rôm họ lại bị cặp lép tròn bùn là vác kinh chạy chăng tại cặp bùi kinh buồn prong đi lù mò bùi cầm lái mỏi lăn clon lại tiếp tục vận sang tới vào chữ bao chả tặc lắc bự mò lách làm lề mờ bọn này không tiếp vận sang ngã lọ ma lại rồi ba tùm tiếng chị nhà bọn ngam nâng mừng lọ ma lời chắc lại tiếp ta bự lề mờ đi cái giờ hên bồi cầm lại là đàn lần clon chính xác làm tấm tà bọa yom pan rô tụ tướng làm bọa cầm địa lại tiếp ta tê vào chữ bao hệ tê lẽ hệ lần clon mò ngắm cà cả chấp lại đàn bồi cầm lại thằng bà trô tê cấp vào buồn sang lại tiếp ta quạt làm hầm được buồn sang bờ mò lại chè cao luyện đàn mơ bọc cây lan hạt trăm đi cái giờ bọa con hóa địa bạc các mò bà vết lại đàn cầm địa lại tiếp ta mò lại tụ tướng hen
1: hôm nay cỡ lại hùng khoa gọi là lắp điện lọ rù hùng bên sang ngần gọi chắc bé lẽ tôi lăn tầng ngần gọi hôm nay một lần ngay bé anh bầu hiu tôi lăn tầng đang viết thời chân là mập đoạn gọi chắc đa gọi tình yêu việt mà đa anh mặt đa cha tình ta hình gọi buộc khi làn rang gọi tình yêu đỏ hầm nuôi là hình gọi lúi lại chắc lẽ đầm ra bệ điện này gọi
0: ở mọi giờ bạc lại chắc cả làm cái bài vừa quạt làm được.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thanhua. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thanhua lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thanhua làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: Có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó. Không biết cô ấy đã làm gì sai trái, cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện

vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước. Lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì à?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn, biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

0: Trước tiên anh Hai cho em chúc anh Hai nha.
1: Rồi chúc đi.
0: Em chúc anh Hai nè, năm mới nhiều sức khỏe, và hãng nước mắm Nhĩ Thuyền xưa của anh Hai mừng ăn phát tài phát tài.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Dạ.
1: Năm mới tôi cũng chúc cho cô được dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc mua mau bán rác, khách hàng đặc biệt của hãng nước mắm Thuyền xưa.
0: Dạ, trời ơi em cảm ơn anh Hai lắm á. Anh Hai ơi, nếu mà anh Hai cứ cung cấp nước mắm Thuyền xưa của anh Hai á qua cái nhà hàng của em, là nhà hàng em là đắt khách đông khách mãi cho coi. Nước mắm ngon quá mà. À anh Hai, em nói này nghe nha. Anh Hai, em thấy cậu Long á cũng đẹp trai, cũng dễ thương, mà nấu ăn cũng giỏi nữa. Anh Hai coi được á thì anh Hai gả Lan đi anh Hai. Gả cho cậu Long đi.
2: Mắc cười quá ha. Chị mở miệng ra một Lan hai Lan, lúc nào cũng nói dụng Lan lấy chồng, làm như em ế luôn hay gì.
0: Trời ơi, thôi đi cô ơi. Nhắc tới cô á tôi còn sợ nè. Tôi gặp cô nhớ không? Cái mùng 2 năm ngoái đó.
2: Sao chị?
0: Tôi mới có mở miệng với cô vậy thôi. Trời đất ơi, cô chửi tôi một trận. Nguyên một cái năm đó tôi không có may mối gì được trai hết trơn. Cuối luôn cho tới năm mùng 2 năm này. Ai dám nói gì nữa.
2: Chị thông cảm đi. Hồi năm ngoái là em còn kém năm nay một tuổi. Lúc đó em còn trẻ người non dạ lắm. Bây giờ em trưởng thành rồi.
1: Dạ. Cô á, người ta ế á, người ta sợ gần chết. Còn cô á, đã ế rồi mà hay hỏi ba cái chuyện chồng con, người ta nói thẳng cái giận người ta.
2: Anh Hai, bây giờ tới anh Hai nói em ế luôn á hả?
1: Thôi có, từ từ, thế nào cũng có à, gần có rồi đó. Sang năm tôi sẽ cho cô ăn đám cưới.
0: Dạ ha.
2: Vậy là anh Hai kiếm được chồng cho em rồi.
1: Đám cưới cũng Lan.
2: Thiệt luôn á, có thiệt luôn á. Hứa với lòng nè, năm nay không lấy chồng thì thôi, đã lấy thì phải lấy một cặp.
0: Trời ơi, chồng mà có đồ lấy một cặp kìa anh Hai.
1: Bù lại, mấy chục năm nay.
0: Thôi được rồi. Khách của tôi á, trong cái quán Việt Kiều không hà, người ta hay nhờ tôi làm may lắm. Để nó đi, tôi sẽ làm may cho cô.
2: Chị hứa đó nha, năm sau mà không có là mùng 2 Tết em tới quán chị.
3: Resort của mình trưa ngày mai có đoàn khách từ Hà Lan họ book. Thì trong đó có 22 người, thì có 7 người nam, 13 người nữ và 2 em bé nữa. Nên tụi em á phải cho bộ phận dọn phòng dọn cho kỹ từ phòng 401 tới phòng 407 cho chị nha. À, mà trong đoàn có 3 người họ ăn chay, nên chị có gửi cái danh sách qua email rồi đó. Tụi em cứ theo vậy mà làm nha. Thôi tụi em làm việc đi. Còn anh, anh á, ký giùm em mấy cái duyệt chi em để trên bàn ở trong phòng á.
4: Ủa, nè, sao em biết anh đứng đó?
3: Em còn lạ gì cái mùi nước hoa của anh nữa. Với lại anh nhìn mấy cô nhân viên nữ kìa, vừa nhìn thấy anh á, là đã tan chảy hết trơn.
4: Vậy công việc em sắp xếp xong xuôi hết rồi, anh đi chơi ha.
3: Anh đi đâu vậy? Ký mấy cái đó cho em đi rồi đi.
4: Anh ký rồi, để trên phòng á, anh đi nha.

0: Nè, không lo dọn dẹp đi ngồi làm gì vậy?
1: Dạ, đâu làm gì đâu ông chủ.
0: Không làm gì mà thái độ giấu giấu giếm giếm hả?
1: Thì dễ giờ chút xíu thôi. Ủa, ông chủ đâu về vậy? Trời ơi, cả ngày không thấy ông chủ đâu, nhớ ông chủ chết luôn á.
2: Bộ ông chủ có chuyện gì hả? Sao mặt buồn vậy? Có cần chia sẻ gì không?
1: Tôi sẽ lắng nghe.
0: Không có gì hết, cảm ơn.
1: Vậy thôi, không có gì thôi, tôi vô trong làm việc nha. Mặc dù tôi đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ của mình rồi, nhưng mà sẽ bao nó thêm cho ông chủ. Bye bye.
3: Từ nhỏ tôi đã thích dễ dời này nọ rồi. Cuộc thi nào tôi cũng tham gia để tích góp kinh nghiệm, để thực hiện ước mơ lớn nhất của tôi là có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của thầy Diaz Lâm.

0: Hello.
1: Chào.
0: Bây giờ bên ý là buổi chiều rồi đúng không? Ông khỏe không?
1: Tôi thì lúc nào cũng khỏe. Ông thế nào rồi? Có gì mới không? Lâu lắm rồi mới thấy gọi cho anh em đấy.
2: Tôi khỏe. Hôm bữa Hải nó qua ý gặp ông không? Đạt.
1: Tên của tôi là Đạt Lâm. Đi Ạt Lâm. Hiểu chưa? Sao ông cứ gọi tên của tôi sai hoài vậy?
0: Ok, hiểu. Đạt Lâm, nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng xuyên lục địa đúng không?
3: Trời ơi, anh Đạt Lâm ơi, em chào anh. Anh ơi, em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh luôn á anh.
1: Fan hâm mộ thì phải gọi tên thần tượng đúng coi.
3: Dạ, em xin lỗi. Em chào anh Đạt Lâm.
1: Cái con khùng nào vậy?
2: Cô ấy tên là Mai, đang nguyên nhân thần và con đường thức sắp đặt của ông đó.
3: Dạ đúng rồi anh.
0: Bữa thấy ông đang tin tuyển trợ lý rồi tìm được chưa?
4: Vẫn chưa. Tháng tới tôi về Việt Nam.
1: Tuyển trực tiếp luôn cho tiện.
3: Anh nhận em được không? Em hứa với anh nha, anh mà nhận em hả là em cống hiến hết mình cho anh luôn á.
1: Có được không đó? Em có tác phẩm nào chưa? Có thì gửi cho anh coi nào.
3: Dạ.
1: Thôi, tôi có chuyện phải xử lý.
4: Nói chuyện với em sau nha. Bye.
0: Ok, bye.
3: Ông chủ đẹp trai tài giỏi.
0: Có gì nói.
3: Ông chủ có thể giới thiệu cho tôi làm trợ lý của bạn ông chủ được không? Dạ, nó.
0: Để suy nghĩ lại coi.
3: Nhưng mà ông chủ ơi.
0: Nào.
3: Nhưng mà
0: ông chủ. Rồi, sợ cô luôn á. Để tôi gửi profile của cô bạn. Nhưng mà có được hay không là tùy vào khả năng của cô ạ.
3: Ok.
0: Thì phải hứa với tôi. Sống và trưởng thành lên. Sống có ích cho bản thân mình. Không có được làm những chuyện hại sức khỏe nữa biết không?
3: Cảm ơn ông chủ. Tôi làm việc tiếp nha.
5: Alo. Nghe chị dặn nè. Tuần sau resort của mình sẽ đón một đoàn nước ngoài. Mà nhân dịp năm mới nên chị muốn tạo một điều bất ngờ cho họ. Nên tụi em sẽ chuẩn bị mọi thứ thật là chu đáo và chỉnh chu nha. Vậy nha. Ok. Trời ơi. Lo công việc mà quên mất tiêu đưa cái này cho ảnh rồi. Xin được cái lọc mà cũng quên đưa nữa.
6: Ồ. Đầu năm em đi xin lộc cầu duyên để năm nay lên xe hoa hả?
5: Trả lại cho em đi cái đó.
6: Cái này mua bán phát tài thông bốn bể, tài nguyên thịnh vượng đến ba sông.

0: lát. Anh có làm gì khiến em không hài lòng hả? Em định bỏ anh, bỏ resort để ra ngoài kinh doanh hả?
1: Đâu có, cái này em đâu phải xin cho em đâu, nhưng mà em xin cho
0: vậy là em xin cho anh rồi. Xin cho anh, xin cho resort này để năm nay làm ăn phát tài đúng không? Cảm ơn em nha. Có nhân viên như em đúng là quý hóa quá.
1: Anh giữ
0: đi. Cảm ơn em rất là chu đáo đó.

0: 嚟。
1: Tuấn làm Lan xúc động quá.
0: Tuấn thương Lan mà không có dám nói. Nói ra sợ Lan từ chối.
1: Tuấn có biết là Lan chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi không?

0: Cái gì vậy?
1: Gì vậy? Diễn thôi mà, anh làm gì thật dữ vậy?
0: Diễn thôi. Mới tập mà sao cảm xúc phê dữ vậy?
2: Ê! Mỹ! Mỹ! Mỹ, Mỹ, Mỹ!
1: Vậy?
2: Sao sao mới có tập thôi mà. Tập mà sao cảm xúc tôi nó dâng trào dữ vậy trời? Mà tôi quýu quá. Mấy bà làm cho tôi luôn đi.
1: Gì kỳ vậy? Bộ em tỏ tình chị Lan hay sao em làm giùm anh?
0: À quên.
1: Thiệt á, em nói rồi, con gái người ta dễ dàng tan chảy vì mấy cái điều nhỏ nhặt lắm, không cần gì lớn lao đâu.
2: Mà giờ lấy lý do là gì ta?
1: Nói là mới được tăng lương, muốn mời chị Lan đi ăn. Không lẽ chị Lan không lịch sự tới nỗi không đi ăn với anh?
0: Đúng rồi.
1: Thì em có em đi chung nữa, xong rồi một hồi em phải tự lấy lý do để hai người có một buổi tối lãng mạn với nhau.
3: Chị Lan kìa.
2: Ủa, về được
3: Tuấn, Mỹ.
1: Chào chị Lan.
4: Ủa, chào hai em.
1: Chào anh.
4: Coi bộ có người muốn trồng cây xin trong resort rồi. Mà nhìn chắc chờ lâu rồi ha.
2: Dạ. Em tặng chị.
3: Hoa này tặng chị á hả?
2: Đúng rồi.
3: Nhân dịp gì?
2: Em tăng
4: đô hả em?
2: Không phải.
4: Nhưng mà anh thấy chưa đủ liều đâu.
1: Dạ, không phải. Ý là hôm nay anh Tuấn mới được tăng lương, nên là muốn mời chị Lan đi ăn trong thời gian qua đó luôn ủng hộ ảnh. Có em đi ăn ké nữa, chị Lan nhớ đi em ăn ké.
3: Chị có làm gì đâu. Nè, mai mốt không có được khách sáo tốn tiền mua hoa tặng chị như vậy nghe chưa? À, chị có ý này nè. Hay là tụi mình kéo qua nhà hàng của anh Long, ăn bên đó ủng hộ anh Long luôn.
4: Một ý kiến rất hay đấy. Vậy mình đi thôi.
1: Dạ.
4: Để hoa anh cầm cho.
1: Dạ.
4: Hoa đẹp đó em.
1: Cầm luôn. Hoa đi. Thế hả?
2: Về được.
1: Lỡ rồi nè.
2: Ô đi luôn á. Chị cảm ơn hai đứa nha. Lần sau chị và anh Hải sẽ dắt hai đứa đi ăn nha. Bây giờ chị và anh Hải có việc phải về resort. Hai đứa cứ ăn từ từ nhé. Trời ơi, cái khúc đó nha em, anh tưởng tượng như từng mũi dao mà nó đâm xuyên vô người anh.
5: Văn chương lưu loát quá. Ví von cũng hay nữa. Vậy mà sao em nhớ không lầm thì cái lúc mà anh ngồi trước mặt chị Lan á, sao anh không có nói được cái câu nào mà nó lọt cổ tai hết trơn à?
2: Trời, nói được gì nữa mà nói. Xung quanh chị Lan toàn là những người đàn ông đẹp trai nè, rồi giỏi nữa. Khoảng cách giữa anh và chị càng ngày càng xa thì phải.
5: Nè, là đàn ông á thì đừng có dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình như vậy. Nhưng mà nói thiệt ra á, chung quy em nhìn anh cũng không được gì hết. Đẹp trai cũng không có nè, nhà giàu cũng không có luôn.
1: Ủa, thì có sao đâu. Thời buổi nào rồi thì không đẹp trai, không nhà giàu, nhưng mà được cái anh dễ thương, anh chân thành nữa. Với lại có nghe chưa, người ta nói đẹp trai không có bằng trai mặt đâu. Thua keo này thì bày keo khác.
2: Nhưng mà lỡ cái keo sau thua nữa rồi em có đền cho anh không?
1: Thì đền.
2: Được. Lần này anh sẽ quyết tâm đánh thẳng vào đồn của địch. Mỹ, em trả giùm anh chầu nước được. Hết tiền rồi.
6: Mai.
7: Dạ.
6: Bữa nay làm gì em đi làm về trễ quá vậy?
7: Trời ơi, gì cái nhà hàng quá trời luôn.
8: Ê, Mai chị, lấy chị nghe này. Hôm nay á hả, ông Long đã giới thiệu em với Địa Ác Lâm. Nhìn mặt hai là không biết rồi. Địa Ác Lâm là nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng, là thần tượng của em đó hai.
6: Vậy đó hả?
8: Đúng rồi. Nhưng mà không biết cái ông Long này á hả, ổng nói với em vậy rồi ổng có giữ lời không nữa.
6: Hai thấy á, là em nên á vừa phải thôi. Dù sao á là anh Long cũng là sếp của em, cái gì á thì cũng vừa vừa phải phải, đừng có ép người ta quá nha. Mà với lại chị nghĩ anh Long mà anh nói cái gì ra chắc chắn anh sẽ giữ lời. Mà công nhận á nha, anh Long anh cũng hay ghê á, ngoại giao lại rộng nữa chứ, quen cả những người nổi tiếng luôn.
8: À, Địa Ác Lâm cũng là bạn sếp của chị Hai á.
6: Bạn anh Hải hả?
8: Ừ.
6: Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, tính tới tính lui thì chị thấy anh Long á, anh tốt với em ghê á Mai.
8: Trời, tốt gì đâu tốt. Nhờ ông có chút xíu chuyện vậy thôi là ông lên mặt với em rồi đó.
6: Là sao?
8: Thì em cũng không hiểu ông sao nữa. Nhờ ông vậy đó, cái xong ông nói với em là từ bây giờ em phải trưởng thành lên, em phải sống có trách nhiệm với bản thân. À, mà còn có điều nữa, không biết ông quan sát em ăn uống sao á, mà tự nhiên ông nói là em bớt ăn những thứ hại cho sức khỏe đi, bỏ đi. Ờ, không hiểu luôn.
6: Trời ơi, chị thấy nãy giờ em nói ra tất cả những điều đó anh Long anh đang nói rất là đúng, và anh khuyên em cũng đúng nữa. Em đó, không đi cảm ơn ảnh thì thôi á. Anh khuyên đúng mà.
8: Đúng vậy đâu, đúng. Em không có thích mấy cái người mà hay lên mặt vậy đòi người khác vậy.
6: Em đừng có nói như vậy. Anh Long á, ảnh là người sống tình cảm nên ảnh mới khuyên em như vậy.
8: Em có ba cằn nhằn em là đủ rồi, không cần phải thêm một người nữa.
6: Trời ơi, em lì thiệt á. Sao em không nhìn ở một góc độ nào khác đi? Anh Long là một người tốt, ảnh mới quan tâm, ảnh mới lo lắng cho em như vậy. Mà Hai á hả, là Hai thích những người đàn ông như vậy đó.
8: Ơi, năn nỉ luôn á trời. Suy nghĩ lại đi, tốt gì đâu mà tốt. Chừng nay tuổi mà còn ế là hiểu rồi ha.
6: Hai nghĩ anh Long, anh không có ế đâu. Hai tin là mình có con mắt nhìn người.
8: Mà còn Tuấn thì sao?
6: Tuấn á hả? Tuấn thì tính tình nó cũng được, nhưng mà nó còn con nít quá. Hai đứa đều con nít hết như vậy thì không có được đâu. Ủa thiệt rồi đó hả cô?

0: rồi. Đầu năm ha. Đó, chú lì xì cho nó hơi.
1: Dạ, con chúc chú Dương nhiều sức khỏe.
0: Ừ.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: Đây.
2: Dạ.
0: Ừ. Đây.
3: Dạ, cảm ơn chú Dương.
4: Dạ. Cảm ơn chú Dương.
1: Chạy thẳng lại sao giùm tôi luôn nha.
5: Ủa, người mới hả?
6: Mới cũ đột ngột cắt hợp đồng cho nên phải tìm mối mới thôi.
5: Trời ơi, chuyện lớn như vậy mà ông chủ không nói tôi một tiếng luôn. Ông chủ tự mình giải quyết luôn.
6: Chuyện đó mà lớn cái gì, sao làm khó tôi được.
5: À, ông chủ, lát nữa ông chủ làm món gì đó ngon ngon đi, để tôi test thử xem cái mối hàng mới là có chất lượng không.
6: Chất lượng hay không tự tôi biết.
5: Keo kìa. Chán ông chủ quá.

0: Alo, nghe nè.
1: Alo. Ê, hôm qua sao rồi? Chị Lan có nói gì không?
0: Không, có nói gì đâu. Đợi chị nhắn tin hoài mà có thấy đâu. Mới cúng xong tức thì luôn á.
2: Ê, tôi tắt máy nha.
1: Ê, tốt. Máy nghe vậy?
3: Làm lo làm. Anh ghét nhất ai nói chuyện điện thoại trong giờ làm việc.
0: Dạ em dọn liền nè anh Hưng.
3: Tập trung làm việc đi em.
0: Dạ.
3: Ủa dạ chú Dương.
0: Chú Dương
4: xong hết chưa Tấn?
0: Dạ sắp xong rồi chú.
4: Ừ. Dọn dẹp xong cái chiều hai đứa qua nhà chú lai ra nha.
3: Dạ.
0: Dạ.
4: Ăn Tết rồi.
0: Dạ.
4: Mấy đứa nó có chuẩn bị rượu xiêm với gỏi cá chích á.
0: Dạ.
4: Ừ, chú cháu lai ra chơi.
0: Dạ.
4: Chuyện gì trước à?
0: Dạ.
3: Anh về thay đồ cái nha.
5: Xin cảm ơn.
6: Cảm ơn chị, lần sau quay lại nha.
5: Tao mê mối mà.
6: Dạ. Ông chủ, đói quá à. Có cái gì nấu được cho nhân viên xuất sắc của quán ăn khen thưởng cái không?
7: Làm thì ít, ăn thì nhiều.
6: Ô, cái này chủ không thấy là khách hàng khen hả?
7: Đợi chút đi.
6: Hết tập binh rồi.

0: Cô có trong đó không? Mở cửa cho tôi đi. Mai, mau mở cửa cho tôi. Mai, mở cửa cho tôi. Cô trong đó đúng không? Mai, mau mở cửa cho tôi. Cô làm gì trong đó không chịu mở cửa vậy? Có mở cửa không? Không mở cửa nó xong vào đó.
1: Đang ngủ mà có gì đập cửa quá vậy trời.
0: Mau mở cửa cho tôi. Mai, có nghe tôi không?
1: Làm gì vậy?
2: Cô làm cái gì tôi gõ cửa từ nãy giờ không chịu mở? Cô đang làm chuyện gì mờ ám đúng không?
1: Xin lỗi. Tại nãy tôi đang làm mà tôi ngủ quá. Tôi vô ngủ chút xíu à. Xin lỗi, để tôi làm tiếp nha.
2: Đứng lại.
1: Dạ.
2: Trong giờ làm việc cô bỏ vô phòng cô để làm gì hả?
1: Thì tôi nói là tôi ngủ đó. Tôi ngủ có chút xíu thôi mà ông chủ làm gì làm quá rồi nhỉ.
2: Cô còn nhớ cô đã hứa gì với tôi không?
1: Dạ nhớ. Nhưng mà chuyện tôi ngủ thì có liên quan gì đến cái lời hứa đó?
2: Tôi thật sự rất thất vọng về cô.
1: Cái gì vậy? Nãy giờ tôi giải thích rất là nhiều lần rồi. Tôi chỉ vô đây ngủ thôi mà làm gì làm quá lên vậy? Tôi đi làm việc tiếp nha. Trời ơi.

0: bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
1: Tắt máy không nghe.
2: Giờ này ông bị khùng sao á? Tự nhiên hả? Nhìn tôi không? Tôi thật thất vọng về cô.
3: Tôi nghe nè.
2: Sao?
3: Giờ cũng mấy mình đúng bức xúc quá, mình làm cũng được á. Mình nghỉ đi. Tại giờ bà cũng có chỗ ngủ, bà ngủ ở nhà rồi, bà đâu có sợ ngủ ngoài đường nữa đâu, đúng không? Nghỉ đi.
2: Không nghỉ được.
3: Sao vậy? Lương cao lắm hả?
2: Vấn đề ở đây không phải vì lương, mà vấn đề ở đây là vì danh dự của bản thân tôi. Tôi phải làm cho người đó không nói được tôi là người vô trách nhiệm. Tôi là người làm mà làm cho đến cùng. Làm cho ông sợ đi thôi.
3: Rồi mắc gì làm hoài trời. Rồi bây giờ sao?
2: Thì vì nhiều lý do lắm. Lúc đầu là vì tôi không có chỗ ở nên tôi mới phải làm.
3: Rồi giờ lúc sau
2: làm gì đam mê.
3: Yeah. Bà đam mê ổng hả?
2: Thêm ông nữa mà khùng hả? Đam mê thiết kế thời trang của tôi nè.
3: Ê xí đi. Đam mê thiết kế thời trang này liên quan gì tới nhà hàng?
2: Tại vì ổng hứa là sẽ cho tôi gặp thần tượng của tôi. Cho nên tôi sẽ cố gắng. Cho dù ổng có chửi tôi như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm vì đam mê của mình.
3: Đúng.
2: Ông đừng hỏi gì nữa tôi đi, để cho tôi ăn nha. Ông chủ ơi, tới nè. Có gì làm không ông chủ? Set up gì hoài lâu quá, đến bao giờ mới được lãnh lương đây? Ông chủ. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Đâu ta? Ủa? Ông chủ.

0: Ơi ngủ giấc. Bánh cam đây.
1: Bánh cam. Bánh cam. Đói. Bánh cam.
2: Tôi đã tìm nhiều chỗ rồi mà không thấy cô ta đâu hết. Tôi nghĩ chắc về phải nói chuyện thiệt với chú Dương rồi. Rồi cùng nhau tìm cách giúp cổ.
3: Nhưng mà ông đã nghĩ kỹ chưa vậy?
2: Bây giờ chỉ còn cách đó thôi.
0: Bánh cam đây, bánh cam đây. Ai mua bánh cam không? Bánh cam đây.
1: À, bánh cam. Chị Thanh.
0: Ủa? Mai.
1: Em nè. Cho em một chục bánh cam.
0: Ủa em không có làm ở Sài Gòn nữa hả? Sao hôm nay ở đây?
1: Ừ, em về đi làm rồi. Hôm nay bán được không chị?
0: Ừ bán cũng hơi ế em.
1: Ừ. Bánh cam đây nhìn ngon quá nè. Rồi. Ê. Em gửi chị.
0: Để chị thối lại nha.
1: Thôi khỏi thối khỏi thối. Em gửi cho mấy cháu nhẹ.
0: Ôi ừ. Cảm ơn em.
1: Rồi cảm ơn chị nha.
0: Bye. Bánh cam đây.
1: Ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh này. Đã quá. Ông chủ về rồi. Ông chủ. Đợi ông chủ quá trời. Ông chủ đi đâu vậy?
2: Tôi đi công chuyện. Hỏi anh chi.
1: Ông chủ. Để mượn 200 ngàn trên bàn của ông chủ á.
2: 200 ngàn.
1: À.
2: Đưa đây.
1: Hôm nay tôi không có mang theo tiền. Mai tôi đem trả cho.
2: Không được, tôi nói đưa đây.
1: Mà hồi nãy tôi mua bánh cam hết 200 ngàn rồi. Đâu ra tiền nữa anh trả cho anh.
2: Cái gì? 200 ngàn mua gì đó bánh cam? Cô tưởng tôi con nít hả? Cô lại tiếp tục nói dối. Cô nói dối mà không thấy ngượng miệng sao? Đúng là mù quáng, không có lòng tự trọng.
1: Anh nói gì vậy? Thì tôi biết là tôi sai khi mà tôi lấy tiền của anh không xin phép. Nhưng mà anh cũng đâu có cần phải nặng lời tôi như vậy.
2: Hỏi sao ba cô không tin tưởng cô? Người như cô không xứng đáng nhận sự tin tưởng của người khác. Cái gì? Cơ hội làm gì cái địa ác lâm hả? Quên đi. Bây giờ có cho cô 1000 cơ hội cũng không làm nên trò trống gì đâu. Đúng là tính nào tật đó.

0: Bây giờ em nói cho anh biết đi, em lấy tiền của anh để làm cái gì?
1: Thì em đi mua sắm, em đi shopping.
0: Đi mua sắm, đi shopping hả?
1: Anh không tin em thì thôi, anh nói nhiều, hỏi nhiều quá làm gì? Thôi, em có việc rồi, em đi mà.
0: Em ngồi xuống đó.
1: Nhưng mà bạn em nó đang đợi.
0: Anh nói là em ngồi xuống đó, anh chưa nói chuyện xong. Đưa cái bóp của em cho anh coi. Đưa đây.
1: Có gì mà coi.
0: Anh đưa đây.
1: Anh trả cho em.
0: Em không ra.

0: mua sắm, shopping. Cái này là cái gì?
1: Thì cái này là thuốc đau họng của em đó.
0: Tới giờ phút này mà em còn dối anh nữa hả? Anh muốn tin em lắm. Chính vì tin em cho nên em càng ngày càng lún sâu vào mấy cái thứ này nè.

chục, 9 ngàn, 259 ngàn. Ý, còn 20.500. Đi đâu giờ ta? Không lẽ đi ăn kem à? Ăn kem chắc đủ á.

0: Alo
1: Tuấn, ông đang ở đâu á?
0: Bà biết tôi đang ở đâu không?
1: Ông đến đây gặp tôi, có chuyện gấp.
0: Cái gì? Thôi, đang đợi Lan ở resort nè. Cái gì mà gấp vậy?
1: Nha, tới liền á.
0: Ê, nè, ê. Không sao, quân sư mình quan trọng hơn.

0: Gì vậy? Gì mà gọi với trái nhà tới nơi vậy?
1: Nhanh lên ra đây thôi. Ông có tiền đó không?
0: Có.
1: Cho tôi mượn 200 đi.
0: 200 hả? Mà không được. Cái tiền này là tôi đi uống cà phê với chị Lan.
1: Nhưng mà bây giờ tôi có chuyện khẩn cấp hơn. Chuyện hẹn hò của ông yêu đương để sau đi nha.
0: Thì nhưng mà đi.
1: Rồi rồi. Mượn 200 này nha. Còn lại trả đó. Cảm ơn. Bye.
0: Ê. Đi chùa luôn.
2: Nếu bây giờ tình hình đã như vậy, chú nghĩ con nên nói chuyện rõ ràng và dứt khoát với gia đình của người nghiện. Nếu chị giấu, chỉ khiến cô gái đó nghiện nặng hơn thôi.
3: Dạ, chuyện này thì con cũng biết. Tại vì con cũng từng trải qua chuyện này rồi. Dạ, vậy thôi nha chú. Khi khác con gọi lại chú. Dạ, chào chú.
4: Trả tiền cho anh đó. Nào, bây giờ trả tiền cũng chê nữa hả? Nè, kiểm tra đi. Không có sức mẹ biến nào đâu. Anh có biết hả là tôi phải lặn lội cực khổ lắm để kiếm được chị bánh cam lấy lại cái tờ tiền này cho anh đó. Con người đâu mà hành người khác là giỏi à.
3: Tờ tiền này không phải của tôi.
4: Tờ tiền này là của anh đó. Anh nghĩ sao anh nói không phải?
3: Cô đi mượn ai trả cho tôi đúng không? Cô vẫn không bỏ cái tật nói dối lương lẹo mặc dù đã bị vạch mặt.
4: Anh nhìn đi, nó là tờ tiền của anh.
3: Tờ tiền của tôi số series cuối là 1809.
4: Anh nhớ luôn cả số series của tiền đó hả? Anh là người ngoại tinh hả?
3: Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Cô nói thiệt đi. Cô đã dùng tiền của tôi để mua cái gì?
4: Trả anh. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có 200 ngàn thôi mà làm như tôi với bánh xe bò vậy đó.

0: Dạ, cô ơi cho con hỏi là cô có thấy cái chị Thanh bán bánh kem không ạ?
1: Dạ không.
0: Cảm ơn cô. Chị ơi cho em hỏi là chị có thấy là chị Thanh bán bánh kem ở đâu đây không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Cô ơi, cô có thấy cái chị Thanh bán bánh kem ở đâu không chị? Không ạ. Cảm ơn ạ.
2: Con nói đi, chuyện con muốn nói với chú là chuyện gì? Ủa bộ hết chuyện làm mà hả sao?
3: À, em đang là không ấm trà nè.
2: Ai mượn, ai sai, ai biểu mày?
3: Phải, tại vì cái cặn trà mà để lâu uống nó bị mất vệ sinh đó anh ai.
2: Chỗ ta có khách có khứa, ta đang nói chuyện mày ngồi để mày rình mày mò để mày nghe cái gì?
3: Có nghe đâu thì anh hai cứ nói chuyện, em lao cứ lao có gì đâu.
2: Ở ngoài thiếu gì chuyện làm? Đi ra ngoài giùm tao cái. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mày lấy kiếm rồi coi, mày già đầu hai thứ tóc rồi đó, chứ không phải nhỏ nhất gì nữa đâu. Nó, mày na cái bụng mày đến đứng gì được, mày ra tới ngoài kia tới chiều.
3: Phải, tại anh ai không có bụng, mấy người có bụng khó đứng lắm.
4: Trời ơi, xem. Dạ, hôm nay con tới đây là muốn nói chuyện cô Mai.
2: Ủa, cô Mai nhà chú nó phá phách gì con hả?
4: Thật ra có thể gia đình đã biết tình trạng hiện tại của Mai, nhưng vì quá thương Mai cho nên chưa dám nhìn được sự thật, phải không chú?
2: Chú cũng muốn uống nắng đó, nhưng mà nó ngang bướng quá cho nên chú mới nhờ tới con. Chứ chú cũng đâu có muốn để cho nó ra ngoài nó ở vậy.
4: Hiện tại con đã tìm ra được cách giúp đỡ Mai rồi, nhưng mà có một mình con thôi thì không thể nào hiệu quả được, cho nên con cần sự phối hợp của gia đình mình. Đây là danh thiếp của bác sĩ Hùng, là bác sĩ điều trị cai nghiện ma túy. Mai có thể lựa chọn cai nghiện tại trung tâm hoặc là cai nghiện tại nhà, chỉ cần gia đình mình đồng lòng là được.
2: Ý con nói là con Mai đang nghiện ma túy hả? Không có chuyện đó đâu. Con Mai nó không có nghiện đâu. Tính nó vậy đó, nó hay bướng bỉnh, nhưng mà nó vẫn biết suy nghĩ mà.
4: Con biết chuyện này rất khó tin, nhưng Mai có đầy đủ những dấu hiệu của người nghiện ma túy.
0: Hai ơi, em vật vã quá rồi.

0: Trước đây con từng có một người bạn cũng nghiện ma túy và đã qua đời, cho nên con không muốn Mai đi vào vết xe đổ đó. Chú Dương à, bây giờ đối với Mai, gia đình là quan trọng nhất, cho nên mọi người cùng phải đồng lòng giúp đỡ Mai vượt qua.
1: Được rồi, để chú gọi nó về.
0: Dạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân định kỳ tháng 7.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp ra soát tiến độ tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão.
1: Thu hút khách quốc tế từ những chuyến bay charter. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2024-2026 và ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2028.
0: Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, ngài Khong Kim Ni, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mundunkiri.
1: Giai đoạn 2024-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ tổ chức 125 buổi tuyên truyền pháp luật biên giới cho hơn 7.500 lượt người dân, duy trì hiệu quả mô hình tự quản cụm cư dân biên giới an toàn, đoàn kết. Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn y bác sĩ sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo vùng biên tỉnh Mundunkiri. Qua đó góp phần bồi đắp thêm tình hữu nghị giữa hai địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Mundunkiri vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là yêu cầu từ thực tiễn. Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của mỗi bên. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mundunkiri cam kết tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Đồng thời hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 Đắk Lắk và đội K51 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia. Hai bên cũng sẽ nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư, phối hợp kiến nghị hoàn thiện cơ chế khuyến khích thương mại biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu và thúc đẩy các tuyến du lịch kết nối hai tỉnh. Sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.
0: Tham dự tiếp công dân có các đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương liên quan. Tại buổi tiếp công dân, Nguyễn Minh Thịnh, trú tại phường E Cao, đã trình bày một số nội dung kiến nghị phản ánh liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã Thanh Bình, huyện Krông Anna trước đây và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trường hành chính cũ. Trao đổi làm rõ các nội dung công dân Nguyễn Minh Thịnh phản ánh kiến nghị tố cáo, đại diện các cơ quan chức năng cho biết các vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. Trong đó, đối với nội dung liên quan đến Hợp tác xã Thanh Bình, vụ việc đã được các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố xét xử theo quy định, cá nhân vi phạm đã chấp hành bản án. Sau khi nghe công dân trình bày ý kiến của các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan, đồng chí Lương Nguyễn

0: Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết các kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Đối với những nội dung công dân còn băn khoăn, tiếp tục kiến nghị, đồng chí giao các cơ quan có thẩm quyền ra soát kỹ từng nội dung, trả lời bằng văn bản, làm rõ cơ sở pháp lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.
1: Chiều nay ngày 15 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách, người có công khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại xã Phú Hòa 2, đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị No, sinh năm 1938. Trong không khí ấm áp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1947 ở phường Tuy Hòa. Ông Nguyễn Văn Tân là thương binh 65%, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, có nhiều đóng góp cho địa phương trong quá trình công tác. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chúc các cá nhân và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ tri ân những cống hiến của các gia đình cách mạng, người có công. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Hôm nay ngày 15 tháng 7, tổ công tác số 2 của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các dự án và làm việc với Ủy ban Nhân dân một số xã phường trên địa bàn tỉnh.
3: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
0: Các thành viên tổ công tác đã kiểm tra thực địa dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở xã E Ninh, hồ Buôn Bếp ở xã Liên Sơn Lắc, dự án khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, dự án hồ thủy lợi E Tam, phường Buôn Ma Thuột. Tại các điểm kiểm tra, chủ đầu tư lãnh đạo các địa phương đã báo cáo với tổ công tác tình hình triển khai các dự án, tiến độ thi công, những khó khăn vướng mắc, trong đó khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, liên tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đối thoại vận động người dân nhằm tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch.
1: Sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở Xây dựng về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra.
3: Dự họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu phát triển hơn 38.000 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 3.900 căn. Hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được chia thành 5 nhóm, trong đó 186 căn đã hoàn thành bàn giao, 3 dự án đã giao nhà đầu tư có quy mô 3.466 căn, dự kiến 1.996 căn đủ điều kiện mở bán cho năm 2026. Các nhóm dự án đang lựa chọn nhà đầu tư có quy mô gần 2.700 căn và nhóm dự án đề xuất các vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội, dự kiến đáp ứng khoảng 13.813 căn, có khả năng đủ điều kiện mở bán từ năm 2027. Trên cơ sở rà soát tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng 3 kịch bản thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026. Theo đó, kịch bản 1 dự kiến đạt khoảng 2.182 căn, kịch bản 2 khoảng 3.271 căn, kịch bản 3 khoảng 3.921 căn, cơ bản đáp ứng mục tiêu được giao. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu toàn diện về phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu thực tế trên toàn tỉnh, gắn với cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị để xây dựng kế hoạch phù hợp, bảo đảm cân đối cung cầu giữa các khu vực, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đối với mục tiêu năm 2026, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu được giao, đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách theo dõi, đôn đốc từng dự án. Đồng chí yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, phân loại, bổ sung các dự án xây dựng kế hoạch tổng thể cho năm 2027. Các dự án nhà ở xã hội cần được đưa vào cơ chế luồng xanh để ưu tiên xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai.
1: Chiều nay ngày 15 tháng 7, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của TikTok Việt Nam.
3: Buổi làm việc nhằm trao đổi định hướng hợp tác cho lĩnh vực truyền thông số, phục vụ quảng bá, hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, văn hóa, du lịch và thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
2: Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị TikTok Việt Nam phối hợp hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đặc biệt là cà phê và sầu riêng, lên sàn thương mại điện tử, đồng thời mong muốn nền tảng TikTok hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu định vị điểm đến, xây dựng các chiến dịch truyền thông bằng hashtag để quảng bá sâu rộng bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong vụ thu hoạch sầu riêng sắp tới, tỉnh kỳ vọng TikTok sẽ kết nối các nhà sáng tạo nội dung, tham gia quảng bá, thúc đẩy giao thương hàng hóa xuyên biên giới. Đại diện TikTok Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh về không gian trên sàn thương mại điện tử, qua đó tạo điều kiện để nông sản Đắk Lắk không chỉ tiêu thụ mạnh tại thị trường trong nước mà còn rộng đường vươn tới nhiều quốc gia trên thế giới. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, góp phần phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số của địa phương trong thời gian tới.
1: Chiều nay ngày 15 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Socodivi và DID của Canada tổ chức hội nghị khởi động dự án đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, gọi tắt là dự án Bloom.
3: Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo kế hoạch, trong 5 năm triển khai, dự án hỗ trợ khoảng 1.500 người hưởng lợi trực tiếp và 6.000 người hưởng lợi gián tiếp tại vườn quốc gia Chư Giang Sinh, cùng các xã vùng đệm thuộc các địa phương Giang Mau, Chư Bùi và Hòa Sơn. Dự án tập trung bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực giám sát rừng, hỗ trợ khoảng 500 nông dân áp dụng mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua tập huấn tài chính, quản trị và phát triển sinh kế bền vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định dự án Bloom có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ rừng, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống người dân vùng đệm, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các mục tiêu của dự án. Đại diện tổ chức Socodivi và DID của Canada nhấn mạnh, dự án là minh chứng cho hợp tác quốc tế trong bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng tại Đắk Lắk.
1: Chiều nay ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
3: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội, chủ trì cuộc họp.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 17 hoạt động, trong đó 2 hoạt động được tổ chức trước lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội. Đến nay, các hoạt động truyền thông trước lễ hội như xây dựng video quảng bá, trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng, talk show ẩm thực sầu riêng đã được triển khai, công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, chương trình truyền thông trên các nền tảng số đang được tích cực thực hiện. Đối với các hoạt động chính của lễ hội, nhiều nội dung đã ban hành kế hoạch, xây dựng kịch bản, khảo sát địa điểm và lựa chọn đơn vị thực hiện. Hiện số nội dung như huy động tài trợ, lựa chọn doanh nghiệp xã hội hóa và hoàn thiện kế hoạch của một số hoạt động vẫn cần được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ theo đề án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, yêu cầu các sở ngành, địa phương và các tiểu ban bám sát tiến độ đề án, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động và truyền thông, quảng bá lễ hội, tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng và hình ảnh của địa phương đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị, nhằm tăng cường năng lực chống chịu thiên tai, thời gian qua các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026.
3: Sự chủ động này nhằm góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi thiên tai xảy ra.
0: Dự án sửa chữa khẩn cấp hệ thống đập dân giới dện, đê ngăn mặn ngừ hàm thủy, đê thành cũ có quy mô 70 tỷ đồng. Nhằm ngăn mặn giữ ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh tại xã Tuy An Đông đang chạy đua thi công trước mùa mưa bão năm 2026. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê thành cũ đạt khối lượng cao nhất với 65%. Tuy nhiên, việc thi công đang gặp khó do tuyến đường vận chuyển nhỏ hẹp, giới hạn tải trọng dưới 7 tấn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ tập kết vật tư quy mô lớn cho công trình.
4: Làm ngày đêm để đẩy nhanh cái tiến độ công trình này xong trước cái mùa lũ năm nay. Công nhân nhất là các máy móc là nó phải chờ, ngồi chờ cái thủy triều nước nó xuống thì mình mới làm được.
0: Còn đây là dự án khắc phục sửa chữa đập dân Tam Giang. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hư hỏng đập dân và kênh dẫn do lũ lụt, đảm bảo cấp nước tưới vào đông xuân 2025-2026 và ổn định lâu dài. Đến nay, dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay, hiện trường dự án đang bị vướng đường dây điện qua khu vực đập Tam Giang, chưa đảm bảo điều kiện an toàn thi công. Hiện các bên đang phối hợp lập phương án di dời, điều chỉnh tuyến để đảm bảo điều kiện tổ chức thi công.
4: Mong các đơn vị hỗ trợ nhà thầu thi công trong công tác phối hợp trong công tác về di dời đường dây điện là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phối hợp đồng hành cùng nhà thầu để triển khai cách nhanh nhất.
0: Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là chủ đầu tư thực hiện 4 dự án khắc phục hậu quả bão lũ, với tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho 4 dự án này là 148 tỷ đồng. Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã bố trí nguồn vốn đảm bảo, nhưng đến nay một số dự án, hạng mục công trình còn chậm tiến độ. Tổng giá trị giải ngân tại 4 dự án đến nay là 70 tỷ đồng, đạt khoảng 48%.
5: Đa số các công trình như kè Lạc Mỹ, Phú Thứ, đo ngự hầm thủy, đo thành cũ sẽ xong hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Riêng cái đập Tam Giang thì trong quá trình chủ tư cũng đã đôn đốc nhà thầu đã nhanh tiến độ triển khai thi công.
6: Địa phương đang phù hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết những cái vướng mắc khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà thầu cũng như chủ đầu tư là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình khắc phục mà bão lũ trong trước cái mùa mưa trong năm nay.
0: Việc khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai lúc này là yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị địa phương. Khi các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả trước mùa mưa lũ, sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn và nhiều lợi thế được cộng hưởng.
3: Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
2: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn với sự kết nối giữa cao nguyên và biển, mở ra cơ hội hình thành các chuỗi liên kết mới về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và du lịch. Điều tạo nên khác biệt chính là khả năng hiện thực hóa các lợi thế bằng một quy hoạch có tầm nhìn, xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Khi định hướng phát triển được xác lập rõ ràng, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài và yên tâm đồng hành cùng địa phương.
7: Chúng tôi là một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao. Thì với một cái không gian rộng lớn từ cái tiềm năng phát triển, những cái đối tượng, cái trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển.
2: Một quy hoạch ổn định, thủ tục hành chính minh bạch, hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ và sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án đang trở thành những tiêu chí quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Nhận thức rõ điều đó, Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang phục vụ nhà đầu tư. Ngay từ giai đoạn xúc tiến, tỉnh đã tăng cường các diễn đàn kết nối, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn ngay từ khi doanh nghiệp khảo sát cơ hội đầu tư. Chính cách tiếp cận này đang từng bước tạo dựng niềm tin và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương.
8: Giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất.
0: Điều doanh nghiệp cần nhất là một môi trường đầu tư minh bạch và ổn định. Chúng tôi mong muốn các quy định pháp lý rõ ràng, kế hoạch nhất quán cùng sự bảo đảm về hạ tầng thiết yếu như điện, nước để có thể yên tâm triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn.
2: Không chỉ tạo dựng niềm tin, tỉnh Đắk Lắk xác định cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ xuyên suốt gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỉnh đã thành lập các tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng, phân công các thành viên theo dõi từng dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Cùng với cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư, mọi hồ sơ của các dự án trọng điểm được ưu tiên tiếp nhận, phối hợp xử lý liên thông giữa các sở ngành theo nguyên tắc rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tạo điều kiện để dự án sớm đi vào thực hiện.
9: Sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố hiệp định này, thì tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
2: Với tư duy phát triển mới, quyết tâm cải cách mạnh mẽ và kiến tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để thu hút những dòng vốn chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, Đắk Lắk hội tụ hệ sinh thái phong phú, nguồn tài nguyên quý giá và bản sắc văn hóa đặc sắc để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
3: Tuy nhiên, hiện nay tỉnh vẫn chưa có sân bay quốc tế. Việc hình thành những chuyến bay charter, nghĩa là bay trọn gói, bay nguyên chuyến, sẽ là đòn bẩy để các công ty lữ hành thiết kế tour tuyến mới thu hút khách quốc tế đến với Đắk Lắk.
0: Đắk Lắk sở hữu hai sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hai sân bay này vẫn thiếu vắng các chuyến bay quốc tế. Đa số khách nước ngoài đến với Đắk Lắk bằng cách bay nối chuyến hoặc đường bộ từ các điểm đến lân cận như Quy Nhơn, Nha Trang. Hướng mở các chuyến bay charter từ các thị trường khách đang tăng trưởng mạnh sẽ là giải pháp đột phá cho ngành du lịch địa phương.
9: Trước mắt thì có thể chúng ta chưa thành cái sân bay quốc tế, nhưng chúng ta có thể thành sân bay cho máy bay charter và bay chiến để mình có thể đem những cái thị trường trọng điểm, ví dụ thị trường khách Nga là họ có thể bay charter qua, hay thị trường Hàn Quốc thì họ có thể đem khách qua, thì lúc đó là sẽ có thêm cái nguồn khách chất lượng và nghỉ dưỡng lâu dài.
0: Thực tế hiện nay, các chuyến bay charter từ thị trường Nga, Ba Lan và một số nước khác đang tạo động lực lớn cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng. Các hãng hàng không cũng bày tỏ quan điểm sẽ khai thác chuyến bay charter tạo cầu nối đưa khách du lịch quốc tế đến Đắk Lắk nếu ngành du lịch có thể tạo nên những sản phẩm trọn gói thu hút du khách.
10: chúng ta phải làm thử trước để tìm ra những cái sản phẩm phù hợp, tìm ra những cái đối tượng khách có nhu cầu thực sự để nó đây. Thì sau khi nếu mà thành công các cái chuyến bay charter thì chúng ta có thể có những cái chuyến bay quốc tế thường lệ.
0: Với mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong tương lai, ngành du lịch Đắk Lắk đang nỗ lực phát triển sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách. Trước khi có thể mở chuyến bay charter, ngành du lịch Đắk Lắk sẽ kết nối với các tỉnh lân cận để chia sẻ nguồn khách quốc tế thông qua đường bộ.
11: Chúng tôi cũng đang xây dựng các sản phẩm và tăng cường cái công tác mà xúc tiến tại Khánh Hòa, tại Gia Lai, làm sao đó thu hút khi khách nước quốc tế đến với Khánh Hòa, trải nghiệm ở Khánh Hòa xong thì sẽ có những cái sản phẩm mới mà nó phù hợp với khách như Hàn Quốc, như Trung Quốc, như Nga tại Tuy Hòa hoặc tại Buôn Thuột.
0: Khi Đắk Lắk hình thành được hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, các doanh nghiệp khai thác charter sẽ có cơ sở triển khai kế hoạch bay trong vài năm tới. Điều này góp phần mở rộng cơ hội thu hút thêm nguồn khách du lịch quốc tế đến với Đắk Lắk.
3: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Ma Rờ Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại phường Tung Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, biển động. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 15 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Nhân dịp 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
2: Tại bản Láng Luông, trước năm 2018, đây là điểm nóng đặc biệt phức tạp về tội phạm ma túy của vùng Tây Bắc. Nhưng ngày nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành vùng đất bình yên, kinh tế xã hội phát triển, nhiều gia đình khá giả giàu có, thu hút nhiều. Tô Lâm đánh giá đây là điểm sáng về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Cùng với đó là hơn 17.000 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự trên toàn tỉnh được duy trì hiệu quả với nhiều biện pháp phòng chống ma túy, kết hợp tự giác, tố giác tội phạm và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều giải pháp để địa phương phát triển hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống đồng bào.
3: Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thật sự gương mẫu đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa tích cực sâu rộng trong đời sống nhân dân, thực sự trở thành phong trào cách mạng sôi nổi rộng khắp, nhất là hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp bảo vệ xây dựng đất nước giàu mạnh thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới, tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nề nếp thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
3: Phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, để các xã phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu để trở thành xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, rất cần sự tham gia và hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cụm dân cư, mỗi bản làng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình điểm bảo vệ an ninh, tạo môi trường tốt cho phát triển, để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt, bình yên và giàu có hơn. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và tặng quà ông Đoàn Thế Kỳ, là thương binh 1/4, trú tại tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ. Thăm và tặng quà ông Trần Xuân Hán, là cán bộ hoạt động cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện cư trú tại tổ dân phố 19 tháng 8, phường Thảo Nguyên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã tới thăm đồng chí Tòng Thị Phóng, nữ đại biểu Quốc hội, là người dân tộc thiểu số từ khóa 10.

0: mái nhà chung ấm áp của hơn 1.000 thương bệnh binh nặng từ khắp các chiến trường, khắp các vùng quê. Nhấn mạnh đây là một địa chỉ đặc biệt của nghĩa tình cách mạng, nơi lưu giữ một phần ký ức hào hùng của dân tộc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ niềm cảm phục tới các thương bệnh binh để anh dũng chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Nhìn các bác anh các chị, chúng ta đều thấy một dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác anh các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn những người vợ, người thân của các đồng chí thương binh đã bền bỉ đồng hành, chia sẻ từng cơn đau, từng cái khó khăn của các bác, các anh, các chị. Tôi cũng trân trọng ghi nhận sự tận tâm của cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên và những người lao động của trung tâm. Sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và trách nhiệm đã làm cho nơi đây thực sự trở thành một nhà hết sức ấm cúng, hết sức hạnh phúc, hết sức để chan chứa những tình cảm, tình người.
0: Cùng với tận tâm chăm sóc những người trở về mang thương tích, hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống cũng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chia sẻ cùng các thương bệnh binh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai công việc tuy khác nhau nhưng đều chung một lời hứa thủy chung với quá khứ, đó là không để người có công bị lãng quên. Toàn xã hội đang nỗ lực không ngừng nghỉ để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương qua chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Đến nay, sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh việc lấy mẫu, giám định, ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về một gia đình, bớt đi nỗi chờ mong, khắc khoải. Và đây cũng như là cái món nợ đấy, của những thế hệ, của những người hôm nay đối với những thế hệ đi trước, với những người đã có công với đất nước.
0: Của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở thái độ trân trọng quá khứ, chăm lo cho người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đất nước càng phát triển, những người có công và gia đình họ càng phải được chăm lo chu đáo hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là đạo lý ngàn đời và thước đo tính nhân văn của chế độ.
1: Tri ân thì không thể chỉ dừng lại những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công. Mỗi lần trở lại trung tâm Thuận Thành với tôi không chỉ là một chuyến thăm mà còn là một lời nhắc về trách nhiệm. Mong những lần trở lại sau sẽ thấy các bác, các anh, các chị khỏe hơn, vui hơn, trung tâm khang trang hơn, việc chăm sóc chu đáo hơn. Những kiến nghị hôm nay phải được giải quyết bằng công việc cụ thể, lòng biết ơn được thể hiện trong từng chính sách, từng việc làm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh luôn mạnh khỏe, an vui, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương cho con cháu và các thế hệ mai sau. Các cán bộ, viên chức, bác sĩ, điều dưỡng, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý để Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành luôn là mái nhà ấm áp của tình đồng đội, đồng chí và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách về đích chỉ trong 6 tháng đầu năm, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số thì Lạng Sơn phải khơi thông các điểm nghẽn để kích hoạt những động lực tăng trưởng mới. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vào sáng nay.
3: Trong 6 tháng, gần 58 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã được thông quan qua địa bàn, tăng 42% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 15.000 tỷ đồng, hoàn thành dự toán cả năm. Đây là lần đầu tiên Lạng Sơn đạt được kết quả này. Tuy nhiên, tăng trưởng của tỉnh mới đạt hơn 7%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, 6 tháng cuối năm, Lạng Sơn phải tăng trưởng trên 13%. Chỉ rõ những kết quả tích cực vừa đạt được không phải là ngẫu nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục hành chính, phát triển

0: cửa khẩu thông minh và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đã tạo nên sự bứt phá của hoạt động xuất nhập khẩu của Lạng Sơn.
1: Không phải tự nhiên mà lại có cái tốc độ tăng cả về kim ngạch, cả về tỷ trọng phần trăm lớn như vậy. Thứ nhất là hạ tầng được quan tâm. Nếu không có hạ tầng tốt làm sao mà doanh nghiệp người ta đi lên, đi theo đường này. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá cho nó kỹ. Thủ tục hành chính, cái cách thức mình xử lý công việc của các sở ngành, của các cơ quan quản lý trên địa bàn, nhất là cơ quan hải quan rồi xuất nhập cảnh. Nếu mà chúng ta gây khó khăn mà ách tắc thì làm gì có chuyện mà doanh nghiệp người ta đẩy nhanh, đưa cái lượng, số lượng hàng hóa lớn như vậy. Đây cũng là cái điểm mà chúng ta phải nhìn vào đó để phát huy. Doanh nghiệp đi qua đây rồi, kể cả doanh nghiệp nước ngoài vào đây thì dừng lại ở đây. Rồi doanh nghiệp ở các địa bàn khác cũng có thể sau khi mà xuất nhập khẩu hoạt động tốt rồi, họ hoàn toàn có thể mở rộng các cái hoạt động sản xuất ở trên địa bàn. Nên các đồng chí phải lấy đây làm cái đà để mình tiếp tục phát huy.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lạng Sơn đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số, du lịch trở thành động lực tăng trưởng thật sự, phát huy lợi thế biên giới để hình thành những không gian phát triển mới. Trong sáng nay, nhân dịp 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, thương binh 42% tại phường Đông Kinh, bày tỏ sự tri ân đối với các thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trước đó, Thủ tướng đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
3: Tại cuộc làm việc, vụ việc bất thường về điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc. Việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng và nhân văn.
1: Chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đấy, xảy ra tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng. Ta phải thống nhất trong nhận đánh giá là như thế. Đây cũng là đánh giá của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Đấy là cái điểm đầu tiên chúng tôi đang phải thống nhất đánh giá như vậy. Thứ hai, để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
3: Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, kinh tế Tuyên Quang tăng 7,72%, cao nhất trong 5 năm qua. Thu ngân sách đạt trên 4.200 tỷ đồng, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn bình quân cả nước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,17% trong năm nay, 6 tháng cuối năm, tỉnh phải tăng trưởng trên 12%. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Tuyên Quang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến, du lịch, logistics và kinh tế cửa khẩu để tạo thêm những động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Xuất phát điểm của chúng ta thì rất là khó khăn rồi. Cho nên là chúng tôi làm việc với một số địa bàn, kể cả những tỉnh mà đạt kết quả, thành phố đạt kết quả tốt, kể cả những địa bàn còn khó khăn, thì những cái chỗ nào mà họ có điều kiện, họ cố gắng một, thì Tuyên Quang phải cố gắng 2-3 lần và phải tận dụng triệt để tất cả những cái nguồn lực hiện có trong tay

0: chúng ta đảm bảo tiến độ và mục tiêu đóng góp vào cái phát triển chung của tỉnh nhà.
1: Cũng trong chiều nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của 1972 liệt sĩ và hai mộ liệt sĩ tập thể đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3: là lách luật, cho mượn giấy phép hoặc ủy quyền trá hình cho các cái chi nhánh cá nhân trung gian không đủ năng lực, chế tài xử phạt là chưa đủ mạnh, thành ra là nhiều cái doanh nghiệp là giả mạo lách luật là làm tràn lan. Thì theo tôi là phải định nghĩa rõ cái trực tiếp tuyển chọn, cái thứ hai là siết chặt hành vi là cho mượn giấy phép, cái thứ ba là mở rộng danh mục cấm.
4: Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tính phù hợp của việc luật hóa mô hình tập đoàn xuất bản truyền thông, tăng cường bảo vệ quyền tác giả, phòng chống in lậu, xử lý hiệu quả các vi phạm trên môi trường số. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật hải quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với quy định về xử lý hàng hóa tồn đọng gây ô nhiễm môi trường tại kho cảng, bến bãi. Đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về kiểm định hải quan theo hướng làm rõ nội hàm, tiêu chí kỹ thuật, căn cứ và phương pháp giám định. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về nguyên tắc pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, xem xét dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Đối với đề xuất bổ sung kinh doanh khí N2O để sử dụng ngoài mục đích y tế vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ phạm vi điều chỉnh, phân định rành mạch giữa các hành vi bị cấm và các trường hợp sử dụng hợp pháp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo và các mục đích chuyên môn hợp pháp. Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý việc thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải thực chất và đúng trọng tâm.
5: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.
6: Tại trung tâm, đồng chí Trần Cẩm Tú đã gửi lời thăm hỏi, lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Trong những ngày qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai tích cực, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng kính, biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Cùng ngày, đồng chí cũng đến dâng hoa, dâng hương liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong đã dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức đến thăm, tặng quà chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự hoạt động có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thương bệnh binh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc

0: đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ qua các thế hệ. Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, xã Thanh Thủy.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Hôm nay, 9 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 mộ hài cốt liệt sĩ tập thể được lực lượng chức năng phát hiện và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là sau 10 ngày kể từ khi chính thức khai quật tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 mộ hài cốt liệt sĩ tập thể, mỗi mộ có 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số đó, có 57 bộ hài cốt có di vật đi kèm, hé mở nhiều thông tin để cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xác định danh tính liệt sĩ. Và cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã mở rộng tìm kiếm ra hai phía của rãnh mộ. Các chuyên gia quân sự ước tính có khoảng 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 đang được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài để có thể tìm kiếm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ tại đây.
0: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo, hôm nay 10 tỉnh thành phố chưa triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở, chăm lo nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng chính sách, luôn là chủ trương được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau và bảo đảm người có công có nơi ở ổn định.
2: Tại tỉnh Quảng Trị, 361 căn nhà sẽ được sửa chữa xây mới đợt này với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm sau. Sau khi bàn giao những căn nhà mới, địa phương cũng kêu gọi thêm nguồn lực, tạo sinh kế phù hợp cho các hộ dân, đảm bảo 100% người có công và gia đình của người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở và cuộc sống.
3: Còn tại Cần Thơ, lễ khởi công được tổ chức tại xã An Lạc Thôn. Trong đợt này, thành phố có 142 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát. Trong đó, 76 trường hợp được hỗ trợ xây mới và 66 trường hợp được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Mỗi căn xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa 30 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của thành phố.
2: Vĩnh Long hiện đang có 90 hộ gia đình con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cần được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó 40 hộ xây mới và 50 hộ sửa chữa. Lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà rột được tổ chức tại xã Trung Ngãi. Ngoài mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với trường hợp xây mới và 35 triệu đồng đối với trường hợp sửa chữa, tỉnh cũng huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để giúp các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang hơn.
3: Với Đồng Nai, đợt này sẽ thực hiện hỗ trợ 20 căn nhà, gồm 4 căn nhà xây mới và 16 căn sửa chữa. Trong đó, mức hỗ trợ xây mới là 100 triệu đồng một căn, sửa chữa là 50 triệu đồng một căn, với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng. Các công trình được triển khai công khai, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
1: Hôm nay, 15 tháng 7, ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, tròn 76 năm kể từ khi đội thanh niên xung phong công tác trung ương được thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ, phục vụ chiến dịch biên giới năm 1950.
0: Suốt hai cuộc kháng chiến và cả thời kỳ dựng xây đất nước, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã có mặt trên những tuyến lửa, mở đường, tải đạn, giữ mạch giao thông, vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, nhưng với những người từng khoác màu áo xung phong, tức tuổi 20 chưa.
4: Hơn 6 năm trước, có một thế hệ xem việc được ra chiến trường là niềm hạnh phúc tuổi trẻ. Năm 1965, trong những ngày sục sôi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn thanh niên Hà Nội đã tìm mọi cách để được khoác lên mình màu áo thanh niên xung phong. Điều đau đớn nhất không phải là hiểm nguy phía trước, mà là được góp một phần tuổi trẻ

0: tế là 16 tuổi nhưng mà giấu gia đình, khai lên thành 18 tuổi, mang hộ khẩu để xin bằng được đi thanh du học. Vùng chiến sự thì rất ác liệt nhưng mà cũng coi nhẹ như không, bởi vì mình có sợ chết đâu, tất cả vì tổ quốc trên hết.
1: Đêm thì chúng tôi làm và ngày thì đào hầm rồi là học văn hóa. Thời đó chiến tranh nó tàn khốc lắm, ác liệt lắm, hầu như không có một cái giấc ngủ yên lành bao giờ cả.
2: Những kỷ vật chiến trường năm xưa vẫn được ông Hoàng Văn Đa, cựu thanh niên xung phong, gìn giữ, nâng niu để hàng năm cùng các đồng đội cũ ôn lại những ngày tuổi trẻ, những ngày mà ý chí được thử thách bởi mưa bom bão đạn. Nhưng với ông và những đồng đội năm ấy, lùi bao giờ là một lựa chọn.
3: Thanh niên xung phong ra đi mà đi bất kỳ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ dù phải hy sinh, thì ai phải thuộc cái đấy mà đã quyết tâm vào đội của chúng tôi là bất chấp hy sinh.
2: Tinh thần thanh niên xung phong đã tôi luyện nên một thế hệ không lùi bước, không chỉ trong chiến tranh giải phóng dân tộc mà cả trong thời bình. Dù khó khăn thử thách của cuộc sống hôm nay đã khác xa thời chiến.
4: Rất là cảm ơn những cái năm thanh niên xung phong. Cho đến bây giờ chúng tôi 80 tuổi, nhưng khó khăn đối với tôi không là cái gì cả. Khó khăn cuộc sống buôn trải còn nhiều lắm, nhưng chúng tôi vượt qua được hết. Đối với thanh niên xung phong không có tên là khó.
2: Những thanh niên xung phong năm nào nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ngọn lửa ba sẵn sàng chưa bao giờ tắt. Họ đã viết tuổi thanh xuân bằng cống hiến, bằng hy sinh, để nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm hơn với tổ quốc và với tuổi trẻ của chính mình.
5: Chiều nay tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, tình hình thị trường trong nước ổn định, bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ, liên tục, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrolimex với các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đánh giá cao vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và triển khai xăng sinh học E10, đồng thời yêu cầu Petrolimex tiếp tục chủ động nguồn cung, đa dạng hóa nguồn nhập, duy trì tồn kho hợp lý, bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ trong mọi tình huống. Khi các điểm nghẽn trong thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã cơ bản hoàn thiện, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện, nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị Thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hôm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần khẩn trương chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Điểm nghẽn lớn nhất là cần tháo gỡ ngay lúc này chính là tâm lý đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Sự phá chỉ đến khi mà bốn trụ cột, nhà nước, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp liên kết thực chất, trong đó thì doanh nghiệp phải là trung tâm tiếp nhận và thương mại hóa công nghệ, cần lấy tiến độ, kết quả giải ngân là một trong những thước đo hiệu quả trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Hôm nay kiểm tra tiến độ dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố Huế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao địa phương đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Thành phố Huế chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên để các trường đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên. Cùng ngày làm việc với thành phố Huế về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, Phó Thủ tướng đề nghị cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Huế.
5: Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa diễn ra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, hội kiến với Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru. Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo quân nhân, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: hai bên cũng nhất trí phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ Nhật Bản, phát huy vai trò ngày càng tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của cả hai nước. Dịp này, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trường tham mưu liên quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
1: Trong hai ngày, hôm qua và hôm nay, thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có các cuộc hội kiến đồng với đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, hội đàm với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc với đồng chí Phó Khuê, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Minh Chí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Trên tinh thần này, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản trị đất nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, tăng cường hợp tác tương trợ tư pháp, phối hợp đa phương về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các lĩnh vực liên quan. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề quốc tế, khu vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.
0: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 35 nghị quyết quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhiều mức hỗ trợ, mức chi được điều chỉnh tăng như là mức hỗ trợ cho cán bộ y tế, bữa ăn cho học sinh. Với nghị quyết đặc thù về đất dịch vụ, những hộ đang vướng mắc sẽ được tháo gỡ bằng phương án nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách với mức bằng 1,3 lần khung giá đất tại thời điểm giao đất, nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước. Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026. Các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đường sắt đô thị, xử lý nước thải, danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, trong đó kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, linh hoạt điều hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai luật thủ đô, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
1: Liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, chiều nay cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ điều tra triệt để, không bỏ lọt những người liên quan, trong đó có cả những người có thể đóng vai trò chỉ đạo đã xảy ra tình trạng tiêu cực. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự, Nguyễn Thành Nam phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vẩn nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy ra tại thành phố Hà Nội. Hôm nay, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, Phú Thượng, thành phố Hà Nội, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn.
2: Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với vai trò tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng với Nguyễn Văn Yên là những người có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập, chỉnh sửa cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
3: Tôi xin nhận trách nhiệm là với thẩm quyền, với thẩm quyền tổng biên tập, mặc dù đã lược bỏ rất là nhiều, nhưng mà đã để lại vấn đề lọt lại những cái chi tiết và những cái đoạn văn như vậy thì tôi tất nhiên là tôi rất là hối tiếc
4: những cái sai sót mà lẽ ra không nên có trong một cái cuốn sách về người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
2: Để thực hiện việc in ấn phát hành sách tháng 1 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã ký với Nguyễn Thành Nam hợp đồng hợp tác xuất bản sách Chuyển với Thanh lời kể mới về ánh sáng. Theo đó, Nguyễn Thành Nam nộp số tiền 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản. Trong đó đã chi 120 triệu đồng cho 3 cá nhân là những người trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt của sách, hơn 600 triệu đồng còn lại đang ở quỹ tiền mặt của nhà xuất bản.
3: Tôi nhận từ kế toán, cô kế toán đưa cho tôi và nói rằng đây là cái tiểu biên tập ngoài giờ của anh đấy.
5: Cái cuốn sách này nó có những cái nội dung nó không đúng với đường lối, có những cái câu chữ nó không thể hiện cái lòng tôn kính đối với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi sai đường lối, thì chúng tôi nhận thấy rằng là mình đã vi phạm khi xuất bản cái cuốn sách này.
2: Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Theo Cục Báo chí, 23 cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm vì đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Theo đó, các cơ quan báo chí đều nhận ra lỗi của mình, nhận bài học kinh nghiệm trong thẩm định nguồn tin, đã kịp thời gỡ bài vi phạm, thực hiện kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc, đã xử lý kỷ luật cách chức một người, cảnh cáo một người, khiển trách 3 người, đình chỉ công tác 9 người, điều chuyển công tác khác 4 người, chấm dứt cộng tác với các cộng tác viên tham gia viết bài. Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã xác lập, tính đến ngày hôm qua, cơ quan quản lý xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt như sau: 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng, 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể. Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến quy trình tác nghiệp và xuất bản tin bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị, nếu thiên nhiên và văn hóa bản địa chạm tới cảm xúc và ghi điểm trong du khách nước ngoài, thực tế đầu tư bài bản vào các khu du lịch sẽ góp phần nâng tầm giá trị và đưa di sản trở thành nguồn lực của phát triển.
0: Như tại núi Bà Đen, Tây Ninh thì vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa đang được đánh thức, đơn vị trở thành động lực phát triển du lịch bền vững của địa phương. Câu chuyện sẽ được chia sẻ trong Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Vâng, đến đây thì bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: biển mây bao trùm nóc nhà Nam Bộ. Những khoảnh khắc kỳ vĩ xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp nơi đây. Ngày càng có nhiều người muốn chinh phục đỉnh núi, khám phá di sản, thăm dấu tích chiến tranh và cả những công trình văn hóa đồ sộ.
1: Mọi người có thể đi cáp treo lên và có thể ngắm được biển mây rất là huyền ảo, có những tấm hình đạt 10.000 lượt like.
2: Danh thắng này phản ánh rất rõ nét những gì mà chúng tôi hình dung về văn hóa Việt Nam. Các bức tượng vô cùng tráng lệ, con người thì rất dễ mến.
3: Các bạn đã có một thành tựu công nghệ và kỹ thuật tuyệt vời khi đưa được mọi người lên đỉnh núi này. Mỗi góc nhỏ ở đây đều là một kỳ quan.
0: Quanh năm thu hút đông du khách trong và ngoài nước, sở hữu hai kỷ lục quốc tế. Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi. Và ga Bà Đen là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Núi Bà Đen là minh chứng cho tầm nhìn và khát vọng, đánh thức giá trị của ngọn núi lửa đã tắt cách đây hàng chục nghìn năm.
4: Chúng tôi tập trung đầu tư quy hoạch về hạ tầng giao thông để kết nối các điểm du lịch với nhau. Trung tâm là Tây Ninh và kết nối với Vương quốc Campuchia và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Hiện tại tỉnh Tây Ninh chúng tôi thu hút rất là nhiều nhà đầu tư chiến lược.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chuyển dịch của thị trường lao động. Động lực mới từ cơ sở. Bờ kè giữ bình yên cho làng biển. Chủ động phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Để con lựa chọn tương lai.
2: Theo thông tư số 54 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thì chuẩn đầu ra ở các cấp bậc học phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được, làm căn cứ để thiết kế, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng. Theo đó, đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo AI, năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời. Đây là lần đầu tiên yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ đại học phải có năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo AI. Thông tư cũng quy định rõ chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu đối với từng trình độ.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Số người có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng hơn 672.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chỉ còn 2,22%. Tỷ lệ thiếu việc làm ở mức 1,65% tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch khi lao động khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm hơn 202.000 người, trong khi khu vực công nghiệp xây dựng tăng hơn 474.000 người và khu vực dịch vụ tăng trên 400.000 người. Điều này phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang kéo theo sự thay đổi rõ nét về nhu cầu nhân lực.
2: Chợ trung tâm Tuy Hòa hiện có gần 1.500 tiểu thương kinh doanh với nguồn hàng hóa phong phú đa dạng. Các tiểu thương luôn chủ động phòng chống cháy nổ do chập điện tại chính những quầy hàng của mình. Hệ thống dây điện bao bọc bằng ống chống cháy, các thiết bị điện chính hãng có rơ le tự ngắt, việc bố trí hàng hóa cũng cách xa nguồn điện.
3: Nhà cô làm rất là kỹ, cái hệ thống đường ống đã thay hết, giờ cái hệ thống đường ống dây điện mới, rồi cầu dao ống áp đồ là thay hết luôn. Khi mà cô ra bơ là cô sẽ tắt ống áp luôn.
2: Tại gian hàng này, các mặt hàng giấy, vàng mã, đèn cúng, v.v. đều là những vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, nên tiểu thương luôn ý thức việc hạn chế sử dụng các thiết bị điện và cẩn thận kiểm tra tắt nguồn điện trước khi ra về.
4: Giờ quy định tắt mở điện chung, nên thành ra mình cũng an toàn, nhưng mà cứ về mình phải cúp đầu dây cho để nhiều lúc điện chung cũng lớn nó cũng tẹt lửa.
2: Việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng là vô cùng cần thiết và cần được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, điều mấu chốt vẫn nằm ở ý thức của chính bà con tiểu thương. Chỉ cần mỗi tiểu thương chủ động sử dụng điện an toàn, trang bị bình chữa cháy, giữ thông thoáng lối thoát hiểm và tinh ý phát hiện, xử lý sớm các rủi ro sẽ tạo nên lá chắn bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và cộng đồng.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị thôn buôn địa bàn buôn Hờ Ra xã E Tun rộng hơn, số hộ dân cũng tăng lên đáng kể, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở vì thế nhiều hơn trước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới, các nhóm Zalo và Facebook của buôn đã được thành lập, trở thành kênh kết nối nhanh giữa cán bộ với người dân.
5: Thì từ khi có cái nhóm

0: là mọi công việc hoặc là thông báo đến người dân đều là thông báo qua nhóm.
1: Điều đáng nói là nhóm Zalo thôn buôn không chỉ là nơi truyền đi thông tin một chiều, người dân cũng chủ động phản hồi ngay trên điện thoại của mình. Chính sự tương tác hai chiều ấy đã giúp khoảng cách giữa cán bộ và người dân ngày càng gần hơn.
2: Trên Zalo có đường link hoặc là bên ủy ban gửi về cái công văn hoặc là một cái gì đó liên quan đến hộ tịch hay giấy khai sinh. Mình chỉ nhập trên điện thoại dịch vụ công của mình thôi, là trên VNet của mình, nó rất tiện lợi.
1: Trong hành trình chuyển đổi số ở cơ sở, những nhóm Zalo cộng đồng đang chứng minh hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, không cần những hệ thống công nghệ phức tạp, chỉ với một ứng dụng quen thuộc trên chiếc điện thoại thông minh. Việc điều hành trở nên linh hoạt, minh bạch và thuận tiện hơn.
3: Về thành lập mấy cái tổ Zalo này và đặc biệt là Đắk Lắk số, là các thành viên số của vốn trung cấp thực hiện rất tốt về cái chương trình này.
1: Tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại hôm nay đã thay cho những bước chân tất bật của cán bộ thôn buôn năm nào. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở cách cán bộ cơ sở đến gần người dân hơn, lắng nghe người dân nhanh hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
4: Từ trên 2.801 thôn buôn tổ dân phố, sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn bộ máy còn 1.556 đơn vị. Đã có những thay đổi cơ bản về địa giới hành chính, tên gọi, nhân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhưng cũng mở ra kỳ vọng mới về sự phát triển ở cơ sở.
5: Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân, rồi cử tri trên địa bàn, thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận.
4: Gần 1.250 thôn, buôn, tổ dân phố giảm đi sau sắp xếp. Cùng với đó là những tên gọi, những cán bộ quen thuộc vốn gắn liền với đời sống, ký ức của nhiều thế hệ cư dân đã có sự thay đổi. Nhưng đổi lại là sự tinh gọn với những con người được lựa chọn đáp ứng theo những yêu cầu mới, đang mang lại những kỳ vọng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động ở cơ sở, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội ngay từ cơ sở, thôn buôn, tổ dân phố.
6: Chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ chọn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn. Và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn.
7: Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất và từ đó có thể là hình thành. Khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân.
4: Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn buôn tổ dân phố và bố trí sử dụng thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, 1.556 thôn buôn tổ dân phố ở Đắk Lắk sau sắp xếp đã mở rộng hơn về không gian, mở ra những dư địa mới về tập trung nguồn lực, cơ hội liên kết, hợp tác, phát huy sức mạnh cộng đồng cả về văn hóa, kinh tế. Đây chính là động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, động lực mới từ cơ sở.
1: Với người dân ở các vùng ven biển, nỗi lo lớn nhất không hẳn là những cơn bão, mà là những đợt triều cường âm thầm xâm thực từng mét đất, từng bước đẩy biển tiến gần hơn đến mái nhà. Sau hàng chục năm chống chọi với sóng dữ, có nơi bờ biển đã bị cuốn mất hàng chục mét đất. Bờ kè mới được xây dựng kiên cố, mùa mưa bão năm nay, người dân làng biển Giai Sơn đã yên tâm hơn.
8: Miền biển của Việt Nam mình thì chỗ nào làm kè là chỗ đó không còn xâm thực, cho nên chú rất cảm ơn.
1: Ở thôn Mỹ Quang Nam, nơi từng nhiều năm hứng chịu sóng biển tràn vào sát nhà dân, sự đổi thay đã hiện hữu. Những bếp củi, những ấm nước, vật dụng sinh hoạt quen thuộc giờ không còn phải vội vã di chuyển mỗi khi biển động.
9: Ở đây mà chưa có kìa thì báo là phải đi lùi sông cho trốn. Sóng nó khỏi lấy nhà, khỏi lấy đất, mình ở yên, khỏi tán cư.
1: Bờ kè được xây dựng để ngăn sóng, chống xói lở. Nhưng hơn thế, công trình còn giữ lại những mái nhà, những mảnh vườn, gìn giữ nhịp sống của cả các làng biển đã gắn bó với biển qua nhiều thế hệ. Khi những con sóng dữ được chặn lại, điều ở lại không chỉ là đất mà còn là niềm tin, sự an tâm và hy vọng về một tương lai bền vững cho những cộng đồng cư dân ven biển.
4: Tại hẻm đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, vừa ghi nhận có ổ dịch sốt xuất huyết với 5 trường hợp mắc, gồm cả người lớn và trẻ em. Trước diễn biến của dịch bệnh, người dân tại đây đã chủ động phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng để hạn chế muỗi sinh sản.
10: Đi khám rồi mới biết đấy, nhà đấy ba cháu mà cũng nhẹ, chứ lên là về họ nói cháu uống thuốc, uống nước cho nhiều, là xong của cái cố đằng sau này nặng mới phải đi viện.
4: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Những tuần gần đây, số ca mắc mới tăng nhanh, trung bình khoảng 210 ca mỗi tuần và xuất hiện tại nhiều địa phương. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống.
11: Trong gia đình thì thường là cái những cái nơi mà ít người để ý đó là những cái chậu hoa, rồi hòn non bộ rồi này nọ, những cái chậu mà chứa nước. Thì xung quanh ngoài vườn thì những cái ly, những cái lon này nọ nước đọng thì chúng ta phải vệ sinh từ trong nhà ra ngoài vườn.
4: Cùng với tăng cường công tác điều trị, ngành y tế còn đẩy mạnh giám sát dịch tễ tại cộng đồng. Lực lượng y tế cơ sở thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ, xử lý ổ dịch, phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng bệnh.
12: Tôi sẽ đi kiểm tra ở khu vực vườn nhà người ta ấy, xem là có những cái dụng cụ nào nó chứa nước để cho muỗi nó đẻ đấy, nó có lăng quăng thì là hướng dẫn người ta là diệt lăng quăng thì nó sẽ không có muỗi, mà nó không có muỗi thì không có sốt xuất huyết.
4: Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong bối cảnh mùa mưa còn kéo dài, nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Sự chủ động của mỗi gia đình và mỗi khu dân cư sẽ là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

0: Thưa quý vị, bình đẳng giới không chỉ được đo bằng những chính sách hay những con số. Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình đẳng giới bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong mỗi gia đình. Khi người chồng biết sẻ chia, khi cha mẹ không còn phân biệt con trai hay con gái, và khi những bé gái được tiếp tục đến trường để tự lựa chọn tương lai của mình. Và phía sau những thay đổi ấy là sự đồng hành bền bỉ của các tổ truyền thông cộng đồng. Ở buôn Mờ Năng Ta, xã Giang Mau, quán nước nhỏ của vợ chồng anh Y Tư Eban lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Người pha nước, người bưng nước, người dọn bàn ghế, những công việc thường ngày được hai vợ chồng cùng sẻ chia một cách tự nhiên. Trong cộng đồng người ED, nơi nhiều quan niệm truyền thống vẫn còn được gìn giữ, nơi chế độ mẫu hệ vẫn còn in đậm trong nếp nghĩ, gia đình anh từng không ít lần được hỏi vì sao chỉ sinh hai con trai mà không cố có thêm một cô con gái. Thế nhưng, với vợ chồng anh, điều quan trọng hơn cả không phải là con trai hay con gái, mà là có đủ điều kiện để nuôi dạy các con trưởng thành.
1: Làm ăn thì kiếm công việc làm ổn định thì mới lấy vợ để mà xây dựng gia đình. Theo tôi thì con gái hay con trai thì cũng được.
0: Một suy nghĩ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là sự thay đổi không nhỏ ở một vùng đất mà câu chuyện hôn nhân sớm, tảo hôn hay những quan niệm truyền thống về vai trò của nam và nữ vẫn còn hiện hữu ở không ít gia đình. Theo thống kê của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.700 trường hợp tảo hôn, giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Đằng sau những đổi thay trong nhận thức của các gia đình là sự kiên trì của các tổ truyền thông cộng đồng. Không chỉ tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, các thành viên còn đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ và đưa những thông tin về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn đến với người dân qua cả những nhóm Zalo của buôn làng.
2: Nhờ tuyên truyền như vậy, tỷ lệ các bạn nữ học đều đầy đủ, công việc tảo hôn rất giảm so với trước đây.
0: Điều quý nhất mà những thành viên của tổ truyền thông cộng đồng nhận lại không phải là những con số thống kê, mà là khi một gia đình quyết định thay đổi cách nghĩ của mình. Trong căn nhà nhỏ của chị Hồi Chanh Cờ Sơ, câu chuyện về việc học hành của các con từng có lúc bị gác lại bởi những lo toan của cuộc sống. Con gái lớn của chị đã nghỉ học sau khi học hết lớp 10. Một quyết định mà đến bây giờ người mẹ ấy vẫn còn nhiều trăn trở. Nhưng cũng từ những lần được tổ truyền thông cộng đồng đến chia sẻ, vận động, chị hiểu rằng nghèo khó không phải là lý do để những đứa trẻ, đặc biệt là các em gái, phải từ bỏ việc học hay đánh mất cơ hội lựa chọn tương lai của mình.

0: Trước đây mình chưa hiểu hết nên để con nghỉ học. Bây giờ mình nghỉ khác rồi. Mình sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo để các con được học đầy đủ. Khi người mẹ thay đổi cách nghĩ, những đứa con cũng có thêm cơ hội để lựa chọn một con đường khác. Với em Hờ Huyết Nie, cô bé lớp 8 ở Buôn Mình An Ta, điều em mong nhất lúc này vẫn chỉ là được tiếp tục đến trường.
1: Em thích đi học hơn, không thích đi lấy chồng khổ.
0: Và sau những câu chuyện từng chứng kiến ngay trong buôn làng, bà Hờ Phi An Nie, mẹ của em Hờ Huyết Nie, cũng hiểu rằng kết hôn khi còn quá nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều ước mơ của con cũng phải dừng lại. Bởi vậy, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, người mẹ ấy vẫn chọn cách giữ con gái ở lại với trường học. Thấy nhiều cháu nghỉ học lấy chồng sớm rồi cuộc sống rất khổ, mình sẽ cố gắng làm để các con đừng ở lại trường, thay vì để các em bước vào hôn nhân quá sớm, để rồi từ những đổi thay rất bình thường ấy, ngày càng có nhiều bé gái được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và lựa chọn tương lai của chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km đã thành

0: khởi tố 5 bị can trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại các... Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an xử lý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pơn Đờ Rang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm

0: tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây án chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tu vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1981, quê quán tỉnh Thanh Hóa, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187 hoặc điện thoại di động 0944 36 1717 gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan

0: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nhà khoa Việt Mỹ. Vâng, thưa bác sĩ Hải, ở số này thì chúng ta sẽ làm về chủ đề răng sứ và nỗi lo về mài răng. Thì ở câu hỏi đầu tiên, Ái Quỳnh muốn hỏi bác sĩ Hải là bác sĩ có thể chia sẻ về quy trình chi tiết về một ca bột răng sứ không ạ?
1: Quy trình làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi sẽ phải tuân thủ qua một số bước. Thứ nhất là bạn phải thực hiện đầy đủ cái hình ảnh trong miệng, ngoài mặt cũng như là những cận lâm sàng cần thiết như là phim X quang toàn hàm, CT hoặc là sọ nghiêng nếu như mà trong trường hợp của bạn cần thiết thay đổi về thẩm mỹ nhiều. Thứ hai là bạn sẽ được thông báo đầy đủ tất cả những cái chỉ định liên quan tới cái việc làm răng sứ, như là loại răng sứ, chi phí, thời gian đi lại. Thứ ba là sau khi bạn đồng ý thực hiện cái dịch vụ răng sứ đó rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành mời bạn lên phòng điều trị và tiến hành bắt đầu mài răng, sửa soạn. Sửa soạn cùi răng xong thì bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định cho lắp theo đúng những cái form răng, màu sắc cũng như là loại sứ mà bạn mong muốn. Và quan trọng nhất ở giai đoạn này thì nhiều khi bạn lo lắng về chất lượng sứ thì chúng tôi sẽ có những cái video liên quan tới cái giai đoạn mà sản xuất răng sứ tại lab để các bạn kiểm soát được chất lượng của cái răng sứ đó đúng cái loại sứ mà mình làm hay không. Cái việc này nó rất là quan trọng bởi vì có nhiều bệnh nhân sau khi làm răng sứ lên thắc mắc là tôi không biết là cái quá trình tôi làm bác sĩ có làm đúng cho tôi cái loại răng sứ đấy không, thì ở đây chúng tôi rất là quan tâm đến cái điều đó. Thứ ba là sau khi làm răng sứ xong thì bạn sẽ được mời lên để thử răng. Nếu như cái buổi hôm đó bạn còn phân vân gì thì chúng tôi sẽ tiến hành cho bạn mang răng tạo để theo dõi. Nếu không có thay đổi gì nữa thì cách 3 tới 7 ngày chúng tôi sẽ mời bạn lên kiểm tra lại lần cuối cùng, ký vào hồ sơ và chúng tôi sẽ tiến hành gắn răng kết thúc. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà làm răng sứ tại phòng khám. Tuy nhiên không phải mình làm răng sứ xong là bạn sẽ đi luôn và gặp cái vấn đề rất là nặng rồi bạn mới quay lại. Bởi vì không phải là mình làm răng sứ là nó sẽ mãi ổn định như vậy. Cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, quá trình mà chúng ta làm những việc này việc kia thì nhiều khi mình sẽ bị một số những cái bệnh lý liên quan, bệnh lý toàn thân. Thì những cái đó chúng tôi cũng phải kiểm soát. Và đặc biệt là về vệ sinh răng miệng, bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh thì chúng tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
0: Vâng, thưa bác Hải, rất là nhiều người nghĩ đến làm răng sứ là phải mài răng. Vậy theo bác Hải, mài răng là tốt hay là không tốt? Mài ít tốt hay là mài nhiều tốt hay là ngược lại ạ? Bác chia sẻ về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Không phải là mài ít là tốt, mài nhiều là không tốt, mà quan trọng là đúng và đủ. Đúng là đúng theo chỉ định, đủ là đủ theo bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Tùy vào từng trường hợp, nếu trong trường hợp của bạn mà muốn thay đổi rất là nhiều về form răng và màu sắc của răng thì nhiều khi bác sĩ sẽ phải lấy nhiều hơn một chút. Còn trong trường hợp của bạn là nó rất là bình thường thôi thì chắc chắn bác sĩ sẽ chỉ định và thực hiện những cái phương pháp mài răng làm sao phù hợp vừa đủ để làm cho bạn trở nên xinh hơn khi mà bạn mang răng sứ, vừa đủ để mình có thể bảo tồn được những cái mô răng tối đa nhiều nhất có thể. Và đây tôi muốn chia sẻ với bạn là tùy vào trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ chỉ định, tùy vào loại sứ nữa, tùy vào loại sứ bạn làm là gì, sứ có kim loại hay là không kim loại, để bác sĩ có thể chỉ định cho bạn, thực hiện cho bạn những cái kỹ thuật nó phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là mình bảo vệ được cái răng của mình ở trên miệng lâu dài, an toàn.
0: Cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, răng sứ có thể giúp cải thiện hình dáng và màu sắc của răng, mang lại sự tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, đây là một phương pháp phục hình cần được thực hiện dựa trên tình trạng răng cụ thể của từng người. Một hàm răng đẹp không chỉ cần yếu tố thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai và sức khỏe răng miệng lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hạ Chi là cái tên bút danh trưởng thành từ tạp chí 2 chấm than, người trẻ Việt thuộc báo Hà Học Trò. Cô viết nhiều thể loại từ phóng sự đến giải trí, tản văn đến truyện ngắn. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là một Hạ Chi của Hẹn Yêu với những bài viết chạm đến tận cùng cảm xúc của bạn đọc. Và Hạ Chi thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học, nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình của tác giả Hạ Chi, sách do nhà xuất bản Văn học phát hành.
1: Cuốn sách Trung tâm hồi phục cảm xúc hậu thất tình không chỉ viết về chuyện thất tình, ngoài việc giúp các độc giả nữ phục hồi cảm xúc, cuốn sách còn chia sẻ về đủ 1.800 chuyện trên đời của các cô gái. Bằng một giọng văn lúc thì dịu dàng sâu sắc, khi thì sắc sảo, hài hước, và tập tản văn thoạt nghe như một cuốn sách tâm lý, nhưng kỳ thực là những trang sách mang tới cảm xúc tươi sáng cho ai vừa đi qua một cuộc tình. Với độ dày hơn 200 trang, cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình gồm 45 tản văn, truyện ngắn được chia thành 3 phần với những chủ đề riêng biệt. Các chủ đề miêu tả 3 giai đoạn khác nhau của một cô gái hậu thất tình. Cuốn sách là những lời bộc bạch của cô gái sống hết mình cho tình yêu, rồi nhận được những vết thương khó lành. Theo đó, trong phần 1 với Chuyện của trái tim, tác giả thể hiện những ưu tư, phiền muộn của cô gái trong tình yêu. Tác giả miêu tả những thiếu nữ thường để con tim với những yêu thương, hờn giận, lấn át lý trí. Em là gì giữa bề bộn đời anh là một câu hỏi không dễ trả lời dành cho các chàng trai. Trong khi nhận câu hỏi ấy, các nam nhân thường loay hoay không biết rằng mình đã làm gì sai hay quên chưa trả lời tin nhắn anh yêu em. Các cô gái trong lúc giận hờn thường vẽ ra đủ câu trả lời. Hóa ra em chẳng là gì trong cuộc sống của anh, hoặc tại sao anh ấy nói yêu mình nhưng lại không làm theo ý mình. Và chuyện của trái tim đôi khi là những tình huống tình cũ không rủ cũng đến, mà đến đúng lúc trớ trêu khi nhân vật phải đứng giữa người mới và cũ. Tất cả tình huống yêu đều được đặt ra và giải đáp trong Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình. Ở phần 2 của sách mang tên Chuyện của em, đó là chuyện hàng ngày của những kẻ đang yêu, chuyện của cô gái mãi nhìn về kẻ không thuộc về mình, để rồi khi tình yêu ra đi mới giật mình hiểu ra đâu là hạnh phúc thật sự. Là chuyện của những cô gái tự đi tìm lại chính mình sau những ngày nằm vùi trong chăn khóc đến sưng cả mắt. Và dù thế nào đi nữa thì các cô gái hậu thất tình sẽ mạnh mẽ hơn để kiêu hãnh trên đôi giày cao gót của riêng mình. Và phần thứ 3, em đến trái đất để làm gì? Đây cũng là phần đặc sắc và ấn tượng của cuốn sách. Ở phần cuối này, độc giả sẽ được thưởng thức series truyện cổ tích dành cho người lớn. Là những mẩu truyện khiến bạn đọc phì cười, vì cuộc đời cũng chỉ cần cười chút ít thôi là được. Có thể nói nghe tên cuốn sách, người đọc sẽ đoán tác giả chắc đã yêu đương nhiều lắm và đặc biệt là thất tình không ít lần. Tuy vậy, Hạ Chi chỉ là người kể chuyện và cô là một

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Đạo diễn Vũ Kế Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bộ, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 17.
1: Chuyện không có liên quan gì tới An Lỗi. Tôi đồng ý giúp Tiền Đại Dĩ làm luật sư biện hộ, cũng chỉ hy vọng pháp luật có thể phán xử công bằng với anh ta. Tương tự, cho dù tôi không ở công ty, tôi cũng vẫn giúp cho đội điều tra tìm ra điểm đáng nghi trong vụ Tiền Đại Dĩ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng nhất định phải nghỉ việc.
2: Xem ra quả thật lần này tôi không giữ được cô rồi.
1: Cảm ơn anh Sài chấp nhận.
2: Được, hay là như vậy đi, để tôi được một lần sau cùng sử dụng quyền lợi của ông chủ. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô.
1: Chuyện gì vậy?
2: Anh nào, qua đây. Tôi muốn thưởng cho cô. Đợi tôi một lát. Sợi dây chuyền này tôi đã nhờ người đem từ Nam Phi về đây. Thế giới chỉ có hai sợi thôi. Một sợi còn lại bây giờ đang đeo trên cổ của Dương Phi Tây Ban Nha. Tôi mong là cô sẽ thích nó.
1: Anh Sài, món quà quý giá tới như vậy tôi sẽ không nhận đâu.
2: Không, cô nhất định phải nhận nó.
1: Tôi chỉ là một nhân viên của anh. Anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa tôi cho rằng anh nên tặng món quà quý giá này cho một người quan trọng nhất đối với anh mới phải.
2: Không có ai quan trọng hơn cô. Sợi dây chuyền này, ngoài cô ra, tôi cảm thấy không có ai xứng đáng hết. Tôi đã gặp quá nhiều phụ nữ xinh đẹp quá thực dụng. Tôi cho rằng tôi sẽ không còn động lòng với người phụ nữ nào nữa, cho tới khi gặp một người. Đó chính là em. Hề gì anh muốn theo đuổi em?
1: Anh Sài, tôi sẽ xem lời anh vừa mới nói như là anh đã đánh giá cao tôi. Tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho anh. Hy vọng anh sẽ tìm được một người phụ nữ thật sự thuộc về anh.
2: Có phải là em đã yêu An Lỗi không?
1: Tôi không còn gì để nói nữa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tạm biệt.
2: Hay Di à, quả thật anh hy vọng em sẽ suy xét lại chuyện này.

0: Moscou. Một hai không cấp cứu.
1: Hai người cũng mất đi rồi.
2: Sếp anh.
1: Có chuyện gì vậy? Tôi đã tìm cả ngày rồi.
3: Sau khi ăn sáng xong, tôi tới tiệm bánh mì và con hẻm đó để tìm chứng cứ. Không ngờ lại gặp cô ấy.
2: Tôi cảm thấy Hề Vi có lẽ muốn tìm ra một số chứng cứ có ích.
1: Tỉnh rồi.
4: Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Ai ngờ gây rắc rối cho mọi người.
1: Không sao đâu, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.
3: Sếp An à, chúng tôi đã đi lại một lượt trên tuyến đường mà Cao Tiểu Hổ và Tiền Đại Dĩ đi hôm đó mà vẫn không phát hiện ra hung khí.
1: Không có. Hai người nghĩ lại thử, có phải chúng ta đã bỏ sót nơi nào đó rồi không?
5: Cậu An à, phiền cậu lát nữa tới phòng làm việc của tôi.
1: Được. Hai người chăm sóc cô ấy, tôi đi một chút.
5: Phẫu thuật kép giác mạc của cô ấy bây giờ đã qua giai đoạn bài trừ, nhưng vì ảnh hưởng của khói lửa và nước mắt vẫn gây tổn thương tới giác mạc, buộc phải lập tức tiến hành phẫu thuật rồi.
1: Như trước tiên rồi, phẫu thuật lần này có khó hay không?
5: Phẫu thuật này không khó, dùng dao mổ chỉ điều chỉnh lại. Hay làm gì, nhờ cậu mau chóng liên hệ người nhà cô ấy, cần có người nhà ký tên.
1: Nhưng bà cô ấy mất tích, còn mẹ lại trở về quê ở rồi.
5: Vậy thì cậu ký đi.
1: Tôi ký hả? Tôi ký không thích hợp lắm đâu.
5: Tôi thấy bây giờ người thích hợp nhất chính là cậu rồi đó.
1: Vì trước tiên à, vì chuyện phẫu thuật xin trông cậy vào ông rồi.
5: Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
1: Được.
0: Người bảo lãnh, ký tên An Lỗi.
4: Trần Hoan, chuyện tôi làm luật sư biện hộ cho Tiền Đại Dĩ, mọi người đều trách tôi có đúng không?
2: Không có chị Vivi, sao chúng tôi lại trách chị được chứ?
4: Nhưng mà tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc với Sài Tôn Nguyên rồi.
2: Không phải là lỗi của chị, chị cũng vì trách nhiệm công việc thôi mà.
1: Cô Hề à, vừa rồi tôi có đi gặp viện trưởng Tiền, trao đổi vài chuyện. Ông ấy nói cô còn phải phẫu thuật.
2: Hả? Phẫu thuật? Đâu có nghiêm trọng như vậy chứ.
1: Không phải phẫu thuật lớn gì đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi. Nói là không cần phải mổ, chỉ cần điều chỉnh lại. Cô Hề à, không phải cô nghe phẫu thuật là căng thẳng rồi chứ?
3: Vậy chị Di Di à, chúng tôi không làm phiền chị nữa. Chúng ta đi trước đi. Đi.
2: Hả?

0: Cô Hề à, cô đừng có suy nghĩ nhiều quá mà.
1: An Lỗi, tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Lâu nay tôi cứ tưởng mình rất kiên cường, nhưng mà quả thật tôi không ngờ là mình lại yếu đuối vậy. Tôi muốn làm tốt tất cả mọi chuyện, với ba mẹ cũng vậy, với công việc cũng vậy. Nhưng mà tôi không làm được trò trống gì hết. Tôi xem Đặng Thanh Sơn không phải người nhà của mình. Tới bây giờ tôi mới hiểu ông ấy là người thân của tôi. Trước đây lễ Tết hàng năm tôi đều tặng thiệp mừng cho ông ấy, mua bánh sinh nhật cho ông ấy dịp sinh nhật. Tôi luôn tỏ thái độ tôn trọng ông ấy, để giữ khoảng cách với ông ấy. Thật ra là tôi đang trốn tránh, trốn tránh rất nhiều năm rồi. Tôi đang tìm nỗi đau đã mất ba ruột, chỉ còn có ba dượng thôi. Tại sao tôi phải gán cái mắt ba dượng trong cuộc sống của mình chứ? Thật ra tôi đang rất sợ hãi, sợ hãi thừa nhận sự tồn tại của người cha này.
0: Cô Hề à, mấy chuyện đó đều đã qua rồi, cứ để cho nó qua hết đi. Cô đợi tới khi nào ông ấy trở về rồi hai người mới đối xử tốt với nhau, không phải là được rồi sao?
1: Tôi cũng biết, bởi vì vấn đề của tôi làm các anh không cách nào mau chóng kết án vụ án Tiền Đại Dĩ. Tôi xin lỗi.
0: Cô Hề à, chuyện này cũng không thể trách cô được, là chúng tôi chưa đủ chứng cứ để kết án. Cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Với lại bác sĩ Tiền đã nói rồi, bây giờ cô không được khóc. Khóc thật sự không tốt với mắt của cô.
1: Tôi không sao. Anh làm việc đi. Đội điều tra của anh thực sự rất bận mà.
2: Thấy thế nào? Mùi vị cũng được đó chứ.
3: Ừ, em cảm thấy rất ngon. Lần sau chúng ta cùng tới ăn nha.
2: Được. Chỉ cần cô thấy thích á, lúc nào chúng ta cũng có thể qua được. Đây.
3: À phải rồi anh Sài. À. Anh định đi đâu vậy? Có phải định về công ty hay là em tiễn anh một đoạn nha?
2: Ê, tôi đang nghĩ khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, không về công ty nữa. À, hay là vậy đi, cô cùng tôi đi hóng gió đi.
3: Thật sao? Được thôi, đi. Đi.
1: Ê, anh có thể gọt vỏ táo liền một giây không?
0: Để tôi thử.
1: Nếu anh gọt được như vậy, tôi sẽ nói anh biết một bí mật.
4: Giường 79 chuẩn bị vào phẫu thuật.
0: Cảm ơn cô. Cô Hề à, vì trước tiền nói rồi, đây chỉ là tiểu phẫu thôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Đừng căng thẳng, cũng đừng có sợ mà, hả?
1: Tôi sợ sao? Sao tôi có cảm giác anh còn sợ hơn tôi vậy?

0: Anh Sai, không khí rất trong lành đúng không?
1: Cũng được.
0: Mỗi lần tâm trạng em không tốt hay buồn bực, em đều ra đây để giải khuây, tâm trạng sẽ tốt hơn. Anh có thể qua bên đó, đứng ở nơi đó

0: thể nhìn thấy một nửa của thành phố Yondu. Anh Sai à?
1: À,
0: từ trước tới nay em còn chưa nói cảm ơn anh.
1: Sao vậy?
0: Anh coi, anh tặng cho em chiếc xe tốt như vậy.
1: Chỉ cần cô thấy thích rồi là được rồi.
0: Ừ. Anh Sai à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết em rất thích anh.
1: Đợi đã. Điện thoại công ty. Alo.
2: Alo, anh Sai. Có một đám người tự thú á tới trước cổng công ty gây sự. Họ đang làm náo loạn. Anh mau trở về coi thử đi.
1: À, tôi biết rồi.
0: Sao vậy anh?
1: À, có chút chuyện rồi, tôi buộc phải trở về ngay.
0: Hả? À. Ờ, anh Sài à?
3: Không lần nào vượt mất, trả không lần sức khỏe. Nếu tiền không trả tôi sức khỏe,
4: trả tôi sức khỏe người đây.
5: Trả tôi sức khỏe cho chúng tôi.
4: Trả người phụ trách của người đây đây.
6: Trả tôi sức khỏe.
5: Trả người phụ trách của mấy người đây đây.
4: Trả cho tôi sức khỏe đây.
6: Trả người phụ trách của các người
4: ra. Trả tôi sức khỏe.
7: Nè mọi người im lặng dùm một lát đi. Im lặng một lát đi nghe tôi nói nè. Có làm loạn cũng không có kết quả gì đâu. Dù sao cũng đã có cách giải quyết vấn đề rồi. Có đúng không?
8: Kêu người phụ trách ra đây. Kêu ra đây mau lên.
5: Đúng rồi.
7: Tôi nói cho các người biết, tôi chính là người phụ trách. Chuyện này do tôi chịu trách nhiệm. Mọi người gây sự như vậy sẽ không phải là cách hay đâu. Hay là giờ đi, trong các người chọn ra hai đại biểu cùng tôi vào bên trong công ty. Sau khi chúng ta bàn bạc thống nhất kết quả rồi mới ra đây báo cáo lại cho mọi người rõ. Có được không?
9: Anh thấy sao? Có đi không? Chúng ta đi đi.
8: Được. Vậy thì chúng tôi đi, kêu bọn họ trả lại công bằng.
5: Được.
7: Hai người, theo tôi vào trong đi ha. Những người khác ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát đi ha. Nào, đi thôi.

0: Alo.
1: Alo, sếp An, tôi gọi từ đồn Trị An.
2: Có nhiều chuyện muốn báo cáo lại với các anh.
1: Có người tới xưởng thuốc gây sự rồi.
0: Đây không phải là chuyện của bên Trị An sao? Tại sao lại báo với tôi?
1: Chuyện là như vậy. Trước đó Âu Gia Tuấn có nói với chúng tôi công ty Vĩnh Khang có bất cứ chuyện gì báo với đội điều tra hình sự các anh ngay.
0: Công ty Vĩnh Khang à?
1: Đúng vậy.
0: Được, tôi sẽ qua ngay.

0: Nè nè nè, vào đây. Vào đây ngồi đi. Vào trong ngồi.
1: Anh dẫn chúng tôi vào đây làm gì vậy?
0: Ngồi xuống trước đi, ha, ngồi xuống đi. Ngồi xuống.
2: Anh mau giải quyết cho chúng tôi
0: được,
2: đi.
0: Được, giải quyết cho các anh mà. Các anh ngồi xuống đã, ha.
1: Vậy anh nói đi, anh giải quyết vụ này sao đây?
0: Lần trước đưa anh bao nhiêu tiền rồi?
1: 500 tệ.
0: À, vậy lần trước đưa anh bao nhiêu?
2: Cũng như anh ta thôi.
0: À, được, hôm nay nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết cho hai anh, ha.
2: Nhất định phải giải quyết.
0: Được, nhất định giải quyết cho hai anh, ha. Ờ, Tiểu An à, cậu qua đây lát đi.
3: Ờ, ông chủ.
0: Bây giờ về. Hai người không cần phải nóng vội. Nếu như đã tới công ty vậy thì chúng ta sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa. Có được không hả?
2: Buộc phải nghĩ ra
1: phải giải quyết.
0: Được.
4: Mẹ, sao mẹ lại trở về rồi?
5: Gì

0: Dì Dì à, mẹ lo cho ba con cho nên mới trở về đây. Con vừa mới mổ mắt xong, đúng ra mẹ nên để con nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà quả thật mẹ không yên tâm về ba con. Mẹ muốn nhờ con cùng mẹ đi tìm ông ấy.
1: Mẹ, hay là chúng ta báo án đi, cứ báo mất tích rồi.
0: Không không không không, chuyện này mà đồn ra ngoài ảnh hưởng không tốt tới công ty đâu.
1: Mẹ, mẹ không đọc tin tức sao? Bây giờ báo chí đều đăng tải hết rồi.
0: Tại sao lại như vậy? Quá đáng lắm rồi. Cho dù thế nào, tìm được ba con rồi nói. Dì Dì à, nếu như quả thật con không muốn đi, mẹ sẽ đi một mình vậy. Bao nhiêu năm qua rồi, mẹ biết là con không thích ông ấy, nhưng mà con vẫn phải nhận người cha này. Làm khó con rồi. Mẹ cứ tưởng bao năm qua ông ấy gánh vác gia đình này, tất cả vui buồn khổ đau của mẹ đều là ông ấy đem lại. Kiều gì, mẹ không cần con thương ông ấy, yêu quý ông ấy, nhưng thật lòng xem ông ấy là ba. Quả thật là khó như vậy sao? Vậy thì thôi đi, con vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe không tốt, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Một mình mẹ đi tìm ông ấy vậy?
1: Không mẹ, con sẽ đi tìm ông ấy với mẹ. Mẹ nói rất đúng, là con không tốt. Chúng ta là người một nhà, có gì chúng ta phải cùng gánh vác.
0: Gì gì?
1: Chúng ta đi thôi.
0: Ừ.
1: Mẹ
0: à,
1: con đã tra thử rồi. Mẹ coi, gần đây có 5 ngôi chùa, xa nữa là phải rời thành rồi.
0: À, được, chúng ta đi 5 chùa này trước ha.
1: Nếu muốn đi hết 5 chùa này dù sao cũng phải 2 ngày. Mẹ coi, có 2 chùa cách đây khá xa, chắc là còn phải leo núi. Con sợ mẹ không chịu nổi đâu.
0: À, không sao không sao, mẹ chịu được, mẹ chịu được. À, nếu như chúng ta may mắn có thể ở ngôi chùa thứ nhất đã tìm được ông ấy rồi.
1: Vậy hay chúng ta đi chùa Hàng Sơn gần nhất này đi.
0: Được được. À, chúng ta mau đi thôi.
1: Được.

lì da me. Mẹ, qua bên đó coi thử. Mẹ cẩn thận. Lát nữa chúng ta đi đâu? Qua bên đó đi.

0: Alo.
1: Cô Hề, cả ngày không thấy cô rồi, cô đi đâu vậy?
0: Tôi cùng mẹ đi tìm ba tôi đó.
1: Vậy giờ mắt của cô sao rồi?
0: Mắt tôi không sao rồi, đỡ nhiều rồi.
2: Vậy chừng nào con mới về?
0: Chắc là ngày mai tôi sẽ về. Để về nhà tôi gọi lại cho anh sau.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.

0: Thanh Sơn.
1: A-di-đà-phật.
0: Xin lỗi. Đi thôi mẹ.

0: mẹ.
1: À, đi thôi, chúng ta quay về thôi.
0: Ờ, được được được. Mẹ, hay là chúng ta đi chỗ khác tìm thử nha.
1: Không cần đâu, trở về thôi.
0: Hả? Tại sao vậy? Không tìm nữa?
1: Ừ, không tìm nữa. Mẹ cảm nhận được ông ấy bây giờ bình an vô sự rồi, cũng rất bình yên. Mẹ nghĩ quả thật ông ấy đã nhìn thấu rất nhiều chuyện rồi. Mẹ không nên làm phiền sự bình lặng của ông ấy. Mẹ nên tôn trọng sự lựa chọn của ông ấy. Không sao đâu, chúng ta trở về thôi.
2: Hey Vi.
0: Ừ?
2: Thấy sao rồi, đỡ chút nào chưa?
0: Ai, mình không sao. Đừng suốt ngày hầu hạ mình như người bệnh vậy. Mấy hôm nay mình cùng mẹ đi tìm ba mình, đi nhiều nên cảm thấy hơi mệt.
2: Ba. Ê, cậu có phát hiện ra cậu gọi rất thân thiết. Cậu gọi Đặng Thanh Sơn nghe rất thân thiết đó.
0: Bao nhiêu năm qua rồi, mình cũng chưa từng gọi thân thiết như vậy. Cũng nên sửa đổi rồi. Cậu có biết không, cả nhà mình còn chưa chụp tấm hình gia đình nào. Mình cảm thấy rất có lỗi với ông ấy. Thật đó, trong lòng thấy rất áy náy. Vấn đề là mình lo cho mẹ mình, bà đã lớn tuổi như vậy rồi. Mình sợ sức khỏe của bà không chịu nổi. Lát nữa còn phải đi thăm mẹ nữa.
2: Được rồi, đừng nghĩ nhiều vậy nữa. Lỡ như ngày nào đó chú Đặng sẽ về thì sao?
0: Văn Văn à.
2: Ừ?
0: Hay là cậu dọn qua đây ở với mình vài ngày có được không?
2: Được chứ. Ê, nhưng mà mình cảm thấy cậu qua chỗ mình ở đi. Cậu coi, bên mình có gì giúp việc, còn có thể giặt đồ nấu ăn, có thể chăm sóc cậu. Như vậy mình đi công tác vài ngày cũng yên tâm hơn.
0: Thôi đi ha.
2: Cậu sao vậy?
0: Không sao, thôi đi vậy.
2: Ừ, mình biết rồi. Cậu còn đang giận mình. Cậu còn trách mình lỡ miệng nói ra chuyện của chú Đặng.
0: Không phải, cho dù cậu không nói, giấy cũng không gói được lửa. Người khác cũng sẽ biết chuyện thôi. Mình trách cậu cũng vô dụng.
2: Hề Vi, cậu tốt thật. Cảm ơn cậu tha thứ cho mình. Phải rồi, cậu nói chú Đặng cứ vô duyên vô cớ mất tích như vậy. Vậy tập đoàn Nguyên Hòa không phải thành rắn không đầu sao? Lẽ nào trước lúc chú đi không bàn giao căn dặn chuyện gì hả?
0: Lúc ba bỏ đi mình cũng không gặp mặt mà, dặn dò được gì chứ. Chưa kể là nếu như mình gặp ông ấy, mình để ông ấy đi được sao?
2: Cũng phải. Ờ, ý của mình muốn nói là chú ấy có để lại thứ gì giống như là giấy ủy quyền hay là giấy chuyển nhượng cổ phần gì không? Vậy thì rắc rối rồi. Các cổ đông tập đoàn Nguyên Hòa chắc chắn sẽ làm loạn lên cho coi.
0: Cho nên mình định lựa lúc nào đó tới công ty để tìm mấy chú mấy bác trong hội cổ đông để bàn bạc với họ thử coi nên làm thế nào.
2: Được rồi, vậy lát nữa mình phải ra sân bay rồi. Mấy hôm nay cậu phải tự chăm sóc bản thân, đợi mình trở về.
0: Vậy lát nữa mình ra sân bay tiễn cậu nha.
2: Ai, cậu đừng có tiễn mình nữa. Nhìn lại sức khỏe của mình đi. Cậu nên ngoan ngoãn ở nhà đợi thì hơn.
0: Mình chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút, thấy bức bối trong lòng.

0: Vivi, vậy mình đi nha.
1: Được.
0: Cậu ở nhà một mình tự bảo trọng.
1: Yên tâm đi nha. Về sớm nha.
0: Cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe, có biết không?
1: Ừ.
0: Vậy mình đi nha. Tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: Nè, tiểu tử.
1: Của công an thành phố Dung Đô.
0: Tôi copy xong bản biểu rồi. Hôm nay cô đem thứ này tới khoa kiểm nghiệm đi.
2: Được.
0: Nè, tiểu tử, đừng có quên đó.
2: Dạ được.
3: Tiểu tinh, cậu ăn gian.
4: Mình không có ăn gian, cậu mới ăn gian.
3: Ông cậu dám để mình.
0: Tiểu tinh, dừng tay.
5: Tiểu tinh qua đây. Coi con kìa, có chuyện gì vậy? Nhìn coi đầu toàn là mồ hôi, lại không ngoan rồi có phải không?
0: Chú An đã nói gì với con hả? Không được đánh nhau. Con nghe thấy không?
4: Ừ.
0: Nè, trên đường đi, chú có mua trái cây cho con nè, hả? Nghe lời, sau này không được đánh nhau nữa đó.
4: Ừ. Cảm ơn chú An, cảm ơn chú tới thăm con.
5: Con phải ngoan, có nghe thấy không? Hả?
0: Con về trước đi.
5: Mau về đi, đi đi.
0: Tôi thấy hơi đói bụng rồi. Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi.
5: Ờ, cũng tới giờ ăn rồi. Muốn ăn gì? Gần đây hàng quán có vẻ xài nhiều dầu bẩn. Hay là chúng ta về nhà tự nấu đi. Anh thấy sao?
0: Tôi
5: sẽ nấu mấy món ngon cho anh. Thật sự toàn là món ngon. Thấy sao hả?
0: Cũng được.
5: Đi.

0: Có ngon không? Tôi đã nấu một bữa ngon lành như vậy cho anh ăn. Anh kể chuyện cho tôi nghe được không?
1: Tôi đâu có biết kể chuyện đâu.
0: Vậy đi, mỗi người kể một chuyện, anh thấy sao?
1: Thôi được, vậy cô kể trước đi.
0: Tại sao tôi phải kể trước?
1: Là cô đề nghị trước mà.
0: Kể chuyện gì đây?
1: Cứ kể chuyện cô có cảm xúc sâu sắc nhất.
0: Thật tiếc là hai người cha đó đều rời.
2: Không,
1: thơm lắm đó,
2: mang thử đi.
1: Nhưng mà anh ấy dù sao cũng không thể ngờ anh ấy phải dương mắt nhìn vợ của mình bị tội phạm giết chết. Còn mình lại không hề dự đoán được. Đây có lẽ là chuyện được cười nhất với người được gọi là thần thám.
0: Thần thám cũng là người mà. Là người ai cũng sẽ phạm lỗi, đúng không? Ăn no chưa vậy? Ăn no rồi tôi đi rửa chén nha.
1: Ê, đừng. Cô vừa mới phẫu thuật xong, cứ để tôi rửa thì hơn.
0: Ê, tôi không sao, chỉ là tiểu phẫu thôi mà. Ngược lại là anh, trong lòng của anh cần phải thực hiện phẫu thuật lớn đó.
1: Tôi đi rửa chén trước, cô ngồi chờ một lát. Tôi rửa chén xong sẽ lấy xe đưa cô về.

Trung Khánh, ngắm nhìn đất nước tập 2.

0: Thưa quý vị và các bạn, không cần đến những môn thể thao phức tạp hay những bài tập nặng, chỉ với những bước chân đều đặn mỗi ngày, nhiều người cao tuổi đã tìm thấy bí quyết để duy trì sức khỏe, tinh thần lạc quan và cuộc sống năng động. Đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi thành phố vừa thức giấc, hay lúc nắng chiều dần dịu xuống, những công viên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người cao tuổi. Không cần những bài tập cầu kỳ, chỉ với những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, họ đang tự chăm sóc sức khỏe của mình theo cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhiều năm nay, tại nhiều công viên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh người cao tuổi đi bộ vào mỗi buổi sáng hoặc chiều đã trở nên quen thuộc. Hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy, nhiều người cao tuổi cho biết, ở tuổi mà sức khỏe bắt đầu có những thay đổi, bộ được xem là một trong những hình thức luyện tập phù hợp bởi dễ thực hiện, ít tốn kém và có thể chủ động về thời gian. Mỗi ngày, người cao tuổi dành từ 30 phút đến hơn 1 giờ để đi bộ, xem đây là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
2: Tháng nào tôi thường xuyên cũng vẫn tập thể dục ở đây à. Nhưng mà khi tập thì tôi tập sáng nào cũng tập mà chiều nào cũng tập. Thế coi một ngày là 2 tiếng, ít nhất sáng tiếng, chiều tiếng. Tập thấy rồi thì sức khỏe thấy nó sảng khoái và thấy nó vui vẻ. Tôi thấy cái không khí và thấy cái sự nhịp nhàng của con người tới đây tập thì người nào cũng thấy vui vẻ và sảng khoái.
1: Hơn 10 năm duy trì thói quen dậy sớm để đi bộ, với ông Phạm Văn Cường, việc vận động mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Điều đáng quý hơn là từ những buổi tập như thế, người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, động viên nhau cùng duy trì lối sống lành mạnh. Không cần những bài tập nặng hay các thiết bị hiện đại, chỉ với những bước chân đều đặn quanh công viên, ông đã cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, sức khỏe được cải thiện, giấc ngủ ngon hơn và tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn.
3: Buổi sáng ra thường thường là quen rồi, tôi là coi là đi là cứ khoảng độ 5 giờ là dậy rồi, đi là sức khỏe buổi sáng, bây giờ tuổi cao rồi,

0: chỉ có đi trong ngày là cho nó có việc làm, nó một mai là nó khỏe mạnh, tinh thần nó sảng khoái trong một ngày. Ngày nào cũng vậy, cứ quen là cả chục năm nay rồi. Cái đó là cũng có tốt, là bởi vì là hay gặp các cụ với nhau đó, rồi là tâm sự trong hàng ngày gặp nhau là vui vẻ. Người sáng mở mắt ra nhìn thấy nhau là coi thế là ok rồi đó, là khỏe mạnh trong ngày.
1: Không chỉ ông Cường mà với nhiều người cao tuổi, việc đi bộ không còn là phong trào nhất thời mà đã trở thành thói quen hàng ngày. Dù trời nắng hay những ngày thời tiết mát mẻ, họ vẫn cố gắng dành thời gian để vận động. Bởi ai cũng hiểu rằng sức khỏe tuổi già không tự nhiên mà có, mà cần được duy trì bằng những thói quen tốt mỗi ngày.
2: Sáng ra đi 5:30 đi 6 giờ là xong rồi, về con người cả ngày nó thoải mái. Còn ở nhà thì nó mệt mỏi, bây giờ già rồi cố gắng đi thôi, tránh được bệnh tật là ngày nào hay ngày đó.
1: Một thực tế hiện nay là nhiều người cao tuổi sống cùng vợ tinh thần rất lớn.
3: Tôi tập đây mới cũng mới là có năm giờ không nhiều, mới tôi tập lại từ giờ là năm, nói chung là giờ đi nó quen rồi mà nghỉ thì thấy nó cũng không mỏi mờ, đi về thấy nó đỡ, đi thấy nó khỏe lắm. Một lần đi từ sáng đi 5 giờ tới cỡ 6:30 về tới nhà rồi. Có ra thì cũng có gặp bạn bè kia nọ rồi nói chuyện rồi vậy, nó cũng vui hơn ở nhà. Ví dụ ở nhà thì không có ai, ví dụ có mình với bà xã giờ lớn tuổi hết rồi mà, con cháu nữa riêng hết không có ai. Ra đây thì gặp lớp rồi vậy, đi cũng thường, cũng như thành một cái thói quen rồi. Nói nó sang khói rồi mà mình không đi, bữa nào mà mưa gió mình không đi được á, thì thấy nó hơi môi hơn tí. Mình ở nhà mình đi không bằng ở đây.
1: Ở tuổi xế chiều, không phải ai cũng đặt ra những mục tiêu lớn lao. Với nhiều người có đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân, được gặp gỡ bạn bè, được tận hưởng không khí trong lành mỗi sáng, đã là niềm vui rất đáng quý. Và cũng theo các chuyên gia y tế, việc đi bộ đúng cách và đều đặn giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạng.

0: đó là duy trì vận động và không ngừng bước tiếp trên hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, những bước chân đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất mà còn mang đến tinh thần lạc quan yêu đời. Và với nhiều người, sống vui, sống khỏe còn là khi vẫn được cống hiến, được làm những việc có ích cho cộng đồng. Tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, có một người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn miệt mài gắn bó với buôn làng bằng tất cả tâm huyết của mình. Không chỉ tận tâm với công tác xã hội, bà còn trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân với chính quyền nhờ thông thạo 4 ngôn ngữ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự 4 ngôn ngữ, 1 tấm lòng.
0: Chiếc xe máy cũ chậm chậm lăn bánh trên con đường dẫn vào buôn làng. Hầu như ngày nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan lại có mặt ở các buôn để thăm hỏi bà con, nắm bắt tình hình đời sống của người dân. Điều đặc biệt là những lời chào thân thuộc của trẻ nhỏ, những câu chuyện với người già hay những cuộc trao đổi với bà con nơi đây đều diễn ra bằng chính ngôn ngữ của họ. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ đang trò chuyện rôm rã bằng tiếng Ede, Mơ Nông hay tiếng Lào, ấy lại là một người Kinh. Buôn Trí hiện có 351 hộ với hơn 1.270 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Ede và Mơ Nông chiếm hơn 80% dân số. Người Gia Rai và người Lào chiếm khoảng 15%. Ở vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống như thế, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là chiếc cầu nối để hiểu và sẻ chia với bà con. Năm 1977, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Đôn sinh sống và công tác trong ngành giáo dục. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương để gần dân hơn, hiểu dân hơn. Bà bắt đầu học tiếng Ede, tiếng Mơ Nông và tiếng Lào. Từ những câu chào hỏi đơn giản, những lần vào buôn trò chuyện với bà con, bà kiên trì học từng ngày. Đến nay, bà đã có thể giao tiếp thành thạo bằng 3 ngôn ngữ của đồng bào bên cạnh tiếng Kinh của mình.
2: Xã Buôn Đôn thì đa số là người dân tộc tại chỗ, Mơ Nông, Ede, rồi Lào. Thì muốn mà làm tốt cái công tác của mình thì bản thân tôi cũng phải biết cái tiếng của dân để có thể là giao tiếp là một. Hai nữa là tìm hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của bà con. Hai tiếp nữa là chúng tôi sẽ nắm được cái phong tục tập quán của bà con ở đây để chúng tôi có thể làm tốt được cái nhiệm vụ được là đảng và nhà nước giao phó. Và từ đó để mà học được cái tiếng của dân thì trước tiên là tôi thường xuyên đi vào trong buôn để mà tìm hiểu bà con về cái thứ, những cái thứ tiếng mà bà con nói để mình có thể tiếp thu, rồi mình học dần. Rồi mình mới đầu thì cái miệng mình nói thì nó hơi cứng, nhưng mà qua cái quá trình giao tiếp á, thì mình học hỏi được bà con rất là nhiều. Và hiện nay là bản thân tôi cũng có thể nói được tiếng Lào, tiếng Mơ Nông và tiếng Ede.
0: Không có trường lớp bài bản hay giáo trình riêng, việc học ngôn ngữ của đồng bào với bà Lan chủ yếu bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi gặp từ mới, bà lại ghi chép cẩn thận vào sổ tay, rồi tranh thủ hỏi lại bà con để nhớ cách phát âm và ý nghĩa của từng câu nói. Có những từ phải học đi học lại nhiều lần mới nhớ, nhưng bà chưa bao giờ nản lòng. Bởi với bà, hiểu được tiếng nói của người dân cũng chính là cách để hiểu hơn những suy nghĩ tâm tư và nguyện vọng của họ. Qua năm tháng, vốn ngôn ngữ ấy không chỉ giúp bà giao tiếp thuận lợi hơn mà còn tạo nên sự gần gũi, tin cậy giữa bà với bà con trong buôn làng. Nhờ hiểu tiếng nói và phong tục tập quán của đồng bào, bà Lan trở thành người mà bà con sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Từ những câu chuyện bên hiên nhà, những buổi gặp gỡ trong buôn, bà nắm bắt được tâm tư của người dân để phản ánh với chính quyền địa phương và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.
3: Cô Lan thì một người rất là tốt bụng và rất là nhiệt tình. Tụi em ở đây thì đa số là dân tộc thiểu số, có một cái số vấn đề không hiểu thì cô đều giải thích rất là rõ ràng, nhiệt tình. Xung quanh đây có gia đình khó khăn thì cô cũng thường xuyên lui tới hỏi thăm.
0: Sự tin tưởng của người dân không đến từ những việc làm lớn lao mà được xây dựng từ những hành động giản dị, bền bỉ qua nhiều năm. Khi trong buôn có gia đình gặp khó khăn, có người đau ốm hay cần hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, bà Lan đều sẵn sàng có mặt để lắng nghe và hỗ trợ. Nhờ nói và hiểu được tiếng của từng cộng đồng, những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cũng được bà truyền đạt dễ hiểu hơn, giúp người dân mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc trong

0: cuộc sống và cùng tìm hướng tháo gỡ. Không chỉ làm tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, bà Lan còn là cầu nối của nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ việc rà soát các hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đến các cấp chính quyền, các tổ chức và mạnh thường quân, đến nay đã có hơn 40 căn nhà được xây dựng, sửa chữa cho các hộ nghèo trên địa bàn. Bà cũng tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, vận động xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Từ nhiều năm nay, bà Lan luôn gần gũi và quan tâm đến bà con trong buôn. Khi ai gặp khó khăn, ốm đau hay cần giúp đỡ, cô đều đến tận nơi thăm hỏi động viên. Nhờ nói được tiếng đồng bào nên cô hiểu bà con hơn và bà con cũng rất tin tưởng. Trong buôn ai cũng thương mến cô Lan, coi cô như người nhà của mình. Những đóng góp thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen của địa phương, của các tổ chức xã hội và cả Hội Khuyến học Trung ương. Thế nhưng với bà Lan, phần thưởng lớn nhất có lẽ vẫn là tình cảm mà bà con dành cho mình.
1: Bà rất là nhiệt tình với dân, nhưng bà cũng ý kiến với dân. Trước khi bà làm gì, bà cũng hỏi ý kiến chúng tôi. Cho nên là mình thấy đó là một cái dân chủ thực tế. Cho nên là bà vừa có trình độ, thì tuổi như bà thì làm cho dân như thế là so với tôi thấy là số 1 rồi.
0: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn dành thời gian cho những công việc chung của buôn làng. Thông thạo 4 ngôn ngữ gồm Kinh, Ê Đê, Mơ Nông và Lào, bà không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân mà còn là người được bà con tin yêu, quý mến. Với bà, niềm vui tuổi già đơn giản là còn được gặp gỡ, sẻ chia và làm những việc có ích cho cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sống vui, sống khỏe không chỉ là giữ gìn sức khỏe bằng những thói quen vận động hàng ngày, mà còn là giữ cho tinh thần luôn lạc quan, tích cực và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Những bước chân đều đặn mỗi sáng của người cao tuổi hay sự tận tâm cống hiến của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đều cho thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản để mỗi người sống khỏe, sống có ích và sống trọn vẹn từng ngày. Chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua. Là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, giải trí mà còn có thể tìm hiểu, khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn ngày hôm nay, chúng ta cùng khám phá Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong không gian trưng bày về đồ vật quý thường có trong ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Bảo tàng Đắk Lắk, bên cạnh cồng chiêng, ché được xem là minh chứng rõ nét cho sự giàu có và địa vị của gia chủ. Giá trị của những chiếc ché này lớn đến mức từng được quy đổi bằng trâu bò hay thậm chí là voi. Không chỉ là tài sản quý báu, ché còn gắn liền với văn hóa ủ rượu cần và phong tục thưởng thức mang tính gắn kết cộng đồng cao của dân bản địa.
1: Cái vật quý thứ hai trong cái ngôi nhà của người Ê Đê đó chính là ché. Ở bên này có rất là nhiều những chiếc ché cổ và quý. Có những cái chiếc ché là được trao đổi buôn bán từ con trâu, bò hoặc là thậm chí là được đổi bằng từ voi nữa cơ. Đó, thì mỗi chiếc ché thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Và nếu mà trong một cái ngôi nhà nào mà mình thấy nhiều chiêng, nhiều ché thì đó chứng tỏ là cái ngôi nhà của người giàu có. Và ché này thì để làm gì? Ngoài là một vật quý thì sẽ còn để ủ rượu cần. Các bạn uống rượu cần bao giờ chưa?
2: Chưa.
1: Thế thì khi nào có dịp thì sẽ uống rượu cần. Rượu cần là khi mà uống trong một cái ché như vậy á, các bạn có thấy rót ra ly không?
2: Dạ không.
1: Người ta sẽ dùng những cái cần để hút ha. Đó, thì trong một cái buổi uống rượu cần á, thì cái tính cộng đồng cao là người ta sẽ truyền tay nhau cái ống rượu cần. Khi những cái câu chuyện hoặc là chiêng ché nổi lên á, thì uống mà đến khi rượu cạn, rượu nhạt, câu chuyện tàn thì mới thôi. Đó, nó thể hiện cái tính cộng đồng rất là cao. Và ngồi xung quanh, mình hay thấy là ché và sau đó là những cái ghế ha. Đó, để ngồi xung quanh là uống rượu cần. Chứ không ai rót lên theo ly đúng không? Là mỗi một cái văn hóa sẽ khác nhau.
2: Dạ chị ơi, thì em thấy có nhiều cái cây to cao như này thì ý nghĩa của nó là sao vậy ạ?
1: Cái cây này á, nó đơn giản như thế này. Nó là cái cây để cột ché lại, là giữ ché. Tại vì nếu mà mình ché để là vật cổ, vật quý mà các bạn thấy nó có dễ bể không? Thì đó, thì người ta gọi là dùng cái cây này để giữ lại, cột lại ché. Giữ cho ché không bị xô dịch, không bị bể. Đó là một cách bảo quản và giữ gìn ché.
3: Dạ thì em thấy ở đây có cái bình to, bình nhỏ thì tại sao nó lại có to nhỏ như vậy?
1: Ở đây á, thì có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, đúng không? Là lý do là vì sao? Thì như chị đã nói là cái tính cộng đồng quần xã nó cao ha. Thế thì trong một cái nghi lễ lớn của gia đình hoặc là của buôn làng á, thì đương nhiên sẽ rất là nhiều người. Thì chính vì vậy sẽ sử dụng những chiếc ché to lớn để ủ cái lượng rượu cần nó nhiều, tại vì đông mà ha. Còn ví dụ như là nhỏ nhỏ trong những cái nghi lễ nhỏ hay là gia đình thì mình sẽ thấy có những cái chiếc ché bé bé thôi, cái đó là sẽ sử dụng cho gia đình. Đó, đây là những cái bộ ché cổ và quý, chủ yếu là sử dụng cho những nghi lễ và nghi lễ hội lớn.
0: Chuyển sang khu vực trưng bày về nghi thức tang ma, du khách sẽ được khám phá không gian tái hiện sinh động thế giới quan của người đồng bào Tây Nguyên về sự sống và cái chết, tục chia của và đặc biệt là lễ bỏ mã, nghi lễ trùng phùng cuối cùng được tổ chức người thân qua đời là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc. Tại đây, du khách còn được tham quan hệ thống tượng nhà mồ tại Tây Nguyên phát họa toàn cảnh bức tranh sinh hoạt nơi trần thế, một trong những nét đặc sắc không thể bỏ qua.
1: Ở bên này á là hình ảnh người phụ nữ đang ôm mặt khóc, thương tiếc cho người thân đã đi xa. Và các bạn thấy không, quan tài thì rất là đơn giản, chỉ là hai cái thân cây ụp lại thôi. Và đặt ở bên cạnh thì sẽ có một số những cái đồ dùng, thì đó gọi là tục chia của. Có nghĩa là sống có gì thì chết cũng sẽ chia theo cho người chết mang theo. Và khi mang người chết đi chôn á, thì sẽ có cái nhà gọi là nhà nuôi mã. Là vì sao? Vì người ta sẽ gọi là nuôi mã là cho người chết ăn uống á. Đó, sẽ ra thăm, rồi ví dụ như là sẽ đưa cơm trong những cái giai đoạn đầu á. Nhưng mà về sau á, thì tại sao lại có lễ bỏ mã? lễ bỏ mã là sẽ diễn ra từ 1 đến 7 năm sau khi người chết đi xa. Thì ý rằng á, là có nghĩa là nếu mà làm được cái lễ bỏ mã thì có nghĩa là người chết đã được trở về thế giới ông bà tổ tiên, có nghĩa là an nghỉ đó. Rồi, và cái lễ bỏ mã này vì sao phải từ 1 đến 7 năm mới diễn ra được, là bởi vì khi mà làm lễ bỏ mã thì sẽ mời cả buôn làng để cùng tiễn đưa người chết trở về với thế giới ông bà tổ tiên, thì sẽ tổ chức tiệc lễ thì nó sẽ tốn kém. Thì nhà nào có điều kiện nó sẽ làm sớm, và nhà nào có điều kiện sau thì sẽ làm trễ hơn, tối đa là 7 năm. Đặt ở trên những cái ngôi mộ của người chết á, thì đó chính là những cái tượng, tượng nhà mồ. À, cuộc sống ở nhân thế có gì thì ở ví dụ tượng trưng, ví dụ như là cái tượng này là tượng ôm mặt khóc nè, thể hiện cho cái sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Hay là tượng người phụ nữ đang giã gạo, người phụ nữ bồng con, là tái hiện lại cái cuộc sống nơi trần thế đó. Và một số những cái tượng nữa sẽ là thể hiện cái nghề. À, ví dụ như nghề săn voi thì ở trên đó sẽ có cái tượng của tráng sĩ săn voi, hoặc là tượng chú voi. Đó, ý là nó là như thế. Và khi mà bỏ mã rồi á, thì tiễn người chết trở về thế giới ông bà tổ tiên rồi thì sẽ không ra thăm ngôi mộ đó nữa, gọi là để sự yên ổn. Đó, đó là lễ bỏ mã.
3: Chị ơi, thì em thấy trên này có rất nhiều hình thú, như hình con người, hình con voi này, thì nó có ý nghĩa, mang ý nghĩa gì không ạ?
1: Bên này á, là những cái tượng mà được đặt trên những cái ngôi mộ ha, bầu bạn canh giữ đối với người chết. À, bầu bạn thì ví dụ như là cuộc sống mà trên nhân thế có gì thì tái hiện lại, ví dụ như là tượng người phụ nữ đang giã gạo nè, cảnh sinh hoạt nè, người phụ nữ đang bồng con nè. Còn cái tượng này là tượng tượng người đang ôm mặt khóc thì thể hiện sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Và tượng voi, rồi tượng ché, đó là những cái biểu tượng mà trong cái đời sống của người đồng bào Tây Nguyên. Thậm chí hoặc là có những cái tượng là người lúc đó là cái người đi săn voi. Ví dụ như là cái nghề ha. Ví dụ như khi sống tôi đang làm cái nghề này thì sẽ đặt những cái tượng liên quan, ý nó là như vậy. Hoặc là có một số những cái nhóm đặc biệt nữa ha. Trên một cái ngôi mộ mà chúng ta thấy có hình bông hoa, hoa pơ lan á, à đó là cái ngôi mộ của cái người chưa có vợ hoặc chưa có chồng, người chết trẻ nè. Hoặc là sẽ có tượng của những cái con chim rứ đó, chim công đó, rồi người vũ công. Thì ý rằng là một số những cái biểu tượng vui vẻ của cuộc sống, nói chung là nó mang cái ý nghĩa của cuộc sống.
0: Song hành cùng dòng chảy lịch sử của các dân tộc bản địa là sự hiện diện của cộng đồng người nhập cư, trong đó người Kinh chiếm số lượng đông đảo nhất. Các làn sóng di cư mang theo những nét văn hóa đặc trưng như tín ngưỡng thờ mẫu, trang phục linh đồng cùng các công cụ sản xuất tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, trù phú cho vùng đất Cao Nguyên.
1: Chúng ta vừa mới xem xong về không gian trưng bày về các dân tộc bản địa ha, và dân tộc và nhập cư. Ở cái không gian này thì đó chính là người Kinh, mà người Kinh đông nhất, sớm nhất đến Đắk Lắk là ở đền Lạc Giao. Bên này là một số những cái bộ trang phục á, dùng trong cái nghi lễ là lễ lên đồng. Thì người Kinh đến á, thì sẽ mang theo những cái văn hóa và những cái đồ dùng trong cái đời sống sinh hoạt của mình đến với mảnh đất Đắk Lắk. Làng người Kinh đầu tiên được thành lập ở Đắk Lắk là năm 1928, là làng Lạc Giao, ở ngay giữa phía đình Lạc Giao. Mới đầu thì chỉ có 100 hộ dân thôi ha. Và tiếp sau đó thì những cái đợt mà di dân di cư làm kinh tế mới á, thì rất là nhiều những cái làng người Kinh ở tất cả các vùng đất khác nhau đến với mảnh đất Đắk Lắk. Thì nơi đây là vùng đất gọi là đất lành chim đậu, vùng đất trù phú, đất đai màu mỡ. Đó, như là mình đi thấy Hà Giang đúng không? Ở trên những cái núi rất là cao thì người ta phải gieo cái hạt ngô, hạt bắp ở trong những cái hốc đất, hốc đá và phải vùi đất lên. Chứ còn như ở đây mình đất đai màu mỡ trù phú này thì gieo trồng nó cũng dễ dàng, có được cái năng suất hơn. Và sau người Kinh nữa thì đó, rất là nhiều những cái dân tộc khác nhau cùng đến cộng cư trên cái mảnh đất Đắk Lắk, sinh sống hòa bình cho tới tận bây giờ, tạo nên một Đắk Lắk giàu đẹp với bản sắc văn hóa đậm đà. Các bạn có thể ngắm nhìn từng bộ trang phục ha. Đây là trang phục nữ, trang phục nam của người Mường, rồi người Tày, người Nùng. Và bên cạnh những bộ trang phục thì sẽ có những đồ dụng cụ dùng trong quá trình lao động sản xuất. những cái chiếc gùi của người Nùng. Ví dụ như là mình thấy hai cái dân tộc là sẽ khác nhau đúng không? Bên kia là gùi riêng, còn bên này là sẽ giống như cái quan gánh ha, quan gánh của Việt Nam, của người Việt mình á, thì sẽ hai cái đòn và có hai cái thúng. Đây là của người Nùng đó. Rồi còn có trang sức nữa. Nói chung là trang sức thì sẽ làm đẹp lên cho cuộc sống, và cũng chất liệu sẽ là bằng đồng hoặc là bằng bạc.
0: Việc được tiếp cận trực quan các hiện vật lịch sử thay vì qua sách báo đã mang lại trải nghiệm sống động, khơi gợi lòng tự hào và mong muốn lan tỏa giá trị di sản này đến với bạn bè, người thân của thế hệ trẻ.
4: Thì lần đầu tiên thì em được nhìn thấy các vật dụng qua bằng mắt. Trước nay thì em chủ yếu nhìn qua truyền hình này hoặc là sách báo thôi. Thì hôm nay được tới đây được chị hướng dẫn giới thiệu thì em cảm thấy rất thú vị. Và em chắc chắn là lần sau em sẽ quay lại.
2: Em thấy là em học hỏi và em biết được thêm rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là sau buổi hôm nay thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân em đến để tham quan cái bảo tàng Đắk Lắk của mình.
1: Như vậy là chúng ta đã có một buổi tham quan và khám phá về bảo tàng Đắk Lắk. Thì cũng hy vọng là lần sau sẽ được đón tiếp đông du khách từ các bạn dẫn đến với bảo tàng Đắk Lắk.
0: Hành trình khám phá không gian văn hóa của Bảo tàng Đắk Lắk đã khép lại với rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa về mảnh đất và con người Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác, phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với cao nguyên Đắk Lắk. Đừng bỏ lỡ địa điểm du lịch thú vị này nhé!

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.

ngoài 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Thưa quý vị và các bạn, gần đây khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có tiếp nhận bệnh nhân Y Thun Nie, học sinh lớp 4 trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk, bị sốt cao, suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa và hỗ trợ máy thở. Cháu là con thứ hai của anh Y Tham Mờ Lô ở Buôn Krai Bê, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk. Để chăm con nằm viện, anh Y Tha phải bỏ việc làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình vì vợ anh phải ở nhà chăm con gái lớn, năm nay 12 tuổi, bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ.

0: chỗ và trông hai con nhỏ mới 4 và 2 tuổi.
1: Chúng tôi đến khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đúng lúc bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Chiến đang thăm khám cho cháu Ethonie. Qua trao đổi, bác sĩ Chiến cho biết bệnh nhân Ethonie khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, hôn mê sâu. Qua chiếu chụp và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa. Bác sĩ phải sử dụng máy để hỗ trợ thở. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân vẫn còn hôn mê, nhưng so với khi mới nhập viện thì tình trạng hôn mê sâu đã được cải thiện, tri giác cũng được cải thiện nhưng chưa có phản xạ, cảm giác đau chưa có. Hiện tại bệnh nhân vẫn phải thở máy kéo dài.
2: Hiện tại thì bé Ethonie vào khoa với chẩn đoán là viêm não màng não, trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Thì hiện tại thì diễn tiến của bé thì bây giờ về tri giác thì bé vẫn còn mê. Nhưng mà so với lúc đầu thì bây giờ tình trạng mê sâu của bé nó cũng có cải thiện. Nhất là thang điểm về tri giác của bé, Glasgow nó cũng có cải thiện số điểm của bé. Rồi nhưng mà mọi thứ của bé nó vẫn còn chưa có phản xạ, kích thích đau được vẫn chưa có. Thì tiên lượng lâu dài là bé vẫn thở máy kéo dài, khó cai máy và dễ dính viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy. Thì tình trạng chung như nhận định vẫn còn rất là nặng.
1: Anh Y Tha cho biết gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh sinh được 4 người con. Con gái lớn 12 tuổi bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ, phải một người chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm, tiền công anh đi làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình. Bây giờ anh phải trực chăm sóc con tại bệnh viện thì cả nhà không có tiền trang trải, nhất là tiền viện phí khá tốn kém, phải đi vay mượn khắp nơi.
3: Vâng, thứ nhất là khó khăn về kinh tế, về tiền bạc là khó khăn rồi. Thì nói chung là được với người chăm thì giống mình bố là cũng hơi
1: tiền để chữa bệnh cho con. Hy vọng qua chương trình, gia đình anh Y Tha sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để vượt qua khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Y Tha Mlo, Buôn Krai B, xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Rim của đó, Buôn Phương, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có. Cháu Đặng Quốc Giang, 27. Ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Khoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Cháu Đặng Quốc Giang, 27. Ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, đại lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ gia đình anh Y Tha Mù Lô, Buôn Rai Bê, xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc và Hà My, 61 Chế Làng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, đại lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thenwa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú Sể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước. Lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Cậu phát hiện ra chuyện gì
0: à? Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sai à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn, biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được, em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

những vùng đất chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ đến biển xanh cát trắng. Nhưng cũng có những nơi giữa nắng gió khắc nghiệt, những bụi xương rồng vẫn vươn mình mạnh mẽ, trở thành một phần rất riêng của cảnh sắc và con người miền biển. Xương rồng vị biển, nơi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống bình dị và những hương vị đậm đà của miền duyên hải.

0: lẽ ít ai nghĩ rằng giữa vùng cát trắng quanh năm nắng gió, một loài cây đầy gai góc như xương rồng lại có thể bén rễ, sinh sôi và trở thành người bạn thân thuộc của người dân miền biển. Không cần đất mộng mỡ, chẳng đòi hỏi nhiều sự chăm chút, xương rồng lặng lẽ lớn lên giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên, như chính cái cách con người nơi đây bền bỉ bám biển, bám làng để xây dựng cuộc sống. Theo năm tháng, loài cây tưởng chỉ để ngắm ấy lại đi vào từng góc nhỏ của đời sống. Từ những khoảng vườn trước ngõ, những bữa cơm gia đình, cho đến câu chuyện mưu sinh của nhiều hộ dân. Với người dân nơi đây, xương rồng không chỉ là một loài cây chịu hạn, mà còn là món quà của thiên nhiên, là ký ức, là hương vị quê nhà và là niềm tự hào của một vùng đất luôn biết vươn lên từ những điều bình dị nhất.
1: Từ cái nhỏ lớn lên là mình ở ngay cái bãi cát đây, đã có nó rồi, mình trồng, mình nấu canh, rồi mình nấu chua, rồi mình nấu cái nước chung là cà phê giống nấu như nó là ngon nhất, thứ gì cũng được, cái gì cũng được hết. Cây cây này là nó xuất phát là từ nó ở là dọc theo biển cát, chứ còn ví dụ ở đất đồng thì tới mùa mưa nó cũng chết rồi. Tại nó mang mình nước mà, cái mùa mưa là nó bị lũng, nó chết. Xem lên trên truyền hình rồi đấy, gì nước, gì vi cô rồi thấy nó, cây này nó thấy cũng có giá trị. Rồi mình thấy cái hướng theo của công ty, anh nó làm đây rồi mình có đất. Thì giờ mình kêu như hầu cái vườn này là vườn cùng bạc phi lao, bạc hà không, anh mình dỡ ra mình trồng xuống đây.
2: Dạ.
1: Mình trồng, mình đầu tư xuống đây, mình đỡ mình bán. Cho mà bán cho kiếm cũng... lo phụ trong gia đình rồi trà ké rồi vậy sao cho cùng đâu có. Nếu mà ai nội chồng thì nó cứ có đất là nó đầu tư nó trồng.
2: Dạ.
1: Để sao chung ở miền cát đây là chồng coi đây là yêu thơ nhất.
2: Dạ.
1: Ví dụ mình kiệt quá này, mình đi đâu bỏ 2-3 ngày giờ tứ không được. Nó dạ. Đây có chết. Như rau rồi bỏ hai đất đây 2-3 ngày là chết liền.
2: Còn đây là đỡ miếc.
1: Đỡ miếc cũng được. Nó cũng có chết nhưng mà nó hơi teo cái lá này không.
2: Dạ. Mà mùa mưa thì đất cát đây là nó cũng không bị úng đúng không?
1: Đúng rồi. Cho ví dụ đất như đất thịt nè, mùa mưa là nó chết ráo hết.
2: Dạ.
1: Nó không lên.
2: Còn ở đây là lên hết.
1: Đúng rồi. Dạ. Đây là nó lên. Đây mưa xuống chừng nào nó lên đấy.
0: Nếu với nhiều người, xương rồng chỉ là loài cây của nắng gió, thì với người dân nơi đây, đó còn là một phần của văn hóa ẩm thực. Những bè xương rồng non sau khi được sơ chế khéo léo sẽ trở thành món canh thanh mát, kết hợp với các loại cá biển để tạo nên hương vị mộc mạc nhưng khó quên. Từ món ăn dân dã ấy, câu chuyện về sự gắn bó giữa con người với vùng đất đầy nắng gió cũng được kể theo một cách rất riêng.
3: Nếu mình nấu canh, trước nhất thì mình nấu cho chị nhỏ nó ăn, chị nhỏ ăn là mát. Chị nhỏ nó thích lắm, đứa nào cũng vậy, ăn nhanh lắm, đứa như là ăn như hết á. Còn hầu trước ông già á, ông già xưa cũng thích ăn lắm, cũng đi đào dông hay đào gì ông chợ, nấu canh này nó ngon lắm. Ké gì bất cứ ké gì cũng được, cũng nó kiếm ké gì hết á. Nay xương xương á thì cứ chiều mình hái, mình phơi ra heo héo một chút, mình nấu là không có nhớ. Nếu mình nấu liền là nó nhớ. Giờ đây mình trồng một trước thì mình cũng ăn, mình cũng bán ra, mình làm vật liệu để sản phẩm đó. Mình cũng không có dư gì mấy, làm nặng đủ tiêu thụ trong nhà. Đó hôm trước đây trồng cây đào. Cây đào đó mình nắng quá, cũng mùa nặng trái cũng ít lắm, gì hơn nữa chị nhỏ nó trộm hết.
2: Dạ, bây giờ đã chặt, rồi trồng cái này.
3: Trồng này hết, phá hết rồi, chị ban năm mình trồng lại đó. Còn mua giống thứ 2.000 kg. Già đó, mình mua già 200 một công nhân. Tính là hình giống nhiều lắm chứ. Giờ bán thì chưa bao nhiêu. Giờ giữ giống.
2: Dạ.
3: Trồng chỗ này.
0: Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc giữ lại một loại cây gắn bó với quê hương, mà còn là cách những người trẻ tìm thấy giá trị mới từ chính những điều bình dị

0: Từ kinh nghiệm dân gian kết hợp với nghiên cứu, xương rồng đang từng bước ra khỏi những bữa cơm quen thuộc để trở thành sản phẩm mang dấu ấn của vùng đất ven biển.
1: Như nhân do chọn loại cây xương rồng này, thực chất cái cây này ở địa phương gọi là cây lữ rồng, nó là đặc sản ở cái vùng này. Là tuổi thơ tụi em lớn lên là nhờ những bát canh từ cây xương rồng tụi em biết đến rồi. Như thời tiết khí hậu càng ngày nắng lên nè, thì em chọn cái loại cây này nó dễ chăm sóc, dễ trồng, nó phù hợp với địa phương mình. Nó làm trà, rồi dầu gội, sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng nữa. Thì hiện tại đây đó, tiếp cận thị trường là cũng có gia công đơn vị là xuất đi Mỹ. Đó, rồi vậy là sản phẩm cũng đã đạt được chứng nhận ô cốp 3 sao, đạt được sản phẩm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay trong thị trường cũng đang bắt đầu họ dần dần biết đến cái sản phẩm này cũng bắt đầu nhiều. Chính giá trị cái tinh đó chính là cái thành phần vitamin và hoạt chất chống oxy hóa rất cao. Trên thế giới này là có gần 70 đề tài khoa học nói về cây này. Chính là vì cái nguồn gốc là nó, thứ nhất là cái công nghệ chất xuất, thứ hai là cái loại cây này là có nhiều vitamin và dưỡng chất. Cái tiềm năng loại cây này chúng phát triển nó tạo rất nhiều sản phẩm. Nói chung thị trường cái tiềm năng nó rất là lớn. Nó nếu mà được là sau này nông dân này chỉ cần là dựng tích vài chục mét vuông là họ đang trồng và có được cái thu nhập phần nào đó. Hiện tại giờ là mình cũng đang trồng phần lớn, như phối hợp thêm một vài hộ nông dân quen biết, họ có đặt niềm tin, họ hy vọng trong tương lai thị trường càng lớn thì mình sẽ càng mở rộng cho nhiều nông dân hơn nữa. Mình cũng đang phấn đấu là hy vọng như thế. Hiện tại này là mình không bao tiêu. Hiện tại này mình thu mua thức giống như người ta niềm tin người ta trồng xong rồi mình thu mua theo ký vậy. Giá nó dao động nói chung từ 1.500 đến 2.000 á, nó phù hợp, nó dành cho nói chung cây xương rồng này dành được một đất xấu không trồng được cây gì, trồng cây này nó dành cho những chủ đất nắng gió khó khăn
2: nghèo
1: đó trước gì không trồng được thì cũng bỏ hôn thôi. Thay vì vậy là trồng cây đây thôi.
0: Ẩm thực luôn là cách gần gũi nhất để kể câu chuyện về một vùng đất. Từ những nguyên liệu thân thuộc, người dân nơi đây đã tạo nên món ăn lạ miệng mang hương vị đặc trưng của vị cát trắng. Mỗi bề xương rồng giòn mát không chỉ góp thêm vị ngon cho món ăn mà còn gửi gắm sự gắn bó của con người với thiên nhiên và khát vọng nâng tầm những sản vật quê hương.
3: Bây giờ giới trẻ hiện nay sẽ biến tấu cái lưỡi rồng này ra thành một cái món ăn nữa đúng không nào? Là món gì vậy nhỉ?
4: Ở biển thì là không thiếu hải sản nên mình sẽ dùng thành món gỏi hải sản
3: lưỡi rồng.
4: Đầu tiên thì mình không thể thiếu là lưỡi rồng đây, tiếp tục là đậu phộng rang, rau sống, rau mùi, và mắm tại làng lò nha, mắm thấm, cá khô chiên và tôm. Sau khi mà được phơi khô để nó giảm đi độ nhớt rồi thì mình sẽ sốc nhiệt lại bằng đá để cho nó lấy lại độ dai và độ giòn. Đây, rau thơm và rau mùi. Đây, nó sẽ là cái tầng ở dưới để nâng đỡ những cái mô cây hải sản ở trên nha. Tôm mình đã sơ chế luộc qua và lấy chỉ tôm ra rồi ạ. Và cũng được sóc nhiệt bằng đá để cái độ dai, độ giòn của nó được tốt hơn.
3: Vậy thì cái cây lưỡi rồng này ngoài mình trộn với hải sản, mình có thể trộn với những cái loại thịt khác được không?
4: Được chứ, mình có thể trộn bằng thịt bò, tai heo, hoặc là ở đây thì có sứa. Đó, mình làm có thể làm gỏi sứa được. Tiếp tục là cá khô nha.
3: Cái khô này là mình làm như thế nào đây? Mình thấy hình như cá khô này để chín rồi đúng không?
4: Mình đã sơ chế qua rồi. Mình sơ chế là mình chiên sơ qua. Cá khô thì mình sử dụng cá khô một nắng nha. Mình đã chiên qua và tách dầu nó. Đây, mình sẽ xắt sợi, mình cắt thành sợi. Không thể thiếu cái nguyên liệu chính ngày hôm nay đó là lưỡi rồng. Cái lưỡi rồng này nó có cái vị chua nhẹ cho đậu phộng rang giòn. Cuối cùng là ở biển thì không thể thiếu là món mắm.
3: Đây. Mình nghĩ cái món ăn này chắc có lẽ là không chỉ mà giới trẻ thích đâu, mà trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày thì cũng rất là chuộng một cái vị này đấy.

mỗi vùng đất đều có một hương vị để nhớ. Với nơi này, đó không chỉ là vị mặn của biển khơi hay làn gió mang theo hơi thở đại dương, mà còn là vị thanh mát của những bè xương rồng lớn lên giữa cát trắng. Từ một loài cây bình dị, xương rồng đã trở thành nét chấm phá độc đáo trong văn hóa ẩm thực và câu chuyện của vùng đất. Để mỗi du khách khi ghé thăm không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn có thêm một trải nghiệm rất riêng, mang theo dư vị của biển, của quê và của những con người thật thà, mến khách.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển dịch của thị trường lao động. Động lực mới từ cơ sở. Bờ kè giữ bình yên cho làng biển. Chủ động phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Để con lựa chọn tương lai.
1: Theo thông tư số 54 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thì chuẩn đầu ra ở các cấp bậc học phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được, làm căn cứ để thiết kế, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng. Theo đó, đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo AI, năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời. Đây là lần đầu tiên yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ đại học phải có năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo AI. Thông tư cũng quy định rõ chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu đối với từng trình độ.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Số người có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng hơn 672.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chỉ còn 2,22%. Tỷ lệ thiếu việc làm ở mức 1,65% tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch khi lao động khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm hơn 202.000 người, trong khi khu vực công nghiệp xây dựng tăng hơn 474.000 người và khu vực dịch vụ tăng trên 400.000 người. Điều này phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang kéo theo sự thay đổi rõ nét về nhu cầu nhân lực.
1: Chợ trung tâm Tuy Hòa hiện có gần 1.500 tiểu thương kinh doanh với nguồn hàng hóa phong phú đa dạng. Các tiểu thương luôn chủ động phòng chống cháy nổ do chập điện tại chính những quầy hàng của mình. Hệ thống dây điện bao bọc bằng ống chống cháy, các thiết bị điện chính hãng có rơ le tự ngắt, việc bố trí hàng hóa cũng cách xa nguồn điện.
2: Nhà cô làm rất là kỹ, cái hệ thống đường ống đã thay hết, giờ cái hệ thống đường ống dây điện mới, rồi cầu dao ống áp đồ là thay hết luôn. Khi mà cô ra vơ là cô sẽ tắt ống áp luôn.
1: Tại gian hàng này, các mặt hàng giấy, vàng mã, đèn cúng, v.v. đều là những vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, nên tiểu thương luôn ý thức việc hạn chế sử dụng các thiết bị điện và cẩn thận kiểm tra tắt nguồn điện trước khi ra về.
3: Giờ quy định tắt mở điện chung, nên thành ra mình cũng an toàn, nhưng mà cứ về mình phải cất đầu dây cho để nhiều lúc điện chung cũng lớn nó cũng tẹt lửa.
1: Việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng là vô cùng cần thiết và cần được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, điều mấu chốt vẫn nằm ở ý thức của chính bà con tiểu thương. Chỉ cần mỗi tiểu thương chủ động sử dụng điện an toàn, trang bị bình chữa cháy, giữ thông thoáng lối thoát hiểm và tinh ý phát hiện, xử lý sớm các rủi ro sẽ tạo nên lá chắn bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và cộng đồng.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị thôn buôn, địa bàn buôn Hờ Ra, xã E Tun rộng hơn, số hộ dân cũng tăng lên đáng kể, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở vì thế nhiều hơn trước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới, các nhóm Zalo và Facebook của buôn đã được thành lập, trở thành kênh kết nối nhanh giữa cán bộ với người dân.
4: Thì từ khi có cái nhóm là mọi công việc hoặc là thông báo đến người dân đều là thông báo qua nhóm.
0: Điều đáng nói là nhóm Zalo thôn buôn không chỉ là nơi truyền đi thông tin một chiều, người dân cũng chủ động phản hồi ngay trên điện thoại của mình. Chính sự tương tác hai chiều ấy đã giúp khoảng cách giữa cán bộ và người dân ngày càng gần hơn.
5: Trên Zalo có đường link hoặc là bên ủy ban gửi về cái công văn hoặc là một cái gì đó liên quan đến hộ tịch hay khai sinh, mình chỉ nhập trên điện thoại dịch vụ công của mình thôi, là trên VNet của mình á, nó rất tiện lợi.
0: Trong hành trình chuyển đổi số ở cơ sở, những nhóm Zalo cộng đồng đang chứng minh hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, không cần những hệ thống công nghệ phức tạp, chỉ với một ứng dụng quen thuộc trên chiếc điện thoại thông minh, việc điều hành trở nên linh hoạt, minh bạch và thuận tiện hơn.
6: Về thành lập mấy cái tổ Zalo này và đặc biệt là đắc lắc số, là các thành viên số của vốn trung cấp thực hiện rất tốt về cái chương trình này.
0: tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại hôm nay đã thay cho những bước chân tất bật của cán bộ thôn buôn năm nào. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở cách cán bộ cơ sở đến gần người dân hơn, lắng nghe người dân nhanh hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
1: Từ trên 2.801 thôn buôn tổ dân phố, sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn bộ máy còn 1.556 đơn vị. Đã có những thay đổi cơ bản về địa giới, hành chính, tên gọi, nhân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhưng cũng mở ra kỳ vọng mới về sự phát triển ở cơ sở.
7: Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân, rồi cử tri trên địa bàn, thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận.
1: Gần 1.250 thôn, buôn, tổ dân phố giảm đi sau sắp xếp. Cùng với đó là những tên gọi, những cán bộ quen thuộc vốn gắn liền với đời sống, ký ức của nhiều thế hệ cư dân đã có sự thay đổi. Nhưng đổi lại là sự tinh gọn với những con người được lựa chọn đáp ứng theo những yêu cầu mới, đang mang lại những kỳ vọng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động ở cơ sở, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội ngay từ cơ sở, thôn buôn, tổ dân phố.
8: Chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ trộn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn, và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn.
9: Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất, và từ đó có thể là hình thành. Khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân.
1: Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn buôn tổ dân phố và bố trí sử dụng thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, 1.556 thôn buôn tổ dân phố ở Đắk Lắk sau sắp xếp đã mở rộng hơn về không gian, mở ra những dư địa mới về tập trung nguồn lực, cơ hội liên kết, hợp tác, phát huy sức mạnh cộng đồng cả về văn hóa, kinh tế. Đây chính là động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, động lực mới từ cơ sở.
0: Với người dân ở các vùng ven biển, nỗi lo lớn nhất không hẳn là những

0: sự đổi thay đã hiện hữu, những bếp củi, những ấm nước, vật dụng sinh hoạt quen thuộc giờ không còn phải vội vã di chuyển mỗi khi biển động.
1: Ở đây mà chưa có kìa thì báo là phải đi lui sông cho trốn, sống nó khỏi lấy nhà, khỏi lấy đất, mình ở yên, khỏi tản cư.
0: Bờ kè được xây dựng để ngăn sóng, chống xói lở. Nhưng hơn thế, công trình còn giữ lại những mái nhà, những mảnh vườn, dinh dưỡng nhịp sống của cả các làng biển đã gắn bó với biển qua nhiều thế hệ. Khi những con sóng dữ được chặn lại, điều ở lại không chỉ là đất mà còn là niềm tin, sự an tâm và hy vọng về một tương lai bền vững cho những cộng đồng cư dân ven biển.
2: Tại hẻm đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất vừa ghi nhận có ổ dịch sốt xuất huyết với 5 trường hợp mắc, gồm cả người lớn và trẻ em. Trước diễn biến của dịch bệnh, người dân tại đây đã chủ động phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng để hạn chế muỗi sinh sản.
3: Đi khám rồi mới biết đây, nhà đấy ba cháu mà cũng nhẹ. Chứ lên là về họ nói cháu uống thuốc, uống nước cho nhiều. Là xong có cái cố đằng sau này nặng mới phải đi viện.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Những tuần gần đây, số ca mắc mới tăng nhanh, trung bình khoảng 210 ca mỗi tuần và xuất hiện tại nhiều địa phương. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống.
4: Trong gia đình thì thường là cái những cái nơi mà ít người để ý đó là những cái chậu hoa rồi hòn non bộ rồi này nọ, những cái chậu mà chứa nước thì xung quanh ngoài vườn thì những cái ly, những cái lon này nọ nước đọng thì chúng ta phải vệ sinh từ trong nhà ra ngoài vườn.
2: Cùng với tăng cường công tác điều trị, ngành y tế còn đẩy mạnh giám sát dịch tễ tại cộng đồng. Lực lượng y tế cơ sở thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xử lý ổ dịch, phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng bệnh.
5: Tôi sẽ đi kiểm tra ở khu vực vườn nhà người ta ấy, xem là có những cái dụng cụ nào nó chứa nước để cho muỗi nó đẻ đấy, nó có lăng quăng thì là hướng dẫn người ta là diệt lăng quăng thì nó sẽ không có muỗi, mà nó không có muỗi thì không sốt xuất huyết.
2: Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong bối cảnh mùa mưa còn kéo dài, nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Sự chủ động của mỗi gia đình và mỗi khu dân cư sẽ là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

0: Thưa quý vị, bình đẳng giới không chỉ được đo bằng những chính sách hay những con số. Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình đẳng giới bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong mỗi gia đình. Khi người chồng biết sẻ chia, khi cha mẹ không còn phân biệt con trai hay con gái, và khi những bé gái được tiếp tục đến trường để tự lựa chọn tương lai của mình. Và phía sau những thay đổi ấy là sự đồng hành bền bỉ của các tổ truyền thông cộng đồng. Ở buôn Mình An Ta, xã Giang Mau, quán nước nhỏ của vợ chồng anh Y Tư Eban lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Người pha nước, người bưng nước, người dọn bàn ghế, những công việc thường ngày được hai vợ chồng cùng sẻ chia một cách tự nhiên. Trong cộng đồng người Ê Đê, nơi nhiều quan niệm truyền thống vẫn còn được gìn giữ, nơi chế độ mẫu hệ vẫn còn in đậm trong nếp nghĩ, gia đình anh từng không ít lần được hỏi vì sao chỉ sinh hai con trai mà không cố có thêm một cô con gái. Thế nhưng, với vợ chồng anh, điều quan trọng hơn cả không phải là con trai hay con gái, mà là có đủ điều kiện để nuôi dạy các con trưởng thành.
1: Làm ăn thì kiếm công việc làm ổn định thì mới lấy vợ để mà xây dựng gia đình. Theo tôi thì con gái hay con trai thì cũng được.
0: Một suy nghĩ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là sự thay đổi không nhỏ ở một vùng đất mà câu chuyện hôn nhân sớm, tảo hôn hay những quan niệm truyền thống về vai trò của nam và nữ vẫn còn hiện hữu ở không ít gia đình. Theo thống kê của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.700 trường hợp tảo hôn, giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Đằng sau những đổi thay trong nhận thức của các gia đình là sự kiên trì của các tổ truyền thông cộng đồng. Không chỉ tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, các thành viên còn đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ

0: và đưa những thông tin về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn đến với người dân qua cả những nhóm Zalo của buôn làng.
1: Nhờ tuyên truyền như vậy, tỷ lệ các bạn nữ học đều đầy đủ, công việc tảo hôn nó giảm so với trước đây.
0: Điều quý nhất mà những thành viên của tổ truyền thông cộng đồng nhận lại không phải là những con số thống kê, mà là khi một gia đình quyết định thay đổi cách nghĩ của mình. Trong căn nhà nhỏ của chị Hồi Chanh Cờ Sơ, câu chuyện về việc học hành của các con từng có lúc bị gác lại bởi những lo toan của cuộc sống. Con gái lớn của chị đã nghỉ học sau khi học hết lớp 10. Một quyết định mà đến bây giờ người mẹ ấy vẫn còn nhiều trăn trở. Nhưng cũng từ những lần được tổ truyền thông cộng đồng đến chia sẻ, vận động, chị hiểu rằng nghèo khó không phải là lý do để những đứa trẻ, đặc biệt là các em gái, phải từ bỏ việc học hay đánh mất cơ hội lựa chọn tương lai của mình. Trước đây mình chưa hiểu hết nên để con nghỉ học, bây giờ mình nghĩ khác rồi, mình sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo để các con được học đầy đủ. Khi người mẹ thay đổi cách nghĩ, những đứa con cũng có thêm cơ hội để lựa chọn một con đường khác. Với em Hờ Huyết Nie, cô bé lớp 8 ở Buôn Mình An Ta, điều em mong nhất lúc này vẫn chỉ là được tiếp tục đến trường.
2: Em thích đi học hơn, không thích đi lấy chồng khổ.
0: Và sau những câu chuyện từng chứng kiến ngay trong buôn làng, bà Hợp Phi An Đi Ê, mẹ của em Hờ Huyết Đi Ê, cũng hiểu rằng kết hôn khi còn quá nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều ước mơ của con cũng phải dừng lại. Bởi vậy, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, người mẹ ấy vẫn chọn cách giữ con gái ở lại với trường học. Thấy nhiều cháu nghỉ học lấy chồng sớm rồi cuộc sống rất khổ, mình sẽ cố gắng làm để các con được học, sau này có nghề nghiệp. Những thay đổi ấy không diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp đến những thông tin được chia sẻ trên các nền tảng số, nhận thức của nhiều gia đình đang từng bước thay đổi.
3: Điều chúng tôi vui nhất là nhiều hộ gia đình thay đổi được cách nghĩ. Các em tiếp tục được đến trường học tập. Cha mẹ hiểu rằng con gái cũng cần được học tập và lựa chọn tương lai của mình.
0: Những cuộc trò chuyện rồi sẽ khép lại, nhưng những điều được sẻ chia sẽ còn ở lại trong mỗi gia đình. Đó là khi những người làm cha, làm mẹ chọn giữ con ở lại trường thay vì để các em bước vào hôn nhân quá sớm. Để rồi từ những đổi thay rất bình thường ấy, ngày càng có nhiều bé gái được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và lựa chọn tương lai của chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh.

0: À, chào anh, chủ căn hộ 508 đã về chưa?
1: 508 là sếp Lâm à?
0: Đúng vậy.
1: Về nhà xong rồi ra ngoài rồi, vừa đi.
0: Đi đâu rồi?
1: Ra ngoài rẽ trái.
0: Là cô ấy lấy xe sao?
1: Cái này thì tôi không biết. À, đúng rồi, nhưng cậu là ai vậy?
0: Tôi là cảnh sát, xem ghi hình lát đi.
1: Nè, cậu muốn xem chỗ nào?
0: Hầm xe.

0: Mã Tiến, ra CCTV gần nhà Sếp Lâm, ra xe của cô ấy.
1: Có chuyện gì rồi?
0: Cô ấy bị Viên Hiểu Đông bắt đi rồi.
1: Anh nói cái gì?
0: Bị Viên Hiểu Đông bắt đi rồi.

0: Tôi vừa kiểm tra CCTV trong thang máy. Lúc cô ấy bị đưa đi đã bị hôn mê rồi, đầu còn đang chảy máu. Có lẽ bị viên hiệu đồng tấn công rồi.
1: Tìm thấy chưa?
2: Giờ họ đang làm rồi.

0: triệu sau khi xe của sếp Lâm từ nhà ra đã rẽ trái tới đường Thang Tân. Ở đây, sau đó lại rẽ phải vào đường Nam Tân.
1: Cuối cùng thế nào đó, mau đi.
0: Cuối cùng ra khỏi đường Nam Tân thì không còn thấy nữa.

0: liên lạc được với Hiểu Đông chưa?
1: Mở cửa! Mở cửa! Đông có liên lạc với mày không?
2: Là ai?
1: Còn ai vào đây với Hiểu Đông?
2: Các người làm gì vậy? Hôm qua cậu ta ra ngoài vẫn chưa về mà.

Alo. Được, tôi biết rồi. Anh Triệu đã tìm khắp cả nhà của Hồng Nhân và Lương Tĩnh Thu rồi, không có người.

0: Alo,
1: Tiểu Ngụy đã tới chưa?
0: Anh vừa mới tới.
2: Anh Triệu,
1: kiểm tra camera ngay.
2: Xin lỗi, tôi vừa mới.
1: Nhanh lên, đừng nói nhiều.
2: Được, anh nói ra đâu.
1: Đường Thuận Hà, con đường lúc trước điều tra xe của Lương Tĩnh Thu, xem sau khi sếp Lâm gặp chuyện xe của ấy có đi ngang không.
2: Được, tôi đi ngay. Để cho tôi.

0: Alo, thế nào?
1: Anh Triệu à, không tìm thấy, để tôi tìm lại.
0: Không tìm được thì thôi, điều tra chiếc xe của Diên Hữu Đông thôi, hôm qua vào ban ngày.
1: Ban ngày mấy giờ?
0: Cả ngày, tôi chờ cậu.

0: Viên Hiểu Đông, Viên Hiểu Đông, anh định làm gì? Đổ xăng khắp phòng như vậy, anh định làm gì hả Viên Hiểu Đông? Chuyện hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên đem người tới.
1: Đừng nói nữa,

0: Di Hiểu Đông. Nói tôi nghe, có phải ba tôi còn sống không? Ông ấy đang ở đâu hả?
1: Cô nghĩ bây giờ tôi có thể nói với cô sao?
0: Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Bọn họ sẽ tìm được chỗ này sớm thôi. Anh muốn làm gì hả? Trước đây anh từng nói với tôi ba tôi còn sống phải không? Anh nói đi. Hôm đó sau khi đụng trúng người, chúng ta ở trên xe, anh ngồi ngay bên cạnh tôi đúng không? Suốt cuộc là ông ấy chết rồi hay còn sống? Cho tôi biết đi.
1: Lúc chúng tôi chôn ông ta, đích thực ông ta vẫn còn sống.

0: Sau đó thì sao? Các người đã làm gì ông ấy? Sau đó thì sao? Các người đã làm gì ông ấy rồi? Sau đó thì sao? Chị hiểu đâu?
1: Bọn họ tới rồi.

0: Sau đó ông ấy không trụ nổi nữa.
1: Vậy thi thể ông ấy đâu? Thi thể ông ấy hoàn toàn không có ở đó. Tại sao lại không có?
0: Đội trưởng Lâm, có lẽ hôm đó hai người không ở đó, hoặc là chúng tôi không ở đó, thì kết cục sẽ khác rồi.

0: Viên Hiểu Đông, anh điên rồi hay sao vậy?
1: Cút đi.
0: Viên Hiểu Đông, có phải Lâm Vũ Hồng trên đó không? Cô ấy có bị thương không?
1: Cậu muốn Lâm Vũ Hồng chết có phải không? Hả? Cậu muốn cô ta chết ngay bây giờ hay sao?
0: Anh thả cô ấy ra, tôi có thể giúp anh. Chút nữa cảnh sát tới đây, anh không chạy thoát đâu. Chúng ta có thể nói chuyện. Anh bắt cóc Dương Dương, Hà Văn Tuấn chết rồi, đều là sự cố mà.
1: Tôi kêu anh cút đi.
0: Tôi có thể giải thích giùm cho anh, được không? Anh bình tĩnh chút đi. Hay là như vậy, anh thả cô ấy ra, tôi nói chuyện trực tiếp với anh, tôi làm con tin có được không? Được không? Tôi sẽ cất súng đi. Tôi thật sự tới để giúp anh. Viên Hiểu Đông,

0: Bên ngoài có bao nhiêu người tới?
1: Một.
0: Là Triệu Dĩ. Cô ấy nói đúng. Cứ kéo dài như vậy chỉ càng thêm bất lợi cho anh mà thôi. Mọi chuyện đã đi tới nước này,

0: Cục trưởng à,
1: người đang ở bên trong sao?
0: Chắc vậy, cửa sổ bị đóng kín rồi, cả tòa nhà đều có mùi xăng.
1: Tên này bị điên thiệt rồi.
2: 10 phút trước cậu ta gửi tin nhắn cho người nhà, kêu họ tới đây hết. Tôi đoán là cậu ta muốn gặp người nhà ở đây.
0: Vừa rồi tôi nói chuyện với anh ta bắn 2 phát súng, tâm trạng rất bất ổn, anh ta sẽ mất khống chế, phải đưa Lương Nhậm Tĩnh tới đây.
1: Phong tỏa hiện trường, đưa hết những người không liên quan ra ngoài. Báo cho đội cứu hỏa tới đây. Đã rõ, Lão Điền anh đang ở đâu? Qua đây một chút. Không phải trước đây các cậu từng vào trong sao?
2: Đúng vậy đó.
1: Còn nhớ bố trí trong đó không?
2: Cũng nhớ gần hết.
1: Dễ ra.
2: Được.
1: Bây giờ có thể đại khái đoán ra được vị trí của họ không?
0: Tầng 2. Lúc nói chuyện là ở hành lang tầng 2.

0: Viên Hiểu Đông, nghe đây, bây giờ cậu đã bị bao vây rồi. Lúc này tôi hy vọng cậu có thể xử lý vấn đề một cách bình tĩnh, đừng chống cự vô ích. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Tôi nói lại một lần nữa, Viên Hiểu Đông, hy vọng cậu có thể xử lý vấn đề bình tĩnh, đừng chống cự vô ích. Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức, hợp tác với chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây.
1: Họ sẽ xông vào đây nhanh thôi.
2: Cục trưởng Dương, bây giờ cửa bị đóng kín không phải là vấn đề lớn nhất là săn.
3: Cục trưởng, đội trưởng Điền,

0: Đây là cửa chính, ở đây có một cửa phụ. Đây là vị trí cầu thang, sau khi đi lên, ở dưới là hành lang. Hai bên, trái phải đều có một căn phòng.
1: Chứng tỏ có khả năng đội trưởng Lâm ở một trong hai căn phòng này.
2: Khả năng cao là ở trong căn phòng này.
3: Tôi cảm thấy phòng nào cũng có khả năng bao gồm cả hành lang.
0: Hai phòng này có cửa sổ không?
3: Lúc trước tôi lên thì có, nhưng bây giờ tôi không chắc, anh có thể chắc chắn được không?
1: Thế nào hả?
0: Nếu xác định người ở tầng 2, chúng ta phải giải quyết trong vòng 40 giây nhanh nhất. Điều đáng lo nhất là đột nhiên phóng hỏa thôi.
3: Lâm Vũ Hồng ở trên đó, làm vậy quá nguy hiểm.
1: Phòng cháy chữa cháy ở đâu? Vẫn đang trên đường tới. Nghĩ cách làm rõ tình hình bên trong trước đã. Một khi đã chín muồi, lập tức hành động ngay.

0: Yên tâm đi, mục đích thực sự của Diên Hiểu Đông không phải là đội trưởng Lâm đâu.
1: Tôi chỉ lo lắng sự an toàn của cổ thôi.
0: Bắt đầu đi.

0: mọi người muốn làm vũ hồng chết có phải không? Hả?
1: Chị hiểu đâu, đừng nổ súng nữa.
2: Có ai bị thương không?
3: Không có, nhưng tôi nghe thấy tiếng của đội trưởng Lâm,
2: hình như là cô ấy ở trên tầng.
4: Cục trưởng, chúng ta không thể làm như vậy. Anh ta điên lên có thể giết người đó. Anh ta đã phát hiện ra rồi.
5: Có lấy được ảnh lúc vừa rồi không?
6: Vẫn chưa kịp lưu về.
2: Cục trưởng, ảnh trong camera đã lưu lại tin tức quan trọng. Thứ nhất, trong tay tội phạm luôn cầm súng, còn chuyện anh ta muốn phóng hỏa cũng không nhanh như vậy. Thứ hai, đội trưởng Lâm không có ở hành lang.
4: Vậy thì sao? Cô ấy ở phòng nào?
2: Bây giờ đội trưởng Lâm ở phòng nào cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta nhắm trúng tội phạm ở cầu thang hoặc là ở gần lối vào gần cửa, trực tiếp bắn chết tại chỗ, không để cho anh ta có cơ hội hại đội trưởng Lâm hoặc phóng hỏa.
4: Vậy vậy thì sao? Đây là cách tốt nhất của anh đó.
5: Đợi chút đã, đợi sau khi tín hiệu nối lại, làm rõ tình hình mới quyết định.
6: Cục trưởng, quay lại rồi.
2: Tiểu Hoa, nhận tín hiệu. Đã nhận được.
6: Nhận được tín hiệu, đợi chút.

0: có rồi.
1: Tiểu Hoa, quay camera 90 độ theo hướng tay phải cửa sổ.
0: Giữ yên đó, chỉ cần hắn rời khỏi phòng này lập tức ra tay.

0: Viên Hiệu đâu?
1: Ra rồi. Tất cả mọi người chú ý, kẻ tình nghi lúc nào cũng có thể bước ra.
0: Đừng ra ngoài, họ có thể bắn chết anh bất kỳ lúc nào. Anh phạm tội thì nên chịu sự trừng phạt, nhưng anh không nên chết như vậy. Để tôi nói chuyện với họ cho.

0: Đội trưởng Lâm, bình thường cô có xem phim không?
1: Thỉnh thoảng có xem.
0: Ở trong phim, các cảnh giống như vậy, có tội phạm nào chạy được hay sao?
1: Viên Hiểu Đông, tất cả mọi chuyện vẫn còn kịp. Nghe theo tôi, để tôi nói chuyện với họ.
0: Đội trưởng Lâm, cô có nhớ đỉnh núi tôi dẫn cô lên đó không? Nơi chúng ta dừng xe, rẽ phải 20 mét có một gò đất. Trên đó có trồng một cây dạng niên thanh. Đó chính là mộ của ba cô. Ba cô là người tốt. Hôm đó 5 năm trước, tôi cố gắng cứu ông ấy, nhưng đã quá muộn rồi. Nhưng mà cũng coi như ông ấy đã cứu cô.
1: Cứu tôi? Anh là có ý gì?
0: Đội trưởng Lâm, tôi có việc muốn nhờ.
2: Sao hắn vẫn chưa ra chứ?
3: Phải nghĩ cách dụ hắn ta ra mới được.

0: Alo.
1: Alo, Triệu Dĩ, là tôi.
0: Là đội trưởng Long. Cô không sao chứ?
1: Tôi rất tốt, không sao.
0: Cô đợi một chút.
1: Triệu Dĩ, cậu nghe đây. Cậu kêu mọi người rút hết đi. Rút ngay bây giờ.
2: Tất cả mọi người nghe đây. Toàn bộ rút về đợi lệnh.
3: Lâm Vũ Hồng, tôi là Dương Tử Thừa đây. Cô kêu Di Hiểu Đông nghe máy đi.
4: Alo.
3: Di Hiểu Đông, tôi là cục trưởng cục cảnh sát Dương Tử Thừa. Chắc cậu cũng biết rõ tình hình hiện giờ của mình. Chỉ cần cậu bỏ vũ khí xuống, tôi có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu. Sao hả? Hả?
5: Được rồi.

0: Alo, Diên Hiểu Đông, tôi là Triệu Dĩ. Có chuyện gì anh cứ nói với tôi trước, tôi có thể giải quyết giúp anh mà. Chỉ cần anh đừng làm hại Lâm Vũ Hồng là được, có được không?
1: Chỉ cần các người không làm bừa, cô ta sẽ không sao hết.
0: Được, không thành vấn đề. Bây giờ tình trạng của hai người thế nào? Cần đồ ăn thức uống không? Nói đi. Có gì cần cứ nói với tôi có thể giải quyết giúp anh mà.
1: Tôi muốn các người live stream tuyên bố cái chết của Dương Dương. Đừng tiếp tục điều tra nữa. Chỉ cần tôi thấy tin tức, tôi sẽ thả người ngay.

0: Viên Hiệu Đông, chắc là anh cũng biết. Cho dù tôi không điều tra, cũng sẽ có người tiếp tục điều tra tung tích của Dương Dương. Những chuyện đã xảy ra với anh chưa chắc là sẽ xảy ra với Dương Dương.
1: Tại sao còn muốn nó mạo hiểm quay về chứ?
0: Anh nghĩ Dương Dương ở bên ngoài sẽ sống tốt hơn sao?
1: Ít như là tốt hơn bây giờ.
0: Nhưng dù sao đó cũng không phải nhà nó.
1: Bây giờ nó có một gia đình rồi. Gia đình có tất cả mọi thứ.
0: Dù sao đó cũng không phải ba mẹ ruột của nó.
1: Vậy thì sao chứ? Không phải ruột thịt thì đã sao? Còn ruột thịt thì đã sao?
0: Vậy cậu của anh, mợ anh, ông ngoại anh phải làm sao? Lẽ nào anh muốn thấy cả đời của họ sống trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy sao? Anh nên bình tĩnh nói chuyện với mợ anh. Bà ấy sẽ thay đổi. Bà ấy sẽ trở thành một người mẹ tốt. Bà ấy sẽ chăm sóc Dương Dương thật tốt mà.
1: Vậy nếu như bà ấy không còn nữa thì sao?
0: Ý anh là sao?
1: Nếu mẹ Dương Dương cũng không còn nữa, cô nghĩ tìm Dương Dương về sẽ tốt hơn hay không?
0: Anh đã làm gì bà ấy?
1: Nếu như bà ấy cũng không còn nữa, các cô có điều tra tiếp không?
0: Anh đã làm gì bà ấy?
1: Bà ấy không còn nữa, các cô có còn điều tra tiếp hay không? Còn điều tra tiếp hay không?

0: có phải là bà ta chết rồi, nhưng Dương quay về không có ý nghĩa gì nữa không? Có phải là bà ta chết rồi, các người mới chịu chấm dứt điều tra không? À, cô muốn bà ta chết hay là muốn điều tra tiếp?
1: Hả? Cô muốn bà ta chết hay là điều tra tiếp?
0: Bà nói với cô ta, bà là một người mẹ tốt. Bà có nói với đội trưởng Lâm, bà làm hết trách nhiệm của một người mẹ không? Hả? Mà nghe đi, mà hãy nói đi, nếu như mà chết, Dương Dương mới có cuộc sống tốt hơn, thì mợ có đồng ý không?

0: Nghe rồi, nói đi.
1: Hiểu Đông, anh ở trong phải không?
2: Anh đã hứa cho em không tự tìm đường chết rồi mà. Anh đã hứa cho em rồi.
3: Anh không làm được.
2: Tại sao chứ? Anh nói cho em biết đi, tại sao vậy? Hiểu Đâu, em không muốn anh chết. Xin anh đừng phản kháng nữa. Nếu như chúng ta không sống sót, việc chúng ta làm có ý nghĩa gì chứ?
3: Tịnh Thu, vì Hiểu Đông đã chết mấy lần rồi.
2: Em đã nói hết mọi chuyện với bọn họ rồi. Họ đã biết Dương Dương ở đâu. Em xin anh đừng kiên trì nữa, được không?
3: Em nói gì với họ? Em đã nói gì với họ vậy?
2: Em đã nói với họ tất cả mọi chuyện rồi. Họ đều đã biết Dương Dương đang ở đâu.

0: Then you get
1: old.
2: Anh cho tôi lên trên nói chuyện với anh ấy nhất định sẽ nghe lời tôi. Anh cho tôi lên nói chuyện với anh ấy. Hiểu không? Buông ra! Nhưng hiểu đâu nghe em nói đây. Cho tôi nói với anh ấy, tôi lên đó anh ấy sẽ nghe tôi. Cho tôi nói chuyện với anh ấy được không? Cho tôi lên.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Bôn Đôn Kỳ Ri, Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2024-2026 và ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2028. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Bôn Đôn Kỳ Ri vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là yêu cầu từ thực tiễn. Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của mỗi bên. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Bôn Đôn Kỳ Ri, Vương quốc Campuchia đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Bôn Đôn Kỳ Ri cam kết tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, đồng thời hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 Đắk Lắk và đội K51 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia. Hai bên cũng sẽ nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư, phối hợp kiến nghị hoàn thiện cơ chế khuyến khích thương mại biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu và thúc đẩy các tuyến du lịch kết nối hai tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.
1: Sau khi nghe công dân trình bày ý kiến của các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết các kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Đối với những nội dung công dân còn băn khoăn, tiếp tục kiến nghị, đồng chí giao các cơ quan có thẩm quyền ra soát kỹ từng nội dung, trả lời bằng văn bản, làm rõ cơ sở pháp lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.
0: Chiều nay ngày 15 tháng 7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách, người có công khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại xã Phú Hòa 2, đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đo, sinh năm 1938. Trong không khí ấm áp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình phường Tuy Hòa. Ông Nguyễn Văn Tân là thương binh 65%, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, có nhiều đóng góp cho địa phương trong quá trình công tác. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết chúc các cá nhân và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ tri ân những cống hiến của các gia đình cách mạng, người có công. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
0: Hôm nay ngày 15 tháng 7, tổ công tác số 2 của Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các dự án và làm việc với Ủy ban nhân dân một số xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Các thành viên tổ công tác đã kiểm tra thực địa dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở xã E Ninh, hồ Buôn Bếp ở xã Liên Sơn Lắk, dự án khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, dự án hồ thủy lợi E Tam, phường Buôn Ma Thuột. Tại các điểm kiểm tra, chủ đầu tư, lãnh đạo các địa phương

0: đã báo cáo với tổ công tác tình hình triển khai các dự án, tiến độ thi công, những khó khăn vướng mắc, trong đó khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, liên tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đối thoại vận động người dân nhằm tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch.
1: Sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở Xây dựng về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra.
0: Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu toàn diện về phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu thực tế trên toàn tỉnh, gắn với cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị để xây dựng kế hoạch phù hợp, bảo đảm cân đối cung cầu giữa các khu vực, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đối với mục tiêu năm 2026, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu được giao, đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách theo dõi, đôn đốc từng dự án. Đồng chí yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, phân loại, bổ sung các dự án xây dựng kế hoạch tổng thể cho năm 2027. Các dự án nhà ở xã hội cần được đưa vào cơ chế luồng xanh để ưu tiên xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai.
1: Hôm nay ngày 15 tháng 7, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của TikTok Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số, phục vụ quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, văn hóa, du lịch và thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị TikTok Việt Nam phối hợp hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đặc biệt là cà phê và sầu riêng, lên sàn thương mại điện tử, đồng thời mong muốn nền tảng TikTok hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu định vị điểm đến, xây dựng các chiến dịch truyền thông bằng hashtag để quảng bá sâu rộng bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong vụ thu hoạch sầu riêng sắp tới, tỉnh kỳ vọng TikTok sẽ kết nối các nhà sáng tạo nội dung, tham gia quảng bá, thúc đẩy giao thương hàng hóa xuyên biên giới. Đại diện TikTok Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh về không gian trên sàn thương mại điện tử, qua đó tạo điều kiện để nông sản Đắk Lắk không chỉ tiêu

gọi tắt là dự án Bloom. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Phan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định dự án Bloom có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ rừng, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống người dân vùng đệm, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các mục tiêu của dự án. Đại diện tổ chức SOCODEVI và DID của Canada nhấn mạnh, dự án là minh chứng cho hợp tác quốc tế trong bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng tại Đắk Lắk. Chiều nay ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp ra soát tiến độ triển khai đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, yêu cầu các sở ngành, địa phương và các tiểu ban bám sát tiến độ đề án, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động và truyền thông, quảng bá lễ hội, tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng và hình ảnh của địa phương đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân BFF với các trận đấu thuộc bảng A và bảng B. Ở trận đấu tâm điểm của bảng B, Hoàng Anh Gia Lai mặc dù nhập cuộc khá tự tin nhưng cũng không tránh khỏi thất bại 1-3 trước Thể Công Việt Nam.
1: Hoàng Khanh, Công Phương và Công Hậu là tác giả trong 3 bàn thắng bên phía Thể Công Viettel. Trong khi đó, Gia Bảo là tác giả duy nhất bàn thắng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận đấu còn là bảng B, Sơn La Nghệ An đánh bại Tây Ninh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phạm Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận cuối. Tại bảng A, Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước An Giang. Trong khi đó, BFF Quan Nhân Dân sớm vượt lên ở phút thứ 7 nhờ pha lập công của Bá Đạt, nhưng để Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Đến phút thứ 89, Bá Đạt hoàn tất cú đúp mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
0: Trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị chấn thương. Hậu vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Ninh Bình chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.
1: Trước khi chia tay, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trực tiếp động viên Lê Ngọc Bảo tiếp tục kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ cũng như bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Dù Ngọc Bảo không tham dự ASEAN Cup 2026, nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng được đánh giá cao ở vị trí trung vệ. Bên cạnh những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên tuyển như Duy Mạnh, Thành Trung, Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu, những nhân tố trẻ như Nhật Minh hay Đinh Quang Kiệt cũng được đánh giá có thể chơi tốt khi được trao cơ hội. Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7, sẵn sàng cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đến ngày 20 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
0: Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026-2027 mới nhất, câu lạc bộ Thể Công Viettel chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới.
1: Wesley Nata là tiền vệ trung tâm sinh năm 1995. Cầu thủ quốc tịch Brazil này đã duy trì phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt mùa giải đã qua. Anh đã có tổng cộng 24 lần ra sân trên đấu trường với hơn 2.000 phút thi đấu và trực tiếp ghi 2 bàn thắng. Trong khi đó, Paulinho Martin là tiền vệ phòng ngự sinh năm 1997, sở hữu thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp dày dặn. Trong mùa giải V-League vừa qua, Paulinho là cỗ máy quét thực thụ.

0: ở khu trung tuyến của đội bóng áo lính với 15 lần ra sân chính thức. Việc giữ chân bộ đôi Nata và Paulinho minh chứng cho quyết tâm của Vietel với những mục tiêu cao khi tham dự AFC Champions League và V-League quốc gia trong thời gian tới. Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như sự kỳ vọng của người hâm mộ khi Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Pháp để thẳng tiến vào vòng chơi trận chung kết. Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp không thực sự hấp dẫn khi Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Pháp để thẳng tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, nước Mỹ. Không giống như kỳ vọng về một màn long tranh hội đấu, cân tài, cân sức, trận đấu bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sớm được định đoạt sau sai lầm của cá nhân. Mikel Oyarzabal đã mở tỷ số ở phút 22 cho Tây Ban Nha trên chấm 11m. Hiệp 2 tiếp tục là thế trận kiểm soát vượt trội của Tây Ban Nha và Pedro Porro ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha ở phút 58. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trước Pháp để tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
1: Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Atlanta sẽ là trận bán kết 2 giữa hai đội tuyển Anh và Argentina.
0: Đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đều vượt qua những tình huống khó khăn nhờ tài ứng biến của cả huấn luyện viên Tuchel và huấn luyện viên Lionel Scaloni. Tuy nhiên, cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo và áp đặt lối chơi lên đối thủ thuyết phục như Pháp hay Tây Ban Nha ở nhánh đấu còn lại. Hàng phòng ngự của họ có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào và thực tế đã để thủng lưới ở 3 trận knockout đã qua. Dàn sao đội tuyển Anh đủ đẳng cấp để có thể rút ra những bài học từ Cape de Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để hướng tới mục tiêu hóa giải Messi cũng như trừng phạt Argentina. Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chơi trận chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knockout Anh ở World Cup. Trước đó, Argentina từng thắng Tam Sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu vòng 16 đội World Cup 1998.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một

còn có ông ngoại anh đều đến rồi. Anh nghe điện thoại đi được không? Không phải anh rất muốn gặp họ hay sao? Bọn họ ở ngay đây rồi, bọn họ đang ở ngoài này. Anh nghe điện thoại đi được không? Hiểu đâu, anh bắt máy đi được không?

0: mày muốn làm gì hả? Mày đã hại em họ mày rồi còn chưa đủ hả? Bây giờ đến mợ của mày mày cũng không tha cho. Rốt cuộc mày muốn sống thế nào nữa hả? Mày nói đi, mày có còn là con người nữa không?
1: Hiểu đồng, đời này của ba là đồ bỏ đi quen rồi. Ba không có mặt.
2: Cháu của ông, con cũng vậy. Rồi ông ngoại không muốn mất đi con nữa.
3: Cậu định làm gì hả?
4: Tịnh Thu căn bản không hề biết.
3: Em sẽ có một gia đình tốt, tôi đảm bảo với cậu.
4: Sao cả người cứ thích tự lừa mình dối người vậy?

0: Lulu Donner. God bytte tại sao tôi trở nên như vậy mà. Có phải tôi chết rồi, các người mới dừng tay đúng không? Nhưng tôi không cần phải trải qua những chuyện này. Tôi hiểu rồi.
1: Xảy ra chuyện rồi.
2: Xảy ra chuyện rồi.
3: Đi.
2: Mau đến đây. Duyên Hiểu đâu? Duyên Hiểu đâu? Mà tỉnh lại cho tôi.

0: Nghe nói cậu với Tiểu Mẫn thành rồi sao?
1: Ai thành hả?
0: Cậu nói xem ai, có phải không?
1: Không phải, anh nghe ai nói vậy? Lão Lưu à?
0: Có phải không?
1: Lão Phương, sao anh cứ nghe Lão Lưu nói linh tinh vậy chứ? Đừng nói với đội trưởng Lâm.
0: Sợ cái gì chứ? Sợ đội trưởng Lâm làm hư việc của cậu sao?
1: Không phải, cũng đã chừng này tuổi rồi, đừng có hỏi nữa. Sao rồi hả?
2: Họ lấy đạn ra rồi, nhưng mà tình hình không lạc quan cho lắm.

Mau dậy ăn chút gì đi. Mau ăn đi, chút đưa cô đi bệnh viện. Viện hữu đồng tỉnh rồi, nó muốn gặp cô.

0: hồi tôi 5 năm trước. Chúng tôi vốn dĩ không định cướp xe đâu, nhưng mà cơn nghiện của tôi lớn quá rồi, là tôi đã kéo bọn họ đi.
1: Mở được chưa vậy? Tránh ra, tránh ra, tránh người đi. Lên xe.
2: Làm gì vậy?
3: Sao vậy? Bây giờ làm sao đây? Gọi điện đi. Cũng không phải.
2: Làm gì vậy? Tôi hỏi cậu đó.
1: Lên xe đi, nhanh lên, nhanh lên.
0: Anh Tuấn, không sao chứ? Hai người đó nhìn là biết đã say rồi.
3: Vũ Hồng, nhìn không giống đâu.
0: Đã mở rồi.

0: lên xe.
1: Cảnh sát đi, xuống xe, xuống xe,
0: mở đèn lên đi,
1: xuống xe, dừng lại,
0: chạy nhanh đi mà,
1: dừng lại,
2: Vũ Hồng,
1: dừng lại.
3: Ban đầu chúng tôi tưởng là ba cô đã chết rồi. Dùng gì chúng tôi muốn chôn cô và ba cô chung với nhau.
0: Nhanh lên, nhanh lên.
3: Nhưng Hà Văn Tuấn lại ngắm trúng cô. Hắn muốn giữ cô lại.
0: Để cô ta lại, tôi còn dùng đến. Đi, chôn lão già kia trước đi.
3: Cho nên chúng tôi chỉ chôn ba cô. Hãy

0: đi đi. Nhanh lên đi. Đi đi.
1: Tôi biết là chuyện này nhất định không được để Hà Văn Tuấn biết.

0: 老细。bên này cứ để tôi, cậu bình tĩnh lại trước đi.
1: Anh Tuấn gọi tôi đến.
0: Tôi nói với anh Tuấn cho. Đi đi.

chôn ba cô. Tôi cố tình để lại một lỗ thông khí, hy vọng rằng ông ấy sẽ trụ được. Tôi và bọn Hạ Văn Tuấn đã bàn nhau tìm đường bỏ trốn. Sau đó, tôi đã quay trở lại.

0: dừng xe lại.
1: Tôi không biết phải làm sao. Đưa ông ấy đi bệnh viện. Hay là cứ để ông ấy ở bên đường.
0: Dừng xe.

Đừng lái xe nữa. Quay lại. Quay trở lại. Cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi.

19. Thực tốt. Trẻ trung như vậy.

0: Mẹ, mẹ cậu đang làm gì? Cô lấy con gái tôi.
1: Được.
0: Cậu trai trẻ, hãy thay thay đổi. Cách sống.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu như ông ấy là ba tôi thì tốt biết mấy. Ông ấy nói với tôi, con gái của ông ấy là cảnh sát. Ông ấy luôn gì đưa con gái đó của mình mà kiêu hãnh. Sau đó tôi lại tới nơi Hạ Văn Tuấn nhốt cô, nhưng lúc anh ấy không có mặt liền đưa cô ra ngoài.

Sau đó tôi mới biết cô cũng là người Lâm Xuyên. Cho nên tôi liền chuyển tới gần nhà của cô, quan sát cô. Nhưng sau chuyện đó mới xuất hiện. Đội trưởng Lâm à, Diên Hiểu Đông 5 năm trước đã từng chết rồi. Là cô đã khiến cho tôi sống đến bây giờ. Xin lỗi cô.

Có chuyện tôi muốn nói với cô trước một chút. Trong mấy số điện thoại gần đây Diên Hữu Đông sử dụng, tôi tìm thấy liên lạc của một người ở Lạc Sơn. Thông qua điều tra là chị của ông chủ quán ăn Hồng Nhân, tên là Đường Tịnh Liên. Vào ngày mùng 2, vừa đúng lúc cô ta đi Hà Giang.

0: bây giờ bọn họ đang ở đâu?
1: Bọn họ ra ngoài rồi.
0: Ra ngoài đi đâu rồi? Đứa nhỏ có đi cùng bọn họ không? Nói đi, bọn họ đi đâu rồi?

0: Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát, vụ án bắt cóc Dương Dương cuối cùng cũng có tiến triển đột phá. Buổi chiều ngày hôm qua, Dương Dương bị bắt cóc bán tới Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Bây giờ đã quay về bên cạnh người nhà. Theo tìm hiểu của phóng viên ở hiện trường, sức khỏe và tình hình tâm lý của Dương Dương hiện tại đều rất tốt. Còn người nhà của họ cũng vì sự quay về của Dương Dương cảm thấy xúc động khôn xiết. Đương nhiên tôi tin rằng các bạn ở trước màn hình hiện giờ cũng có tâm trạng giống như tôi. Nhìn thấy Dương Dương từng bị tuyên bố tử vong, lại một lần nữa quay về khiến người ta vô cùng xúc động. Ngoài ra theo những gì cảnh sát tiết lộ, đám bắt cóc là họ Hà và họ Diêm đã chết trong quá trình điều tra vụ án. Còn họ Diêu trước mắt đã bị bắt lại rồi.
1: Anh tên Châu Khải à? Đường Tĩnh Liên là vợ của anh sao?
2: Phải.
1: Viên Hiểu Đông liên hệ hai người thế nào?
2: Cậu ta có gọi điện thoại tới, nói là có một đứa trẻ là một cô nhi, hỏi chúng tôi có muốn nhận nuôi không.
1: Hai người quen.

0: quen nhau thế nào?
1: Là anh vợ của tôi ở bên này mở một quán cơm. Tôi ở đó làm việc mấy năm. Hai chúng tôi từng là đồng nghiệp. Cậu ta biết tôi và vợ tôi có chút vấn đề khó khăn lúc sinh. Hơn nữa vợ tôi tinh thần có chút tình trạng đặc biệt, tuy là không nghiêm trọng nhưng mà cũng không thể nào xin nhận nuôi. Thật sự chỉ là một chút chuyện, nhưng mà khoảng mùng 2 tháng trước cậu ta có gọi điện và nói chuyện này với chúng tôi.
0: Tốn bao nhiêu tiền?
1: Cậu ta không cần tiền. Đây là buôn người phạm pháp, chuyện này tôi biết mà. Cậu ta chỉ dặn đi dặn lại chúng tôi, nói chúng tôi là phải đối xử tốt với Dương Dương. Còn nữa, không biết Dương Dương bây giờ nó thế nào rồi vậy?
0: Nghe nói bọn họ rải trôi cốt của Diên Hiểu Đông ở con sông cậu ta thường câu cá. Xin nghỉ phép với cục trưởng rồi.
2: Xin rồi.
0: Bao giờ bắt đầu nghỉ ngơi?
2: Ngày mai.
0: Nhanh vậy sao? Chuẩn bị làm gì rồi? Không ra ngoài du lịch tới đảo Bali gì đó chứ?
2: Tới Thượng Hải
0: để thăm con à? Sếp Lâm tiến bộ rồi. Hôm nào đi, tôi lấy xe đưa cô ra sân bay.
2: Thôi bỏ đi, cậu đưa tôi đi còn phải tự mình về. Đợi tôi đi.

0: Cảnh sát Lâm, mời vào, vào trong đi. À, mời cô. À, xin lỗi, xin lỗi. Cảnh sát Lâm, cô xem, lúc trước đây chúng tôi luôn không có thời gian tới nhà. Đặc biệt cảm ơn cô, ngồi đi.
1: Không cần khách sáo.
0: Cô ngồi một lát đi, tôi sẽ đi pha trà cho cô ha.
1: Mẹ đâu rồi?
2: Mẹ con đi kiếm tiền rồi.
1: Cô ấy đi đâu?
2: Thầm Quyến. Cô biết là ở đâu không? Cô có biết anh họ con chuyển đi đâu không cô? Bọn họ nói anh ấy chuyển nhà rồi.

0: 你是不是忘了什么？
1: 我。
2: Cảnh sát Lâm à, xin lỗi nha, đã để cô...

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, đứng giữa trời xanh, 9 giờ 10 phóng sự sắp xếp thôn buôn thêm động lực cho nông thôn mới, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc, 17 giờ hương đường vị biển, xương rồng vị biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang vật xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 4 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy. 7 giờ 35 sống vui sống khỏe, 7 giờ 50 ca nhạc. 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 11. 10 giờ mặt trời mới làm giàu cùng nông dân. 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ 30 ca nhạc. 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 88. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nhà khoa, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 38, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương đường vị biển, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 phóng sự sầu riêng sông Hinh vươn tầm thương hiệu hương vị đại ngàn, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 10, 15 giờ 45 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 16 giờ 15 biển đảo tổ quốc sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 5 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 13, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 18, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 đời sống số, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 1, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 2.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, đứng giữa trời xanh, 9 giờ 10 phóng sự sắp xếp thôn buôn thêm động lực cho nông thôn mới, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc, 17 giờ hương đường vị biển, xương rồng vị biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe, 21 giờ ca nhạc theo thơ yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang vật xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 4 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy. 7 giờ 35 sống vui sống khỏe, 7 giờ 50 ca nhạc. 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 8giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe, 9giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 11, 10giờ mặt trời mới làm giàu cùng nông dân, 10giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10giờ 30 ca nhạc, 11giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 88, 11giờ 15 điểm tin hôm nay, 11giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12giờ an ninh 247, 12:05 alo bác sĩ nhà khoa, 12:10 mỗi tuần một cuốn sách, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 38, 13:05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13:20 hương đường vị biển, 13:35 quà tặng âm nhạc, 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14:15 phóng sự sầu riêng sông Hinh vươn tầm thương hiệu hương vị đại ngàn, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 10, 15:45 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 16:15 biển đảo tổ quốc sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 16:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 5 phần 1, 17:00 thời sự tiếng Mân Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 13, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 sức sống nông thôn mới, 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 18, 21:00 tạp chí kinh tế, 21:15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 21:30 pháp luật và đời sống, 21:45 đời sống số, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 1, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 2.

lùm có khúc khấm đeo bần sang lại đàn bình gặp cặp bởi yên đều là tầm tôm làm hạt rạm dùng rút lại cờ hạt rạm đi cờ giả bỏ tùm krak lên tiếp ta kinh đuôi chối bẹ lại đàn kinh chữ chăng bằng hạt lèm rau lại đàn hạt rạm đùng ở sập lụp đùng rụp đặc lắc làm hạt rạm đùng rụp lặn này may mò lại chi mạ rút hợp cùng cốp ai tiêm cảm đi bỏ tùm krak lên tiếp tạm đeo bần sang ông điệu bần sang lại đàn bình gặp mò hạt rạm bỏ mừng đáng cơ nụ cơ nằm trôn mừng góp phong kèm bệt râm mừng tướng cơ năng thả rạp rõi bù lạy dọa tuôn rạc này kinh thuyệt dưới bẹ là đàn kinh chạy chăng làm chả rạc tạc lắc bụng lì mở đi kây giả lùm ta bỏ phân mò rụng tân mừng tích ngà lọc ma mòm tổ rèm và dòm nạch mà bỏ mở làm làm chiên rùm nâng mừng đàn điệu bần sang mòm cộng chừng lấy lộn nộp đột bần hoàm bỏ và vật lù bạc tắt kèm tiếp tạm điệu bần sang kinh thuyệt dưới bẹ là đàn kinh chạy chăng bự hết cái chấp trèm đào hên rôm họ lại bị cặp lép tròn bùn là vác kinh chạy chăng tại cặp bùi kinh buồn prong nỉ lù mò bùi cầm lái mòi lăn clon lại tiếp tục vận sang tại vài triệu bao chả tật lắc bự mò lách làm lề mèo bọn này không tiếp vận sang

0: yêu chung phùng để tại mera ca mô bộ mạ đã thiệu lần anh thì lộng về thì cứ mạ bộ anh cứ mô prak mạ là và vịt cái sang bước rung nạc châu rung cái xe thì cứ
1: ada nai pol pi kum de ngalah ma val che pao mo doi bo ta pa ne to tlop lo hi ma chom nui ka ben te plo ko chu hi pol pi kum lu bon pe ha drum ne wan sang mot la mai pol pi kum ma pro pa vet kai tu tun e pol pi kum de ngalah ma val mo rang ha ka na prak prae chan kam ne ka nap nyai char e be he ma plo na mai klae prak ka ham pha kai pe sa pa ne to ko chu plo sa ko sai chan yo ka pro ha làm đúng thôi này cao, bà cả đằng chan mang ipol bị cùm để ngã lọt mà và chữa bao chả được tắc lắc, rô lép để quân sang, mò bà cùm để cái giờ bà làm chinh rôm đằng, để bà bà vết cầm để lại tiếp là cả buồn cả nắp cả chập răng. Gọi say mẹ thạch để và chữa bao, riêng xa làm đúng gọi say mò chàn bà không bà kẹt đại hùl. Bằng bạc chan, mai bà dùa cả bà kết lặng nà cả phê tiêu. Sẽ nắn cả phê tiêu, mai bà đề hề cả chừng xem, ngàm bọc bà đồ lưu, lê đếp ta bỏ qua xe bà đồ mìm rõ hên.
2: Sần tôi lôi hội nông dân, sần nhùm tàu đà lại bà phân, kể hẹ dọ gian, sần rõ nay sần lê đếp nhùm mò ị bà bẻ mà chừng lại căn lưu lê, bà đồ hân lại dập dùa làm lê đếp. Jing lại phai tiêu sreng at pla ma
0: lam rane la lam ke rieng ke na ke yo pla la na ke phai la dang buh nyu tok chang prong an bun sang dam hoai bang chik rek ning tim phan la ke bieng nyu an tim phan chik het rao nyu chang ke nyu mori chang ke siam chak nya dam luh po wa lam kle sreng la sreng rane nyu tok prong boh be mek prong boh an kle roa nyu sreng yat nyu lu ma ba da bun sang na gir keter chiên kris air này thì đẻ cái tang sang kris air chiên nhu chẳng cần nhu chắc là na đa kris trao là sau này nó kris trao này giờ trao sinh học sai mà buồn sang cái trường kris tơ ra hàng cây mạ bùa anh ấy làm buồn sang sẽ giang khỏi tầng sau này là bé em thì buồn sang làm tục làm buồn lọ bên nào bên mà thì chẳng cái mọc lại đi cái giờ làm cây mạ bùa
1: Mọi do con ông rùa rừng bài chàn bạc đột ố, hì bùl bì cùm đi ngã lọc mà và chữa bao, lòm quốc hẳn túm con ông thả rạp bùa bùa dạ dọa tùm, bọc lũ tùm tòa rèm nạch mà bùa ẩm rào, rùm được bùn xàm để hên gài thầu cả bùa. Gọi xe ông mà hả em, chinh gọi xe bùn cả nạp. Chàng tịch là cả bùn cả nạp, ông gà cả tên tuệ rèm nạch bà, kết lăng gọi nạ cả phê sầu riêng, xe năn túm nâng bà nèm tạm ta chinh xem, bòm ngà mò bà vết bùa thun bùa lù.
3: Sân ăn tự nhà nước lại như bề tràn prak này mà phục tiêu anh chiên của mạ prak anh đã có grab hay đã có trào nạc phùng nằm châu ăn rọ xem le lên có cái phùng cật luôn lên chẳng ru một có sang mẹ chẳng mẹ mò tọ đừng rô nghe hẳn
1: hì bồ bì cùng đi ngã lọc mà và chữ bào lọm cọm chinh lụ nô bì mô cờ bro và vật cải tụ tươn bì hầm nước là mây bùl nào lăng tuổi rèm cà nhậm rù bìm đi bò hầm ngà bà các mò bò vết mì cà giả lạy tiếp ta
4: nắp này nên chinh rõ này lù ạ tục lù mặc lại nạp cà lạch mà chinh cà phòng đề gà là chi chàng bộ phương chinh cà mrò luôn đằng cả dập mới chỉ là làn clone ngon tục chặt lu mà là phôi mai là lu mà làn cà mò lại tiếp buôn sang ngon đàn ăn cửa tục lệch làn mà ăn nào có nạp ăn chẳng bật luôn ngon nhiều quan tâm nhiều ru mà ru làm tờ vốn là hỗ trợ là chương trình chính sách chứ hỗ trợ về cái buôn sang chẳng có một là tư hết
1: hệ đại lập mở rộng cả tấm tà prop hơn sẽ xì lan clone bùi cầm lại gấp bằng thầm lấp la yểm chém đằng làm đằng rung

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Quân sự Quân đoàn 34 ký kết quy chế phối hợp. Chữa lành những vết thương vô hình sau thiên tai. Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. WHO cảnh báo về quy mô dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đảng Dân chủ phản đối dự luật chính sách quốc phòng Mỹ.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Quân sự Quân đoàn 34 vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin và chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền.
2: Theo quy chế được ký kết, Viện Kiểm sát Quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất cơ chế phối hợp trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền của Tòa án Quân sự hoặc Tòa án Nhân dân, bảo đảm việc chuyển giao, trao đổi thông tin được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác, đồng thời hai bên duy trì chế độ trao đổi

0: thông tin thường xuyên, định kỳ sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực tiễn. Quy chế được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống viện kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm, bảo đảm việc xác định xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự hoặc tòa án nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Cũng tại buổi lễ, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực Quân đoàn 34 và các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết quy chế phối hợp về trao đổi thông tin, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền.
1: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên. Theo kế hoạch được thông qua, dự án do công ty cổ phần tập đoàn NNG Nam Trung Bộ làm chủ đầu tư được triển khai tại phường Hòa Hiệp với diện tích dự kiến thu hồi khoảng 251,6 hectare. Dự án nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa đã phổ biến đến các tổ chức, hộ dân trong khu vực dự án chủ trương đầu tư, mục đích, ý nghĩa của dự án, các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình tự thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời thông tin dự kiến khu vực bố trí tái định cư, hình thức bồi thường và tiếp nhận ý kiến của người dân đối với các nội dung liên quan. Theo kế hoạch, sau khi ban hành thông báo thu hồi đất, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với người sử dụng đất thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng, xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phương án sau khi hoàn thiện sẽ được công khai lấy ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Công an phường Tân An đã tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà ở công nhân và các công trình xây dựng có người lưu trú.
0: Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Lực lượng công an phường sẽ chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú, kiểm tra việc chấp hành các quy định về cư trú, khai báo lưu trú, điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thông qua đợt cao điểm, công an phường cũng sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án tiền sự, người nước ngoài cư trú trái phép hoặc các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ngày 15 tháng 7, ngành chức năng phối hợp với chính quyền phường Bình Kiến triển khai lắp đặt hệ thống rào chắn dọc tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn từ km 1193+990 đến km 1194+750 thuộc khu phố Liên Trì. Tại 5 vị trí trên tuyến đường sắt, lực lượng thi công đào lắp hơn 90 trụ bê tông kết hợp khung rào sắt nhằm ngăn tình trạng người dân băng qua đường sắt, từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở. Theo ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều điểm rào chắn đóng lối đi tự mở qua đường sắt khu vực phía đông tỉnh đã được triển khai trên địa bàn, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành quy định khi qua đường sắt. Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống rào chắn tạo hành lang an toàn đường sắt, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn. Thưa quý vị, sau mỗi cơn bão hay trận lũ đi qua, những ngôi nhà đổ nát có thể được dựng lại, những con đường sạt lở có thể được khơi thông. Thế nhưng có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường vẫn âm thầm ở lại trong lòng người ở vùng lũ. Đó là nỗi sợ hãi, sự mất mát và những lo âu đè nặng sau thiên tai. Chính vì vậy, bên cạnh những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, những bàn tay sẻ chia về vật chất, việc xoa dịu và chữa lành những tổn thương tinh thần đang trở thành một phần không thể thiếu trong công tác nhân đạo ngày nay.
0: Trận lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã trôi qua gần một năm, nhưng ký ức kinh hoàng cùng những mất mát lớn lao vẫn hằn sâu trong tâm trí anh Đỗ Trung Hiếu, trú tại khu phố Ngọc Phước 1, phường Tuy Hòa.
2: Lục nước chảy cuốn xuống bên nhà, dắt nó họ thế nó ngầu em tao là nhìn thấy cũng biết làm xem cũng biết làm xem cũng tìm sửa lại nó nhẹ mấy con rồi.
0: Sau thiên tai, điều người dân cần không chỉ là một mái nhà mới hay những nhu yếu phẩm tức thời, mà còn là điểm tựa tinh thần để vượt qua nỗi sợ hãi. Thấu hiểu điều đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025. Với tổng kinh phí hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai lên đến hơn 43,3 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 23.000 lượt người, dự án không chỉ mang đến tiền mặt, học bổng hay hỗ trợ dựng lại nhà cửa, mà còn đặc biệt chú trọng tổ chức các lớp tập huấn về sơ cứu tâm lý.
3: Khi mà có thiên tai thảm họa xảy ra, thì về mặt tâm lý của người dân thì rất là lo sợ, hoảng loạn. Đây là một cái tâm lý chung. Vậy thì trước khi mà mình hỗ trợ về mặt lương thực nhu yếu phẩm thì cũng phải có cái phương án để hỗ trợ cho người ta bình ổn được cái tâm lý của họ đã. Rồi sau đấy có thể là mình căn cứ vào cái tình hình thực tế, mình sẽ hỗ trợ thêm về cái nhu yếu phẩm hoặc là các cái hỗ trợ khác.
4: Sau khi thiên tai xảy ra thì bên cạnh những mất mát về người, về tài sản thì nhiều người còn phải đối mặt với những cái phản ứng tinh thần, ví dụ như là sự đau buồn, căng thẳng và cảm giác bị bất lực. Nếu như không được quan tâm chăm sóc kịp thời, nó có thể ảnh hưởng và làm tổn thương đến tâm lý, dẫn đến việc là ảnh hưởng đến cuộc sống này, rồi các mối quan hệ, học tập, lao động và đặc biệt là cái đời sống tinh thần của họ.
0: Sơ cứu tâm lý chính là sự lắng nghe và có mặt đúng lúc để những người chịu tổn thương biết rằng bản thân không đơn độc. Việc trang bị kỹ năng này cho lực lượng tuyến đầu không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp của công tác nhân đạo, mà còn thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình đồng bào ngay trong thiên tai bão lũ. Khi những vết thương vô hình được chữa lành đúng cách, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh nội lực để tự đứng dậy, vững vàng tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền ở các địa phương trong tỉnh đã từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Để có được những kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở. Dù thời gian đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn khi khối lượng công việc tăng cao, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm vượt khó, các địa phương đã từng bước thích ứng, bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả.
5: Sau khi sắp nhập từ hai xã Hòa Đồng và Hòa Thịnh cũ, xã Hòa Thịnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và tăng cường công tác tư tưởng để tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ trong giai đoạn chuyển tiếp. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, thu ngân sách nhà nước vượt 12,5% kế hoạch được giao.
6: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ đầu thì bà con cũng đã đồng lòng ủng hộ rồi. Cái hoạt động thì cái chuyên môn nghiệp vụ thì được nâng cao hơn, nên là cách phục vụ cho bà con cũng tốt hơn, nên là bà con rất là hài lòng. Ngày số bây giờ là xã cũng áp dụng rất là nhiều để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ví dụ như kể cả là cái trung tâm phục vụ hành chính công, bây giờ là người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà.
5: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân thay vì chỉ tinh gọn cơ học. Đặc biệt, dù áp lực hồ sơ đất đai tăng mạnh trong giai đoạn đầu, nhiều cán bộ cơ sở vẫn tích cực kiêm nhiệm, nỗ lực bám địa bàn để giải quyết kịp thời thủ tục cho người dân.
7: Thấy là coi như chỗ cái quan tâm đến một người dân, từ một cái sổ đỏ cho đến đó một cái đất ruộng là coi như từ cái chỗ đó là thấy người dân thấy ưu đãi. Cái hầu lúc trước kia thì dân thì táo trâu chuột nó cũng rất nhiều, mà coi như chờ đợi thì nay thấy dân thì coi như ra là coi như trực tiếp là coi như nhiều nhất là coi như dân đi tới là coi như chỗ này không biết là coi như cán bộ là sẽ hướng dẫn chỉ giùm.
8: Sẽ đã có cái là yêu cầu xuống tận cơ sở hỗ trợ cho người dân để mà thích hợp cái việc này để mà đảm bảo là phục vụ cho việc chuyển đổi số, đặc biệt là tiến tới sẽ tích hợp các cái dữ liệu trên cái nền điện tử trên cái nền truyền báo số và pin net của Bộ Công an, thì trong đó đặc biệt là cái dịch vụ công.
5: Có thể nói, hiệu quả lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ nằm ở việc tinh gọn thủ tục hành chính mà còn ở sự thay đổi phương thức quản lý, điều hành từ nền hành chính dựa trên giấy tờ sang nền hành chính số. Hiện các địa phương tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Thưa quý vị, những phiên live stream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng ngàn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
0: Trên các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng thường xuyên tổ chức live stream cào vé số với giao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả, lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
9: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài, thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị, em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
10: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chứng minh quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
0: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
11: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết.

0: của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
1: Không có việc ngồi nhà xem live stream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng, mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo quy mô của đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể cao hơn gấp 2-4 lần so với số liệu chính thức, đồng thời nhận định dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó hiện nay. Các số liệu chính thức mới nhất cho thấy, kể từ khi dịch Ebola bùng phát cách đây 2 tháng, Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát hiện hơn 1.960 ca bệnh và hơn 700 ca tử vong. Đến nay, các ca bệnh đã xuất hiện ở 5 tỉnh của nước này và cả nước láng giềng Uganda. WHO cho rằng tốc độ lây lan của dịch vẫn đang vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo, các đối tác quốc tế cũng như cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đáng lo ngại nhất, nhiều ca bệnh mới được phát hiện là những người đã tử vong ở nơi sinh sống mà chưa từng được đến cơ sở y tế để khám và điều trị, làm gia tăng nguy cơ lây truyền trong cộng đồng. Tuy nhiên, WHO cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi năng lực ứng phó đang được cải thiện. Hiện năng lực điều trị đã được nâng lên hơn 700 giường bệnh và tiếp tục được mở rộng. Trong khi năng lực xét nghiệm được tăng cường đáng kể, tỷ lệ theo dõi những người tiếp xúc gần với ca bệnh cũng đã tiến gần mức 80%. Với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 46 phiếu chống, Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ đô la Mỹ của Lầu Năm Góc.
1: Động thái trên là một đòn giáng mạnh vào các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, những người tìm cách hiện thực hóa tham vọng về ngân sách quốc phòng kỷ lục của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ từ lâu đã phát tín hiệu cho thấy họ sẽ không ủng hộ dự luật quốc phòng của Lầu Năm Góc nếu không có các biện pháp kiềm chế Tổng thống, đặc biệt là liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Mặc dù dự luật về chính sách và không trực tiếp phân bổ ngân sách, tuy nhiên các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân Chủ lập luận rằng dự luật quốc phòng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ này cho thấy sự ưu tiên sai lệch. Đầu tư quá mức cho quân sự trong khi chưa chú trọng đúng mức đến các ưu tiên trong nước cũng như các biện pháp giảm chi phí. Giới phân tích nhận định, cuộc bỏ phiếu này có thể là dấu hiệu báo trước những bất ổn tiếp theo liên quan đến ngân sách liên bang.
2: Thị trường lao động Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu cải thiện trong tháng 6 khi số người có việc làm tăng trở lại. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên có việc làm tiếp tục giảm tháng thứ 26 liên tiếp. Điều này cho thấy thị trường lao động tại xứ sở Kim Chi đang mất cân đối cung cầu và lãng phí nguồn lực dân số vàng. Theo số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố, số người có việc làm từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 29 triệu người, tăng 63.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực của thị trường lao động sau khi giảm 40.000 người trong tháng 5. Trái ngược với xu hướng chung, việc làm trong ngành sản xuất giảm tháng thứ 24 liên tiếp, ngành xây dựng giảm tháng thứ 26 liên tiếp và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ cũng tiếp tục thu hẹp, cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu. Trong tháng 6, Hàn Quốc có hơn 830.000 người thất nghiệp, tăng 10.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung giữ ở mức 2,8%, trong khi số người không tham gia hoạt động kinh tế tăng lên hơn 16 triệu người. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki. Biết bí mật của trái đất bàn học tự động. Wiki. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Jiki
0: Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Kyrios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp nguy hiểm Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hà mã là điệp viên của trái đất. Có tin nhắn. Tin nhắn. Cấp báo. Có tin điệp viên vũ trụ đã đào thoát. Điệp viên đã trốn vào hố đen đóng băng. Hả? Điệp viên trốn giống chúng nó hả? À, trốn kìa. Này, trốn kỹ vào, tôi thấy tóc của bạn rồi kìa. Này, trốn kỹ vào, tôi thấy tóc của bạn rồi kìa. Bắt được rồi, điệp viên trái đất tấn công ngôi sao Wiki. Công chúa đừng lo, Wikirios này sẽ bảo vệ người. Xông vào đi nào. Ôi, tên này to quá. Trước tiên phải chạy trốn đã. Ây da, tên nhát gan, tên bá tước nhát gan. Này, tên điệp viên trái đất, ngươi trốn nên ta không thấy gì cả. Tôi không phải điệp viên, tôi tên Hà Mã. Ta có chứng cứ ngươi là điệp viên. Hey, hấp, theo như từ điển của Wikirios. Thứ nhất, điệp viên sẽ mai phục. Bị phát hiện rồi nhé. Hà mã trốn trong nước còn gì. Đó là do da của chúng tôi rất nhạy cảm. Nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng chói chang của châu Phi thì da chúng tôi sẽ bị nứt toát ra. Ừ thì có vẻ như thật vậy. Nhưng mà lại bị phát hiện rồi nhé. Chứng cứ là điệp viên thứ hai. Điệp viên thường dẫn theo những tên đàn em ngớ ngẩn. Bị phát hiện rồi nhé. Cái thứ trên đầu ngươi là đàn em của ngươi đúng chứ? Hê, đó là bạn của tôi. Chim bắt bét bò. Nó kiếm ăn trên thân hà mã. Nó sẽ bắt những con bọ ký sinh trên thân hà mã. Chúng tôi rất biết ơn những người bạn này.
2: Ồ,
0: có vẻ là như thế thật. Ồ, vậy thì chứng cứ là điệp viên thứ ba. Điệp viên cải trang rất giỏi. Phát hiện rồi nhé. Người sơn đỏ thân thế kia, đó là cải trang phải không? Không phải mà, nhìn kỹ đi nào. Hê hê, hấp hấp. Nếu muốn nhìn kỹ thì phải có kính lúp Zikirius. Xuất hiện nào. Tôi đang ra mồ hôi đấy. Trong mồ hôi của hà mã có sắc tố màu đỏ nên nhìn thấy đỏ như vậy. Là mồ hôi á? Ta vẫn còn chứng cứ đây. Điệp viên có kỹ năng giao đấu đặc biệt. Phát hiện rồi nhé. Ta thấy ngươi đánh nhau rồi nhé. Kỹ thuật đánh nhau của chúng tôi rất đặc biệt phải không? Chúng tôi vừa há to miệng vừa đánh nhau đó. Miệng càng to thì đánh nhau càng giỏi. Mấy đứa ơi, đừng đánh nữa, ăn cơm thôi. Dạ. Ăn nhiều cỏ vào đi con. Xem con gầy như thế nào kìa. Con phải mập lên tí nữa chứ. Ôi trời, hình như phải giảm cân mới đúng đó. Công chúa ơi, hình như nó không phải điệp viên đâu. Không phải thì thôi. Hà mã ơi, ta nói cho ngươi một bí mật của hành tinh Wiki này. Người ta nói công chúa sống ở Wiki rất đẹp đó. Công chúa ở Wiki là ai mới được? Chính là ta, Kabun, Kabun, Kabudia. Đúng rồi, chính là ta. Ôi trời. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kabudia. Trên trái đất có sinh vật điệp viên. Ra mồ hôi màu đỏ đang sinh sống. Tiếng trái đất là hà mã. Kabudia. Nhấp nháy. Thích thật. Hà mã thích thật. Ở trong nước cũng nhấp nháy. Ở trên bờ cũng nhấp nháy. Thích thật. Hà mã thích thật. Thích quá. Hà mã. Biong. Nhấp nháy. Thích hà mã ghê. Hả? Gì vậy? Câu hỏi của Wiki. Động vật bắt bỏ ký sinh cho hà mã là số 1, số 2. Số 1. Vậy ta số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Ôi, đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Kabudia muốn nhận hình phạt. Đến rồi. Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Ôi, làm sao đây? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Đừng, ta không sao rồi. Đừng lại đây. Ôi trời, gì đây? Ta sẽ tự chịu hình phạt của ta mà. Ôi trời, đợi đã. Gì vậy? Ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Zikirius. À dạ. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? À, lại tới rồi, tới rồi. Ai da, gì vậy? Tới rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào, công chúa ơi. Phải rồi. Lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi. Mẹ ơi, tôi học xong rồi. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh dĩ mũi. Xúc xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ơ, ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Ơ, học hành. Biến đi.

0: gọi cho con có việc gì sao?
1: Thì nhớ con gái thôi mà. Khi nào con mới chịu về nhà đi? Tối nay mẹ đi tập thể dục nhịp điệu, các cô các bác hỏi thăm con nhiều lắm đó.
0: Con cũng muốn về nhưng mà dạo này con đang có nhiều việc quá.
2: Con có biết ngày hôm nay bác An
1: đã đưa cô Đồng về. Ý, xem chuẩn lắm luôn. Người này được cả làng kéo tới xem luôn. Cho nên mẹ mới lấy ngày tháng năm sinh của con cho cô Đồng xem luôn rồi.
0: Mẹ thiệt là, con đã nói là con không thích mấy chuyện này rồi mà.
2: Ê, cũng khó nói lắm con à. Người này nói chuẩn lắm đó con.
1: Con đoán coi bà ấy xem cho bác An ra sao biết không? Bà ấy nói bác An bị sao quả tạ chiếu. Đúng là sau khi bà ta xem không lâu,
2: chồng của bác An đã bị đuổi việc rồi.
1: Với bà ta xem cho con, nói là con sắp gặp nạn.
0: Nữa rồi. Có hạn thì phải giải hạn. Mỗi lần giải là lại cúng tiền triệu chứ gì nữa.
1: Con đừng có ngồi đó mà cười. Bà ta nói là con bị hạn nặng, có người đang muốn lấy mạng con.
0: Lại liên thuyên nữa rồi. Bói đà ma quét nhà ra rác thôi mẹ à. Thời buổi kinh tế như vậy thì ai cũng gặp hạn hết đó mẹ.
2: Con tin mẹ cũng đâu có thừa.
1: Phát. Phát.
2: Phát à, nghe mẹ nói không? Trả lời đi.
1: Phát. Thôi, Phát.
3: Xe để đâu rồi ta?
4: Kia kìa, xe để đây thôi. Mà cũng nhớ nữa, thiệt tình
5: thì đó. Đã tìm rồi mà không thấy thiệt mà.
2: Phát.
1: Ôi, Phát.
0: Dạ mẹ, con đang, con bị sặc nước một chút thôi mẹ.
2: Trời ơi, Phát, mẹ muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy à. Là mẹ giật mình.
1: Thôi con ngủ ngon nha. Chuột đi con.

0: Chuyện sao rồi vậy?
1: Em đã dạy dỗ cô ta, nhìn tay đã dặn rồi. Nhưng mà tiếc là có vài người tới đúng lúc đó, nên em phải vội trốn đi.
0: Cô ta không biết cậu là ai có đúng không?
1: Cô ta không bao giờ biết được đâu. Cô ta còn không thấy mặt của em nữa mà.
0: Tốt lắm vậy à. Bây giờ nếu mà nó không dừng lại, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu. Cậu hãy cho nó biết, giữa tôi và nó, ai sẽ là người chiến thắng.
2: Cô Ký ở đây. Cô chờ một chút nha.
3: Bát à, trời ơi, chuyện sao rồi? Đau ở đâu vậy? Cậu đau lắm có phải không?
4: Mình thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bỏ quán tới đây với mình. Nhưng mà mình không sao nữa rồi. Lúc nãy mình quản quá nên mới gọi cho cậu đó. Không sao đâu.
3: Không sao cái gì hả? Trời ơi, nhìn cổ cậu cực đỏ như vậy luôn đó. Cậu phải đi khám đi đã hả?
4: Mình tính báo cảnh sát xong rồi mới đi khám.
3: Nhưng sao mà xảy ra vậy được chứ? Cậu có biết đứa nào làm không? Dạo này cậu có đang mâu thuẫn với ai hay không?
4: Nè, cậu hỏi cứ như là mấy anh cảnh sát tra hỏi vậy. Mình đã nói là không có gì, nghĩ là không có gì. Mình không gây thù chuốc oán với ai hết.
3: Độc mồm độc miệng như cậu á, cũng có khi á làm cho người ta tổn thương, mà không biết cũng nên đó chứ.
4: Vậy sao? Vậy sao cậu biết được? Đôi khi tụi nó chỉ muốn cướp xe, cướp tiền của mình cũng nên đó. Với lại chỗ đậu xe ở đó cũng rất vắng người nữa.
3: Xã hội bây giờ á đáng sợ quá đi.
2: Nè, anh về trước đây.
5: Trời ơi anh lại xem cái này đi đã. Muốn nhờ anh xem giùm em một chút, xem cái đứa trong trang Super Hero Service này, có phải nó với đứa lên hôn chị Bát trên sân khấu đêm hôm qua có phải là một hay không? Anh mau lại đây. Đây nè.
3: Ôi, đúng thật luôn nè.
2: Hai đứa này làm cùng một công ty hả?
5: Không chỉ là cùng công ty thôi đâu nha anh, mà nó cũng là cổ đông luôn đó.
2: Nghĩa là hai đứa nó xúm vào lừa tiền của tụi mình.
6: Có khi nào là như vậy không anh? Chị Bát chơi tay trên, là người lên kế hoạch ra sau lưng mình, âm mưu thuê thằng mắt hiếp này tán để khoe, để mọi người nghĩ chị ta rất quyến rũ, đến mức vẫn còn trai trẻ mê theo.
5: Chuyện này bí ẩn quá trời luôn.
2: Cái công ty Super Hero này đúng là vô đạo đức mà. Nó nhận tiền của chúng ta, rồi còn nhận tiền của con mẹ phù thủy đó nữa hả?
5: Ừ.
2: Đúng là khốn nạn thiệt chứ. Gọi điện chửi cho phát đã.
5: Ê khoan khoan, từ từ đã anh.
2: Cái
5: ơi
2: gì nữa
5: từ
2: đây?
5: Từ. Gọi điện chửi á, vẫn chưa có nhầm nhò gì đâu anh. Hành động như vậy hả? Chúng ta phải mạnh tay vô.
2: Mạnh tay ra sao đây?
5: Thì kiểu như là post trên Facebook của nó nè, cho công ty của nó bị phá sản luôn. Có như vậy nó mới đã chứ.
2: Làm được luôn hả?
6: Em có rất nhiều tài khoản, anh muốn mạnh cỡ nào anh cứ việc nói với em.
2: Chơi với ai không chơi, dám chơi qua mặt đàn anh này. Về rồi đó hả chồng yêu? Vợ yêu đang ráng trứng sắp xong rồi đây nè. Mau ăn đi.
1: À, để tôi kiểm tra gì chút đã. Ê, cái gì vậy chứ?
2: Gì vậy?
1: Bảo mạng đó. Người phàn nàn về công ty chúng ta nhiều lắm. Xem nè.
2: Hả, đâu?
1: Xem nè.
7: Đừng thuê công ty này, làm việc thối lắm, không chuyên nghiệp, tiết tiền thuê dữ lắm.
1: Trời ơi.
2: Ê, khoan. Làm việc cái kiểu ốc chó não bò vậy đó, rất là tắc trách. Bạn mình nói là
8: Chị dâu thuê dắt chó đi dạo mà để cho chó nhà người ta chết rồi rủ trách nhiệm. Quá tởm.
7: Cậu làm hả?
1: Cậu điên hả? Con chưa bao giờ làm chó đau nữa thì chết làm sao được? Lấy cớ đâu mà nói vậy chứ, tôi sẽ kiện luôn đó.
7: Kiện làm sao được? Cậu nhìn kìa, hình đại diện toàn là để hình đó. Toàn bọn dùng nick ảo. Hình đại diện giả không?
1: Ê, ê, ê, ê. Người chửi cậu cả mớ luôn nè.
7: Có xài trang không đó?
1: Trời ơi,
4: anh định cho em và con đến Nam Ban ở hay sao?
0: Đúng rồi Rin à, em ở đây không được nữa rồi Rin. Giờ này cảnh nhà báo đang tìm em rồi. Nếu như mà họ tìm ra thì con và em sẽ rất khổ sở đó.
4: Còn anh thì sao?
0: Anh ở đây để xử lý mọi chuyện. Ngày mai anh sẽ họp báo để đính chính thông tin.
4: Nhưng mà con sắp thi rồi.
0: Em không cần phải quan tâm đâu Rin à. Em đi chuẩn bị xin nghỉ việc cho xong đi. Anh cho người ở đó, thuê nhà thuê xe rồi, chuẩn bị cho em đâu vào đó hết rồi. Và lúc đến đó ở em đeo khẩu trang đeo kính đen và không được nói chuyện với ai nha. Nếu có số điện thoại lạ gọi đến em đừng có nghe nha. Em có hiểu không hả?
4: Vậy ở đó mấy ngày vậy?
0: Anh sẽ tới đón sớm thôi. Em cứ nghe theo lời của anh đi.
4: Con nó sẽ không hiểu tại sao lại nghỉ khi sắp thi rồi.
0: Em phải giải thích cho con hiểu chứ Rin. Anh không thể để con và em ở đây được nữa. Ở trong tình trạng như vậy không được đâu Rin à. Và em cũng không được cho con xem tivi luôn. Anh nói gì trong buổi họp báo em đừng có quan tâm. Em cũng biết là anh sẽ phải nói gì mà.
4: Em xin lỗi anh vì đã làm cho anh gặp chuyện.
0: Không cần phải xin lỗi. Em đi sắp xếp hành lý đi. Anh phải đi rồi.
4: Thế em sợ lắm.